Dobar večer, spoštovane obiskovalke in obiskovalci tu v studiu Hendrix, drage poslušalke in poslušalci prvega programa Radija Slovenija, oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi in oddaje glasbeni abonma Radio Koper. Cenjeni, nastopajoči, dobrodošli tu v studiu Hendrix. Za slovensko muziko je danes praznik. Več vzrokov imamo, kot ste že slišali, osrednja osebnost nocojšnjega večera je Marino Kranjec. Letos mineva 40 let, odkar se je Marino odločil, da bo svoje življenje posvetil ljudski tvornosti. Od tu pa je prišel zelo daleč, domala pol tisočletja nazaj, tudi do praks stare glasbe, renesanse in srednjega veka. Marino se je namreč prek ustno izročene tradicije srečal s skladateljem frančiškanom Gabrielom Pulitijem, ki je bil pred 420 leti v samostanu v Kopru, tudi v Miljah pri Trstu in nato v Južni Istri. Ustvaril je mnogo madrigalov. Očitno so se nekateri tako prijeli med ljudmi, da so v nestilizirani obliki ostali živi med redkimi posamezniki, ki jih nagovarja izročilo. No, pomembno je dejstvo. Marino Kranjec odstira plasti in prodira v globino potopljene istrske dediščine. Ta pa ima zelo bogato zgodovino, med drugim tudi zato, ker je seveda na prepihu različnih kultur. Letos pa mineva tudi četrt stoletja, odkar je Marino Kranjec ustanovil skupino, ki je nocoj pred nami, to je Vruja. Dovolite, da predstavim zasedbo in pa glasbila, ki jih uporabljajo Marino Kranjec, vokal, violina, dude, mandolina, sopele, kitara, Peter Kaligarič, harmonika, Gabriel Križman, vokal, kitara in mandola, Gorazd Radojevič, bajs in Marino je rekel električni bajs, Veronika Črešnik, vokal in zvočila, Matic Črešnik, kahon in zvočila ter Niki Grmovšek, violina. Marča je naslov prve viže, ki so jo zagodli. Naslednja bo Vile nad Istro in na planincah po Čičsko. Najverjetneje ne znam čisto dobro povedati, Marino.

instrumentalni uvod, ki je avtorski, pač sem jaz to skomponiral, in na Planincah po Čitsko, ja. Na Planincah vsi poznamo to pesem, ampak zdaj v Čičariji malo drugače to kantajo.

0: mama mi je rekla, je naslednja pesem, kaj ne, nismo je napovedali. Tudi kantanje je malce posebno v Istri, kaj ne, Marino?
1: Ja, v bistvu je zelo raznoliko, kakokoli bi potovali po Istri, ne, tako da bi mogoče bilo najbolj primerno reči ne istrska ljudska glasba, ampak istrske ljudske glasbe v množini.
0: Tako kot glasbe za marsikaj drugega tudi velja. Izvolite.

0: Hvala lepa, z nami v studiu Hendrix je istrska glasbena skupina Vruja, zelo zanimivimi, starimi, ljudskimi glasbili, kot bomo videli še pozneje. Vruja je začela delovati meseca marca 2001 in stopa po poti, ki so jo uhodile predhodne glasbene skupine slovenske Istre in tu pustile oprijemljive sledi na področju poznavanja, pa tudi popularizacije glasbenega izročila celotne Istre. Marino, 25 let, je mimo, to je tudi ena, kar precej dolga doba. Kako se spominjaš tistih prvih začetkov?
1: Ja, prva postava smo bili, se pravi, Alenka, moja žena, potem je bil nažalost pokojni Štelj Reja, pa Lučano, tudi nažalost pokojni Lučano Kleva, njegov sin, Rok, Matija Solce.
0: Marino, ti pa si se brusil tudi v nekaterih drugih glasbenih skupinah, kaj ne?
1: Ja, jaz štejem od leta 86, ko sem začel pri Strnovi, ko sem začel igrati pri Strnovi in od takrat štejem. Ono, kar sem prej, ko v srednji šoli, je bilo bolj tako. Mislim, bolj tako. Ni bilo tako resno, če temu tako rečemo.
0: Pa te vprašam, kaj je tisto, kar te je nagovorilo pri ljudski glasbi?
1: Ja, nagovorila me je predvsem iz Strnova, ker sem vedel, da se lahko ta ljudska glasba, katero sem jaz doživljal, pač pri Nono Tihinoni se je kaj zakantalo, moj oče je igral zelo dobro na meh, na dvojnice in sem vedel, da se lahko ta glasba ljudska malo preobleče, malo modernizira in se lahko spravi tudi na velikoder, ne samo v nekaj svojem primarnem okolju, kjer pa danes praktično jo ni več. Ne. In v Stranovi sem spoznal potem ne samo tisto, kar sem pač dobil, ko sem odraščal doma, ampak tudi seveda italijansko, izročil Italijanov v Istri, Čičariji in tako naprej.
0: No, zasedba se je tudi nekoliko spremenila s časoma, kot si povedal, ampak kot vidimo, radi prihajajo v to skupino tudi mladi ljudje. To je zelo spodbudno.
1: Ja, se hvala Bogu. Sem imel kar srečo skozi kakorkoli nas je kaj, kakšno nesreče ali kaj, kdo kaj pač odnehal, potem sem imel srečo, da sem dobil prave ljudi.
0: Zelo dobro, tako lepo nadaljujete in zdaj boste zagodli in zakantali, če uporabim vaše izraze, pesem, ki jo najdemo tudi na Krasu, pa tudi v osrednji Sloveniji, Jaz ti bom kipila, a je v izvedbi zasedbe Vruja nekoliko posebna, kar boste seveda slišali. In nadalje bomo slišali Balon na švikalnici in Vižo della stazione de Buje. Kar izvolite, Marino, pa te prosim, če vsako pesem tudi malce pospremiš z besedami.
1: Ja, ta Jaz te bom kipila je skupaj še z italijansko verzijo, ki je praktično identična, melodija je identična, vsebina je identična, in tako da začnemo v slovenskem narečju, potem pa nadaljujemo in končamo v istroveni, to v italijanskem narečju.

0: Hvala, hvala, hvala, Vruja. Petje sva že omenila, da je nekaj posebnega, nisi pa povedal, da je tu v Istri tudi petje na debelo in na tenko.
1: Ja, to je v južni Istri, tako imenovano petje na tanko in debelo. Potem imamo v Čečariji poseben način petja, strokovnjaki so ga imenovali bogarjenje. In Italijani imajo, če govorimo o najstarejšem izročilu v Istri, je to, se pravi, petje, diskantno petje, ki ga pojejo v nekaterih vaseh v Istri, Italijani, se pravi Šišan, Vodnjan, Galežana. Je to v bistvu najstarejše, gremo lahko komot v srednji vek, ne?
0: Bolj pozen srednji vek, ja, pa če smo že pri tem, omeni vaše tonski niz, ki smo ga že slišali na svoj.
1: Ja, zdaj to je Ronko imenoval tako imenovana istrska lestvica, ker je moral poimenovati, ker on je študiral to petje in to igranje, ne, in je potem to imenoval istrska lestvica, zato je raziskoval, da je potem lahko komponiral. Lahko komponiral v tem tonskem nizu, v bistvu to tonski niz, ni tela lestvica, ne.
0: Tako ja, in zelo je nagovarjala istrska glasba skladatelje in mnogokrat prehajala tudi v umetno glasbo. No, poslušajmo dalje za Dibon, Plovi mi, plovi moj brode in Fjordi tomba. Marino, seveda te prosim, da pospremiš spremnimi stavki.
1: Za Dibon. Enkrat sem sprašal, da kaj to pomeni za Dibon. Zaprav, ne? Prav za res, bi se rekel po slovensko. In gremo, to je tako, zdaj eno nasprotje prejšnje pesmi.

Evo, pa bi mal lahko hitli tjate karega in zaplesali. Alora, zdaj gremo v Južno Istro, ena v tem tako imenovani istrski lestvici, o katero smo prej govorili, in sicer iz Labina, okolice Labina, tam, kjer so moje korenine doma, bi se reklo.

0: Hvala lepa, Marino, hvala lepa, Vruja. Pesmi in viže, ki jih poslušamo nocoj, je skrbno izbral Marino Kranjac, sicer pa nas vodijo skozi ustvarjalno pot skupine Vruja in so zvočno zapisane na 5 tematskih albumih, ki jih je skupina Vruja podala v svet. Če omenim nekatere, od Mladega vina do Pustne frtade, Ruj čupin ženeštra, Brez pašaporta in Ljubezen, vojna in življenje. Sem se kaj zmotila, Marino?
1: No, vse prav.
0: Dobro, potem nadaljujemo. S posnetki je skupina navzoča na mnogih tudi drugih zvočnih zbirkah, med drugimi na zbirkah oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi in tudi na obsežni EBU zbirki, ki je leta 2014 razveselila evropske poslanke in poslance. Vruja sodeluje na pomembnih glasbenih festivalih in Vruja tudi izobražuje. Med drugim tudi s posnetki na učbenikih za osnovnošolsko mladino, izobražuje pa tudi nas. Zato prosim, Marino, kaj je balon oziroma balun, kaj je taronkanje in kaj je mafrina oziroma manfrina?
1: Ja, se pravi, zdaj bomo zagodili ta balon in taronkanje. Balon, mislim, da sem že rekel, se pravi, je najstarejši istrski ljudski ples. In taronjkanje pomeni, to je en tašen tip pesmi, ko se najde moško kompanijo v šteriji, en melodija teče in vsak, ki zna kitice, vsak pride na vrsto in to lahko traja ure in ure. Jaz sem pač to malo skrčil, nekaj kitic. Tako, balon in taronjkanje.

0: Kadar je lepo, čas hitro mine, kaj ne? Pri koncu smo, spoštovane in spoštovani, in dovolite, da se v imenu nas vseh iskreno zahvalim glasbeni skupini Vruja za četrtstoletno delovanje in seveda Marinu Kranjacu za dragoceno delo na področju ohranjanja in predstavljanja, vračanja med ljudi istrskega izročila, istrske dediščine. Hvala. Iskrene čestitke in uspešno vztrajanje še naprej in da bi vas velikokrat slišali tudi v kateri od istrskih vasi.
1: To je bil prenos koncerta istrske glasbene zasedbe Vruja iz studia Hendrix Radia Koper. Koncert je pripravila produkcijska ekipa Radia Koper. Tadej Tadič, Davorin Lovrečič, Andrej Stupar, Ksenija Kos, urednica oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi Tina Žun in glasbena urednica Simona Moličnik, ki je koncert tudi povezovala. Oddaji boste kmalo lahko prisluhnili tudi na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali prihodnji teden, prinaša politike, ki bodo škodljive za ljudi in razvoj družbe, menijo v Levici. Podarili so, da svežnja prinaša milijardo evrov javnofinančnih posledic, brez socialnega dialoga ali javne razprave. Zato napovedujejo, da bodo proti njemu uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi posvetovalni referendum. Pred hitenjem pri sprejemanju so posvarili tudi v SD, kjer pa niso izrazili naklonjenosti možnosti referenduma. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na obisku v Bahrajnu predlagal sklenitev sporazuma o sodelovanju na področju dronov. Kot je podaril, je Kijev pripravljen deliti svoje znanje na tem področju z zalivsko državo, ki je bila nedavno tarča napadov Irana. Zelenski je od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran podpisal obrambne sporazume z več državami Perzijskega zaliva. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred obiskom zunanjega ministra Marka Rubija v Vatikanu in v Italiji znova ostro kritiziral papeža Leona XIV. Dejal je, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi, ter mu očital, da ga ne bi motilo, če bi Iran imel jedrsko orožje. Iz Vatikana so v odzivu sporočili, da bo papež še naprej širil sporočilo miru. V Dobrunjah so včeraj uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Prše je med prednostnimi novega zapora izpostavil preglednejše delo, lažje izvedljive postopke, jasnejšo komunikacijo med zaporskimi službami in večjo obvladljivost zahtevnih ali nepredvidljivih situacij. Izpostavil je tudi velike kadrovske izzive v zaporskem sistemu. Vremenska napoved. Danes bo povečini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh. Čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, ko lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Državni zbor se je včeraj seznanil z obvestilom predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša pa je sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča. Konkretne vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, čež da so ga s partnerji pripravili za hitro in učinkovito reševanje konkretnih težav. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Ameriški zunani minister Marco Rubio je na sinočni novinarski konferenci poudaril, da so ameriške operacije v hormuški ožini izključno obrambne. Dodal je, da ZDA ne bodo oklevale z odgovorom, če bo Iran napadel ameriška plovila. Poudaril je še, da je mednarodno pravo zelo jasno in da nobena država ne more nadzorovati mednarodne plovne poti. Zato ameriška vojska širi obrambno operacijo Projekt Svoboda, da bi varno vodila trgovske ladje skozi ožino. Rubio je Iran pozval, naj sprejme razumno odločitev in se vrne za pogajalsko mizo. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj tik pred enostranskim premirjem, ki sta ga ločeno predlagala Moskva in Kijev, ubitih najmanj 25 ljudi. O polnoči naj bi sicer začelo veljati premirje, ki ga je razglasila Ukrajina. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je odredil premirje 8. in 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne. Vremenska napoved. Danes bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh. Čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, ko lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Državni zbor se je včeraj seznanil z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša pa je sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnjimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča, konkretne vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, češ da so ga s partnerji pripravili za hitro in učinkovito reševanje konkretnih težav. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za vodenje ladij, ki so obtičale v Hormuški ožini, za krajši čas prekinjena. Kot je dejal, bodo operacijo, ki se je začela v ponedeljek, zdaj ustavili, ker je bil dosežen velik napredek glede sporazuma z Iranom. Iranski državni mediji so to označili za zmago in dejali, da prekinitev dokazuje, da se je Trump umaknil po nenehnih neuspehih. Trump je sicer napovedal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj tik pred enostranskim premirjem, ki sta ga ločeno predlagala Moskva in Kijev, ubitih najmanj 25 ljudi. Ob polnoči naj bi sicer začelo veljati premirje, ki ga je razglasila Ukrajina. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je odredil premirje 8. in 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne. Nogometaši Arsenala so prvi finalisti Lige prvakov. Londončani so na povratni polfinalni tekmi premagali madridski Atletico Jana Oblaka z 1-0. Prva tekma se je končala z 1-1. V finalu se bodo 30. maja v Budimpešti merili z boljšim iz nocojšnjega dvoboja med Bayernom in branilcem naslova PSG. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo. Podatki o prometu. Od danes po 9. uri do 25. maja bo zaradi obnove zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Obvoz bo prek priključka Slovenske Bistrica jug, dela so odvisna od vremenskih razmer, zato se načrt zapor lahko spremeni. Čez pol minute bo ura 5 in 4 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Danes je sreda, 6. maj, prva sreda v tem mesecu in prva od skupno štirih. Na prvem so od 5. ure tudi tonska mojstra Laura Štanta in Marko Čebulj ter napovedovalka Maja Mol. Od vseh takšnih in drugačnih svetovnih in mednarodnih dni, ki jih obeležujemo ta teden, v petek bo na primer Mednarodni dan Rdečega križa, je zanimiv tudi današnji Mednarodni dan brez diete. Dan, ko spodbujamo zdravo zmernost namesto strogih diet, ki so resnici na ljubo lahko včasih ekstremne in dolgoročno nimajo želenega učinka. Zdaj je 5 in skoraj že 5 minut, Mi imamo, upam da, želen učinek. Že o 17:30 bo na sporedu prva jutranja kronika. V naslednjih jutranjih urah na prvem tako informiramo, prebujamo, tudi nagrajujemo, kajti glavni poudarek druge ure bo žreb za glavno nagrado 23. sezone napotkov. Sredi februarja smo jo začeli sezono in v njej do te nedelje predstavili vseh 12 zdravilišč, združenih v skupnost slovenskih naravnih zdravilišč. Če ste eden od tedenskih nagrajencev, pozor, danes pred 7. uro lahko zazvoni vaš telefon in morda boste prav vi prejeli bon za vikend paket za dve osebi v izbranem zdravilišču. Ob 8:00 bomo v istoimenski oddaji govorili o tem, kakšen je plan B za Evropo, če NATO ne deluje več tako, kot smo bili vajeni. Gozdni bonton pa bo tema svetovalnega servisa ob 8:30. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko pri nas zelo ponosni, vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gost po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili van. Naj bo to dovolj za zdaj, kajti prva na seznamu Anje Rupel se že približuje. O različnostih bi se dalo marsikaj povedati tudi za peti. Marjana Držaj in Stane Mancini to najbolje znata. Dobro jutro.

0: V prihajajočih mesecih bo vse bolj prijala osvežilna pijača, dodatno ohlajena z ledom. Toda hitro nas lahko zmoti hitro taljenje ledu in posledično razvodenela pijača. Tisti, ki se s tem ukvarjajo, torej z ledom, vedo, da je treba veliko pozornosti nameniti ledu, predvsem njegovi velikosti. O tej zamrznjeni vodi, ki prevzema sicer različne oblike od kock in kvadrov do krogel, bomo govorili v oddaji Pod pokrovko. Danes na sporedu bo po pol osmi uri. Če torej mislite, da je kos ledene vode nepomemben element alkoholnih ali pa brezalkoholnih pijač, se motite. Velikost ledu torej vpliva na to, kako dolgo bo pijača ostala hladna, ne da bi postala razvodenela, poleg tega pa je lahko tudi pomemben dekorativni element, če je seveda izdelan estetsko in je brezhibno čist. V angleščini temu pravijo clear ice. Lepota ledu je sicer vse bolj prisotna v tujini, pove barman in solastnik koktejl bara Silk and Fizz Gal Aleksej Pilko.
1: Če gremo po tujini, še posebej kaka Azija, imajo to, rečemo, da k temu kulturo ledu ful bolj močno že dolg cajša, ker še danes prideš v bar in ti bojo pred tabo sklesal kocko, ne. Zdaj v Evropi niso gosti toliko potrpežljivi, da bi počakali vsak posebej sklesan led, tako da ga rabimo že naprej imeti pripravljenega, ampak ja, no, je zdaj bolj na novo.
0: Ja, in na novo oziroma vedno več pozornosti se posveča očitno ledu tudi pri nas, več pa po pol osmi uri, ko boste med drugim izvedeli tudi, koliko kock ledu na teden dostavijo strankam v slovenskem podjetju, ki je specializirano za izdelavo kristalno čistega ledu. Namig govorimo seveda o več tisoč kosih. 5 in 10 minut, dobro jutro.

0: drugače bi kam šla.
1: Gremo v naravna zdravilišča.
2: Domačini so vedeli, da obstaja neka posebna topla voda.
1: Zdraviliški turizem je v Sloveniji med najbolj prepoznavnimi in razvojno uspešnimi turističnimi področji. V aktualni sezoni oddaje Napotki s skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč odkrivamo zgodbe termalnih in mineralnih vrelcev.
3: S termalnimi vodami je tako, da so različnih nastankov.
1: Vsako nedeljo v jutranjem programu ob 6.45.
2: Seveda pa ni ostalo samo pri kopališču, ne?
1: Ob sredah zjutraj reportaži dodamo tudi nagradno vprašanje, ki tedenskemu nagrajencu prinese uvrstitev v žreb za glavno nagrado ob koncu sezone.
4: Napotki. Polni energije, polni življenja. Terme Krka.
5: Obisk Term Krka lahko povzroči, da ostanejo nujna gospodinska opravila neopravljena. O teh učinkih se posvetujte z bližnjimi, ki vas bodo med namakanjem v bazenu morali nadomeščati.

0: Poslušate prvi program, danes je sreda 6. maj in ura je že pravšnja, da pogledamo, kakšna je vremenska napoved, po večini oblačna sreda za spremembo je pred nami s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, torej danes obvezna oprema dežnik. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, sicer pihal pa bo jugozahodnik ob morju jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Kakšni so obeti, tako so zapisali na Agenciji za okolje, v četrtek, jutri torej bodo padavine večinoma že ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo razjasnilo. V petek bo tako deloma sončno, samo v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto pa bo nato povsem sončno in toplo. Kako pa je zdaj le zjutraj, Maja?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, naš vrt se še ni odžejal.
0: Se še ni?
1: Se ni odžejal, ni še deževalo, upam, da bo deževalo.
0: Da, ja, sej pri nas tudi ni včeraj. Včeraj še ni, danes kakšna kaplja bo tudi na vzhodu za naju.
1: Kaplja bo premalo, no, ampak bomo videli, kaj bo narava dala. Ob petih je bilo pa takole, ni deževalo. Ljubljana pretežno jasno 13, zračni tlak 1012 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 11, Slovenjgradec oblačno 14, piha jugovzhodnik 11 km na uro, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 15, zračni tlak 1010 milibarov, piha jugozahodnik sunki do 37 km na uro. Murska Sobota jasno 15, piha jugozahodnik 17 km na uro, Novo mesto in Postojna oblačno 12, letališče Portorož jasno 16, zračni tlak 1012 milibarov, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno 14, Kredarica oblačno minus 2, piha severnik sunki do 86 km na uro. Rateče 8, Ravne na Koroškem 11, Celje 14, Maribor 9, Črno-Malinko-Čevje 13, Ilirska Bistrica 12 in Koper 17 stopinj.

0: Mija Žnidarič, za dobro jutro. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. To bo prva tema prve jutranje kronike, ki bo na sporedu o 6:30. Zdaj pa Prisrčnica, v kateri tokrat poslušamo romantično pop balado iz 60-ih v precej drugačni izvedbi, kot smo vajeni.
1: Prisrčnica.
0: Slišali bomo namreč kraško pihalno godbo Sežana, ki deluje od leta 92 in združuje ljubitelje godbeništva in mlade, ki po končani glasbeni šoli želijo soustvarjati orkestrsko glasbo. Delujejo pod taktirko Iva Bašiča in prisluhnili bomo njihovi izvedbi skladbe, ki govorijo o tem, da je včasih težko umakniti pogled z nekoga, ki nam je všeč. Can't take my eyes off you.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. O predsednici republike zdaj lahko mandatarja predlagajo tudi poslanci. Pričakovati je kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki je napovedal, da bi lahko vsebino koalicijske pogodbe uskladili v tednu dni. Analitiki opozarjajo, da delo v vladi ne bo enostavno. Napetosti lahko povzročijo osebnosti in razlike med voditelji ter pritisk javnosti. Politični analitik Dejan Verčič.
2: Jaz se bojim že tega, kako bi ta vlada, ki bo nastala, uspela zdržati 4 leta.
1: Analitiki še ocenjujejo, da Slovenijo čakajo nemirni časi in bi morala politika končno preseči ideološke razlike. Oddaji ne preslišite še.
3: Trump začasno ustavlja operacijo vodenja plovil skozi Hormuško ožino. Zaradi Rusije pretresi na Beneškem bienalu sodobne umetnosti. Nogometaši Arsenala po 20 letih znova v finalu Lige prvakov. Oblačno bo s plohami, ki bodo pogostejše na zahodu.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Začenja se drugi krog iskanja mandatarja za sestavo vlade, potem ko predsednica republike Nataša Pirc-Musar v prvem krogu mandata ni podelila. Kandidata za mandatarja lahko zdaj predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Pogajanja na desno-sredinskem polu so v polnem teku, v spredju pa možnost vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kje so ključni zapleti in kaj lahko pričakujemo v prvih potezah morebitne nove vlade, so v včerajšnjem studiju ob 17. razmišljali politični analitiki. Povzema Simona Rogel.
4: Če bo vlada oblikovana, bo imela relativno tesno večino, zato bodo ključni tudi akterji ob koaliciji. Med njimi Zoran Stevanović, resnica, ki bo lahko igral vlogo jezička na tehtnici in ob sedenju na 2 stolih onemogočil opoziciji delo v nadzornih parlamentarnih komisijah.
5: Takoj, ko bo resnica vzela kakšno mesto v teh 2 delovnih telesih kot opozicija, pravno formalno seveda, ne, bo v realnosti nastalo stanje, ko bo na nek način realna koalicija potencialno imela v obeh delovnih telesih lahko tudi večino.
4: Politični analitik Igor Lukšič ob tem opozarja, da je nova vlada že dobila tudi predsednika državnega sveta.
6: Se pravi, smo zgubili tudi to vlogo državnega sveta, nekaj jo do zdaj imel, se pravi, da je neka rezervna ali pa pomoč opoziciji ali pa saj, da reagira na kakšne zelo velike norosti vladne strani.
4: Analitiki ob tem opozarjajo, da delo v vladi ne bo enostavno. Napetosti lahko povzročijo osebnosti in razlike med voditelji ter pritisk javnosti, politični analitik Dejan Verčič.
2: Jaz se bojim že tega, kako bi ta vlada, ki bo nastala, uspela zdržati 4 leta, glede na to, da kolesari že javno pumpajo gume, ne? Sindikati so tudi že napovedali, da srpe in kose brusijo.
4: Prve vladne poteze bi lahko pomembno vplivale tudi na prihajajoče lokalne volitve. Analitiki še ocenjujejo, da Slovenijo čakajo nemirni časi in da bi morala politika končno preseči ideološke razlike.
3: V resnici referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, saj so ga s partnerji pripravili z namenom hitrega in učinkovitega reševanja konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za vodenje ladi, ki so obtičale v Hormuški ožini, za krajši čas prekinjena, saj je bil dosežen velik napredek glede sporazuma z Iranom. Iranski državni mediji so to označili za zmago. Trump je sicer napovedal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa je predtem na novinarski konferenci Bele hiše dejal ravno nasprotno, da bodo operacijo razširili, ter Iran pozval, naj sprejme razumno odločitev.
7: The time's come for Iran to make a sensible choice.
1: Kot je dejal, je prišel čas, da Iran sprejme razumno odločitev, kar jim seveda ni lahko, saj imajo v lastnem vodstvu razkol. Podaril je še, da je ameriški predsednik vedno znova dokazal, da daje prednost miru, toda Iran mora sprejeti realnost situacije, priti za pogajalsko mizo in sprejeti pogoje, ki so dobri zanje in za svet.
3: V ruskih napadih na mesta v vzhodni Ukrajini je bilo včeraj ubitih najmanj 25 ljudi, od tega 12 v Zaporožju v enem najhujših napadov letos. O polnoči naj bi sicer začelo veljati enodnevno premirje, ki ga je predlagal Kijev. Malo predtem je Rusija poročala o ukrajinskem napadu na mesto Džankoj na Krimskem polotoku, v katerem je bilo ubitih 5 ljudi. Moskva pa je napovedala premirje od 8. do 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne.
1: Vojna v Ukrajini zaznamuje tudi tokratni beneški bienale sodobne umetnosti, ki danes odpira vrata za strokovno javnost. Zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino je Evropska komisija napovedala odtegnitev finančne podpore. Tik pred zdajci je odstopila mednarodna žirija. Ta odločitev se bo upisala v zgodovino bienala, pravi komisarka slovenskega paviljona Martina Vovk. Nagrade letos ne bodo podeljene ob odprtju bienala kot običajno. Gre za prestižno prireditev z ogromno simbolno močjo, podarja Vovk.
7: Mislim, da je bila ta odločitev znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji edici najbolje.
1: Na bienalu bodo popoldne odprli slovenski nacionalni paviljon. Letos se Slovenija predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše. Še k bolj lokalnim temam, čez teden dni bodo na Mariborski univerzi rektorske volitve, na katerih bodo odločali o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak, sedanji prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost, ter Mitja Slavinec, redni profesor fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Več o podarkih njunih programov pa Nataša Rižnar.
8: Dejan Korošak napoveduje nadaljevanje začetega dela na rektoratu, meni, da se univerza razvija v vseh pogledih, tako z novimi študijskimi programi, kot tudi z odličnim raziskovalnim delom. Trenutno pa je sredi največjega investicijskega ciklusa.
9: Predvsem pa zagotavljati in nadaljevati mirno akademsko okolje, ki je sedaj na univerzi, ki nam omogoča udobno, dobro delo in rezultate, ki jih univerza dosega. To je tudi pogoj, da se lahko soočamo z zunanjimi izzivi, ki so precejšnji v prihodnih štirih letih.
8: Mitja Slavinec po drugi strani stavi na širok krog poznanstev tudi v politiki in na izkušnje. Med drugim je bil poslanec in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje. Napoveduje večjo odprtost univerze v okolje, birokratsko razbremenitev zaposlenih in konkretne ukrepe za študente. Med drugim
10: ustanovili bomo fundacijo, ki bo skrbela za dodatne štipendije študentom. Potem dalje podvojili bomo sredstva namenjena delovanju študentskih svetov. Ukrepili bomo šport na naši univerzi.
8: Oba kandidata izpostavlja ta ključni izziv in sicer podfinanciranost Mariborske univerze in v tem oziru napovedujeta, da bosta zagrizla v to kislo jabolko. Mitja Slavinec ob tem napoveduje celo ustanovitev projektne pisarne v Ljubljani,
10: ki bo proaktivno komunicirala za ministrstve, tudi na ta način, da bomo dali predloge, ki bodo potem v razpisih odražali interes naše univerze.
8: Dejan Korošak pa ob tem izpostavlja.
9: Hkrati pa poskrbeti, da bo univerza leta 2030 tudi v drugačnem položaju, kot je danes. S tem mislim na razmere znotraj visokega šolstva v Sloveniji, torej v razmerjih do drugih inštitucij, kjer so se ohranili nekatere strukturne lastnosti, ki več ne veljajo.
8: Ta razmerja med univerzami v Sloveniji in s tem povezano njihovo financiranje pa ne odraža več realnega stanja, je še poudaril Korošak.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Dare Rupar. Hvala za pozornost in lep dan.
11: Na svetovnem ekipnem prvenstvu v namiznem tenisu v Londonu se je slovenska moška vrsta poslovila v 16. finala. Nemčija je bila prepričljivo boljša in zmagala s 3-0. Edini niz je v dvoboju s Patrikom Francisco osvojil Darko Jurgič. Jan Oblak je tudi tokrat ostal brez možnosti, da bi osvojil nogometno ligo prvakov. V povratni tekmi polfinala je njegov Atletico v Londonu pri Arsenalu izgubil z 1-0. Edini gol je ob koncu prvega dela tekme dosegel Saka. Urška Žigart, najvišje uvrščena slovenska kolesarka na svetovni lestvici, pa še naprej uspešno nastopa na španskem krogu, ki se letos vozi v Galiciji. V tretji etapi si je pridelala novi 2 sekundi zaostanka za zdaj vodilno Nemko Francisco Koh, je pa pridobila 6 mest v skupnem seštevku in je zdaj 24. Košarkarji Olimpijakosa so se po 3 tekmah četrtfinala prebili na zaključni turnir Eurolige. Monako so pred svojimi gledalci premagali 105-82. Hapoel Tel Aviv pa je po 2 porazih premagal madridski Real 76-69 in v četrtek sledi 4. tekma serije na 3 zmage. Španci vodijo z 2-1.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in 2 zlate točke.
3: Petrol. Čez pol minute bo 5:42 minut.
12: Z gozdom in v gozdu ravnajmo spoštljivo, je osnovno pravilo gozdnega bontona. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vanj vstopili. Vožnja po gozdu in gozdnih poteh je eden najbolj perečih problemov, na katerega opozarjajo tako lastniki kot obiskovalci gozdov. Kako je z uporabo gozdnih površin za rekreativne namene? Kako je regulirano nabiralništvo? Ali se zavedamo, da gozdne živali potrebujejo mir in da ne smemo uničevati rastja? Gost sredinega svetovalnega servisa bo magister Andrej Breznikar, Zavoda za gozdove Slovenije. Vaše vprašanje sprejemamo tudi prek spletne strani prvi.rtvslo.si. Prisluhnite v sredo ob 8:30 na Prvem.

Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

Prvi program poslušate, 10 minut in ura bo 6. Dobro jutro. Etnologinja in publicistka Alenka Weber v ponovljeni duhovni misli danes razpravlja o vsem odvečnem, kar nosimo v svojem življenju, predvsem bremena, ki se jih ne moremo otresti.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke. Ali ste kdaj razmišljali, zakaj ljudje radi potujemo, v skupini ali sami? V mislih nimam službenih potovanj z najdražjimi letalskimi ali ladijskimi prevozniki, čeprav znajo biti tudi ta, če smo le malo iznajdljivi, pisana na našo kožo. Kdor ni nič izkusil, ve malo, kdor pa je mnogo potoval, si bogati znanje, je zapisal modri Sirah v letih 180 do 175 pred Kristusovim rojstvom. Potovanje nam po Sirahu torej širi obzorje in spoznanje. Največji svetovni popotniki pa vsem tistim, ki po svetu potujemo samo s prstom po zemljevidu, v pustolovskih romanih pripovedujejo resnične zgodbe iz daljnih svetov. Včasih nam zgodbe vzbujajo grozljive občutke, spet drugič bi tudi mi najraje dvignili sidro in se odpravili na pot okrog sveta. Sama spadam med podpovprečne popotnike, če imam v mislih potovanja okrog zemeljske oble. Od nog mi gre veliko bolje potovanje po domači zemlji. Tako sem se iz domačega kraja, ki bi ga z ravnilom ugodja, dostopnosti in blaginje lahko postavila na zemljevid oddaljenih krajev, tudi sama odpravila v mesto, ki mi je obljubljalo znanje. A na tem prvem večjem potovanju samo znanje iz knjig. Na drugem potovanju, tokrat že v večje mesto, so poleg znanja iz knjig moje potovanje začele bogatiti tudi življenjske izkušnje. V zakotje domačega polja sem se vrnila šele po 30 letih. Danes v kotu domače kuhinje potujem od spomina do spomina. Spomini se vrstijo od najbolj navdihujočih do tistih, ki v meni zbudijo občutek notranje napetosti. Moje življenjsko potovanje, pa čeprav samo do največjega mesta v domači deželi, je bilo razburljivo. Včasih podobno vožnji po železniških tirih, spet drugič kot potovanje oblakov po nebu. Moj pristanek na tleh življenja je bil trd, z rahlimi zlomi, ki jih življenje sedaj samo uravnava. Ko se odpravljamo na turistična potovanja, seboj vzamemo najnujnejšo prtljago. Če imamo zlato plačilno kartico, si lahko obleko kupimo v kraju, kamor smo potovali. Kar se lahko izkaže za dobro izbiro, se bomo oblečeni po krajevni modi. A na življenjskih potovanjih je drugače. Smer našega potovanja ne določa samo kupljena vozovnica v žepu, kakor tudi ne, ali smo bogati ali revni. Črto našega življenjskega leta določa prtljaga v zaprtih kovčkih, katerih ključ ali šifro, s katerimi bi kovčke lahko ponovno odprli, smo že zdavne izgubili. Tako lahko leta in leta potujemo s kupom odvečne prtljage ali pa za seboj vlečemo prazne kovčke brez vsebine, kar je huje od izgubljene prtljage na sanskem potovanju. Izmed vseh odprav je najtežja tista, na kateri želimo ponovno najti izgubljen ključ ali šifro. Ko jo bomo našli, bomo lahko odklenili tudi prazen kovček in ga začeli polniti za vsebino. In ne pozabite, za tovrstno potovanje dobimo vozovnico samo enkrat v življenju.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V drugem krogu za predlaganje mandatarja, ki se je začel danes, je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Sporočil je, da so v njegovi stranki s prihodnjimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča, konkretne vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. Na to morajo med strankami razdeliti še resorje. Prvi mogoč termin za glasovanje o kandidatu za mandatarja je 22. maj. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali prihodnji teden, prinaša politike, ki bodo škodljive za ljudi, razvoj države in družbo, menijo v Levici. Poudarili so, da sveženj prinaša milijardo evrov javnofinančnih posledic brez socialnega dialoga ali javne razprave. Zato napovedujejo, da bodo proti njemu uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi posvetovalni referendum. Pred hitenjem pri sprejemanju so posvarili tudi v SD-ju. V stranki Resnica napoved Levice vidijo kot nepotrebno politizacijo. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za vodenje ladij, ki so obtičale v Hormuški ožini, za krajši čas prekinjena, saj je bil dosežen velik napredek glede sporazuma z Iranom. Iranski državni mediji so to označili za zmago. Trump je sicer napovedal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja. Danes mineva 50 let od uničujočega potresa, ki je hudo prizadel Furlanijo in zgornje Posočje. Na italijanski strani je umrla skoraj 1000 ljudi, porušene so bile celotne vasi in kraji. V Furlaniji Julijski krajini se bodo dogodka spomnili z nizom prireditev, pri nas bodo popoldne v Kobaridu pripravili vajo na področju zaščite in reševanja v potresu. Danes bo za strokovno javnost svoje vrata odprl 61. Beneški bienale sodobne umetnosti, ki ga tokrat zaznamujejo politični pretresi. Zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino je namreč tik pred zdajci odstopila mednarodna žirija. Tradicionalno slovesnost s podelitvijo nagrad ob začetku bienala so prestavili na njegov konec. Slovenija se v Benetkah predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprto danes do predvidoma 25. maja. Ura je 6 in 3 minute.

0: Prvi program, vaša jutranja družba. Dobro jutro, v sredo 6. maja. Vzhod. Bova pogledali, kdaj je sonce ušlo, ob 5:41, zahod pa bo ob
1: 20:16.
0: Tako. 6. maj je datum nekaterih pomembnih zgodovinskih prelomnic in dogodkov. To je jutranji koledar.
2: Januar, februar, marec, aprilec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Najprej dogodek, o katerem boste danes na prvem še slišali, mineva natanko 50 let od rušilnega potresa v Furlaniji in Posočju.
1: Potres 6. maja 1976 ob 20:59 je dosegal 8. do 9. stopnjo po Mercalijevi lestvici. Epicenter je bil pod Furlansko goro San Simeone.
0: V Italiji je porušil 17.000 zgradb, vzel 965 življenj in ranil približno 3.000 ljudi.
1: Na slovenski strani je brez domov ostalo več kot 2.000 ljudi. Potres, ki je zaradi svojih uničujočih posledic uvrščen med hujše naravne nesreče prejšnjega stoletja v Evropi, je škodo povzročil vse od Posočja do Ljubljane. Škoda pa je presegala 6% narodnega dohodka vsega slovenskega gospodarstva v letu 1975.
0: Dogodke izpred pol stoletja bomo obujali tudi na prvem in hkrati na radiju Trst A. Danes se torej v etru obeta poseben terenski dan, že zdaj vabljeni k poslušanju. Govorili bomo tudi o tem, kako živijo v Benečiji in Reziji danes. Zdaj pa nadaljujemo jutranji koledar.
1: 6. maja leta 1856 se je rodil avstrijski nevropsihiater Sigmund Freud, utemeljitelj psihoanalize.
0: Pred 18 leti so ga radijski kolegi predstavili kot junaka našega časa in preverili, kaj o Freudu vedo na ključni mimoidoči.
3: Freuda bi jo poznala po teh fazah razvoja otroka, analna, oralna in take zadeve. Sicer pa poljudno recimo po freudovskem zdrsu, in takih rečih.
4: Po psihoanalizi. To je analiza osebnosti, ne? In sicer gre pa na treh ravnih, jo razdeli osebnost, in sicer id, ego pa superego. Res, da se njegov razvoj konča, ne, z to genitalno fazo, ampak vsem človek še potem se razvija naprej, ne?
5: Tole, kako jaz vem, je utemeljitelj psihoanalize, ne? Sigmund Freud. Ja, on je nekaj prvi, ki se bolj ukvarja s tem analizo sanj, ne? Da je probal razvozlati na neki znanstveni osnovi, kaj pomenijo sanje.
6: Knjigo napisal, kao da moški obseden z velikostjo, ne? Pa kaj še potem taka. Mislim, bil je res ena velika žival na svojem terenu, ne?
0: Žival na svojem terenu. Sigmund Freud se je torej rodil na Češkem leta 1856, 6. maja. Leta 1740 pa se je na Dunaju rodil Gabriel Gruber, strokovnjak za hidrotehniko in arhitekturo.
1: Med letoma 1769 in 1785 je v Ljubljani zgradil 1769 in 1785 je v Ljubljani zgradil Gruberjev prekop in Gruberjevo

0: Je bil v uporabi od 6. maja 1840 do 31. maja 1901. Njegova vrednost pa lahko danes, če je vrhunsko ohranjen, dosega tudi nekaj tisoč evrov.
1: Ja, ampak če je ohranjen, če ne, samo nekaj 100 evrov. Sem preverila. Leta 1994 so odprli na ta dan predor pod Rokavskim prelivom, ki povezuje Veliko Britanijo z evropsko celino.
0: Dobro stoletje prej, 6. maja leta 1889, pa so med svetovno razstavo odprli Eiffelov stolp v Parizu.
1: Na današnji dan leta 1915 pa se je rodil Orson Welles, igralec, režiser in radijski ustvarjalec. Svetovno znanje postal po radijski igri Vojna svetov leta 1938.
0: Poslušalci, ki so preslišali uvod, da gre za fikcijo, so verjeli, da Zemljo res napadajo Marsovci. Wellesu je uspeh odprl vrata v Hollywood, kjer je leta 1941 ustvaril film Državljan Kane, ki še danes velja za enega najboljših filmov vseh časov.
1: Eden najbolje prodajanih albumov filmske glasbe vseh časov pa je svoj pohod na vrhu britanske lestvice albumov začel prav 6. maja. In sicer leta 1978 glasba Bee Gees iz filma Vročica sobotne noči je zaznamovala disco ero in takratne noči, zdaj pa še sredino jutro na prvem.

Dobro jutro, 6 in 17 minut je, vreme nas zanima zdaj, današnja sreda bo postregla s kakšno kapljo več, na vzhodu do

0: dobesedno zgolj kakšno kapljo. Preverimo zdaj ta podatek pri dežurnem meteorologu na Agenciji za okolje. Timotej Kozel je z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Res zgolj kakšno kapljo na vzhodu, ne?
1: Ja, res zgolj kakšna kaplja. Padavin bo tam malo oziroma skoraj nič. Bolj, ko bomo šli proti severovzhodu, manj je za pričakovati. No. Danes pa več padavin, pa predvsem proti zahodu oziroma proti severozahodu, tam bi se pa znalo tudi nekaj milimetrov nabrati oziroma kar nekaj milimetrov. Sicer pa bo danes po večini oblačno, kot rečeno, z plohami in posameznimi nevihtami, te bodo verjetno nastale bolj od popodneva dalje. Proti vzhodu pa bo čez dan tudi še nekaj sončnih obdobij, tako da tam bolj prijetno vreme, če tako rečem. Bo pa pihal danes jugozahodnik, ob morju pa jugo, tako da temperature danes predvsem bo tam, kjer bo bolj oblačno, se pravi proti zahodu, severozahodu, tam nekoliko, bodo nekoliko nižje. Se pravi nekje od 14 pa do tam 16-17, drugače pa na vzhodu pa tam nekako do 23, oziroma bolj kot bomo šli proti vzhodu, topleje bo. Jutri bo sprva še potem pretežno oblačno, se bo pa potem čez dan jasnilo, ampak bo nastalo še nekaj kratkotrajnih ploh in možno je tudi še kakšna nevihta. Še bo pihal jugozahodni veter, tako da bo še dokaj vetrovno. Temperature nekje od zjutraj nekje od 10 pa do 15, hladneje v alpskih dolinah, tam okoli 6, čez dan pa od 17 pa do 23. Potem pa v petek kaže na deloma sončno vreme, predvsem v hribovitih krajih je možna še kakšna ploha, ampak bolj možna, kot pa, da bo res izrecno nastala. Potem pa v soboto kaže na bolj sončno vreme in le v goratih predeljih je možna še kakšna ploha, tako da večinoma po nižinah ne bo nastalo kakšnih ploh. Bo pa to spet topleje.
0: Dobro, bo topleje od sobote naprej torej, ne?
1: Mislim, v soboto bo spet topleje, tako.
0: Dobro. Potem naprej pa spet ne, ali kako? Potem pa sprememba.
1: Ne, v bistvu potem od sobote nekako bodo temperature spet nekoliko, mislim, spet više. Nekoliko više, ampak le za kratek čas, ker potem spet nekazuje, da se bo spet nekoliko ohladilo. Tako da, recimo, da vikend spet nekoliko topleje, potem pa delovni teden spet nekoliko nižje.
0: Nekoliko nižje in morda tudi kakšna kaplja več še kje drugot.
1: Tako ja, nekako od začetka prihodnega delovnega tedna se verjetnosti za padavine spet zvišajo, tako da mogoče pa bo to prineslo olajšanje za sušne razmere.
0: Upamo. Timotej Kozel, najlepša hvala in lepo sredo.
1: Z veseljem, tudi vam.
0: Kako je po Sloveniji? Preverimo še enkrat, kako je bilo ob šestih.
2: Takole, Ljubljana pretežno jasno 13, tudi bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 13, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 10, Slovenjgrada zmerno oblačno 14, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 14, piha južni veter 24 km na uro, Murska Sobota jasno 15, Novo mesto pretežno oblačno 12, Postojna oblačno 12, letališče Portorož pretežno oblačno 16, Kredarica v oblakih, minus ena, piha severnih sunki do 61 km na uro. Rateče 7, Rogla 6, piha zahodnik sunki do 36 km na uro. Ravne na Koroškem 11, Celje 14, Maribor 8, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 12 in Koper 17 stopinj.
0: Danes torej po večini oblačno, s plohami, posameznimi nevihtami, ki pa bodo pogoste še na zahodu Slovenije. Dobro jutro.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS Janeza Janše. Ameriški predsednik Trump začasno ustavil akcijo vojaškega spremstva ladi v Hormuški ožini in poudaril napredek v pogajanjih z Iranom. Nemška vlada leto dni po nastopu mandata ne uresničuje svojih načrtov, razkol med strankama koalicije je vse večji. V Benetkah začetek 61. bienala sodobne umetnosti. Zaradi sodelovanja Rusije je tik pred začetkom odstopila mednarodna žirija za nagrade. Še podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Predmeti na vozišču ovirajo promet na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Šmartno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprto danes do predvidoma 25. maja.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Še nekaj sekund in ura bo 6:34 minut. Povedali smo že, da danes mineva 50 let, odkar je 6. maja 1976 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. In ob današnji obletnici bo prav danes v Kobaridu vaja zaščite in reševanja ob potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet, kajti kot je za STA ob obletnici ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič, potresna varnost v državi ostaja pomanjkljiva, velik del stavb namreč ni ustrezno utrjen. Prehitimo potres je zato ime resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050. Omenjen dogodek, ki se je torej zgodil pred točno 50 leti, pa bo istočnica tudi za sredin dnevni program na prvem, pa ne samo na prvem.
1: Petdeset let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
2: Ano, ko si prišla domov, vas ni bilo več.
1: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
3: Je velik menik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odparl pamet. Kaj imamo? Kaj smo? Naredimo, ki je, kide bomo. Naredimo, ki je, kide bomo.
1: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo 6. maja ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.
0: Špeter, torej tokratni terenski cilj, malo drugačna sreda.

12 epizod 23. sezone Napotkov, v kateri smo odkrivali zanimivosti slovenskih naravnih zdravilišč in term, je pod streho. Ostal nam je samo še zaključni žreb med vsemi tedenskimi nagrajenci. Nekomu bo zazvonil telefon kmalu.

0: Polni energije, polni življenja. Terme Krka.
1: Obisk Term Krka lahko povzroči nenaden dvig samozavesti. O želenih učinkih se vam ni treba posvetovati z nikomer.
2: 16 minut, dobrih 16 minut do sedmih. Ob sredah ste v tem terminu vajeni povzetka napotkov. Tega bomo tokrat izpeljali nekoliko drugače kot sicer, saj bomo v naslednjih minutah povzeli celotno 23. sezono, ki smo jo v nedeljo pripeljali do konca. Danes pa jo nekako zaokrožimo še z nagradnim žrebom.
3: Ej, kaj če bi kam šla?
4: Napotki.
2: Še preden se lotimo žreba in premešamo tole majhno vrečko z imeni vseh 12 nagrajenk ter nagrajencev, bomo še enkrat preleteli glavne poudarke, kot rečeno, že 23. sezone napotkov, v katerih smo tokrat raziskovali zdravilišča oziroma terme po državi. Jure Čepin se mi je že pridružil v studiju, pozdravljen.
5: Dobro jutro, Nataša, lep pozdrav poslušalke ter poslušalci, a res je, tole aktualno sezono smo posvetili našim naravnim zdraviliščem. Povezali smo se tudi s skupnostjo naravnih zdravilišč Slovenije, najstarejšim turistično-gospodarskim interesnim združenjem pri nas in obiskali 12 zdravilišč. In prva epizoda napotkov v tej sezoni nas je vodila v Laško.
2: Ja, mesto, ki je poleg piva poznano tudi po termalni vodi. Prvo kopališče so tam odprli že pred več kot 170 leti. Več kot 70 let pa je minilo že tudi od takrat, ko so v spredje postavili zdravilno vlogo vode in jo povezali z medicino. Zanimivo pa je tudi to, da je avstrijski inženir Leopold Rudel zaslužen za odprtje prvega kopališča v Laškem, saj so izviri tople vode njegovo pozornost pritegnili med graditvijo južne železnice.
5: Tudi v drugi oddaji na potku smo potem nekako ostali v tej savinski statistični regiji, smo se pa iz Laškega premaknili nekoliko bolj proti severu, severovzhodu, do Zreč, ki ležijo ob vznožju Pohorja, in eden od tamkajšnjih zdravilnih elementov je tudi šota, katere starost ocenjujejo na 10.000 let. In ko ravno omenjamo savinsko regijo, še dvakrat smo se potem ustavili v njej.
2: Ja, tako je. Manj kot 20 km zahodno od Zreč se nahajajo terme Dobrna, ki so med drugim znane po obravnavi nevroloških, ginekoloških, uroloških in ortopedskih težav. Poleg tega pa tam razvijajo tudi programe za preventivo in ohranjanje zdravja ter možnosti za sprostitev in gibanje v naravi. Tik ob meji s Hrvaško pa najdemo še terme Olimja, ki so se zaradi radioaktivnega radona dolga leta imenovale tudi atomske toplice, tega se spominjam tudi
5: ja,
2: sama.
5: In ta, ravno ta radon blagodejno vpliva na aromatično obolenje, na težave s kožo, deluje protivnetno, stimulira imunski sistem in sprošča mišice. Sicer pa ima kar nekaj teh obiskanih zdravilišč zelo dolgo in bogato zgodovino, nekatere terme oziroma toplice pa so tako zelo zaznamovale podobo in razvoj kraja, da ta nosi ime toplice tudi v imenu. En takšen primer so Dolenjske toplice, o tamkajšnjih topliških vrelcih je poročal že polihistor Janez Vajkart Valvazor v slavi Vojvodine Kranjske, kjer med drugim omenja, da so ene toplice nad vse dobre, da jih oddaleč obiskujejo.
2: Katere le, ne? Dolenjske, očitno. Jure, ti pa si šel v Moravske toplice in tudi to ime nam pove, da je kraj tesno povezan z blagodejno termalno vodo. Niso je sicer odkrili pred več stoletji, pač pa pred nekaj več kot 60 leti. Takrat so med iskanjem nafte po naključju naleteli na zdravilno vodo, se je pa potem v zgolj nekaj letih na tem območju zelo razširila zdraviliška dejavnost in s tem tudi turistična ponudba.
5: Ja, res, in še tretji takšen primer so Šmareške toplice, te ležijo sredi gozdov in travnikov zunaj urbanega naselja v zavetju Dolenjskih gričev, posebnosti tamkajšnjih term, ki jih je sicer obiskala Darja Pograjc, pa so leseni zunani bazen, Lotosovo jezero in tudi litoželezni vodnjak. Je pa prav, da poveva tudi, kam se odpravila ti, Nataša, pot te je tokrat vodila v Posavje, v največje slovensko naravno zdravilišče.
2: Tako je. Terme Čatež, ki imajo prav tako bogato bogato zgodovino. Lani so praznovali stoletnico turistične dejavnosti. Pod površjem, res pod površjem, torej pod termami, se skriva pravi razvejan in tehnično zahteven sistem, ki iz globine več 100 metrov črpa geotermalno vodo in jo usmerja po celotnem kompleksu. S termalno vodo polnijo kar okrog 12 tisoč kvadratnih metrov vodnih površin. Zanimivo je spoznati ozadje takšnih kompleksov.
5: Tako, ozadje tega največjega naravnega zdravilišča, nismo pa bili samo v največjem, pač pa smo bili tudi v najstarejšem slovenskem mestu. V termah Ptuj lahko plavate z razgledom na grad, preizkusite savne različnih kultur in celo prespite v vinskem sodu. Že več kot 140 let pa gosti obiskujejo tudi kraljestvo mineralnih vrelcev v Radencih, tudi tam smo bili. V preteklosti so to vodo iz izvira Slatine priporočali kot zdravilo pri bolezni ledvic in mehurja, za želočna in črevesna vnetja, pa za putiko, hemoroide, prehlad, kot preventivno sredstvo zoper kolero in mrzlico, skratka za marsikaj, in še danes mineralno vodo uporabljajo na več načinov, med drugim tudi za pitje, za kopeli, inhalacijo, pa posebno savno, iz nje pa pripravijo tudi jabolčni zavitek.
2: Tudi jabolčni zavitek iz termalne vode. Jure, vsa doslej omenjena zdravilišča ležijo v vzhodnem delu države, sta pa članici skupnosti naravnih zdravilišč tudi dve iz zahodne polovice Slovenije. Obe pa sta na obali. Terme Portorož se ne nahajajo zgolj v neposrednji bližini morja, pač pa tudi ob termalnem izviru, kar marsikoga preseneti. Prvi zapisi o uporabi zdravilnih sredstev tam pa segajo že v 13. stoletje, in sicer so blagodejne učinke solinskega blata in slanice odkrili menihi.
5: Ja, res je, no, sezono pa smo zaokrožili to nedeljo, minulo nedeljo, še z obiskom Strunjana. Talaso Strunjan se nahaja v bližini Solinskega zaliva, v osrču neokrnenega okolja krajinskega parka Strunjan. Gre za naravno zdravilišče brez te klasične termalne vode, z bazeni, z ogrevano morsko vodo. Eden izmed produktov morja pa je tudi morsko solno blato. Skratka, 12 destinacij, 12 zdravilišč in seveda tudi 12 tedenskih nagrajenk in nagrajencov.
2: Kako hitro mine čas, ne? Vsi so zbrani na listkih, ki jih bova zdajle premešala in torej žrebala nekoga med njimi, da pogledam. Ne bom zaupala, kdo to je, bom pa povedala, da je to poslušalka, da, ki jo bomo zdaj le poklicali, velja?
5: Velja, in med tem, ko jo kličemo, lahko še enkrat morda podrobneje predstavljava glavno nagrado. Tokrat jo podeljuje že omenjena skupnost slovenskih naravnih zdravilišč. Ta glavna nagrada pa je darilni bon, ki vključuje nočitev z zajtrkom za dve osebi v izbranem zdravilišču, ki je član skupnosti, vstop v bazene in svet savn, ter tudi dodatno wellness storitev za obe osebi.
2: Torej, kar lepa nagrada, ne?
5: Se splača dvigniti telefon.
2: Ja, ker sredina jutranja ura, ne, zdaj vprašanje, ne, kaj ima ta poslušalka zdaj, kaj dela, ali pa morda se še ni prebudila, bomo videli in čakamo, torej, ali se nam bo javila. Ja, javila se je. To je poslušalka Lili iz Ljubljane. Dobro jutro, Lili.
4: Dobro jutro.
2: Veste, zakaj smo vas poklicali, so vam povedali?
4: Ja. Ne, niso mi povedali, ampak imam občutek, da vem.
2: Sumite.
4: Ja, da gre za napotke. Ali?
2: Tako, napotki. Dobili ste glavno nagrado, torej povedali smo, za dve osebi darilni bon vključuje nočitev z zajtrkom za dve osebi v izbranem zdravilišču, torej sami si boste izbrali lahko.
4: Ne? Odlično. Odlično. Res sem vam prav hvaležna.
5: Lahko povemo, da ste uspalili, prejeli tole tedensko nagrado pred enim tednom, ne?
4: Torej,
5: minulo sredo, ko smo podrobno gled vzeli terme Radenci, je bilo težko tisto vprašanje tedensko?
4: Niti ne, ker sem vestno poslušala.
2: Aha, no, to je trik, vestno poslušanje, da si kaj zapomnite, ne? Kaj pa sicer so terme zdravilišča pogosto na vašem cilju, torej, ko se odločate, kam boste odšli na dopust oziroma na oddih?
4: Niso bila do zdaj, ampak ves čas sem premišljevala, da bi bilo res dobro slovenske terme raziskati. In ta vaša oddaja mi je še posebej dala to, da si bliži ta cilj postavam, in bom prav šla preposlušati vse podrobno in se potem odločila.
2: Odlično. Ja, ker odločitev bo težka, 12 jih je v tem združenju, ja. In vsa so res nekaj posebnega, vsako zdravilišče ima nekaj, ne?
4: Ja, res, jaz bom poskušala mogoče tako, da bi polkar podaljšala, pa ne bom probala, ki imajo prostor.
5: Uste.
2: Pa še nekoga morate izbrati, da bo počel z vami, ne?
4: Ja, tudi to.
5: Tako, hkrati pa ste dali tudi dobro istočnico, kajti na našem spletnem naslovu prvi.rtv.si so zbrani vsi pretekli napotki, tako da si lahko tudi ostale poslušalke in poslušalci poslušajo, če so kakšno zamudili, spregledali ali pa če si jo želijo poslušati še enkrat.
2: Tako, Lili, hvala lepa. Zdaj,
4: hvala vam.
2: Vaših podatkov ne potrebujemo, jih že imamo. Zato lepo se imejte, vas bomo kontaktirali in zaupali v bistvu.
4: Podrobnosti. Hvala in vi pa kar bodte še taki, kukaj ste, kar ste super.
5: Najlepša hvala, se trudimo.
2: Ko da bi vas naročili, Lili. Lepo se imejte in lepo zdrav.
4: Hvala lepa, nasvidenje.
5: Srečno, lepo sredo, tako Nataša pod streho je še 23. sezona napotkov, morda pa lahko zdaj leže, kaj poveva tudi o novi, že 24. sezoni, tudi ta je že v pripravi praktično.
2: Je v pripravi, ne, kar gre naprej, ne, mi se ne ustavimo, ne, napotki so ves čas in ja, ne bomo se namakali, pač pa...
5: Barantali,
2: ja. Do konca julija bomo obiskovali tržnice, ki pa niso zgolj kraj za nakupovanje hrane, pač pa so pomemben del tudi kulturne dediščine, družbenega življenja, lokalnega gospodarstva. Njihova vloga sega daleč v preteklost, ko so bile ključne za preživetje in povezovanje ljudi. In z reportažami začnemo že to nedeljo, seveda pred 7. uro zdraviliščem zdaj mahamo v slovo, ne? In se odpravljamo na tržnice. Tako da to bo tudi zanimivo.
5: Res je, se že veselimo.
2: Sem že bila na prvi. Trebnje so na sporedu torej to nedeljo pred 7. uro. Tam imajo vsako soboto tržnico, vse leto. In bilo je zanimivo in res tržnice nekako združujejo, povezujejo ljudi. Tako da ne zamudite že to nedeljo.
3: Ej, kaj če bi kam šla?
6: Napotki.
0: Polni energije, polni življenja. Terme Krka.
1: Pogosti obiski Term Krka lahko vodijo v mladostno preobrazbo, zato se o tem posvetujte s svojimi bližnjimi.

0: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
1: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
0: Brezplačne vstopnice Eventim.
1: V službi domovine.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Začenja se drugi krog iskanja novega mandatarja. Da bo skušal sestaviti koalicijo, je potrdil prvak stranke SDS Janez Janša. Kot prvi korak je napovedal usklajevanje vsebine koalicijske pogodbe. Po mnenju političnega analitika Dejana Verčiča bi morebitna vlada najprej morala
2: predvsem se poukvarjati za gospodarstvo in rešiti vprašanje razvoja Slovenije, ali je sploh možno nas prestaviti v višjo prestavo, ali ne.
1: Pomembna spremenljivka v načrtih bo tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer se vrstijo hitre spremembe ameriških poskusov, da bi Iran prisilili v podpis mirovnega sporazuma med državama. Projekt ameriškega varovanja tovornih ladij v Hormuški ožini je trajal manj kot 2 dneva, preden ga je ameriški predsednik Trump ustavil, menda zaradi napredka v pogajanjih. Vojna, predvsem tista v Ukrajini, medtem že pred današnjim odprtjem, zaznamuje tudi letošnji Beneški bienale sodobne umetnosti. Zaradi sodelovanja Rusije je namreč odstopila mednarodna žirija, kar komisarka slovenskega paviljona Martina Vovk ocenjuje kot
3: znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji edici najbolje in tako.
1: Prvi finalist nogometne lige prvakov je sinočnjo zmago nad madridskim Atletikom postal Arsenal. Kdo mu bo stal nasproti, bo jasno po drevišnjem dvoboju med Bayernom in PSG-jem. Pred nami je sicer oblačen dan s plohami in nevihtami. Z vami sem Benjamin Jeram. Danes se torej začenja drugi krog iskanja mandatarja za sestavo nove slovenske vlade, potem ko predsednica republike Nataša Pirc-Musar v prvem krogu mandata ni podelila. Pogajanja na desno-sredinskem političnem polu so v polnem teku, v ospredju pa je možnost vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kje so ključni zapleti, kakšna bi bila vloga posameznih političnih strani oziroma posameznikov in kaj lahko pričakujemo v prvih potezah morebitne nove vlade, so v včerajšnjem studiu ob 17. razmišljali politični poznavalci. Več Simeona Rogl.
4: V drugem krogu lahko mandatarja poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Dosedanji proces sestavljanja nove vlade po mnenju analitikov ni nenavaden, politični analitik Miro Haček.
5: Torej so v ospredje prišli neki vsebinski podarki kot nekak preizkusni kamen trdnosti in resnosti bodočih koalicijskih partnerjev.
4: Če bo vlada oblikovana, bo imela relativno tesno večino, zato bodo ključni tudi akterji ob koaliciji. Med njimi Zoran Stevanović, resnica, ki bo lahko igral vlogo jezička na tehtnici in ob sedenju na 2 stolih onemogočil opoziciji delo v nadzornih parlamentarnih komisijah.
5: Takoj, ko bo resnica vzela kakšno mesto v teh 2 delovnih telesih kot opozicija, pravno formalno seveda, ne, bo v realnosti nastalo stanje, ko bo na nek način realna koalicija potencialno imela v obeh delovnih telesih lahko tudi večino.
4: Politični analitik Igor Lukšič ob tem opozarja, da je nova vlada že dobila tudi predsednika državnega sveta.
6: Se pravi, smo zgubili tudi to vlogo državnega sveta, nekaj jo do zdaj imel, se pravi, da je neka rezervna ali pa pomoč opoziciji ali pa saj, da reagira na kakšne zelo velike norosti vladne strani.
4: Analitiki ob tem opozarjajo, da delo v vladi ne bo enostavno, napetosti lahko povzročijo osebnosti in razlike med voditelji ter pritisk javnosti, politični analitik Dejan Verčič.
2: Jaz se bojim že tega, kako bi ta vlada, ki bo nastala, uspela zdržati 4 leta, glede na to, da kolesari že javno pumpajo gume, ne? Sindikati so tudi že napovedali, da srpe in kose brusijo. Bojim se, da nas čaka en precejšen kaos.
4: Kakšne bodo prve vladne poteze? Možen je oster ideološki ali blažji in bolj umirjen pristop spreminjanja Slovenije, dodaja Verčič.
2: In bo po mojem moral predvsem se poukvarjati z gospodarstvom, ne, in rešiti vprašanje razvoja Slovenije, ali je sploh možno nas prestaviti v višjo prestavo, ali ne.
4: Prve vladne poteze bi lahko pomembno vplivale tudi na prihajajoče lokalne volitve. Analitiki še ocenjujejo, da Slovenijo čakajo nemirni časi in da bi morala politika končno preseči ideološke razlike.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje danes na Brdu pri Kranju gosti prvi razvojni forum, novo obliko sodelovanja s tistimi, ki delujejo v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Predstavili bodo ključne razvojne usmeritve, načrt dela v letošnjem in prihodnjem letu ter nove naloge, ki jih je pridobil zavod. Med njimi so upravljanje čakalnih vrst in strokovni nadzori. Hkrati bo potekala razprava o aktualnih izzivih tudi v luči geopolitičnih razmer, varčevalnih ukrepih, finančni vzdržnosti, dostopnosti in uresničevanju pravic. Gre za teme, s katerimi se trenutno ukvarjajo vse zdravstvene blagajne v Evropski uniji. Helena Lovinčič.
7: V celotni Evropski uniji iščejo rešitve, kako omogočiti dostopnost bolnikov do storitev in hkrati zagotoviti vzdržnost zdravstvenih blagajn. Nedavni ukrepi ZZZS v večjem delu naslavljajo regulacijo cen hitro prihajajočih dragih zdravil, tudi z vprašljivimi dokazi v njihovi učinkovitosti, pravi generalni direktor ZZZS Robert Loljo. Bistvene premike pa lahko dosežemo le na ravni EU, tudi z uvedbo modela pošteni cen zdravil, ki odražajo realne stroške razvoja in razumno nagrado za inovacijo.
8: Ker če Evropska unija financira raziskave in razvoj, če se bodo zdaj v novi tudi zakonodajni perspektivi odpira dodatne možnosti financiranja, predvsem na biotehnologiji, kar je zdaj tudi en del tega biotehnology akta, ki ga Evropska unija pripravlja, potem bodo te riziki, ki jih podjetja imajo, nižji.
7: K temu bo v naslednjih letih prispevala tudi umetna inteligenca. Za počasnejšo rast izdatkov je ključna tudi odgovornost pacientov, pravi Loljo. ZZZS predlaga, da bi za nekatere kronične bolezni zdravila lahko predpisoval farmacevt ter uvedbo e-lekarne.
8: Če vi dobite recept že v elektronski obliki, bi s tem omogočale, da bi tudi zdravilo ali prevzeli v lekarni na nekem sorte avtomatu ali pa potencialno ga prejeli na dom.
7: V Sloveniji je delež zdravstvenih izdatkov za zdravila v OECD med višjimi 18%. Za zdravila sirote leto že 100 milijonov evrov.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Ameriški predsednik Donald Trump je le dan po začetku izvajanja včeraj ustavil projekt Svoboda, v okviru katerega naj bi ameriška mornarica varovala tovorne ladje pri plovbi skozi Hormuško ožino. Ta naj bi omehčal blokado in jo usmeril le na iranska pristanišča. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Blokada ne, blokada da. Očitno tudi ta postaja relativna in fluidna kot sta domnevni vzrok za ameriško vojno z Iranom, iranski jedrski program, kot trajanje vojne same. Še včeraj je vojni minister Pete Hexet predstavljal projekt ameriškega varovanja tovornih ladij v Hormuški ožini, s katerim je spet prišlo do popolne kakofonije z informacijami iz Teherana. Kar naenkrat sta obe državi, ZDA in Iran, začeli trditi, da imata popoln nadzor nad strateško ožino. Projekt Svobode je obrambne narave, zelo sredotočen in začasen, z enim samim poslanstvom. Varovati trgovske ladje pred iransko agresijo. Ameriškim silam ne bo treba vstopati v iranske vode ali zračni prostor. Ne želimo sprožati novih spopadov. Na to pa je predsednik Donald Trump sinoči nenadoma začasno, kot je dejal, ustavil izvajanje projekta, ki se še ni niti dobro zagnal. Odločitev je pojasnil sprošnjo Pakistana, ki želi tako dati možnost dokončnemu dogovoru in podpisu mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom. Iranci bi morali mahati z belimi zastavami, zastavami predaje. Le kdaj bodo, kot pravijo hokejisti, poklicali strica oziroma priznali poraz? Kdaj? Donald Trump med eno bizarnejših besed z novinarji v zadnjem času ni skrival prezira do iranske vojske. Streljajo z majhnih čovnov s pihalniki. Pihalniki, majhni čovni. In veste zakaj? Ker nimajo več nobenih pravih čovnov. Njihovo mornarico je na koncu sestavljalo 8 majhnih čovnov. Zelo hitrih sicer, ampak nimajo več. In še je dodatno pojasnilo iranskih kršitev premirja. Niso obstreljevali ladje, ki smo jih varovali, kar verjemite mi. Sestrelili smo veliko njihovih izstrelkov in tako je prišlo do tega, da imamo popoln nadzor nad razmerami. Kot veste, blokada čudovito deluje. Obenem sta ameriška javnost in svet izvedela, da gre za vojnico, kljub stroškom najmanj 25 milijard dolarjev, ki ne pušča opaznejših gospodarskih in socialnih posledic. Če so, so majhne in prehodnega značaja. Tako Donald Trump.
1: Leto dni od nastopa zdajšnje nemške zvezne vlade, ki jo vodi Friedrich Merz, se pojavlja vprašanje, ali bo črno-rdeča koalicija zdržala do konca mandata. Konservativci ne morejo uresničiti načrtov o korenitejših rezih na socialnih področjih, socialdemokrati pa ne načrtov o zvišanju davkov na visoke prejemke. Koalicijski partnerji ne skrivajo frustracij in pogostih prepirov. Volivci so skrajno nezadovoljni. Iz Berlina Maja Derčar.
10: Sivi oblaki nad Nemčijo se kopičijo. Dragi energenti, 25-odstotne ameriške carine na evropske avtomobile, kitajski dumping, vojna v Ukrajini, ruske grožnje in hibridni napadi. Kljub zmanjšanju pritiska, ki ga predstavljajo prihodi migrantov, se v Nemčiji neustavljivo vzpenja skrajna desnica. Črno-rdeča vlada, ki ji pravijo ena zadnjih sredinskih v Evropi, pa pred javnostjo ne skriva več globokega razdora. Kancler je prepričan, da je koalicijskemu partnerju, socialdemokratom, preveč popuščal in premalo odločno zahteva ureze v socialne pravice in ukrepe za razbremenitev gospodarstva. V SPD si prizadevajo zlasti za večjo obdavčitev, višjih dohodkov in dediščine. Povedano drugače, stranke bi udarile po volivcih druge koalicijske stranke. Toda v CDU-CSU na eni in SPD na drugi strani so obsojeni drug na drugega, to je še edina večina v Bundestagu, ki lahko teoretično sodeluje, pravi novinar Daniel Goffart, avtor biografije o Friedrichu Merzu. Drug na drugega so priklenjeni. Tudi če se jezijo, morajo zdržati. Ni druge alternative. 84% vprašanih je z delom vlade nezadovoljnih. 15% je zadovoljnih. Merz je funkcijo nastopil slabo popotnico. Že od začetka je imel dobršen del prebivalstva o njem slabo mnenje. Veliko žensk ga ne mara. V letu dni so se razblinili tudi upi gospodarstvenikov, da jih bo vlada razbremenila davkov in birokracije in ustavila naraščanje izdatkov na socialnem področju. Čeprav se je Mercu večkrat zareklo o časovnici reform, pa naj bi bile te predstavljene v 3 mesecih. Sicer bo kancler izgubil vso kredibilnost.
1: Danes mineva 50 let od uničujočega potresa, ki je leta 1976 prizadel Furlanijo in Posočje. Na italijanski strani je zahteval skoraj 1000 življenj, porušenih je bilo 18 tisoč stavb, 75 tisoč ljudi je bilo poškodovanih. Na slovenski strani je brez strehe nad glavo ostala večina prebivalcev Breginjskega kota, porušene so bile vasi vse do Bovške kotline. Najhuje je bilo v Gemoni oziroma Guminu, kjer se bosta današnji osrednje spominske slovesnosti udeležila tudi predsednik italijanske repusta današnje osrednje spominske slovesnosti udeležila tudi predsednik italijanske republike Sergio Mattarella

0: naenkrat ni bilo luči, se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
1: Vas je bila v prahu vsa. Vse je arjulo, vse se uekalo, živina v hljevah in pole smo se pomali.
2: Tako se usodnega večera spominja Andreja Vizentini iz Ažlje v Nadiških dolinah. Potres je v Furlaniji prizadel 137 občin, skoraj 6000 kvadratnih kilometrov. Brez strehe nad glavo je ostalo 100 tisoč ljudi. Pomoč je že isto noč ponudila vojska. Solidarnost so izkazale države iz vsega sveta. Materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnose med sosednjima narodoma. Nekdanja ravnateljica dvojezične šole v Špetru, Živa Gruden.
3: S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
2: Popotresna obnova, znana kot model Friuli, je danes opevana zgodba o uspehu. Vanjo so bili vključeni vsi prebivalci, tudi izseljenci, ki so domačim krajem vrnili novih moči za razvoj.
4: Danes bo za strokovno javnost svoja vrata odprl 61. Beneški bienale sodobne umetnosti, ki ga sicer zaznamujejo politični pretresi. Zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino je namreč tik pred zdajci odstopila mednarodna žirija, več Iza Pevec.
5: Ta odločitev se bo upisala v zgodovino bienala, pravi Martina Volk, komisarka slovenskega paviljona o odločitvi žirije. Nagrade torej letos ne bodo podeljene ob odprtju bienala 9. maja, kot je bilo sicer v navadi. Gre za prestižno prireditev z ogromno simbolno močjo, še poudarja Martina Volk.
6: Mislim, da je bila ta odločitev znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji edici najbolje in tako.
5: Zaradi odločitve vodstva bienala o sodelovanju Rusije, Evropska komisija napoveduje odtegnitev finančne podpore v vrednosti 2 milijonov evrov. Italijanski minister za kulturo pa napoveduje bojkot. Letošnjo izdajo je sicer že prej pretresla nenadna smrt kuratorke Koyo Kuo. Njen koncept in Minor Keys v Molu je zato izvedla njena ekipa. V spredju so subtilne manjšinske tiše zgodbe, kar deluje skoraj ironično ob vsem, kar te dni preglaša umetnost. Vseeno pa lahko upamo, da bodo ti toni vzbudili intimne in skupnostne univerzume, ki nas obnavljajo in ohranjajo tudi v strašnih časih. Pravzaprav še posebej v strašnih časih. Kot je na predstavitvi prebrala Gay Beckhurst-Fejo iz besedila kuratorke. V kontekst manjšinskih zgodb pa se upenja tudi naš paviljon Zvočna sled nevidne hiše, ki ga je zasnovala skupina Nonument in se posveča zgodbi Džamije v Logu pod Mangartom iz časa Prve svetovne vojne. Odprli ga bodo danes ob 15:15 v Arzenalu v Benetkah.
4: V drugem krogu za predlaganje mandatarja, ki se je začel danes, je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Sporočil je, da so s koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča, sledi usklajevanje vsebine pogodbe. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za spremljanje ladij, ki so obtičale v hormuški ožini, za krajši čas prekinjena, saj je bil dosežen velik napredek glede sporazuma z Iranom. Iranski državni mediji so to označili za zmago. Trump je sicer napovedal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja. V oddaji ob 8 na prvem programu o vplivu varnostnih in geopolitičnih premikov na delovanje Zveze NATO. V pogovoru z nekdanjim veleposlanikom pri zavezništvu Erikom Kopačem bomo govorili tudi o krepitvi sistema evropske kolektivne obrambe. Vabljeni k poslušanju. Pregled športnega dogajanja, tudi z razpletom prvega polfinalnega obračuna v nogometu Ligi prvakov, pa sledi v prihodnjih minutah z Daretom Ruparjem. Hvala za pozornost in uspešen dan želim.
7: Tudi v letošnji nogometni ligi prvakov na vrhu ne bo Jana Oblaka. Njegov Atletico je izgubil povratno tekmo polfinala pri Arsenalu v Londonu z 1-0. Odločilni gol po izenačenem izidu 1-1 na prvi tekmi je ob koncu prvega polčasa dosegel Saka. Zvečer bo v Münchnu še

0: zadnje dejanje polfinala, ko se bosta pomerila domači Bayern in pariški PSG. Gostje imajo gol prednosti in jim za preboj v finale danes veliko pomeni že neodločen izid. Na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu v Londonu je v prvem krogu na izpadanje Nemčija brez večjih težav premagala Slovenijo s 3-0. Edini niz je v dvoboju s klubskim kolegom Patrikom Francisco osvojil Darko Jorgič, ki je po porazu povedal.
1: Nemčija kot Nemčija premočna, že v večjih letih, ko smo igrali z njimi. No, mislim, da sem za postavo točno vedel že od začetka, kako bojo oni postavili. Res je, da sem z Dudo dobro igral in z Dangom tudi, zato se je pričakovalo vsekako, da Francisco pride name direktno, ki je na koncu se je pokazalo, da res nisem bil v najboljši formi, da nisem bil tisti pravi Darko že od začetka, že od Španije naprej.
0: Deni Kožul je igral z Benediktom Dudo, Bojan Tokič pa z nekdanjim evropskim prvakom Dank Čijem. Tudi tretjo etapo ženske kolesarske dirke po Španiji je zelo spodbudno odpeljala Urška Žigart, ki je kapetanka ekipe AG Sudal. Na vkljub padcu si je pridelala le 2 novi sekundi zaostanka.
2: Vedeli smo, da bo zaključek zelo eksploziven in ne najbolj po mojem okusu, ampak smo bile pripravljene na to. Na splošno pa cela etapa, ja, v stilu galicijskega vremena, 5 minut dež, 5 minut suho, en ovinek suh, en moker, spet ena manjša prigoda. V bistvu bolj to, da sem končno se postavila zase.
0: Vodi Nemka Franciska Koch, Žigart zaostaja za 18 sekund. Dirka se konča v soboto z vzponom na sloviti Angliru. Ta čas najmočnejši teniški turnir v Rimu bo minil brez najboljše slovenske igralke Veronike Erjavec. V drugem krogu kvalifikacij jo je v 2 nizih izločila Italijanka Federica Urgesi. In še svetovno prvenstvo, ki poteka na slovenskih tleh, obe slovenski vrsti sta ga začeli zmagama v skupini C svetovnega Karlinga je ženska vrsta v Zalogu premagala Slovaško s 5-3, moški pa so s 15-1 odpravili Bosno in Hercegovino.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robavz, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Lovro Štanta.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Vreme.
3: In Timotej Kozel.
6: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v Alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne pa od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Podatki o prometu na Štajerske avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Gneče in zastoji so med drugim na Štajerske avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever od počivališča Lukovica proti Ljubljani in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter na Primorske avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani.
7: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audiobm.
3: Ura je 7:22 minut.
8: Z gozdom in v gozdu ravnajmo spoštljivo, je osnovno pravilo gozdnega bontona. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vanj vstopili. Vožnja po gozdu in gozdnih poteh je eden najbolj perečih problemov, na katerega opozarjajo tako lastniki kot obiskovalci gozdov. Kako je z uporabo gozdnih površin za rekreativne namene? Kako je regulirano nabiralništvo? Ali se zavedamo, da gozdne živali potrebujejo mir in da ne smemo uničevati rastja? Gost sredinega svetovalnega servisa bo magister Andrej Breznikar, Zavoda za gozdove Slovenije. Vaše vprašanje sprejemamo tudi prek spletne strani prvi.rtvslo.si. Prisluhnite v sredo ob 8:30 na Prvem.

Sreda, 6. maj in vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana jasno 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 10. Slovenj Gradec jasno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 15, piha južni veter 17 km na uro. Murska Sobota jasno 16, Novo mesto oblačno 13, Kočevje rahlo rosi 12, Postojna oblačno 12, letališče je Portorož pretežno oblačno 17, Bilje pri Novi Gorici oblačno 14, Kredarica pretežno oblačno minus 1, piha severovzhodnik sunki do 40 km na uro. Rateče 7, Rogla 6, Ravne na Koroškem 11, Celje 16, Maribor 10, Kočevje in Ilirska Bistrica 12 in Koper 17 stopinj.

0: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
1: In res smo ga prehiteli tudi danes, čeprav sonca bo bolj malo. Dobro jutro, z prvega sreda je 6. maj, na prvem so od 5. ure tudi tonska mojstra Lovro Štanta in Marko Čebulj ter napovedovalka Maja Mol. Pred 7. smo izžrebali poslušalko Lilijana Marijo, ki bo prejela bon za vikend paket za 2 osebi v izbranem zdravilišču. Končala se je namreč 23. sezona napotkov, v kateri smo predstavili vseh 12 zdravilišč združenih v skupnost slovenskih naravnih zdravilišč. V nedeljo tako začnemo novo sezono, v kateri pa bodo tokrat v ospredju tržnice. Prva epizoda bo na sporedu že to nedeljo pred 7. uro. V Trebnje se bomo odpeljali za prvo epizodo. Trebanska tržnica vsako soboto oživlja mestno jedro že 23. leto. Kmalo bo na sporedu oddaja Pod pokrovko, v njej tokrat o ledu. Kakšna znanost se skriva za to drobno kocko ali kroglo ledu, vedo povedati tisti, ki vsak dan pripravljajo pijače in jih torej hladijo z ledom, pa tudi tisti, ki prav ta led izdelujejo, prodajajo. Ni nam reč nepomembno, kakšna je velikost in tudi kakšna je oblika ledu. Ob 8. tokrat o tem, kakšen je plan B za Evropo, če NATO ne deluje več tako, kot smo bili vajeni. Gozdni bonton pa bo tema svetovalnega servisa ob 8:30. Gledamo torej naprej, ne nazaj, tudi v skladbi naslednje zasedbe Los Ventilos. Anja Rupel izbira glasbo. Dobro jutro.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 33 minut čez 7. uro v prihajajočih mesecih, ko se temperature včasih počasi, včasih hitro dvigujejo, bo vedno bolj prijala tudi osvežilna pijača, ki jo dodatno ohladimo z ledom. Toda hitro nas lahko zmoti hitro topljenje ledu, tako pa tudi razvodenelost pijače. Tisti, ki so v tem poslu, vedo povedati, da je treba več pozornosti nameniti tudi ledu, predvsem njegovi velikosti. O tej zamrznjeni vodi, ki prevzame različne oblike kocke, kvadra ali krogle, v današnji oddaji Pod pokrovkom, ki jo je pripravila Tina Lamovšek.
2: Pokrovko.
3: Kaj se zgodi, ko gradbenik, strojnik in elektrotehnik združijo glave pri snovanju novih poslovnih idej? Ne gre za začetek kakšne šale, temveč za resničen primer, ko je plod takšnega razmišljanja led. Da, prav ste slišali.
4: Mi se ukvarjamo z izdelavo kristalno čistih ledenih kock,
3: ki jih, kot pojasni Jure Volčanžek, solastnik Arctic Luxury Ice, ustvarijo iz izvirske vode vulkanskega izvora iz osrčja Kamniško-Savinjskih Alp. Želja ob tem je dvigniti kulturo pitja alkoholnih in brezalkoholnih pijač na višji nivo. Seveda v dobi družbenih medijev, ko na ogled postavljamo vizualne utrinke in trenutke svojega vsakdana, predstavlja kristalna kocka ledu dekorativni element, sploh ko vanjo zamrzneš tudi sestavine in predmete.
4: Zamrzovali smo na primer zlate lističe, začimbe dajemo noter, zamrzujemo, bučna semena, razno razne cvetlice, vrtnice, potem smo zamrzovali določene avtomobilske dele, dele, ki jih določene firme uporabljajo za laserski razrez. V bistvu praktično lahko zamrznemo vse, kar nekako se tudi obdrži v bistvu na minus temperaturi in da ne spremenijo oblike, v bistvu lahko praktično zamrznemo vse.
3: Kot smo lahko slišali, so želje naročnikov, kaj zamrzniti velike, a je tudi Jure Volčanžek poudaril, da so omejitve in da tudi kaj zavrnejo.
4: So bile želje, da bi zamrznili ribe noter, da bi bila neka promocija, neke tune so hoteli imeti noter in to je tisto je pa kar problematično zaradi tega, ker pušča to vonja, ne, in je kar komplicirana zadeva, pa tak bom rekel, žive stvari so problem zaradi tega, ker ta let je res izredno močen, nekaj to začne zamrzovati, to je v bistvu so zelo, zelo, zelo velike sile in je res fajn, da so na primer predmeti, bom rekel, na obtip trdi, ne, da ni neka hrana, jaz bom rekel, takrat enkrat, ko smo sprobali, smo dali v bistvu piksne noter oziroma pločevinke, ne, in jih je v bistvu, ko nismo vedeli, za kaj se gre, v bistvu jih je zmučkalo, ne, in rečemo, to ni bilo v redu, ne, in tako da smo zdaj tudi preštudirali, da je to treba sprazniti, napolniti z drugo snovjo noter, da to dejansko ne stisne, ne.
3: In čeprav uporabljam izraz ledene kocke, pa so na voljo seveda različne oblike. Še kvader in krogle, ki prispevajo k lepemu videzu pijače.
4: Če pa gledava glede topnosti, je pa definitivno krogla se najpočasneje topi zaradi tega, ker ni pravih kotov. Ne. To je pač tudi, že iz fizike ven vemo, da pač tudi se ne topi, ker ni, pač ni robov, ne, in kugla v bistvu najbolj dolgo zdrži. Bom pa tudi tako rekel, ne, tole vodo, ki mi uporabljamo, rečemo tudi kocko 5x5x5 zdrži načeloma 2 uri.
2: Pod pokrovko.
5: Torej sem Gal Aleksej Pilko, solastnik in pa barmen v baru Silk & Fizz.
3: Gal nam predstavi nekaj trendov na področju pijač in ledu.
5: Jaz bi rekel, da en velik trend trenutno je ta minimalizem, kjer je v bistvu sam led in to je to. Gre v trend tudi mogoče, da niso sam pravilne oblike ledu, mal v nekem bolj abstraktnem delu industrije, pol pa seveda mogoče kake manipulacije z ledom, kako ga uporabiti zraven še kot dekoracijo. Ali ta štempilka gor, ali pa kaj naprej, tako kaj lahko, da bo funkcioniral zraven še zagarniš.
3: O tem, ali je oblika ledu odvisna od vrste pijače, ki jo pripravljajo, pa?
5: Delno ja, ampak v bistvu primarno, kar mi gledamo ponavadi je, ko pride do uporabe ledu, je, da ga ponucamo čim več, kolikor lahko, ampak to ni iz vidika, kot nekateri gosti pol mislijo, da dobijo manj, ampak je sam iz vidika, da ker v Sloveniji je dost neka ideja, da bo kdo naročil kaj z manj ledu, v smislu, ali da bo dobo več, ali pa da bo manj mrzlo dobo, ampak zares ni to glih res, ker kakor je manj ledu, se bo hitreje stopil, kar pomeni, da bo v bistvu hitreje ratel mrzel. S tem, ko imaš ti več ledu, v kozarcu recimo sam ohranjaš isto temperaturo dlje časa, počasneje se topi. Zdaj, kako pa mi obliko ledu, za kaj uporabljamo, je, mislim, bolje vezan na kozarc, tako bi rekel, torej te rocks oziroma old fashion kozarci je bolj nizka kocka, ponavadi highball je visoka kocka. Tako da jano, glede na obliko, mi sam gledamo, da ga lahko spravimo čim več noter.
6: Kaj pa zdrobljen led sploh kam paše?
5: Mislim, definitivno paše polet na plažo un mojito. Ne, mislim, to je pa čisto v bistvu stilsko od bara zdaj, ampak so spet, imaš zdrobljen led, ki v bistvu sam ti drobliš večji led v manjšega, pomaš pa Pebble Ice, ki je pa v bistvu ta led, ampak nared properly z mašino. In v bistvu že med tema ful razlike, ker taken Pebble Ice se bo počasneje topil.
3: Lepota ledu je bolj prisotna v tujini. Gal Pilko izpostavi azijski trg.
5: Imajo to, rečemo, da temu kulturo ledu ful bolj močno že dolg cajša, ker še danes prideš v bar in ti bojo pred tabo sklesali kocko, ne. Zdaj v Evropi nijamo, niso gosti toliko potrpežljivi, da bi počakali vsak posebej sklesan led, tako da ga rabimo že naprej imeti pripravljenega.
3: In zdaj končno pridemo do razlage, kako izdelati kristalno čist led. Jure Volčanžek.
4: Preko filtracije in tudi to vodo, ki jo uporabljamo, a ne, tudi preko filtracijskega sistema, ki nam jo žena iz viru sfiltrirajo, mi še pol tudi dodatno to dofiltriramo in preko UV lučke, da se v bistvu vseh nečistoč in vitamine in minerale v bistvu izločimo van, a ne. Da v bistvu čim manj možnosti teh mehurčkov, a ne. Pol pa tudi bom tako rekel, a ne, vi doma, naprimer, se nalijete vodo, date noter in vam v bistvu z osmih strani zmrzuje, a ne. Mi imamo pa tudi pač malo drugačna tehnologija, ko v bistvu pač je enostransko zamrzovanje, da dejansko vse tiši ven, pred kaj se ledela, v bistvu vse tiši ven in nečistoče in bom rekel, mehurčke, vse te stvari, a ne. Je pač malo drugačna tehnologija, zato tudi pol dobimo, rečemo, kristalno čist led, a ne.
3: Presenetilo me je, koliko dni poteka zamrzovanje.
4: Naprimer, da je damo minuto, rečemo, ne vem, bom rekel tudi najem zlate lističe, rože, to, cirka med 4 pa 5 dni, čisto odvisno od temperature, kaka je temperatura v prostoru, kaka je temperatura tudi zunaj, kakšna je vlažnost, to. Je treba kar biti pazljiv oziroma v štartu se treba to, bom rekel, kar malo naučiti.
3: Koliko kock potem razvozijo vsak teden?
4: To se v par tisoč kock pogovarjamo, a ne, tako da rečemo neka mesečna poraba, bom rekel, tam med 5-10 tisoč kock.
3: Največja ledena kocka oziroma kvader, ki ga lahko zamrznajo, je velik 1 meter krat 45 cm krat 35 cm.
4: Sam pa imamo opcijo to, da se lahko tudi dejansko to zlaga. Rečemo tole, da rečemo določene stvari, ko se delajo, ja, mi še teh projektov niso imeli, smo imeli že popraševanje pa to, da bi oblekli cel avto za potrebenega snemanja, mm-hmm. da je kot avto, da se prepele iz ledene kocke, ben, take stvari. So opcije, a ne? Sem dosti strank tudi po, ko jim poveš, koliko to ima teže, se polje vsi kar malo nazaj potegnejo. A ne? Prv vsak si misli, ja bom dol koristilih 5 ledenih kock, ta velikih, pa to. Pa ko se jaz polje, ko se pa polje mi pogovarjamo, da bo to blizu tone, 800 kiltona, pa si, čak, to pa nismo si mislili, da to tako težko, a ne, in doskrat pol, zamisli so vrhunske, same izvedbe, pa pol doskrat kar problematične, ker rabiš določene pod konstrukcije prav posebej narediti, in pol na konc tudi stranke same vidi, da finančno se to ne izide, a ne. Sploh tam, da je kakšne reklame ali kar koli, ne, je kar lahko velika težava, ker tle pač teža, je pa kar problemno.
3: Pa se vam zdi, da bi bolj upoštev prišla potem tujina v takih primerih?
4: Ja, se to dejansko so tudi stojine, so bile iz stojine, sam pol, ko smo mi to dejansko malo preračunali, kakšne konstrukcije, kak je to bilo, ne vem, za to dotično stranko je bilo takrat, mi se zdaj okrog 70 ton leda, ne. In ja, to je, ne vem, 6-7 šleperjev, ne, in posle videli, da tudi finančno to ne pride, pa to je bilo tako, da bi se to snemalo na Hrvaške na enem otoku, tako da so pol si prišli gor, da je praktično neizvedljiva zadeva, ne.
3: Skratka, led kot statist ali glavni igralec v reklami gotovo pride v poštev, a morda bi bilo dobro, če so želje malo bolj realne.

Oddaja je že tudi na naši spletni strani prvi.rtvslo.si in med podcasti. Mimo grede, na naši spletni strani je ves čas tudi obrazec za svetovalni servis za vaše vprašanja. Bonton v gozdovih bo današnja tema o 8:30 in dobrodošla so vprašanja.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Kako je potres leta 1976 spremenil življenje Slovencev na Videmskem? Kako so se in se še vedno borijo za svoja narečja in obstoj? Kakšno je življenje danes in kakšno prihodnost si obetajo? O vsem tem bodo pripovedovali danes natanko pol stoletja po rušilnem potresu. Prvi program Radia Slovenija in Radio Trst A deželnega sedeža RAI za Furlanijo Julijsko krajino bosta v skupnem projektu, ki smo ga poimenovali Mi smo tu, zaznamovala 50. obletnico potresa in poslušalcem predstavila življenje Slovencev v Benečiji in Reziji. Bodite z nami med 9.30 in 17. Val 202. Dolgoživost je beseda, je stanje, o katerem v zadnjih letih vedno pogosteje govorimo. Ampak ali smo se kdaj sploh vprašali, kaj sploh je dolgoživost in kako jo doseči? Beseda ne pomeni nujno, da živimo več let, ampak predvsem, kako živimo ta leta. Pri ljudeh zdravo, vitalno, kakovostno staranje ni le posledica sreče ali genetike, temveč je tudi način življenja. Prehrana, gibanje, spanje, obvladovanje stresa, odnosi. O vsem tem spregovorimo v prvi epizodi miniserije Frekvence X o dolgoživosti. Točno opoldne. Ars. Slovenija se rada prikazuje kot država z zeleno agendo, toda kako globalni pojem trajnostnosti razumejo v lokalnem okolju, kot je Logarska dolina. To vprašanje nas bo zaposlovalo v današnjih glasovih svetov po 14.

simfonični orkester iz Bazla pod vodstvom prodornega Markusa Pošnerja in z dinamično violinistko Marijo Judenič 12. maja v Cankarjevem domu.

Podatki o prometu zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Gneče in zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter od počivališča Lukovica proti Ljubljani ter na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani.

0: Še nekaj sekund in ura bo 8, na prvem sledi oddaja ob 8. Kakšen je plan B za Evropo, če NATO ne deluje več tako, kot smo bili vajeni? V zadnjih tednih je postal zelo aktualna politična tema 7. odstavek 42. člena pogodbe o Evropski uniji, ki govori o medsebojni pomoči članic v primeru oboroženega napada na eno od njih. Razprave je podžgala kombinacija varnostnih in geopolitičnih premikov, predvsem pa nezaupanje v prihodnjo vlogo ZDA v Evropi in NATO. Evropska unija prvič resno razmišlja, ali naj ta člen, ki že dolgo obstaja, preraste v skupni obrambni mehanizem. O tem pa tudi o okrepitvi Evropske kolektivne obrambe z nekdanjim veleposlanikom pri NATO, Erikom Kopačem.
1: Ob osmih. Na prvem. Z Eriko Štular.
2: Dobro jutro. V primeru oboroženega napada na ozemlje države članice morajo druge države članice zagotoviti pomoč in podporo z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Tako pravi 7. odstavek 42. člena pogodbe o Evropski uniji. Tam je že vse skozi, nanj pa so se uniji spet spomnili zaradi skrhanega zaupanja v čezatlantsko zavezništvo. To je še otežila napoved o umiku vsaj 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Kakšne posledice bi lahko imela ta ameriška poteza in kakšna zagotovila daje omenjeni člen? Naš gost je nekdani veleposlanik pri Zvezi NATO in obramboslovec dr. Erik Kopač z Fakultete za družbene vede. Pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Povejte nam, dr. Kopač, kako dramatična je ta napoved ameriškega predsednika Trumpa o umiku 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, ali gre samo za pač odhod začasnih okrepitev zaradi vojne v Ukrajini ali za strateški prelom? Kakšne bodo posledice, katere enote bodo šle? Bodo šle tudi iz Španije in Italije? Kdo bo ostal?
3: Ne bi govoril, da je to strateški prelom. Ne. Dejansko se je strateški prelom dogodil že vsaj leta 2012, ne, ko je že predsednik Obama napovedal, da se ameriški fokus preusmerja na Pacifik. Ne. Zdaj sam ta konkreten, to konkretno dejanje, teh 5000 vojakov, ne, je pa, ga pa moramo imeti bolj v luči kaznovanja Nemčije oziroma njihovega kanclerja Merca, ne, ki je pač izrazil zaskrbljenost, da Američani nimajo strateškega razmisleka, kar se tiče njihove trenutne intervencije oziroma vojne v zalivu. Tako da posledice za Nemčijo, kot sem rekel, neke vrste kaznovanje, izkazovanje ali pa zmanjševanje zaupanja Združenih držav Amerike v samo Nemčijo. Na drugi strani tudi pritisk. Tukaj bi tudi, ker je nemška umik vojako iz Nemčije že dejstvo, ne, bi rad omenil, ne, da Italija, Španija je v tem trenutku to samo politični pritisk, kar pomeni, da nobenega ukaza, nobene odločitve še ni bilo sprejete. A ne. Po drugi strani pa politično to tudi pomeni spodbudo za Evropo, da krepi svojo strateško avtonomnost. Varnostne posledice, zmanjšanje projekcije moči proti vzhodu, povečanje pravzaprav bremena evropskih članic zavezništva in pa zmanjšanje pripravljenosti za hitro posredovanje. Namreč zavedati se je potrebno, da so ameriške sile v Evropi ene izmed najbolj operativnih vojaških sil na tej celini.
2: Tudi za posredovanje drugod po svetu. 36,000 je zdaj vojakov ameriških v Evropi približno.
3: V Nemčiji.
2: V Nemčiji, ja. 50,000 skupaj z družinami, koliko jih bo dejansko odšlo po vašem mnenju in kdo bo ostal? In če odidejo recimo specialne enote, ki upravljajo te manevrirne rakete Tomahawk, ali bo Nemčija ostala tudi brez teh pričakovanih izstrelkov?
3: V tem trenutku je ameriški predsednik sprejel ukaz o umiku 5000 vojakov. Ne. Kot sem že dejal, umik ameriških sil iz Evrope se dogaja že od leta 2012. Vmes zaradi tako Krima kot kasneje vojne v Ukrajini se je z njihova prisotnost opet ukrepila, ampak Sedaj smo zopet v procesu, vidimo proces umikanja enot. Ne? Zdaj, teh 5000, kot sem dejal, ne, je bilo pravzaprav zelo impulzivno dejanje kot odgovor na kritiko ameriškega predsednika. Kako bo šlo v prihodnje? Po vsej verjetnosti se bo ta trend še povečeval, se bo nadaljeval, ali se bodo ameriške enote v popolnosti umaknile, v to pa jaz v tem trenutku dvomim. Namreč Američani ne, imajo v Evropi tudi regionalni logistični hub in tako naprej. Kar se tiče Tomahawkov, težava je dvojna. Prvo to, da odhaja dejansko, ne bi odšla specializirana enota, ki naj bi tudi pravzaprav upravljala s temi Tomahawki v Evropi in pa nemško vojsko naučila upravljanja le tega. Drug razlog, zakaj pravzaprav prihaja do zamika dobave Tomahawka, je pa ta, ne, da so Američani spraznili svoje zaloge v delovanju, zaradi delovanja v samem Iranu.
2: Zakaj so ti strelki tako zelo pomembni? Zakaj Evropska unija sploh rabi zdaj te ameriške manevrirne rakete dolgega dosega? Zakaj ne izpopolni recimo nekih podobnih francoskih, o katerem se govori, nadgradi recimo nemško-švedske, ali pa dokonča potem na daljši rok tisti svoj projekt, ki je prav tako govoril o nekih teh podobnih sistemih?
3: Ključni razlog, zakaj so tako pomembni, je, ker Evropa to vrstne zmogljivosti nima. Zavedati se je potrebno, ne, da Tomahawk je manevriran izstrelek, ne, ki ima dejansko deluje lahko v strateški globini, to je do 2500 km. Ne. Zdaj, te alternative, ki jih Evropa ima, ne, niso prave alternative, so alternative po natančnosti zadevanja, niso pa po globini. Namreč omenili ste Taurus, ne, nemško-švedsko manevrirno raketo, ne, in pa imamo tudi Storm Shadow, ne, francosko-britansko, obe imata mnogo krajši doseg. Izpopolniti ali pa podaljšati doseg, ne, pri tovrstnih oborožitvenih sistemih pomeni pravzaprav čist nov oborožitveni sistem, kar pomeni nov projekt. Govorimo o reda velikosti 8 do 15 let in govorimo o nekaj milijardni investiciji. Torej v tem trenutku alternative, ne, za tovrstno manevrirno raketo ni. Zakaj pa je pomembna? Zaradi tega, ker s tovrstnim orožjem Evropa pridobi zmogljivost delovanja natančnih in pa udarov v globino nasprotnika. In to je ena izmed zmogljivosti, ki Evropi primankuje.
2: No, ampak že zelo dolgo govorimo o tem, da mora Evropa prevzeti več odgovornosti na področju obrambe, da se mora na nek način osamosvojiti. Je tu potem sploh kaj napredka, ker ne nazadnje videli smo, da tudi Amerika ni več zanesljiv partner, predvsem v vprašanje Grenlandije je to dodatno izpostavilo pred časom. Kje je sploh napredovala v tej smeri strateške avtonomije tudi na vojaško-obrambnem področju in kje smo še, podobno kot ste omenili pri Tomahawku, še v celoti odvisni od ZDA in Izraela?
3: Evropa je dosegla enormne korake ali pa zelo velik napredek, kvantni skok, če želite, po letu 2022, se pravi po vojni v Ukrajini, na papirju in pa na področju industrije, kar se tiče obramnega sektorja. Torej, na področju obramne industrije oblikovanje je bilo EDF, EDIP, se pravi, to so skladi, programi za evropsko obramno industrijo, tudi poseben fond, ne, ki se imenuje SAFE, ne, v višini 100 milijard evrov, ne, se pravi, skupno financiranje, ne, za obramne potrebe, ne, se je zelo razvilo. Ne. Hkrati so se povečali enormno obrambni izdatki. Ne. Lahko pogledamo samo Slovenijo. Ne. In pa na politično-strateški ravni, ne, se je začelo res aktivno pogovarjati o strateški avtonomnosti. In pa o prej omenjenem členu oziroma odstavku 42. člena pogodbe Evropske unije. Kje pa ni Evropa, ne, so pa ravno ključne zmogljivosti, ki omogočajo vojaško delovanje. Ena izmed teh zmogljivosti so prej omenjeni Tomahawk.
2: No, omenili ste zdaj ta sedmi odstavek 42. člena pogodbe o Evropski uniji. Ta govori o pomoči v primeru oboroženega napada na eno članico. Kako ga vi razumete tudi v odnosu do 5. člena Severnoatlantske pogodbe? Kje so podobnosti, kje so razlike in pa ali je to nadomestek NATO ali krepitev evropskega stebra znotraj NATO?
3: 7. odstavek 42. člena zagotovo ni enakovreden 5. členu Severnoatlantske pogodbe.
2: Nekateri pravijo, da je še bolj zavezujoč.
3: Glejte, je zavezujoč, kar se tiče praga. Ker, namreč prag, ne, se pravi, kdaj se ga aktivira, ne, 7. odstavek je pravzaprav prag nižji. Namreč 5. člen Severnoatlantske pogodbe govori o oboroženi agresiji, ne, pardon, oboroženem napadu, medtem ko 7. odstavek 42. člena Evropske pogodbe pa govori o oboroženi agresiji. Oborožena agresija je pravzaprav nižje stopnje delovanja nasprotnika proti nam. Ne? V tem, z tega vidika je pravzaprav Evropska pogodba zaobsega širše področje obrambnega delovanja. Ampak, ne, treba se pa zavedati sledeče, da je 5. člen za sabo potegne kolektivno vojaško delovanje in za njo stoji kolektiven vojaški mehanizem. Medtem ko 7. odstavek, ne, ga pa kako se bo država odzvala, pa interpretira vsaka država zase. Zakaj? Poslušalkam in poslušalcem je treba povedati, ne? V Evropski uniji imamo članice, ki so neutralne, torej vojaško neutralne. In one, njih se ne more zavezati, da bodo kolektivno z drugimi državami članicami vojaško pomagale napadeni ali ogroženi članici. Torej, tukaj, ne, je pa že večja fleksibilnost, ne, ki je tudi operativno pogledano, ne, če pogledamo NATO, ne, NATO ima poveljniško strukturo, ima skupne zmogljivosti, skupne sile in tako naprej, medtem ko na EU strani tako rečeno tega ni.
2: Pa lahko ta člen preraste recimo v nek prav obrambni mehanizem, če se ga bo bolje nekako definiralo. Zdaj je Cipr nedavno prav sprožil to razpravo, da bi na vse te nedorečenosti nekako bolje opredelili Cipr, zato ker je tja priletela na britansko oporišče tista iranska raketa, pa hkrati tudi predseduje Evropske unije, zato Cipr morda. In opozorili so na vrsto nedorečenosti, ne, ali se morajo res vse odzvati, pa kdo in kako o tem odloča, pa s čim se morajo odzvati z vojsko ali s čim drugim tudi lahko. Kaj bi bilo treba urediti, da bi to bolje delovalo?
3: Torej, če je vprašanje, ali je lahko alternativa, jaz bi rekel, zdaj teoretično da. Lahko je to politično-pravni rezervni nadomestek, če bi NATO odpovedal. Ne? Če bi NATO odpovedal. Zdaj bom pa razložil, zakaj. Oziroma ob kakšnih pogojih. Prvo je, kot sem že omenil, poveljniška struktura. Evropska unija, ne, bi morala potem zagotoviti si vojaško, skupno vojaško poveljniško strukturo, ki jo NATO ima, Evropska unija ne. Ne? Potem skupne sile, ne, ki jih NATO ima oziroma so nacionalne, tako bi bile tudi po vsej verjetnosti v Evropski uniji, ampak so preštete, ve se, kdo kaj more dati. Ne? Potem je zelo politično občutljivo vprašanje jedrskega odvračanja. O tem ne govorimo veliko, ampak NATO je med drugim tudi, ne samo vojaško zavezništvo, ampak tudi jedrsko zavezništvo. Tukaj je zgodba Merca, ki zelo pogosto zdaj govori z Macronom v zvezi s tem, ne, ali je Francija pripravljena in Macron podarja, kako ja. Ne. No, in potem je še zadnji element, ki pa po vsej verjetnosti ključen, ne, to je pa politična enotnost. To je pa politična enotnost. Ali jo lahko Evropska unija

0: visoki častnik in diplomat Mirko Cigler nedavno, ne, tudi v različnih razpravah in člankih, prilagojen bi moral biti sodobnemu vojskovanju, kjer vojak ne nosi puške, ampak ima v rokah to igralno konzolo in potrebuje povsem drugačne nekake veščine kot prej. Je to vizionarsko ali utopično?
1: Ne bi rekel, da je utopično, ne? Je vizionarsko, ampak to je že operativna raven, ne? In to je tisto pravzaprav, kar Evropska unija potrebuje, operativnost na tej ravni, ne? Morda ne iz ravno zaradi lažjega političnega poenotenja na tem področju, ne? Bi takšna operativna raven, ne, ali pa takšen operativen predlog bil morda lahko celo prej sprejet, kot pa kakšna strateška odločitev na ravni vseh držav članic. Ne. Zdaj, kar se tiče samega naborništva, ne, seveda je pa to notranje politično vprašanje vsake države posebej, že v Sloveniji, na primer, ne, to ne bi bilo tako enostavno.
0: Pa bi lahko na evropski ravni to si lahko predstavljate, kako bi bilo to videti na evropski ravni?
1: V tem trenutku pravzaprav na evropski ravni samo kot predlog, ne, državam članicam, ne, da grejo v to smer, ne pa neka skupna odločitev, ki bi bila zavezujoča za vse članice.
0: Pa se mora Evropska unija res učiti od Ukrajine tako sodobnega vojskovanja, kot tudi orožarske proizvodnje. Bodo brezpilotniki in neki ti roji brezpilotnikov res prihodnost vojskovanja? Po vašem mnenju, prav včeraj je tudi Evropska komisija izdala nek poziv za sodelovanje v zavezništvu za dronsko in protidronsko obrambo.
1: Ne samo Evropska unija, cel svet se uči iz vojne v Ukrajini. Ne? Primer, ukrajinska vojska je pravzaprav svoje svetovalce poslala v zaliv, ne? Nazadnje. Kar se tiče obrambne industrije, tudi, ne, je pa treba poudariti, ne, Ukrajina ima vojno industrijo, ne. Ne vem, če smo mi pripravljeni.
0: In vojno gospodarstvo.
1: In vojno gospodarstvo. V tem trenutku, po moji oceni, Evropska unija ni niti podrazno pripravljena narediti tako velike korake.
0: Dobro. Najlepša hvala, dr. Erik Kopač, za obisk v studiju.
1: Lep pozdrav.
0: To je bila oddaja ob 8. Poiščite jo na spletu, naročite se na podcast. Če vam je všeč, povejte kolegom. Urednica je Urška Sobočan Ivanovič, moje ime je Erika Štular. Lep pozdrav in srečno.
2: Sledijo podatki o prometu. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti za predorom Kastelec proti Kopru. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča, zastoji so tudi na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani in na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: 8:24 minut je že, zdaj pa je že skoraj čas za svetovalni servis. Bojan Leskovec se mi je že pridružil v studiu. Pozdravljen, dobro jutro.
1: Pozdravljena, Nataša.
0: Gozdni bonton, tema, zanimiva tema in eno vprašanje že na spletni strani, ga lahko preberem. Med pohodom z otroki sem v gozdu blizu poti opazila kamere. Zanima me, ali lahko lastnik gozda v njem postavlja kamere.
1: Zanimivo vprašanje, ki ga bomo zagotovo zastavili tudi našemu gostu, ki prihaja z Zavoda za gozdove Slovenije, magister Andrej Breznikar bo naš gost med 8:30 in 9:00 v sredinem svetovalnem servisu.
0: In verjetno tema je sicer široka, ne?
1: Tema je široka, tudi takole na prvi pogled gozdni bonton se zdi, kot da je vsakomur poznan in da je to nekaj tako preprostega, enostavnega. Morda za tiste, ki imajo malo bolj pretanjen čut za naravo, res se je ne nazadnje tisti prvi postulat gozdnega bontona sledeči z gozdom in v gozdu ravnajmo spoštljivo. Če se zavedamo tega, potem bo vse ostalo lažje. In ne nazadnje, recimo, vožnja z različnimi motornimi vozili, s štirikolesniki in drugimi je ena izmed stvari, ki je zagotovo med tistimi, ki je bolj moteča tako za lastnike gozdov, kot tudi obiskovalce gozdov. Ne nazadnje se moramo zavedati, da v gozdu prebivajo tudi prebivalci, živali, ki so ponavadi plašne, ki imajo rade mir. Potem je tu seveda vprašanje rastja, uničevanja rastja, hoje po brezpotih, odlaganje odpadkov, kurjenja v naravi v gozdu. Skratka, vse to so vidiki, ki jih bomo danes obdelali.
0: Odlično, naj bo to dovolj za zdaj, že čez nekaj minut, torej svetovalni servis. In seveda ste vabljeni, da sodelujete na prvem, na spletni strani je obrazec za vaše vprašanja, ne? prvi.rtvslo.si.
1: Tako, lahko pa se oglasijo poslušalke, poslušalci tudi prek elektronskega naslova prvi@rtvslo.si. Lahko pa nas seveda pokličete med oddajo, klicev v živo smo najbolj veseli, 01475222.
0: Kmalu.

0: Ura je točno pol devetih, to je čas, ko začnemo na prvem svetovalni servis, tokrat na temo gozdnega bontona. V studiju pa se nam je pridružil magister Andrej Breznikar iz Zavoda za gozdove Slovenije. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro tudi vam in pa vsem poslušalcem.
0: In ko smo v uvodu pred nekaj minutami dejali, z gozdom in v gozdu ravnajmo spoštljivo, to je nekako tisto izhodišče, na katerem temelji gozdni bonton, kaj ne?
1: Tako je, ta spoštljiv odnos v bistvu ni samo domena občasnih obiskovalcev gozda, ampak ga imamo v Sloveniji, kjer je gozd en izredno pomemben del naravnega okolja, kar skoraj 60% našega ozemlja pokriva gozd. Ga tudi udejanjamo tako v okviru stroke javne gozdarske službe, skratka z načeli sonaravnega, trajnostnega in pa večnamenskega gospodarjenja, in pa tudi ga na nek način želimo zagotoviti na področju lastnikov gozdov, ki so lastniki tega naravnega bogatstva, in da svojim gospodarjenjem nekako udejanjajo prav ta spoštljiv odnos do gozda.
0: Funkcije gozdov so po zakonu o gozdovih pod določenimi pogoji nekako na voljo oziroma jih je dovoljeno izkoriščati vsem državljanom Republike Slovenije.
1: S funkcijami je tako, delimo jih na proizvodne, socialne in ekološke funkcije, jih je, na spisku jih je kar 17, tako da vidimo, da je cel spekter nekih vlog gozda, ki jih gozdovi zagotavljajo. Seveda so proizvodne funkcije, proizvodne lesa je najpomembnejša in ta je seveda v domeni lastnika gozda. Že vse ostale pa na nek način so na voljo tudi ostalim delu družbe, predvsem splošni javnosti, obiskovalcem gozda, in to pomeni, da je dovoljeno je nabiranje plodov, teh dodatnih dobrin v gozdovih. Poleg tega pa seveda gozd upravlja celo paleto funkcij od hidrološke, ekološke, klimatske, potem zagotavlja varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, potem v bistvu vpliva na, je pomemben del rekreacije splošne javnosti, turistična funkcija je izredno pomembna, poučna, skratka ta spekter je izredno širok in te funkcije so na voljo vsem državljanom Republike Slovenije.
0: In na Zavodu za gozdove Slovenije poudarjate tudi to, da je prost dostop v gozdove pravzaprav neke vrste privilegij, ki ga imamo v Sloveniji.
1: Tega se moramo vedno zavedati. Prost dostop je neka civilizacijska dobrina, ki ni v Evropi sama po sebi umevna. Recimo skandinavske države so v tem smislu zelo odprte. Prost dostop pa pomeni to, da je obisk gozda dovoljen. Tam, kjer pač ni izrecno prepovedan, to je na gozdnih rezervatih in pa pragozdovih. Drugod je pa dovoljen, seveda, če spoštujemo neke norme ob tem svojem obisku, da pač ne škodimo gozdu in pa da ne škodimo tudi lastniku gozda.
0: Vožnja po gozdu z motornimi vozili, recimo med njimi izstopajo tako imenovani štirikolesniki, je eden izmed bolj motečih dejavnikov ali pa recimo ena izmed pogostejših kršitev gozdnega bontona, ki opazijo tako lastniki gozdov kot tudi obiskovalci.
1: Ja, to je v bistvu pereč problem, zato ker ta nadzor je precej težek, nač je površine gozdov so izredno velike in dejstvo pa je, da je v naravnem okolju, da se je pod prepovedano voziti, ustaviti, parkirati, organizirati vožnje s temi vozili, in ta prepoved velja za naravne površine, seveda je vožnja dovoljena po javnih cestah in pa tistih gozdnih cestah, ki so odprte za promet. Vse drugod je pa v bistvu prepovedana in je določeni deli so še posebej zaprti in na to upozarjajo tudi prometni znaki. Je pa res, da je omogočeno parkiranje v bližini oziroma v tem, bom rekel, 5-metrskem pasu od javne ali pa gozdne ceste, kjer je promet dovoljen, ampak tudi to parkiranje mora biti v soglasju z lastnikom gozda.
0: Tule imamo eno vprašanje, ki smo ga prejeli že pred začetkom oddaje. Kdo lahko postavi opozorilno oziroma obvestilno tablo ali napis na začetku gozdne poti, kjer je sicer zakonom prepovedana vožnja z motornimi vozili?
1: Te znaki se postavljajo v dogovoru med javno gozdarsko službo in pa lastnikom gozda. Ponavadi so postavljeni tam, kjer bi promet motil delovni proces v gozdovih, kjer so neke naravne vrednote, ki jih želimo še posebej zaščititi. Za takrat ti znaki ponavadi opozarjajo, da je promet dovoljen samo za namene gospodarjenja gozdovi, to je pač izjema za tiste službe, ki so pač pristojne, da usmerjajo to gospodarjenje na določenem področju. Teh zadev ni prav veliko in v bistvu se določajo te omejitve res tam, kjer je to neobhodno potrebno.
0: Zdaj pa nas je poklical Bogdan iz Ljubljane. Dobro jutro.
2: Dobro dan želim.
1: Dobro jutro.
2: Bom bi tukaj en predlog v zvezi s prepovedjo vožnje motornih vozil po gozdu. Namreč tehnologija zdaj še ne omogoča marsikaj. Ne? In v tem primeru bi vsa ta štirikolesnika, kolesna vozila in razne druge dvokolesnike in tako naprej, tipirali in se jih da enostavno slediti in vsak, ki bo prekršil to pravilo, se ga enostavno poišče, samo napiše plačeni nalog ali pa če kaj hočeš, še kakšna druga sankcija, recimo, ne?
0: Bogdan, hvala lepa za vaše vprašanje oziroma bolje rečeno predlog.
1: Ja, ta bi bil zelo rigorozen, ne, da sigurno bi zelo veliko prispeval k urejanju te tematike. Mogoče ima sam težave z osebnimi pravicami in pa sledenjem. Je pa res, da že v teh zadevah, da so te zadeve registrirane, da jih tudi lahko identificiramo, že s tem smo veliko naredili, ne, in tudi službe, ki skrbijo za to, to se pravi predvsem policija in pa tudi recimo gozdarski nadzor v okviru Zavoda za gozdove Slovenije. Mi te zadeve preganjamo dnevno, ljudje so prisotni na terenu, tudi se striktno prijavljajo gozdarski inšpekciji, ki potem vodi postopke do teh ljudi, ki kršijo te dogovore še naprej.
0: Zdaj pa še dvoje sorodnih vprašanj, namreč Tanja iz okolice Ljubljane sprašuje oziroma opaža med sprehodom po gozdu, v bližini poti je opazila kamere, zanimajo, ali lahko lastnik gozda v njem postavlja kamere, pa da zastavim še drugo vprašanje, ki pa je pravzaprav v prid postavljanju kamer, namreč kako je z uporabo kamer, ki bi posnele kršitelje v gozdu, tu ima poslušalka v mislih predvsem te, ki se z motornimi vozili vozijo po gozdnih cestah.
1: Zdaj, video nadzor je seveda možen, ampak je podleže pač določenim pravilom, ki jih pri tem moramo spoštovati. Zdaj, jaz nisem toliko doma na tem področju. Vemo tudi, da če video nadzor izvajamo recimo v podjetjih, je cel kup predpisov, ki to urejajo in po moje morajo biti, preden se take kamere postavijo, vsi ti pogoji zagotovljeni. Res pa je, da je mogoče mi spremljamo tudi divje živali, predvsem zveri s pomočjo kamer, tudi takrat je to urejeno, ampak to je predvsem z namenom, da zaznamo prisotnost divjadi ali pa zveri na določeni lokaciji in si s tem pomagamo pri usmerjanju teh populacij.
0: Kako pa je z uporabo gozdnih površin za rekreativne namene?
1: Zdaj, dokler je ta rekreativna raba v skladu z temi, vsemi temi postulati spoštljivega odnosa do gozda, ki smo jih že uvodoma našteli, tudi v napovedniku, ste jih lepo povzeli, je seveda rekreativna raba dobrodošla in tudi seveda možna. Ampak seveda more pa potekati po utrjenih gozdnih poteh, ne sme znemirjati živali, more biti, v bistvu ne sme opuščati sledi v gozdu te rekreativne rabe. In poškodovati tega naravnega rastja, ki pač tvori sam gost. Skratka, ta spisek teh pravil je, mislim, da večini Slovencev zelo jasen in seveda taka rekreativna raba je, kot sem že povedal, dovoljena in pa tudi dobrodošla.
0: V gozdnem bontonu pa nekako še posebej obravnavate zimske športe.
1: Zimski športi so malo težava, ker pač ko recimo te površine prikrije sneg, je recimo z motornimi sanmi možen transport vse posod, ne, in glede na to, da snega je vedno manj, to tudi zelo uničuje, vsaj pritalno rastje, grmovje, zelišča in zato tudi nadzor tega je precej težji kot pa recimo nadzor motorjev in pa štirikolesnikov in to je neko področje, ki ga je pač potrebno še urediti, ne? In seveda z podnebnimi spremembami vsako leto imamo manj snega, se nekak na določenih področjih tudi ta problem zmanjšuje, ampak kakorkoli že, to je pomembno področje, ki se ga lotevamo tudi v okviru gozdarskega nadzora.
0: Nič 1-475-2222, naša telefonska številka. Naslednji, ki nas je poklical, je Aleksander iz Ljubljane. Dobar dan želim.
3: Dobar dan želim.
1: Dobar dan.
3: Jaz bi pomenil eno vprašanje drugo, ki se bolj odnaša na videoposnetke na YouTube-u. Mislim, da te dost spodbujajo k temu. Precej, ker imamo svojo eno slovensko skupino, zelo poznana, če boste pogledali, ker dejansko pokazuje, kako se vodijo po gozdu, kako ljudi šikanirajo in tako naprej. In je ta zelo popularna med mladino. Kako je glede tih zadev, ki se pojavljajo pač na žalost preko takih spletnih strani in tako naprej, ne? Prav en blog obstaja, ki je uporabljal, ne mislim, da ena skupina celo vse iz okolice Rogatca.
0: Aleksander, hvala lepa za vaše vprašanje. Sicer se bojim, da tole nekako presega vaše pristojnosti.
1: Res je, da takšne objave na socialnih omrežjih v bistvu dobijo tudi našo pozornost. Ne? Zdaj, koliko lahko te zadeve raziščemo in pa vredo je, ker je naprimer terenska služba Zavoda za gozdove Slovenije je po celi Sloveniji, to se pravi, da na nek način imamo nadzor nad vsem gozdnim prostorom in to omogoča tudi prepoznavo takih kritičnih točk. Ne. Druga stvar je pa, da tudi mi socialna omrežja uporabljamo za to, da osveščamo ljudi, da upozarjamo na takšne stvari in mislim, da je to prava pot, da pridemo do tega, da je tega čim manj.
0: Igor iz Ljubljane je naslednji, ki nas je poklical. Dobro jutro, dobar dan.
4: Ja, dobar dan. Jaz imam pa drug problem. Sem lastnik tudi tega gozda in pred 4 leti, pred prejšnjo vlada, sem dobival 6 evrov davka za gozdne poti. 6 evrov. Zato povem 6 evrov. Zdaj se je pa to večali in zdaj je že v blizu 70 evrov, to ni 10%, ampak 10-kratno, ne. In ke pa vprašaš, če bojo kaj popravili, pa balkanska zadeva, ne čujem dobro, nema, nič ne vejo o tem, ne.
0: Igor, hvala lepa za vašo vprašanje.
1: Ja, gre za prispevek za vzdrževanje gozdnih cest, ki je po zakonu v bistvu obveznost vseh lastnikov gozdov. Res pa je, da je ta prispevek v bistvu solidarnostna kategorija, skratka se zbira od vseh lastnikov gozdov in se potem usmerja na tista področja, kjer je to kritično. Je pa res, da je ta program vzdrževanja gozdnih cest vsako leto v bistvu realiziran v celoti in če pač lastniki gozdov na gozdnih cestah prepoznajo probleme, ker je to, ker gre za gozdno cesto in je to zdrževanje iz tega naslova možno. Jaz mislim, da bo javna gozdarska služba reagirala in tudi bistvu izboljšala stanje na tej gozdni cesti.
0: Ivan iz Maribora je zdaj z nami. Dobro jutro, dober dan.
5: Dobar dan, torej jaz stanujem ob gozdu in vsakodnevno opazujem pač te motoriste, štiri motoriste ali kaj so že, kako divjajo v gozd. Torej imam svoj gozd tudi takoj tu in če si ogledate površino po gožnji, je lahko vidite, da tam nekaj let ne bo raslo nič. Moja pripomba glavna je, veliko poslušam vse to jamranje, kako to ne gre, da bi ustavili to, da bi to kaznovali, kako so oni kot duh, ki zginejo, ne smemo jih ustaviti, ne smemo jih pogledati, ne smemo nič. Zdi se mi, torej poslušam to že 20 let, že več kot 20 let se o tem pogovarjamo in prelagamo in se skrivamo za ne vem čem. Mene se le zdi, če bi malo mrznili, bi verjetno bilo kakšna posledica. Tak pa se pripeljejo trije ali pa štirje, pet motoristov, se vsedejo motori in direktno mimo ven hiše v gost. Nobenim nič ne reče, be pa se točno, da je tu začetek takih poti. Kaj na poti v gost ga ne more ustaviti, očitno je pripravljen za to, da bo šel v gost se voziti, ker ima vso opremo, motor, takšen, kot ga mora imeti in ki ni drugemu namenjen, ko po gost za voziti.
0: Ivan, hvala lepa za vaše opažanje. Bomo skušali podati odgovor na to, kaj ne gospod.
1: Ja, zdaj te, kot pravilno opažamo, škratka škode so precej velike, predvsem na tem talnem, na tem vrhnem delu tal in pa na rastju, tako da je to, kot sem že prej povedal, izredno pereč problem. Je pa res, da je glede na resurse, ki jih imamo, tudi policija ni prisotna vse posod, omenil sem že gozdarski nadzor, tudi ta je pač omejen na tisti del delovnega časa, ki ga lahko posvetimo temu problemu. Mogoče je smiselno, da to vsi nekako vsaj malo prispevamo k temu in je v tem primeru zelo smiselno upozorilo bodi si policiji, bodi si javni gozdarski službi v recimo v lokalnem okolju, v Mariboru, da pač se poostri nadzor na tem področju in verjamem, da tudi ta povečana prisotnost lahko nekako zmanjša ta problem.
0: Prej sva govorila o uporabi gozdnih površin za rekreativne namene. Velja poudariti tudi to, da je gorsko kolesarjenje, pa tudi ježa, da sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh, kaj ne?
1: Ja, ta problem, tudi kolesa so lahko problem v gozdu, zato so bila, so bile vse te površine pregledane in so bile določene tiste površine, kjer je to res možno. To se pravi, to je bila neka strokovna presoja in te poti in pa deli gozda so pač posebej označeni. Res pa je, da mora biti tudi ta vožnja s kolesi dogovorjena z lastnikom gozda. Vsak gost ima svojega lastnika, to je njegova lastnina in ne more ta vožnja iti mimo tega dejstva.
0: Bogdana iz Ljubljane nas je poklicala. Dobar dan.
6: Dobar dan želim. Jaz bi samo nekaj pripomb imela. Rastla sem ob robu gozda. Davno nazaj, bližam se 90. letu, res je dolgo nazaj. Meni se zdi napaka samo to. Raven to je gospod rekel, so lastniki gozdov, so privatni gozdovi. Kdo je zakone postavil, določil trase, kjer se lahko vozijo? Ker se nikdar, če se nekaj ne dovoli, so kršitelji. Če se pa še dovoli in je država postavila zakone, določila, da so določene poti, ki so po lastniških zasebnih gozdovih. Mislim, tukaj se to ne ujema. Ne? Prej je eden govoril, kako grejo v njegov gost mimo hiše z motorji. Ja, je nemogoče, da bi celo državo 60% pokrival nek inšpektorat, ker je vedno teh ljudi premalj. In tisti, ki kršijo, bojo kršili, ne glede, če so inšpektori ali ne. Ker se pač, ker se vozijo in kršijo pravila in živali so pravzaprav v gozdu povsod. In neka določena trasa, meni je to vse skupaj nesmiselno, ker že vzgoja sama doma je tista, mimo nas tukaj le blokov se vozijo 10-letni s skiroji, šiba, da če te ta podre, ne vem, ja. Si v kliničnem centru. Tako. Isto je v gozdovih. Jaz sem hodila pogosto na orle.
0: Ja, gospa Bogdana, hvala lepa. Malce bomo racionalno izkoristili preostali čas oddaje. Se opravičujem, če sem vas prekinil, ampak
6: ja,
0: seveda...
6: Ampak, zakaj je bilo sploh to dovoljeno? Svet je tako nečimeren. Dovolj je povsod vsega druzga za rekreacije. Zakaj gost?
0: Tako,
6: to bi mogli preprečati oziroma sploh ne dovolj, da se je to začel.
0: Hvala lepa, gospa Bogdana, magister Breznikar.
1: Kot sem že prej omenil, je pač, mi smo zelo restriktivni pri teh območjih, ki so namenjena za recimo, predvsem za vožnjo s kolesi, ker pač vemo, da je to problem. Ne? En lep primer je, kako je bila umeščena v Sloveniji slovenska gorska kolesarska transverzala in vsi ti dogovori so bili takrat, ki ta pot poteka, so bili narejeni tako v soglasju z javno gozdarsko službo, kot tudi z lastniki gozdov.
0: Zdaj pa tule še dve vprašanji spletne strani, potem imamo še en telefonski klic, namreč sorodni vprašanji najprej prek spletne strani, kaj storiti, če v gozdo naletiš na odvezanega psa, ki preganja divjad, veš, čigav je pes, povrhu pa je lastnik psa še lovec, ki psa pogosto pušča samega, poslušalec ali poslušalka dodaja, da pes pač ni kriv. Drugo vprašanje je zastavila prek elektronske pošte Petra, ki sprašuje, ali ti lahko lastnik gozda prepove sprehod s psom skozi gozd?
1: Zdaj, z živali v gozdovih je seveda, recimo psi pač morajo biti na povodcu, ker razen recimo v primeru lova, ko so pač del tega procesa in skratka, urejanje tega je, kot že kot smo prej ugotovili, tudi pri vožnji ali pa pri štirkolesnikih, je pač problem, ker so to točkovni dogodki. Prav je, da se v vseh teh dogodkih obvesti, lahko tudi javno gozdarska služba, še posebej, če se ponavljajo, potem jih je možno tudi preprečiti. Je pa res, da seveda psi morajo biti pri sprehodu skozi gozd na povodcu.
0: Prepoved pa, da bi pa lastnik omejil sprehod skozi gozd.
1: Ne, to ne. V bistvu, če gre za neko naravno vrednoto, takrat se to lahko zgodi, kot sem že uvodoma omenil, v dogovoru z javno gozdarsko službo. Omenila smo pa tudi prost dostop, ki je brez takih prepovedi v bistvu dovoljen povsod.
0: Tako, mimo grede, eden izmed poslušalcev še enkrat opozarja tudi na to, da imajo starši pomembno vlogo tudi kar se tiče vzgoje in prenašanja vrednot gozdnega bontona na otroke. Zdaj pa Vid iz okolice Celja. Dobro jutro, dober dan.
7: Dobro jutro. Najprej lepo pozdravljeni še z moje strani. Jaz bi imel najprej eno vprašanje, kar se tiče čiščenja gozda. Če date kakšen nasvet, kdaj, na kakšen način se tega lotevate oziroma imate nasvet kot strokovnjak. Drugače pa tako malo, da povem, mi imamo cirka 15 hektarov gozda. Dal bi tudi eno repliko na prejšnje poslušalce. Jaz pa ravno nasprotno zelo podpiram tudi kakšno vožnjo po gozdu, sploh s motorji. Zakaj? Najprej, ker je to zelo dobra aktivnost za mlade, če primerjamo z drugimi aktivnosti, ki jih danes delajo. Druga zadeva pa, ker je na tak način se zelo lepo vzdržuje razne potke, ki jih imamo mi po gozdu. A ne? In druga stvar je še ta, da se mi zdi, da postaja nacionalni šport v Sloveniji ta, da se preprečuje določenim ljudim skoli iz principov neke stvari. Jaz zelo podpiram, ne pridejo v gost, ne si kaj naberejo, vse v meji normale. Vse je v meji normale. Bom povedal samo še eno, čisto na kratko zgodbo, ja. Pred kratkim, sicer ni gost, smo ugradili eno manjšo parcelo za živino, na čisto novo ugrajo, pastir. Sosed je izključno zaradi principov, ni dovolj niti vode, niti elektrike.
0: Vid, hvala.
7: S tem nam je povzročil cel kup težav. Hočem reči, želel bi si malo bolj odprtega duha v ljudeh, ker vse, kar sem slišal, je, živeli smo nekoč poleg gozda.
0: Ja, vid, hvala lepa. Hitimo, imamo še 4 minute do konca oddaje.
1: Zdaj, prvo vprašanje se nanaša na tako imenovano čiščenje gozda. Tako. Skratka, nega gozda je izredno pomembno opravilo v gozdu. Z njo pač nekako smerjamo razvoj v tisti smeri, v kateri želimo, da se gozd razvija. In nega je tudi sofinanciranja strani države. Skratka, lastniki gozdov imajo celo paleto možnosti, da se obrne na javno gozdarsko službo in ta nujna upravila nege gozda tudi upravijo. Glede lokacij, ja, v bistvu je dejavnost recimo vožnje je sicer dobrodošla, ampak seveda samo tam, kjer so za to posebej urejena področja. Zdaj, omenili smo, da to ni možno vse posod, če so pa za to pripravljeni poligoni, se pa lahko tudi to izvaja.
0: Hitro še en telefonski klic, Sandi iz Novega mesta, dobro jutro.
8: Dobro jutro. Jaz bi pa sem nekaj rekel, vsem govorimo, kuk naredijo kolesari škode v gozdu pa motorici, kooperanti, ko pa sekajo v host, pa delajo v blatu, tisti ni pa nobene škode. Tisto pa ni nič ni škode na tla. On seka po noč, dež pada, drug dan je blatu, oni delajo in ne briga nič. On bo nalužil traktor, gre drgam, vlake pusti pokvarjene, vse razrihto, koga, tako se dela. To kolesa vidimo, te pa nič ne vidimo.
0: Sandi,
8: pa oni, ki plačujejo za zdrževanje gozdnih vlak?
0: Sandi, hvala lepa za tole vaše opažanje. Kako je s tem na to?
1: Seveda so zelo jasna pravila glede izvajanja sečnje in tudi vsako sečišče se strani revirnega gozdarja tudi pregleda in glede tega smo zelo strogi, da se vzpostavi takšno stanje, kot je bilo pred sečnjo, če pač gre za eksces, je pač treba to povedati.
0: Saj na to lahko navežemo tudi vprašanje Mance iz Lavrice, ki sprašuje, ali morajo po poseku v gozdu spomladi, ko je mokro, gozdne poti spraviti v prvotno stanje.
1: Absolutno, zelo jasno in zakon in pravilniki določajo, kako se popravijo ceste, da se ne dela nadaljna škoda in da se tudi gozdni ekosistem ohrani.
0: Kako pa je v gozdu urejeno nabiralništvo, gozdni sadeži, gobe?
1: Ja, nabiralništvo je dovoljeno, ampak je seveda omejeno. Zdaj tista magična meja je 2 kg za gobe, plodov, tudi za kostan in pa 1 kg za zelnate rastline. S tem na nek način držimo ta negativni vpliv, ki ga ima tako nabiralništvo na čim bolj manjšem nivoju.
0: Seveda pa je treba iz gozda tudi odnašati smeti in odpadke.
1: Definitivno, jaz mislim, da to ljudje že zelo dobro vejo, da pač ne sme nič ostati v gozdu tist, kar smo prinesli in da pač gost ostane čist.
0: Kar pa se tiče video nadzora, še eno mnenje poslušalca Branka iz Ljubljane, ki je nekako opozoril na to, da bi se v primeru video nadzora ljudje zgovarjali na varovanje človekovih pravic. To pa je seveda tudi res, ker trčimo ob tako imenovano ustavno materijo.
1: Tako.
0: Tako, to je bil današnji svetovalni servis. Naš gost, magister Andrej Breznikar Zavoda za gozdove Slovenije. Hvala za gostovanje in vse dragocene odgovore.
1: Hvala tudi vam za tole povabilo.
0: V jutrišnjem četrtkovem svetovalnem servisu pa bomo govorili o odnosih med partnerjih in ločitvah.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o brezposelnosti v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored zmanjšalo, potem ko se je prej 4 mesece zviševalo. Napovedi za letos, med drugim zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, ostajajo zadržane, a pozitivne. Med najbolj iskanimi kadri so vozniki tovornjakov, prodajalci, delavci za preprosta dela ter čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki. Ameriški zunani minister Marco Rubio je včeraj predlagano resolucijo Združenih narodov, ki od Irana zahteva prenehanje napadov in postavljanja min v Hormuški ožini, označil za preizkus uporabnosti svetovne organizacije. Kitajsko in Rusijo je ob tem pozval naj ne uporabita pravice veta. Predlog resolucije so pripravile Združene države Amerike v sodelovanju z več zalivskimi državami, ob sprejetju pa bi lahko privedla do sankcij proti Iranu in dovolila uporabo sile. Španska vlada je ladji za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni hantavirus, po prošnji Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije, dala dovoljenje za pristanek na Kanarskih otokih, potem ko so ji to prepovedale oblasti zelenortskih otokov. Sinoči naj bi izvedli tudi nujni medicinski letalski prevoz hudo bolnega nizozemskega državljana. Virus je na ladji zahteval 3 smrtne žrtve, umrli so 2 nizozemca in nemški državljan. Več kot 100 predstavnikov ambasade Rok od jutra pred azilnim domom Vič s protestnim shodom opozarja na zgrešeno in nehumano migracijsko politiko. Za protest so se odločili zaradi, kot so zapisali, organizirane deportacije 3 mladih prosilcev za azil, ki so se v Sloveniji zaposlili in si ustvarili življenje. Ministrstvo pa po njihovih navedbah izganja vzorne člane družbe. Notranje ministrstvo v takšnih primerih navadno poudarja, da ne gre za deportacije, temveč za predajo drugim članicam Unije. Prvi finalist nogometne lige prvakov je Arsenal, ki je sinoči na povratni tekmi z 1-0 premagal Atletico iz Madrida. Skupni izid je tako zdaj 2-1. Drevi se bodo na drugi polfinalni povratni tekmi v Parizu pomerili še nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina. Prvi obračun se je prejšnji teden končal z zmago branilcev naslova PSG 5-4. Finale bo 30. maja v Budimpešti. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Na vzhodu bo še nekaj sonca, temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 17 do 23. V petek in soboto bo po večini sončno, v hribovitih krajih bo mogoča kakšna ploha, topleje bo. Podatki o prometu, pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti za predorom Kastelec proti Kopru. Zaradi jutranje prometne konice je povečan upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Gneče so tudi na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani in na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ura je 9:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 9:10 je ura, prvi program poslušate. V nedeljo začenjamo novo 24. sezono kratkih radijskih reportaž na potki, v kateri bodo tokrat v ospredju tržnice. Prva epizoda bo na sporedu torej že to nedeljo pred 7. uro zjutraj. V Trebnje se bomo odpeljali, Trebanjska tržnica vsako soboto oživlja mestno jedro že 23. leto. Danes pred 7. pa smo zaključili 23. sezono in izžrebali poslušalko Lili Ana Marijo, ki je prejela bon za vikend paket za dve osebi v izbranem zdravilišču, kajti končala se je 23. sezona, v kateri smo predstavili vseh 12 zdravilišč združenih v skupnost slovenskih naravnih zdravilišč in med drugim smo jo vprašali, ali so terme in zdravilišča pogosto med njenimi izbranimi cilji.
1: Niso bila do zdaj, ampak ves čas sem premišljala, da bi bilo res dobro slovenske terme raziskati. In ta vaša oddaja mi je še posebej dala to, da si bliži ta cilj postavam in bom prav šla preposlušati vse podrobno in se potem odločila.
0: Vse epizode so v našem spletnem arhivu na prvi.rtvslo.si in med podcasti. Hvala poslušalka Lili Ana Marija. Nova sezona na potku se torej začne v nedeljo.
2: Iz radiosfere.
3: Willie Nelson, On the Road Again.

Sreda, 6. maj, 9:18 minut je ura, od 5. ure zjutraj prebujamo sredino jutro na prvem. Tonska mojstra Lovro Štanta in Marko Čebulj ter glasova Maje Moli, Nataše Rašel-Šoster, Anja Rupel pa je izbirala glasbo. V gozdove smo se odpeljali v svetovalnem servisu o 8:30. Z nami je bil magister Andrej Breznikar z Zavoda za gozdove Slovenije. O bontonu v tem naravnem okolju smo govorili in vprašanje bilo res veliko. Očitno je to tema, ki zadeva marsikoga, tudi razburja, to pomeni, da nam je še mar. Zdaj pa utrinek današnjega

0: današnjega dnevnega programa, ki bo nekaj posebnega. Povedali smo že, da danes mineva 50 let, odkar je 6. maja 76. leta močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Zato je današnji cilj terenske ekipe prvega, pa izjemoma ne samo prvega, Špeter. Mojca Delač, pozdravljena.
1: Ja, dobro jutro, Nataša. Dober dan pravzaprav že, drage poslušalke in poslušalci. Če navežem kar na to tvojo misel oziroma besede in zanimiv svetovalni servis o gozdovih, tudi gozdovi, recimo Kostanjevi, tukaj pričajo številne zgodbe tudi o preteklosti, o zapuščenosti in o obnovi. Mirno jutro je bilo 6. maja pred 50 leti, nič ni nakazovalo na to, kakšen bo večer. Mirno je tudi im današnje jutro, takrat, ko ste vi prehitevali sončni vzhod, se je tukaj še zarisalo nekaj sonca, no zdaj pa že dežuje kot iz škafa, ampak nič za to, kljub temu, da je Matajur ovit v oblakih, bomo mi skušali poslati nekaj sončne energije, takole iz našega špetrskega studija. In če je kaj drugačno, 50 let pozneje je tudi to, da je obisk radijskih ekip Radija Trsta in prvega programa nekako oživil center mesta in že včeraj je mimo našega avtomobila reportažnega prišlo kar nekaj domačinov, ki so z zanimanjem pozdravili naše tonske mojstre, kar pomeni, da smo vidni in upam, da bomo med 9 uro in 35 minut in 17 uro tudi dobro slišni, kajti celo malho zgodb imamo pripravljenih in seveda sogovornic in sogovornikov.
0: Vidni in slišni, torej Mojca, hvala lepa za zdaj in poslušalke, poslušalci, z razlogom ostanite na prvem.
2: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob 5.

0: 50 let po rušilnem potresu, ki je spodbudil premike.
1: Mi smo tu!
0: Radio Trst A in prvi program skupaj iz Špetra.
2: Ja, lepo zdrav iz Špetra, iz muzeja Smo, oziroma slovenskega multimedialnega okna poslušalcem Radija Trsta in prvega programa. Tonski mojstri Vladimir Jovanovič, Vjekoslav Mikes in Damjan Rostan, ter novinarke Lucija Tavčar, Mojca Delač, Alenka Florenin, Antje Gruden in Mateja Železnikar smo tu. V studiju v Trstu sta Eugenio Giuffrida in Katarina Citer, v ljubljanskem studiju pa Andreja Čokal, Matjaž Polak, Srečo Katona in Bernard Stramič. Do 17. vam bomo skušali približati vsaj delček življenja Slovencev v Benečiji in Reziji nekoč in danes. Po 10. se najprej posvetimo gospodarstvu, na katerega je seveda pred pol stoletja zelo vplival rušilni potres. Nato se o 11:30 odpravimo v dvojezično večstopensko šolo Pavel Petričič. Po 12. povemo nekaj več o dveh zelo pomembnih medijih, tedniku Novi Matajur in 14-dnevniku Dom. Po 14. obujamo spomine na potres in obnovo. Po 16. pa sledi še poezija ob spremljavi rock skupine Ostajki, ki ste jo lahko že slišali. In nam bodo pripravili kratek koncert. Vse to sledi, najprej pa je prav, da predstavimo naše gostitelje.
3: Ja, najprej seveda tudi zahvala Inštitutu za slovensko kulturo in muzeju Smo, da so nas tako gostoljubno sprejeli medse in nas bodo gostili skozi ves dan. Res najlepša hvala. Predsednica Inštituta za slovensko kulturo Vida Rukli, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni vsi.
3: Danes bomo potres leta 1976 velikokrat omenjali. Vi ste še premladi, da bi se ga spomnili, imate ga pa v DNK in kot študentka arhitekture ste se takole v navednicah z njim srečali v Ljubljani, kaj ne?
4: Ja, absolutno sem premlada, takrat je bila mlada še moja mama, tako da že dve generacije recimo. Ja, je res, ta zgodba je kar lušna. Ko sem bila v prvem letniku študija arhitekture v Ljubljani, sem srečala profesorja Črtomirja Mihelja in odličen profesor. In ne vem, kako je prišlo med pogovori to, da sem seveda iz Benečije in on se je spominjal in mi pripovedoval to zgodbo, kako je on, ko je bil mlad arhitekt, prišel v Benečijo za celo ekipo inženirjev, arhitektov takrat, prav v tistih letih, v bistvu za prinest znanje in nekako, tehnično bi rekla, znanje za obnovo hiš. Tako da v bistvu je bilo tudi to srečanje med dvemi generacijami, ker on je bil že star profesor, je hitro šel v penzijo potem. In prav smo se srečali s temi spomini ljudi iz Benečije, ki se jih je on spomnil zelo dobro. Naprimer Bruno Dorbolo, ki bomo še danes večkrat omenili. Tako da ja, zelo lepo.
3: Ste se počutili domače, je bilo to pustno srečanje.
4: In mi je pokazal iz pisarne Novi Matajur, na primer.
3: Tudi o tem časopisu bomo danes govorili po 12. uri. Vida Rukli, vi se zdaj ukvarjate, če tako rečem, z drugo vrsto arhitekture, gradite mostove na področju umetnosti, na področju kulture. Mi smo tu, smo naslovili naš projekt. Kako za mladega človeka, ki želi ustvariti neko svojo pot, kuje priložnosti ta svet, beneški svet?
4: Ja, v bistvu bi rekla, da je sigurno težko za nekoga, ki je imel neke zelo specifične študije, predvsem v sklopu verjetno kulture na splošno in tudi seveda arhitekture, je zelo težko, ker vemo, kakšno je stanje ekonomsko Benečije in o tem boste govorili tudi potem. In se mi zdi, da iz moje izkušnje, tudi znotraj našega kolektiva in skupine Robida, smo si nekako morali izmisliti delo. In to, kar se je zgodilo predvsem po COVID-u za mlajšo generacijo, kot sem jaz tudi, je, da seveda delo na računalniku nam je omogočal, da živimo tukaj v Benečiji, kjer mogoče ni veliko priložnosti dela takega, kot si ga želeli, zaradi katerega smo šli na faks, na primer. Ampak lahko delamo v tujino, lahko delamo preko računalnika, tako da v bistvu smo si morali tudi mi nekako izmisliti načine, drugačne verjetno, kako recimo preživeti tukaj in ne nujno se preseliti v neka velika mesta in v razne prestolnice po Evropi.
3: Izjemno dejavni ste tudi v Inštitutu za slovensko kulturo, morda še prav na kratko. Letos je svečano leto za vas in tudi junija boste 20-letnico posebno obeležili. Prav tu.
4: Ja, tako. 20 let že delovanja. Jaz seveda, ker sem ta mlajša generacija, sem se približala kasneje. Je inštitut je zelo, je največja bi rekla, ne, kulturna inštitucija tukaj pri nas, zelo, ima zelo razvit in raznolik program, o katerem verjetno bomo še malo govorili. 7. junija pa ja, praznujemo 20. obletnico z kulturnim programom in za nas je seveda tudi čas za premisliti, kako naprej v naslednjih 20 letih.
3: In tudi to ploščad pred...
4: Ta prostor pred muzejem smo, ki je nek res prostor srečanja, bomo poimenovali in posvetili Bruni Dorbolo, prvi predsednici Inštituta za slovensko kulturo, tudi tukaj doma iz Špetra in tudi županja Špetra veliko let. Tako da v bistvu to bo tudi lepa priložnost, da se spominjati na njo.
2: Ja, Vida Rukli, predsednica Inštituta za slovensko kulturo, je že omenila, da ima inštitut številne dejavnosti, kulturne dejavnosti, Larija Bankič, vice zaposleni tu v inštitutu. Hvala, ker ste nas tako lepo sprejeli. Ampak glede na to, da gledamo vse te plakate, ki nas vabijo sem, se res dogaja veliko, ne, tu v inštitutu. Kaj vse že se je zgodilo do recimo teh 5 mesecih letošnjega leta oziroma 4?
5: Ja, dober dan in dobrodošli. V Inštitutu za slovensko kulturo je vedno pestro, tudi ker pri inštitutu se združujejo tudi druga slovenska ustanova, ker se spomnimo, da 20 let nazaj inštitut se je rodil prav po zaslugi slovenskih kulturnih društev, tako da tukaj najdejo vedno prostor za občne zbore in srečanja, vaje, tako da imamo vedno odprta vrata za naša društva. Pa kot inštitut smo prav zaključili zdaj tečaj slovenskega jezika, ki privabi vsako leto veliko ljudi, je veliko zanimanje za slovenski jezik in moram reči, da se upišejo tudi starši otroki obiskujejo dvojezično šolo. Ne?
2: Kar je zelo spodbudno, ne?
5: Ja. In imamo tudi dobro učiteljico, ki uči v dvojezični šoli in prav tudi pomaga tudi staršem, da bi razumeli, kaj naredijo otroci, pa ne samo seveda.
2: Tudi filmske projekcije imate?
5: Imamo zdaj projekcije, ki peljemo naprej s kinoateljejem. Prejšnji teden je bila projekcija filma Sarajevo safari, ki je tudi priklicalo veliko, veliko ljudi. Mislim, da je bil največji dogodek, ki smo ga imeli v zadnjih letih. Naslednji teden, na koncu maja, pa bo tudi zadnja projekcija kinoateljeja. In bo letni kino, seveda, na koncu junija. In pripravimo tudi za učence dvojezične šole projekcijo filmov z vedno s kinoateljejem. Jutri pa bo igro slovenskega stalnega gledališča Prebrisana male laži. In kaj še, seveda potem 7. junij bo 20-letnica Inštitut za slovensko kulturo.
2: Tisti ključni dan deza, ja. Za prihodnost društva naprej, ne?
5: Ja, seveda. In tam ja bo, ko je rekla že, že vida, bo kulturni program, se bomo spomnili, da Bruno Dorbolo in ja bo otvoritev te instalacije, recimo, ki ne bo multimedialna, pa bo analogična, kot je bilo enkrat, ne?
2: No, ker smo pa v slovenskem multimedialnem oknu, kjer je v bistvu predstavljena zgodovina Slovencev vse od Kanalske doline pa do Mil, torej do meje Slovenijo, tako rekoč, z vsemi temi zanimivimi podrobnostmi od rezije do vseh teh nož, vsega. In kako ste zadovoljni z obiskom v tem muzeju?
5: Smo zelo zadovoljni. Pridejo, veliko obiskov iz Slovenije, moram reči, ampak tudi iz Italije in iz Vidma, na primer, zunaj Benečije pridejo. In vidim, da je veliko zanimanje, ne? Ker je veliko potem vprašanj, si ne gledajo samo inštalacije, pa tudi je veliko vprašanj, kako mi živimo, kako smo živeli, kako izgleda zdaj situacija. Ne? Tako da ja, sem zelo zadovoljni.
2: No in tudi o tem bomo govorili v nadaljevanju, zdaj se bomo pa vrnili, ne, Lucija?
6: Ja, vračamo se v Benečijo, povod za to, da smo danes tukaj, je seveda 50-letnica potresa in prav je, da dan začnemo tudi z nekom, ki ga je doživel in ki se poklicno ukvarja z arhitekturo, to je arhitekt Renzo Rukli. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Kako se je spremenila arhitekturna podoba Benečije pred in po potresu?
7: Ja, moramo reči, da pred potresem, recimo, v Benečiji skoraj se ni gradilo. Družine, mlade, so se preseljevale v Furlanijo in tam zaradile svoj dom. Paradoksalno, s potresem, ki je bila na tragedija, ta trend za Benečijo se je obrnil. Seveda je bilo ogromno sredstvo, ne, za to so se stvarile recimo nove firme, obrtniki, projektanti in je bil novi zagon. Zdaj, če pogledamo območje, ne, imamo različne tako situacije. V Terski dolini, tam so bile vasi uničene, prenova je bila, recimo, zgradnja nove hiš. Ne? Recimo, kaj, če gremo, na primer, v Brdo, ne? Vidimo, da je skoraj nova vas. Kar opazujem, da ni obedne povezave s preteklosti, zgodovinske arhitekture. Tako da ta prostor je enaki, ko ga dobimo v bližinih mestah. Zdaj, če primo v Nediške doline, to je pa drugačno. Recimo, po potresu mlade družine so stale na območju. So se preselile res iz vasi visokega položaja v dolino, ma v dolinah so zgradili nove hiše in so recimo oblikovali tudi po mojem dobro sodobno arhitekturo, moderno, doskrat, kajsne stavbe, kakve hiše so zanimive, tudi na ta pogled estetičen. Ma recimo druga stvar, ki je pomembna bila tukaj, je obnova hiš, ki so bile poškodovane. To moram reči, da je bilo, so prispevali recimo za te obnove ogromno, če pomembno vlogo so imeli strokovnjaki, stroka, ki je prihajala iz Slovenije, te danje Jugoslavije. Na hito dva primera, recimo, po potresu več kot 10 inženirjev se je preselilo tle v Benečijo, so bili koordinirani z našo manjšinsko skupnost, ne? Se je ustanovila tudi na firma Benedil, ki je sledila te stvari in so šli vas do vas, ne? Teli strokovnjaki, teli inženirji, in tisti, ki je želel, so jim naredili posnetek hiše, projekt za prvo obnovo, ne, ki so bile te, recimo, plošče iz železa povezane z vrtcami, tako da hiša
4: je
7: držala. Druga stvar, ki je pomembno, še bolj pomembno, je pa, da tehnika, tehnologijo, ki se jo razbili po potresu Skopje, so jo prinesli v Furlanijo. Je bila debata v vidme med italijanskim in slovenskim strokovnjakom, inženirjem, tako naprej. In ta tehnologija prvo se je skazala dobro, tak en primer, ki so naredili tle v vasi blizu Obrnase, ki so so prenovili to hišo. Potres, ki je bil prišel septembra, to hiša je bila v redu. Tako da je bil ne samo teoričen, ma tudi praktičen, recimo,
6: dokaz.
7: Ne? In ta tehnika in statika, kako se računajo te stvari, je prišel, so jo deli v zakon, glavni, dežela Jurijska, Frvonija Jurijska krajina je bil temelj zakona za prenovo.
6: Ja, o tem, kako je bila obnova po tem potresu primer dobre prakse in kako se o tem še danes govori kot modello Friuli je znan v Italiji, bomo gotovo še kaj povedali danes. To bo za zdaj vse. Ponovno se slišimo ob 10:10, ko se v novico glasimo iz Špetra. Hvala še enkrat Vida Rukli, Renzo Rukli in Ilarija Bankič, da ste bili z nami.
4: Hvala vam.
0: Radio Trst A in prvi program Skupaj iz Špetra.

0: Dragi, kaj to piješ?
1: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
0: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezi Night.
1: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
2: V vseh lekarnah in na valens.si.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Z današnjim dnem se je začel drugi krog iskanja mandatarja za sestav nove vlade, potem ko predsednica republike Nataša Pirc-Musar v prvem krogu mandata ni podelila. Pogajanja na desno-sredinskem političnem polu so v polnem teku, v ospredju pa je možnost vlade pod vodstvom Janeza Janše. SDS, Trojček, okoli NSI in Demokrati so uskladili shodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade. Janša računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da začasno ustavlja načeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, da bi pridobili čas za sklenitev sporazuma o končanju vojne z Iranom. Po Trumpovih besedah je bil dosežen velik napredek pri sklepanju popolnega in končnega mirovnega sporazuma z iranskimi pogajalci. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga je Rusijo obtožil kršitve premirja, ki ga je Kijev razglasil o polnoči. Po njegovih besedah to kaže, da Moskva zavrača mir in da njeni lažni pozivi k premirju 9. maja nimajo ničesar opraviti z diplomacijo. Ruske sile so davi napadle cilje v več ukrajinskih regijah. Iz regije Sumi poročajo o eni smrtni žrtvi, iz Harkova o dveh ranjenih. V regiji Zaporožje je bil po navedbah oblasti tarča napada industrijski sektor, iz mesta Krivi Rog pa poročajo o poškodovani infrastrukturi. Mineva 50 let od silovitega potresa, ki je na današnji dan leta 1976 prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severno-zahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno gmotno škodo. Ob današnji obletnici bo popoldne v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju ob potresu. Na posvetu v Ljubljani pa bodo vodilni strokovnjaki z področja popotresne obnove predstavili svoje izkušnje in spoznanja. Udeleženci bodo osrednjo pozornost namenili resolucijo o krepitvi potresne varnosti do leta 2050. Na 61. umetnostnem bienalu v Benetkah bodo popoldne odprli slovenski nacionalni paviljon. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument, ki se posveča zgodbi džamije v Logu pod Mangartom iz obdobja Prve svetovne vojne. Na letošnjem bienalu je ob osrednji razstavi z naslovom In Minor Keys napovedanih 100 nacionalnih predstavitev in 31 spremljevalnih dogodkov. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Na vzhodu bodo še sončna obdobja, temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, dnevne od 17 do 23, v petek bo deloma sončno s kakšno ploho, še nekoliko več sonca bo v soboto, topleje bo. Še podatki o prometu. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 10 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkom Drnovo in Smednik proti Ljubljani.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Čez pol minute bo 10 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 50 let po rušilnem potresu, ki je spodbudil premike.
1: Mi smo tu!
0: Radio Trst A in prvi program Skupaj iz Špetra.
2: Potres pred 50 leti ni spremenil podob vasi, temveč tudi družbeno in gospodarsko klimo. Kmetijstvo se je začelo s porušenimi hlevi opuščati, nadomestili so jih obrtniki in malo podjetništvo, ljudje pa so se vsaj v večjem delu Benečije še naprej izseljevali. Več o tem, kako sta potres in obnova porušenih vasi vplivala na gospodarske razmere in seveda kakšne priložnosti se ponujajo danes v nadaljevanju. Gostje v našem studiu so nekdani župan občine Grmek, tesno vpet tudi v popotresno obnovo, Fabio Bonini. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: To je tudi Sandro Kvalja, med drugim tudi vodja turistične destinacije Benečija v Špetru. Pozdravljeni.
4: Dobar dan.
2: In predsednica kulturnega društva Ivan Trinko, tudi med drugim Jole Namor.
5: Dobar dan.
2: Najprej, gospod Bonini, bi vprašala vas, kakšni so spomini na ta 6. maj pred 50 leti, ko je to območje stresel rušilni potres in porušil številne vasi?
3: Ja, recimo ten čas je bil potres je bil tako posebne. Treba premisliti, da pri nas potres je bil nimar, vendar, ne? Mi smo, ker smo bili otroci, smo bili pri mizi, se je potreslo, ja, nobedno se ni brihal neč, ne. To, recimo, jaz se spomnim, ker smo bili otroci, ne dvakrat, trikrat, to je zradno. 76. leta je bilo čist drugače, ne.
2: Kako je bilo takrat?
3: Ja, takrat je bilo, recimo, jaz nisem bil doma, ker sem delal v Venetu, Montebelluni, in potres se je slišal tudi tam, ne. Kar se je začelo trest, se ni nobeden zmislu, ki napraviti. Ne? Recimo, mi smo bili v sobi, smo imeli te prvo punco, ki se je rodila 5 dni prej, in nismo znali, ki delati. Ne? In tam smo bili okoli mize, sem držal televizor, ki je hodil naprej nazaj, in pri drugim, recimo, tisto zibelce, kjer je bila punca. Ne? To je bilo... To je bila prva stvar. Druga, ker smo se drugi dan vrnili, san, je bilo ena stvar zelo čudna. So bile tajšne barve, recimo temno rudeče. No, je bil vas luht čuden.
2: Od prahu, ki se je...
3: Ma, na vele je bil prahu, kajšni so pravi, da je bil gas. Ne? Da je bil tajšna, recimo, tajšna barva. Čudna, ma čudna. Bojk smo prišli proti domu, buj je bilo črno, ne? To je bilo na stvar, ki mi je ostala ten čas, ne?
2: Kako ste se počutili ob tem? Ker sliši se grozljivo.
3: Strah. Je bil velik strah, več ko mislim, ko kar je bilo, kar je treso. Kar je treso bil ta tip sam. Ma tisti je bilo tako, recimo, vse, kot da je bilo pokrito, ne? Da se ki nehane, da se ki čudne.
2: Vi ste takrat že bili župan občine Grm?
3: Ja, eno leto.
2: In kako je bilo, potem se je pa začela obnova. Kako je bilo s to obnovo? Slišali smo že danes, da je v bistvu pomenila tudi nek tak preboj, kar se tiče recimo industrije, ne?
3: Ja, industrije pri nas jo ni bilo, ne. pri nas recimo... Prve dni, ker mi nismo imeli recimo tajšnih velikih problemov, ne? In te prve dni smo hodili, mi smo bili recimo kot občina v Brdu, Luževera, ker tam smo imeli velike probleme, ker je bil recimo epicenter 10 kilometrov tam, ne, za Humi. Probleme, ker je bil recimo epicenter 10 kilometrov tam, ne, za Huminem hor, ne.

0: na recimo in taješ na deželna deželni zakoni, ker so dali ene, recimo denar za popraviti.
1: Zakonodaja je bila v bistvu potem zelo hitro sprejeta, če se namotim, ne?
2: Že tisto leto.
1: Kar je bilo pomembno, seveda, tudi za vso pomoč, ki ste jo rabili.
0: Ja, je treba, ne vem, mislim, že sta že pravili to, ne, da mehanizem od, recimo, po potresu je bil tajšan edinstven, ne, ker recimo v Italiji se ne je poznalo, ker tam so napravili eno stvar, tam je treba podariti eno stvar. V tem času v Italiji je bil prvi minister, je bil Moro, Aldo Moro, ne, zavedeti, kakšni človeki so bili. V deželi, v Trstu, je bil Comelli, Antonio Comelli. Ne? Potem je, recimo, vsa struktura. Ma kaj se je, recimo, obrnilo, ki potem čudno v Italiji ni bilo napravljeno? Je bilo napravljeno tajšno stvar, da so dali možnost občinami sami za se gestirati. In to je bila glavna, velika stvar, ki potem po vseh potresu v Italiji niso napravili. In recimo posledice se vidijo danes.
1: To je bila tak primer dobre prakse, ki bi ga veljalo potem, ne, ohraniti, ja, tudi, ja, za podobne primere, ja, drugod.
0: Čudno je, da niso porabili kasneje. Ne? To je zelo čudno.
1: Jole Namor, kako se vi spominjate tega 6. maja?
2: No, jaz takrat sem bila univerzitetna študentka v Benetkah. Maja, ob prvem potresu, sem bila slučajno v Vidmu pri teti in se spomnim, da sploh nisem razumela, kaj se dogaja. Ona je živela v pritličju zelo visoke stolpnice in njen prvo stvar je hitro skočila k vratom, ker ona je nekako čutila, slutila, da je pomembno odpreti vrata, da lahko potem zbežiš. In smo šli na cesto. Seveda je bilo takrat vse polno ljudi, tudi v Vidmu, čeprav je bil epicenter daleč. In strah, ne, tista nemoč, tisti strah, tudi tisti guč, ki se je slišalo, ne, tisti, je bilo nekaj izjemnega. Ne. In nismo vedeli, kaj in kako, ker takrat so odpovedale vse povezave, telefonske in drugačne, in so bili na delu radioamateri, ki jih je bilo kar precej in prav z njihovo pomočjo, kar v nekaj ur so zvedeli približno, kje je bil kraj največje nesreče, kjer je bil epicenter in torej je bilo največ žrtev in rušenja. In drugi potres, septembrski, sem bila pa v Benetkah takrat in tudi v Benetkah smo ga zelo, zelo močno čutili, ker tudi v Benetkah, ki je tako elastično mesto, so se te zidovi so se premikali, res je bilo strašno in tam ni, da imaš dosti krajev, kamor se lahko zatečeš na odprtem, ne, razen placa Svetega Marka in še enih drugih, ampak tudi tam so bili vsi ljudje na cesti, tako da potem jaz sem se vrnila v Benečijo nekaj let kasneje in sem nekako se vključila v to gibanje. Moram reči, da takrat jaz se nisem niti zavedala svoje slovenske identitete. Ker recimo pri meni doma, jaz sem z občine Dreka, čist na Kolovratu, čisto na meji, že od otroških let mi smo govorili izključno slovensko doma, v vasi, vsi. Italijansko smo govorili samo s finančnimi stražniki, ki so imeli zraven eno kasarno in smo imeli zelo močne stike z posočjem. V moji vasi je ena gospa odprla eno trgovino in je prodajala vse, od gumbov do prvih kavbojk, Adidas in podobno. In so kmetje iz Soške doline prihajali gor in to je teklo na principu zamenjave.
1: Kljub meji,
2: seveda, takrat smo imeli vsi propustnico, ne, in ta ves, ki je bila tudi solidarnostna in ki je imela stoletno tradicijo, ne, to ni bilo nekaj novega, to so bili neki stiki, ki so se ohranili in smo se nekako pomagali. Ma to je pomenilo, da tudi so zelo pozitivno vplivali na jezik. Tako da jaz kot študentka, recimo, ko sem hodila v Benetke do Čedada v avtobusu, ko sem se vozila, jaz sem bila

0: Benečanka, jaz sem govorila v dialektu, ker je bilo polno delavcev, ki so se vozili v tovarne v okolico Čedada. Od Čedada naprej, jaz sem bila ena italijanska univerzitetna študentka in sem se pogovarjala italijansko in enako, ko sem se vračala domov. Tako da ta dva svetova so nekako sobivali v meni, ma jaz se nisem zavedala. Tudi zaradi tega, ker moja vas je bila oddaljena od doline, kjer so že delovala nekatera društva. Recimo kulturno društvo Rečanje je bilo aktivno že kakih 8 let pred potresom, ne, predvsej dejavno. In tudi drugot, recimo v Špetru in v Čedadu, kjer ima sedež kulturno društvo Ivan Trinko.
1: Sandro Kvalja, vi ste premladi, da bi doživeli potres, ampak ste pa doživeli tisto popotresno obnovo, ne? In ta vas je zaznamovala.
2: Je prav tako. Jaz sem se rodil eno leto kasneje, leta 77. Starši pravijo, da ko je prišel drug potres septembra, ni bilo več mogoče stati v rezi, zato ker naša hiša je bila prav, stara hiša prav poškodovana. Tako da oni so šli v Vidmu, pri eni teti in samo babica je ostala gor, ker ni hotela iz rezije zbežati, recimo tako. Tako je celo zimo ostala pod šotorjem, tako da je tudi snežilo in ja, je bilo malo tako, pravijo.
1: Ker rezija je bila ena med prizadetejšimi, ne, območji. Ja. 7 ljudi je umrlo, če se ne motim, v Bardu, pa v Terskih dolinah pa 11, ne.
2: Ja, je tako in mi smo živeli v te montažne hiše, tako po domače imenovane barake, 9 let, do leta 86, tako se otroške leta sem preživel v tej situaciji, recimo, ki na po nekateri strani je bilo dramatično, po drugi strani tudi lepo. Se je lepo živelo. Jaz imam lepe spomine.
1: No, spomini so in tudi ta potres je tudi spodbudil, ne, potem premisleke o recimo organizaciji oziroma o večstopenski dvojezični šoli Pavel Petričič. O tem bomo več govorili v nadaljevanju. Sicer pa zdaj, če gremo k tej obnovi, gospod Bonini, tu pa potem so se nacionalizmi nekako pozabili, ne? Ste dejali v enem od pogovorov s kolegom z Radija Trsta.
3: Ja, recimo, je treba orisati situacijo, ne? Prej, za kar se tiče obnove, recimo, ne? To sem pravil prej, da iz Slovenije je bilo prišlo tako, so prinesli te deske, ne? Potem so tudi pri nas, blizu nas v Šnijan, pod Utani, so prinesli takoj tiste male hišice, ne? Alpske hišice. Recimo potem, kako je jala že prejole, potres 15. septembra je bil zelo močan.
0: Morda celo močnejši.
3: Ja, ma ne da je bil močnejši kot sunki, je bil močnejši, ker je padel na tisto stvar, ki je bila že
1: šeste. Ja. Že načete, ja. Stavbe so se potem porušile, ja, ampak ne vse, ne.
3: In ten čas mi smo imeli velik problem, ker recimo kot občina smo bili začeli takoj recimo delati na hišah. Je bila tel zakon 17 opravili, ne, ker so dali malo denarja. Problem je bil, da recimo kasneje so prišli v ontajšnji zakoni pametni, napravljeni, ker pa proti momentu tisk je imel recimo
0: dobil. Tisk je pohitev s prvim zakonom, ni imel možnosti potem
1: še enkrat dobiti, ja, denarja.
3: In tam je bil velik burokratični problem, recimo, ki smo imeli velike težave za opraviti. Ne? Recimo potem horne eno leto, če pogledamo kot časovno, Slovenija je recimo nanšenkala tri hiše recimo zidane. Ne? So potem popravili telovatnico na lesah, so napravili recimo en tajšan aparma za društvo Rečan. Ne? In kar se tiče recimo pa na drugi strani, kar je bila recimo od financiranja od dežele, tam smo napravili en kup del. Ne? Tam je bilo veliko, veliko napravljenih. Recimo smo odprli cesta, smo asfaltirali ceste, so napravili en kup stvarita po vaseh, ne, ki so bile zelo velike in zelo zanimive. To je bilo investirano en kup denarja. Ne. Recimo, da če vi pomislite, da kar je bilo recimo preračuni od občine, so desetkrat bili veliki rata. Ne. In to je bilo vse plačano. in bilo napravljeno, recimo dežela, po mojem organizacija dežele je funkcionirala, perfektno.
1: Ampak izseljevanja iz teh dolin pa tudi to ni ustavilo. Ne? Jole Namor, vi imate podatke in so, ne bom, res niso spodbudni.
0: Ja, izseljevanje se sicer takoj po potresu, marsikateri emigrant se je vrnil domov, še pomagati, predvsem tisti, ki so delali v gradbenem sektorju. Takrat je začela delovati tudi slovensko gradbeno podjetje Benedil. In se je nekako skupnost povezala, strnila in je skušala nekako ne samo preživeti, ampak tudi pripraviti en načrt preživetja in tudi razvoja. Profesor Pavlo Petričič, ki je bil ustanovitelj dvojezične šole, je takrat zapisal, da je bil tisti potres trenutek, ko smo prešli od pričevanja naše prisotnosti, naše kulture do projekta. In dejansko je bilo tako, zato ker na podlagi tistih izkušenj, ki so se razvile tudi takoj po potresu, je nastala dvojezična šola, ker ne bi mogla nastati iz niča, je imela za sabo.
1: Je bil en tak motiv spodbuda za...
0: Je bil absolutno spodbuda, ampak tudi ta ideja, da moramo si nekako prevzeti usodo v svoje roke. Ob tem, kar je povedal Bonini, če lahko dodam, se mi zdi izredno pomembno podčrtati to solidarnostno pomoč, ma tudi materialno in finančno pomoč, ki smo jo mi dobili takratne Jugoslavije, sklepi prav Federacije Jugoslavije in tudi iz Slovenije. Ta pomoč je bila ogromna. V prvem času je bila prav recimo cement, les, kot pravi Bonini. Potem so prišle prikolice, montažne hiše in dejansko se je izkazala res kot zelo solidarna država. Ma kar je pomembnejše izpostaviti, kar žal ob vsake obletnici tudi naši mediji in naše inštitucije pozabijo, je, da med poletjem so prišli v Benečijo slovenski inženiri, potresni inženiri in arhitekti. Kako so prišli? Prišli so zato, ker takoj po rušilnem potresu maja se je prav na sedežu kulturnega društva Jovan Trinka ustanovil koordinacijski odbor za pomoč potresencem. So bili predstavniki vseh društev, vseh dolin, mislim, da je bil tudi Bonini, si bil ti v koordinacijskem odboru. Je bil Viljan Černo, Dino Del Medico, Firmino Marinič, skratka, pokrivali smo celotno območje. In ta koordinacijski odbor se je obrnil na Republiko Slovenijo za pomoč. Sekretarjat za urbanizem je takrat povabil k sodelovanju Zavod za raziskavo konstrukcije in materialu in konstrukciji. In so poslali v Benečijo devet tehnikov, ki so delovali tri po vsaki skupini. Ena je bila v Bardu in so stanovali v hiši Viljama Černa. In skrbeli za tisto območje. Druga je bila tukaj v Špetru in so imeli delavnico v hiši potem kasnejšega župana Mariniča, druga je bila v Čedadu. In ti tehniki so v bistvu začeli raziskovati to območje, ma kar je važno podčrtati, je, da takrat potresno inženirstvo v Italiji je bilo zelo nerazvito. In ti tehniki pa so razvili, takrat je bila Jugoslavija dejansko v evropskem merilu na špici, bi tako rekli, zato ker je tudi država veliko investirala v raziskave in podobno in so prinesli na teren en svoj sistem saniranja hiš in so sanirali dve hiše, eno tukaj, eno v Bardu, ki so potem zdržali.
1: Tudi septembrski potres, ne?
0: So zdržali septembrski potres, ker je treba tudi podčrtati, da takrat, takoj po potresu, so začele hoditi po vaseh neke ocenjevalne komisije, ki so kar z rdečim križem označevali vse hiše, ki po njihovi oceni bilo treba porušiti do tal, ker se jih ni dalo obnoviti. Prav ta prispevek slovenskih strokovnjakov je omogočil, da se je marsikatera hiša ohranila. Tukaj v zraven Špetra je ena poznogotska votivna cerkvica, ki je bila tudi obsojena na porušenje in ki jo je rešil arhitekt Simoniti, o katerem verjetno ste že govorili. Skratka, tisti poskusi so bili izrednega pomena, ne samo zato, da smo delno ohranili tudi arhitekturno dediščino, ma tudi zaradi tega, ker so ti tehniki sodelovali s furlanskimi tehniki in tudi s funkcionarji dežele Furlanije Julijske krajine, tako da že naslednje leto, leto 77, so sprijeli en zakon za obnovo, zakon 30, ki je prav upošteval to znanje, tehniko, ki so jo oni prinesli v ta kraj. To pomeni, da se je takrat Slovenija pojavila na tem prostoru kot razvita, solidarna država.
1: A pa je to pomagalo tudi vam, ki živite tu?
0: Ja, je pomagalo zato, ker...
1: Oziroma so bile oblasti deželne in italijanske, rimske, bolj kaj manj nenaklonjene.
0: Ma, v tistem trenutku to ni bilo vprašanje v ospredju. Je treba pa povedati, da pomoč iz Jugoslavije bila namenjena prvenstveno slovenskemu prebivalstvu, ampak del te pomoči so tudi preusmerili. Valentino Simoniti, arhitekt, je napisal, da je v načrtu je bila gradnja tudi kulturnih središč. To pa se ni uresničilo, razen v Rezi, kjer so zgradili Rozejansko kultursko hišo, drugot ne, in on je napisal zato, da ne bi priznali slovenske manjšine in ne bi dali možnosti nadaljnega razvoja, ne, ker še danes mi imamo težave s prostori.
1: Ampak demografskega upada pa tudi ta obnova potem ni, ne?
0: Absolutno.
1: Ustavila.
0: Ni absolutno ustavila, če pogledamo podatke, so res porazni, kakšna je današnja slika. Če vzamemo, če upoštevamo 7 občin Nadiških dolin, Dreka, Grmek, Podbonesec, Sveti Linart, Špeter, Sovodnja, Srednje, če smo imeli leta 51, 16.195 prebivalcev, jih imamo danes 4.943. To so podatki najbolj sveži iz letošnjega popisa prebivalstva. To pomeni, da situacija je res zelo težka. Ma, če pogledamo tudi Rezija, recimo, leta 51 je imela 3.358 prebivalcev, danes jih ima 903. Bardo 2.286, danes 610. In seveda jaz nisem specialist za to, ampak če bi šli potem pogledati te podatke po starostni stopnji, bi bila slika še bolj porazna.
1: To pomeni, da mladi dejansko odhajajo iz celotne Benečije. Sej odhajajo tudi od drugot, ne, iz teh podeželskih mest z vasi, ampak gospod Bonini se s tem ne strinja?
3: Ne, kompletno ne. Ker ne moreš misliti, da Dreka, ki je od Vidma 30 km odvisna, da recimo bi ne mogla preživeti. Zakaj preživijo ene vasi v Karni, ker so 100 km daleč od...
1: Zakaj?
3: Zakaj?
1: Odgovor na to vprašanje še...
3: Ja, ma ne, problem je po mojem, je nima risti. Je res, da recimo v goratih področjih se ne more živeti, to je res. Da recimo, kar se tiče gospodarsko, je porušeno vse, ne? Je vse res, samo podatki, so podatki pri nas so strašni. Ne, ne morate premisliti, da vi greste od 1600 prebivalcu do 42 in tisti od 42 jaz bi bil mlad. Razumete? In da ni otrok. Ni. In kar je problem, recimo, te, ker že govorimo na to, ne? Se je govorilo o dvojezične šole, je vse res, ma dvojezična šola je prišla, recimo, koncu leta kasneje. Ne? Ten čas je treba povedati, da se je slovenščina, ne, pokazala, ker ljudje, recimo, so prišli na dan. Ma zakaj? Je treba potem okvir povedati, ne? In okvir ten čas in okvir danes. Ten čas, okvir je bil po vojni, je bila hladna vojna. In pri nas so bile tajne, je ena tajna organizacija, so bili kriminali. Ne? Mi nismo znali od tele organizacije. Samo smo znali, da če si Slovenc, nisi mu javne službe imeti, nisi bil na pošti, nisi bil, če ti si bil učitelj. In si mislil, ki po slovenska, si šel v Furlanijo, v Veneto, ne? So te vzeli in so te poslali.
1: No, ampak danes so se ti časi vendarle spremenili, ne?
3: Ja, ma jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne. Zdaj vam povem drugo stvar. Recimo, po potresu, ta, recimo, smo Slovenci, je prišlo na dan, ne? Ma je prišlo na dan, če vi pomislite, ker ta tajna organizacija je bila tako močna, ne, da je uničila vse. Ten čas in danes.
1: Govorimo o organizaciji Gladio.
3: Ja. In če vi pomislite, da ten čas, recimo, smo se lavodeli, ne? Naša občina ten čas, recimo, kajšno leto kasneje, je dela dvojezične table. Ma dvojezične table, vi pomislite, da ni bilo enega zakona, ni bilo neč. In so vsi bili za to, ne? To je trajalo. Kajšne leto po potresu, kaj se je zgodilo? Se je zgodilo, da mi smo imeli vse administracije, vse župane slovenske. Koliko je trajalo to? To je trajalo približno nek 20, 25, 30 let. Ne? In potem stvari so se nazaj počasi prišle, recimo, kot po starim. Danes, koliko županov imamo, da so Slovenci?
1: Koliko?
3: Pustimo zmiran, ker jih ni. Ker jih ni. Ne? In zato, recimo, kaj se je bila tele problem? Ne? Problem se je kot bijal, da se je bile odprla voda, no? Kot, ker so šli čez morje Izraelci. Ne? In potem tudi 25 let se je nazaj zaprlo. No? Se je zaprlo in danes je šele tam. Smo šele tam. Ne? Danes imamo, recimo, zakone, imamo vse, kar hoče.
1: Imate zaščitni zakon, ki velja 25 let februarja.
3: Ja, samo, če vi greste gledati, biste na občine, kjer je recimo vidna slovenščina, koliko je vidna? Neč. In to, kar je problem, problem ni, gledajte danes od Republike Italije, problem je naš. Naš.
1: A pa je rešitev, oziroma del rešitve tega problema, okrepitev gospodarskega razvoja, predvsem tega turističnega, Sandro Kvalja, vi ste zadolženi za nekako to spodbujanje tega turističnega razvoja.
2: Ja, je zelo komplicirano vse, ampak bi nekaj nazaj spet povedal in se vezal to, kar je lepo povedala gospa Jole Namor, ne? To, kar se tiče vse urezi po potresu, oziroma potres, po mojem je ustavil pri nas to močno emigracijo, ki je bila začela po drugi vojni. Za 20 let je bilo delo za vse, kot ste lepo povedali. Po nekateri strani, kot sem rekel, so tudi poboljšili celotno občino, zato ker do potresa nekatere hiše stare niso imeli niti sanitarije, no, tako da te tako imenovane barake so bile tudi dobrodošle, zato ker je bilo vse notri, ne? In nove iše seveda so zelo lepe in lepo urejene. To, kar je problem, je prav to, ne? Da po potresu oziroma po 20 let je spet začela ta emigracija, zato ker vmes nismo bili toliko predvidni, ja, da bi naredili enostopno več. Ne? Male industrije se vsej pri nas po potresu naredilo, ozilo, ni bila tudi ta ekonomska moč, zato ker družine, če so pa trošile za narediti nove hiše.
1: Kot, niso imeli primer, za druge stvari.
2: Niso imeli za druge. Jaz vam povem v moji družini, kako smo preživeli. Leta 80 oče je začel graditi hišo, on je delal tu, blizu Špetra, v eni občini v Lamniji, moj mako, in se je vozil vsak dan naprej nazaj, eno uro in pol iti, eno uro in pol nazaj. Ko je prišel vsak, ja se lepo se spomnim, vsak dan eno uro tam delati sam in konec tedna vedno tam, vsi mi smo tudi pomagali, tako ko smo morali se spomni otrok iz železa in za vezati nekaj to, ker
1: danes
2: otroci
1: so morali... Danes je nekaj takega nepredstavljivo.
2: Ne bi niti pustili delati, ne? In smo po 6 let končali hišo, ampak praktično naredili vse sami. Ne? In vse to, kar starši so imeli, so tam uložili. Ne? Hvala Bogu, da kot je bilo rečeno, v Rezi je bil strani Slovencev oziroma takrat, kot je bilo rečeno, bivše Jugoslavije, gradili kulturni dom na Ravanci in tudi 5 iš zadaj. In s tem domom je se začelo tudi, oziroma so po potresu prve organizirane skupine iz Slovenije, ne, prihajale, prve, se, ne morem se spomniti, ampak gospa Luigia Negro, ki je v tem trenutku začela pa svojo kulturno delo v Rezi, lepo je povedala večkrat, da hvala tej stavbi, zato ker pri nas veliko tudi dežuje, tako da če imaš skupino in moraš imeti tudi prostore lepo urejene, ne, da spremljaš goste in da pokažeš nekaj. In s tem se je začelo. Se je začela ena zgodba, ki zdaj smo bili toliko pridni in sam Inštitut za slovensko kulturo je ustanovil to našo turistično destinacijo leta 2022. Recimo, hvala Bogu tudi, da smo začeli porabiti tudi sredstva iz člena 21 zakona 83.
1: Gre za zaščitni zakon za Slovence v Italiji, ki omogoča tudi finančno podporo vsem tem organizacijam, predvsem na Videmskem, ne?
2: To gre
1: samo na Videmskem.
2: Ja. In s tem smo dali skupaj te vse 15 občin, ne, in začeli eno pobudo, ki raste počasi, ne, ampak mislimo, da to ni rešitev, seveda, to je eno malenkost.
1: En kamenček,
2: ne, ampak moramo verjameti na to in graditi še druge reči, če hočemo pa ustaviti vse tiste, ki so.
1: No, ampak omenili ste že tudi to sodelovanje, to tradicijo sodelovanja, povezovanja s posočjem. In tudi tu, ne, nekako sodelujete pri tem razvoju turistične destinacije Benečija.
2: Ja, to je nujno. Ne? Seveda, da v Posočju 20 let nazaj so začeli isto kot mi tu, ampak so bili zelo pridni in so tudi veliko investirali, tudi ne samo javne inštitute, ampak tudi osebe, ne, ki so verjamele na to in danes bi v Benečiji morali deliti isto.
1: Ampak kaj vse zdaj vključuje ta turistična destinacija Benečija?
2: Ja, na 15 občin, kot sem rekel, imamo veliko, ne? Kot na primer, ne vem, je svetišče na Stari Gori. Je. Do zdaj je bilo razmišljeno samo kot cerkev za popotnike in za romarje, ja, ki ga obiščajo. Ne? Ampak vemo, da danes ni več tako kot 20 let nazaj, to je bilo zelo močno, ampak tudi to danes je postalo nekaj zanimivega v turističnem vidiku. Ne? In zdaj napravljamo tudi eno stalno razstavo in smo začeli že voditi gor, to skozi celo leto vodimo tudi na Stari Gori, ampak to je en primer, so več na teritoriju.
1: No, saj, če omenimo še nekatere druge, tudi portali imate zdaj, kjer se zbirajo informacije o ponudbi, o dogajanju in recimo pohodništvo, izletništvo, ta turizem zunaj na prostem je v tej naravi, ki je res čudovita in na tem območju, kjer se stikata nekako, ne, ta sredozemski del in alpski del so res, se zdi, kar neskončne.
2: Ja, in to smo tudi, kako bi rekel, tu pri nas, zaradi tega, ki včasih ni bilo to razvito, zdaj imamo nekaj za pokazati in nekaj za prodati, če uporabljam tudi to besedo, ampak to je, gre za gospodarstvo. Ne? Tako da
1: se turizem tudi... je v bistvu en lahko zelo pomemben del gospodarskega razvoja, ne?
2: Ja.
1: Kar dobro vedo tudi drugod po Evropi, gospod Bonini.
3: Ja, veste, zdaj smo tičemo eno temo, glavno. Preživetje. Ne? In recimo, če pogledamo tiste, ki smo slišali zdaj, ki je vse v redu, recimo smo začeli malo črpati tisti denar, ki država nam daje, daje samo Beneči.
1: Samo Beneči, Videnski pokraj.
3: In ki danes, recimo do danes so bili tako, ne, porabljeni, pustimo zmeran ko. Ne? Problem je drugi, ne? Problem je, da ima ko preživimo, ne? Pomislite, vam povem jasno, jaz nisem optimist. Ma meni očitajo dosti krat, ne, da sem pesimist, ker gledam povedati realnost. Ne? Realnost, ker je realnost? Ste povedali vidno stvar, taj, recimo, tiste, ki Sandro Kualja je povedal, ne? Ma ko more biti, da recimo mi v Beneči turizem ne raste. Imamo recimo na meji prekrasni kraj, recimo od moje hiše do Slovenije so v zraku 3 km. In imamo Šoško dolino, ker recimo zadnje leta so imeli po 1 milijon prenočišč.
1: Ampak tudi to zna biti problem že, ne?
3: Ne,
1: zna
3: ne.
1: Je preveč turistov.
3: Ja, veste.
1: In bi lahko jih zdaj mogoče preusmerili k vam.
3: Ja, gotovo, to je jasno, ne? Ker ješ preveč, potem recimo ti pridijo bolezni, to je res. Ma če nimaš za jest, pa je slabše, ne? Je slabše. In ne bi to hotel povedati eno stvar, ne? Ki mislim, da je glavna. Kar recimo delajo Kualja zdaj je po mojem super zanimivo. Problem je, da je majhno. Problem je, da turizem, če Hana Kajšan investira in ne more investirati te pri nas samo dežela, rabiš milijone evrov na leto. Milijone evrov. Mi imamo 500.000 evrov iz Rima, ne, ki so neč, če pomisliš. Problem, ker je problem? Problem, da mi moramo, po mojem, ne, premisliti in druga stvar. Mi smo posebna dežela v Italiji. Veste,
0: s posebnim statutom.
3: Verjetno se ne zna v Sloveniji tega. Ne? Ma poseben pomeni, da mi recimo dobimo od države približno 15% davku več.
1: Kot, no? kot drugi.
3: In drugi recimo pravijo, ne, to ne gre. V Italiji imamo recimo 5 tajšnjih dežel. Pustimo zmeran Sardinjo in Sicilijo. Ma če mi pogledamo Južno Tirolsko in če mi pogledamo Aosta, mi moramo po tisti poti iti. Je konc, da mi recimo nadenemo na mizo, kar smo, da dežela, naša dežela je poseben statut, ker mi smo Slovenci. Da bi nam bilo Slovencu, bi nam bilo in bi nam imeli tistih tisoče tavžente evru, ki ima dežela.
1: Ampak tudi to je ena zgodba z zelo dolgo brado že, ne?
0: Ja.
1: In s posebnostmi, ki pa jo bomo tudi načeli v nadaljevanju, ampak zdaj, če se ustavimo samo še pri tem razvoju, ta hip turističnem, Sandro Kualja, je recimo tudi Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje, ki bi povezalo Benečijo in Posočje tudi na tej formalni evropski ravni lahko rešitev tudi za dodatna finančna sredstva?
2: Ja, seveda, seveda, to je nekaj, ki je začelo v okviru gorske skupnosti in se je razširilo tudi na drugo gorsko skupnost gor v Kanalski dolini in so za župani tudi, ki morajo verjeti na to, ne, bodi si na eni strani kot na, na slovenski strani.
1: Ampak tako, se mi zdi, da zanimanje je na obeh stranih zdaj, ne?
2: Ja, hvala Bogu, da se začne tudi razmišljati eno vizijo, ki je teritorijalna ne samo na eni strani, ampak v celotnem našem okolju tu. Ne? To lahko, če bo šlo naprej, upajmo si, bo to prineslo veliko, zato ker ne bomo imeli vsak svojo strategijo razvoja, ne samo turizma, ampak tudi drugi sektori, ampak bojo strategije razmišljene za celotnem območju.
1: Jole Namor?
0: Ja, to ideja o tem sodelovanju je že stara. Mislim, da lahko rečemo, da Slovenci, slovenska organizacija smo bili vedno prvi, v prvi vrsti in nekako to spodbujali. V preteklosti žal ni bilo dosti posluha z naše strani, medtem ko strani slovenskih upraviteljev je bila vedno odprtost, pripravljenost. Končno zdaj stvari so se nekako premaknile z mrtve točke in upamo, da to se bo uresničilo, čeprav vemo, da so ti postopki birokratsko zelo zapleteni, dolgi, ampak držimo pesti, da se bo ta stvar uresničila. Glede gospodarskega razvoja bi nekako popravila Boninja v tem smislu, da zaščitni zakon za slovensko manjšino 38 nekako upošteva, da slovenska manjšina v deželi Furlani Ilirski krajini ima različno situacijo, ne, ki je odvisna pač od zgodovine, od geografske lege in podobno. In upošteva, ima to postopnost v sebi in to upošteva v dveh členih. Prvi je člen o šolstvu, specifičen za Videnjsko pokrajino in predvideva dvojezično šolanje, razširitev dvojezičnega šolanja na celotno moče in tudi pouk slovenščine v drugih slovenskih šolah, kar se žal ne uresničuje. In potem je tisti pomemben člen 21, ki ga je omenil inženir Bonini, ki zadeva razvoj območja tistih 500 tisoč evrov na leto, ki so zagotovljeni. Pri tem bi rada izpostavila, da gre za državna sredstva, da grejo samo preko dežele Furlanijevske krajine, torej dežela samo
1: deli. I hrani na računu.
0: I hrani in deli naprej. Iz svojega žepa pa dežela ne investira niti enega evra na, na to območje. To je eno ključno vprašanje, ki bi bilo treba tudi v bilateralnih odnosih izpostaviti, ne, po mojem mnenju, da druga stvar, ki bi jo rada povedala, je, da res je to območje v krizi, ma je v krizi tudi sam Čedat. Čedat v zadnjih 5 letih je izgubil 500 prebivalcev. To pomeni, da je celotno to območje, ki trpi in seveda dežela bi morala in mi bi morali se potruditi za to, da nekako obrne svoj pogled tudi na ta kraj, ker med drugim naša dežela Furlanijevska krajina ni nikoli bila tako bogata, kot je v zadnjem obdobju. Ogromno denarja, ki ga tako delijo zelo, tako ne vem, kako bi to opredelila.
1: Netransparentno, nenačrtno.
0: Bolj kot nenačrtno, tudi tako ga razpršijo in potem iz tega nič ne nastane. Naš problem je pa, da res se nekako usmeri pozornost tudi na to območje, ker res imamo poseben statut zaradi Slovencev in Furlanov in Nemcev, če zamemo. Ampak mi smo tisti ključni za to, da ohrani to avtonomijo in torej tudi več finančne dotacije od države.
1: Bomo tu postavili piko za tokrat, vsekakor pa nekako tudi optimistično gledali v prihodnost, recimo tudi že z izleti iz Slovenije v Rezijo, v Benečijo, lahko vsak nekaj prispeva k temu, tudi da se Slovenci tu počutite bolje, bom rekla. Hvala lepa Jole Namor, Fabio Bonini in Sandro Kvalja. Mi pa bomo v nadaljevanju šli tudi v šolo, ki je tudi pomembna, kot smo lahko slišali.
2: Hvala.
4: Radio Trst A in prvi program Skupaj iz Špetra.

0: Home is where the heart is, but it's not always where life's path is leading for you.
1: Enajsti ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Iran bo v pogajnih z Združenimi državami Amerike o koncu vojne na Bližnjem vzhodu sprejel le pošten in celovit sporazum, je ob robu obiska na Kitajskem danes dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Ob tem se ni odzval na ameriško prekinitev operacije spremljanja ladij skozi Hormuško ožino, ki jo je sinoči razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Ta je sicer dejal, da so operacijo projekt Svoboda ustavili, ker pogajanja z Iranom napredujejo. Izraelska vojska je prebivalce 12 mest in vasi v južnem Libanonu, vključno z nekaterimi območji severno od reke Litani, danes pozvala k umiku z območja. Kot so navedli v pozivu, so zaradi Hezbolahovih kršitev sporazuma o premirju civilisti v bližini njihovih objektov lahko v nevarnosti. Izraelske sile navajajo, da so v zadnjem dnevu napadle 25 ciljev na jugu Libanona, med drugim skladišča orožja, in ubile več borcev Hezbolaha. Južnoafriško zdravstveno ministrstvo je potrdilo, da so pri enem od potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni hantavirus, zaznali antski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. V Južni Afriki so sprejeli enega okuženega in enega od 3 umrlih z ladje, na kateri je bilo sicer 150 potnikov. Enega obolelega zdravijo tudi v Švici. Ladja, zasidrena pri zelenoartskih otokih, je po prošnji Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije dobila dovoljenje španske vlade za pristanek na Kanarskih otokih, čemur tamkajšnje oblasti nasprotujejo. Do otočja naj bi prispela v nekaj dneh. Britanski letalski prevoznik EasyJet je za zimsko sezono napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Prvi let je predviden 26. oktobra. Leti bodo na voljo ob ponedeljkih, sredah in petkih. Luton je tako 4. EasyJetova destinacija, dostopna z brniškega letališča. Zdaj že zagotavlja povezave z londonskim letališčem Gatwick, Manchesterom in Edinburgom. V prometni nesreči na železniški progi na območju Hotinje vasi v občini Hoče Slivnica je sinoči malo pred 23. uro umrl voznik skuterja, ki je prečkal tire, pri tem pa trčil z vlakom, ki je peljal proti Mariboru, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Policisti še ugotavljajo okoliščine nesreče. Po doslej zbranih podatkih je tuja krivda izključena. Gre za drugo letošnjo smrtno žrtev na podravskih cestah. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
2: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
1: Prometne informacije. Zaradi dele zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 10 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je krajši zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana industrijska cona Moste zaradi okvare vozila v smeri Malenc oviran promet. Na Dolenjski avtocesti je prav tako zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Drnovo in Smednik proti Ljubljani. 11 in 5 minut bo ura.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija. izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
7: Spoznaj poklice in dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
6: Brezplačne vstopnice Eventim.
7: V službi domovine.

0: 50 let po rušilnem potresu, ki je spodbudil premike.
1: Mi smo tu!
0: Radio Trst A in prvi program Skupaj iz Špetra.
2: Solidarnost je beseda, s katero bi lahko opisali obnovo po potresu leta 1976. Potres je poškodoval več kot 12 tisoč objektov, od tega več kot 4 tisoč huje. Jugoslovanske oblasti in prebivalci so hitro organizirali pomoč, obnovo so vodili po tako imenovanem furlanskem modelu. Župani prizadetih občin pa so dobili veliko odgovornost. Tako je v peti epizodi podcasta Prelomnice, ki pripoveduje o furlanskem potresu, govorila kolegica Špela Lenardič skupaj s svojimi gosti.
3: Tako javna kot zasebna obnova sta sledili enakim pravilom. Popravilo zidov in streh je bilo v celoti financirano. Kdor se je odločil za zasebnika, je imel pri delu bolj proste roke, pravi arhitekt iz Benečije Renzo Rukli.
4: Jaz sem pa šel, ker sem končil arhitekt v center, recimo, tako prenove. Vidim, sem imel ogromno dela. Ne.
3: Sledil je natančno določenim predpisom, ki so predvidevala postopke in cene obnove.
4: Vse te tehnike so bile, recimo, v knjigi narisane, so povedali, kako so naredili en listek od vseh del s cenami, delo in cena. Ni možno korupcije. Ne? Ti si moral to narediti in potem je šlo na komisijo, ki je pregledala in potem je bilo financirano. Ne?
3: Tehnična navodila popotresne obnove so vključevala priporočila slovenskih strokovnjakov. Po leti 1976 je Zavod za raziskovanje materialov in konstrukcij iz Slovenije v Benečijo poslal projektante in inženirje, da bi rojakom pomagali pri prenovi porušenih domov.
5: Mene nekaj zanima, kako je s temi famoznimi hišami, ki so bile injekcirane, ki so bile napravljene po načrtih Zavoda za raziskavo materialov?
6: Tiste hiše so zelo dobro zdržale. Prav zaradi tega mi smo predlagali danes deželni vladi, da bi se hiše se sanirali na tak način.
3: Tako je na vprašanje novinarja Boga Samsa odgovarjal gradbenik Dino Del Medico iz Barda. Dobro se ga spominja Miha Tomaževič, nekdanji sodelavec Zavoda za raziskovanje materialov in konstrukcij.
7: Takrat je bila pa v sestavu ZRMK-ja tudi močna ekipa zidarjev pod strokovnim vodstvom seveda inženirjev, ki so izvajali dela. In v Bardu mi smo takrat tri hiše izbrali kot tipski projekt z namenom tudi, da bi inštruirali delavce, ekipe podjetja Benedil. To podjetje je ustanovil slovenski rojak Dino Del Medico in je povabil k sodelovanju Slovence zidarje v Švici. To se pravi gastarbajterje iz Švice nazaj, da bi jih mi vzgojali in jih naučili, kako hiše sanirati.
3: Namerno so za obnovo izbrali hiše, ki jih je italijanska komisija določila za rušenje. Utrdili so jih s tehniko, ki so jo po potresu leta 1974 preizkusili na Kozjanskem.
7: S povezovanjem zidov je zidnimi vezmi zelo enostavne. Resnične so to bile injektiranjem zidov in tako naprej. In mi smo imeli srečo, da je bila ta hiša pred septembrskim potresom že tako utrjena, da je tist potres prestala brez dodatnih poškodb. Je postala seveda potem center pozornosti, ne, in nekakšna zvezda in predvsem pa tudi dokaz, da je ta način utrjevanja teh kamnitih hiš seveda je učinkovit.
3: Inženirska zbornica iz Vidma je slovenske strokovnjake povabila k sodelovanju. Na izobraževanjih so teoretično in praktično prikazali najnovejše tehnike popotresne obnove.
7: In potem so nas imenovali, da tako rečem, v njihovo, pri nas bi rekli državno tehnično pisarno, takrat je bilo to

0: takšna, ki je bila, recimo zidovi iz kamnja, recimo eno, hanki iz lesa, strehe, je bilo natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture teritorija. In to so bili ena komisija, ki je šla po vaseh, ki je zbrala 1, 2, 3, 4 hiše in so to model so hoteli uresničiti.
1: Obnove pod nadzorom Zavoda za kulturno dediščino so bile v celoti financirane. Lastnik hiše ni smel spreminjati vsaj 10 let. Ti primeri so še danes vzor za ohranjanje nekdanje podobe vasi. Večina si je po potresu želela čim prej do strehe nad glavo, pa tudi sodobnejši dom. Hleve, ki so bili stoletja del hiše, so zamenjale garaže. Izgubili so se tudi kozolci, tipični element slovenske arhitekturne dediščine, razočarano pove Renzo Rukli. Čeprav so številne vasi dobile povsem novo obličje, je popotresna obnova na italijanski strani meje ohranila več krajevne identitete.
0: Če se gre po vaseh, po Kobariškem, dediščine je ostalo zelo malo. Eno potres, potem tudi ni bilo primeru za obdržati. Tako da vsak posameznik je prenovil po svojem. Hor je zelo lepo okolje proti Benečiji. Čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše. Razlog je, kar sem vam prav prej, da tukaj se je zavedela stroka, da če pusti samo recimo prenovo tehnično in nekulturno, dediščina, tradicija, tako tista duša prostora se zgubi.
2: To je bil odlomek petega dela šestdelnega podcasta Prelomnice, ki sta ga Mariša Bizjak in Špela Lenardič, sodelavki Radija Koper, pripravili o 50. obletnici rušilnega potresa. Celotno serijo tega dokumentarnega podcasta Prelomnice najdete na spletni strani Radija Koper in na RTV 365 ter seveda pri ponudnikih podcastov. Mi ostajamo v Špetru, se pa iz muzeja Smo, zdaj selimo v naš drugi terenski studio in sicer gre v dvojezično šolo, o kateri smo danes kar nekaj že slišali, še veliko več pa boste o njej izvedeli po 11:30.
3: Radio Trst A in prvi program Skupaj iz Špetra.

0: Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana oblačno, dežuje 16 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 15, Rateče ploha 12, Slovenj Gradec pretežno oblačno 16 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 18, zračni tlak 1010 milibarov rahlo raste, piha jugozahodnik s sunki do 37 km na uro. Murska Sobota jasno 22, piha jugozahodnik 15 km na uro, Novo mesto pretežno oblačno 18, piha jugozahodnik 18 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 20. Kočevje rahlo dežuje 14 stopinj, Postojna močno dežuje 12, piha južni veter s sunki do 37 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 17, zračni tlak 1012 milibarov, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici rahlo dežuje 16, Kredarica močno sneži 0 stopinj, piha jugovzhodnik s sunki do 49 km na uro. Rogla 7, piha jugozahodnik s sunki do 44 km na uro, Celje 18, Maribor 19, piha zahodnik 14 km na uro. Črnomelj 19, piha jugozahodnik 14 km na uro. In Koper 17 stopinj, piha jugovzhodnik 16 km na uro.
1: Po 1400 letih znova prava zgodnje srednjeveška glasba, ustvarjena iz genskega spomina, podzavestnih arhivov in ustvarjalnosti.
2: Vabljeni na koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa 7. maja ob 19. na Akademiji za glasbo.
1: Vstopnice na spletni strani Rotary kluba Ljubljana Center.
3: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno.
1: Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem, uživo ali po spletu.
3: Več na upr.si.
1: Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.

0: 50 let po rušilnem potresu, ki je spodbudil premike.
1: Mi smo tu!
0: Radio Trst A in prvi program Skupaj iz Špetra.
2: Dober dan, Lucija, Mojca, Damjan in Vladimir. Se zdaj oglašamo iz drugega našega radijskega studija, postavljenega v Špetru, in sicer z večstopenske šole Pavla Petričiča, ustanove, ki je pred dvema letoma praznovala 40 let svojega delovanja in je edina državna izobraževalna ustanova s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Benečiji in tudi v Italiji. Namreč v Gorici in Trstu imamo šole s slovenskim učnim jezikom.
3: Ja, nekaj prav posebnega je, šola vključuje vrtec, osnovno in nižjo srednjo šolo ter sledi dvojezičnemu modelu, o katerem nekaj več v nadaljevanju. Najprej pa z velikim veseljem v našem studiu pozdravljam gospo Živo Gruden, ki je, lahko rečem, kar srce te šole in prva ravnateljica. 20 let je tukaj delovala z nami in z radijsko ekipo neumorno že od zgodnih jutranjih ur. Gospa Živa, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni vsi.
3: A že prej sem vas vprašala, kako je priti v to ustanovo, videti mlade ljudi, otroke, to zgodbo, to zamisel ste začeli ravno nekje pred 50 leti, ne?
4: Ja, pred skoraj 50 leti se je začelo in seveda trajalo je nekaj časa, da se je šola organizirala, ampak mislim občutek, ko se vračam v te prostore, ki so v mojih časih bili seveda nekoliko drugačni, mislim prav, kjer je tukaj zdaj ta dvoranca, je bila moja pisarna. Tako da so ti občutki vsekakor zelo prijetni, kaj ti vidim, da šola še naprej dobro deluje, da privablja otroke kljub demografski krizi, ki jo seveda občutimo, in da pač je to nekaj, kar je ostalo kot ena izmed temeljnih točk, bi rekla, naše skupnosti tu v Benečiji.
2: Ko ste leta 1984 ustanavljali šolo, ste to naredili tudi z mislijo, da slovenski jezik v teh dolinah ne bi bil samo jezik preteklosti, ampak tudi prihodnosti. Kaj je bilo tisto, kar je potres leta 1976 nekako spovzročil, premaknil, da je lahko prišlo do te šole, namreč ni bilo samo po sebi umevno?
4: Ne, torej ob potresu se je res marsikaj premaknilo, predvsem, bi rekla, v zavesti ljudi. Spremenil se je odnos do Slovenije. To smo verjetno že slišali, prišla je ta strokovna, tehnična pomoč, ki je izredno dvignila ugled pač Slovenije, bi rekla, in takratne Jugoslavije v teh krajih. Se pravi, to, kar je bilo čez mejo, je postalo nenadoma zanimivo, medtem ko je prej bil odnos bolj malo važevalen, bi rekla.
2: Je bil to nevaren vzhod, če tako rečemo.
4: Ja. No, to se je pokazalo, ko je Rdeči križ Slovenije leto po potresu ponudil možnost, da pripeljemo otroke na letovanje na Debeli rtič. Takrat je k sreči se šolsko leto pri nas začenjalo pozneje kot v Sloveniji, tako da smo lahko izkoristili recimo čas, ki je bil relativno mrtev na Debelem rtiču, no, ampak takrat nam je uspelo s študijskim centrom Nediža pripeljati v Slovenijo 170 otrok.
3: To pa je bilo
4: kar nekaj. Je bilo izredno veliko, glede na to tudi, da prva letovanja so zajemali recimo 30-40 otrok. Ne? Torej, takrat se je pokazalo, da slovenščina ni tisti bav-bav, recimo, ampak da je to nekaj zanimivega, nekaj, kar se veže na našo kulturo in kar hkrati odpira nove možnosti. No, izkušnje ob teh letovanjih, pa tudi ob drugih pobudah, ki smo jih organizirale, so seveda pokazale, da je ta, bi rekla, občasna izpostavljenost slovenščini sicer koristna, da pa ni dovolj in da potrebujemo nekaj več. In tako je profesor Pavel Petričič prišel na dan z idejo, da bi ustanovili lastno šolo. Seveda se je to zdelo nekaj, tako bi rekla,
2: utopičnega,
4: utopičnega in fantastičnega, ne? Ampak ustrajal je, sestavil je delovno skupino, včasih se komisije sestavljajo zato, da se ne bi nič premaknilo, ampak v tem primeru je komisija delala, preštudirala recimo različne modele manjšinskih šol. Slovenski raziskovalni inštitut je izvedel tudi eno tako sondažno raziskavo med mladimi družinami, no in iz te se je potem izkazalo, da je najbolj ustrezen model neke dvojezične šole, kjer sta italijanščina in slovenščina nekako enakovredno zastopani. Ne?
2: Mogoče samo za poslušalce iz srednje Slovenije, ki ne poznajo tako podrobno naših krajev, ne povemo, da Trst in Gorica sta imeli boljšo zaščito in šole v slovenskem jeziku od časov Avstro-Ogrske monarhije naprej, medtem ko so Slovenci v Videmski pokrajini bili tisti, ki so prvi nekako šli pod kraljevino Italije in zaradi tega pouka v slovenščini nikoli ni bilo, če z izjemo kakih duhovnikov, ki so nekako učili brati in pisati. Se pravi, da je bilo znanje jezika le ustno, le pogovorno. In so Slovenci v Videmski pokrajini uradno postali nekako dokumentirano postali del slovenske manjšine šele z zaščitnim zakonom leta 2001.
4: Ja, ob tem bi morda še dodala, da je šoli, italijanski šoli, bila tudi nekako zaupana naloga, da te ljudi, te otroke asimilira. Bili so celo primeri, ko so učitelji dajali učencem kazni, če so spregovorili v slovenščini. Skratka, razvijalo se je eno tako mišljenje, da je človek enojezičen in da ti poznavanje oziroma znanje in uporaba nekega drugega jezika otežkoča usvajanje državnega jezika. Ne? Zato tudi vsi poskusi, da bi se slovenščino na kak način uvedli v italijanske šole, niso bili ravno najbolj uspešni. Ne?
3: Ampak s prizadevnostjo, ustrajnostjo, s to vnemo ste uspeli. Danes smo tu. Vselej ste, gospa Živa, poudarjali, da je večstopenska šola Pavla Petričiča skupnostna šola, torej šola, ki jo skupnost podpira in tako gre tudi nazaj. Gospod ravnatelj Davide Klodič, vi ste učitelj matematike, vsestranski kulturni delavec, čez nekaj minut boste na klavirju spremljali tudi zbor, torej tako je tukaj pri vas, ne, ljudje ste več opravilni in aktivni na vseh področjih. V kakšni formi je šola danes? Nam povejte, koliko učencev jo obiskuje?
5: Ja, najprej bi se hotel tudi nekako javno zahvaliti ljudem, ko so živa, ko so Pavel Petričič, ne, ker jaz sem bil eden od tistih otrok, ne, ki takoj po potresu, ne, potem so obiskovali te poletna letovanja, ne, in to je bral res priložnost, ne, da bi prišel stik tako s pisano slovenščino, no, s slovnico in tako dalje. Ne. Tako da tista je bila moja edina slovenska šola, ne bi lahko rekel, ne, ker potem jaz sem bil predstar, da bi lahko obiskoval, ne, nastajajočo dvojezično šolo. Šolo danes obiskuje preko 200 otrok, sicer leta nazaj smo prišli skoraj do 300, ne, ampak recimo to je bilo malo tako en tak nepričakovan val no, rojstev in upisov v naših dolinah očitno, ampak recimo, da smo s tem zadovoljni kljub temu demografskemu pacu, ki doživljamo malo vse šole, ne samo mi kot slovenske šole oziroma dvojezične, ampak tudi na italijanskih. Ne.
3: Učiteljev je dovolj?
5: Učiteljev zaenkrat bi rekel, da je dovolj, ampak ne se res postavi tudi za bodočnost ne, problem ne, z tega vidika, ker pač ni lahko, ne, kot se lahko sami zavedate, dobiti ne, ljudi, ki bi imeli poleg naslova, ne, potem tudi znanje obeh jezikov, ker to je pač pogoj. No, za učenje tukaj pri nas in vseh slovenskih šolah v Italiji.
3: Kako že rečete tukaj tu jezika iz Meljokevan?
5: Iz Meljokevan, ja, gotovo. Ne, to, no, ma to je potem je razvidno tudi, če gledamo na uspeh naših bivših učencev. Ne, in to je res zanimivo videti, kako no, se pač z tega dvojezičnega pouka no, pridobi res nekaj več. Ne.
2: No, v tem našem studiju nismo sami, z nami so tudi učenci vaše večstopenske šole in ker je niče za otroško radovednost, gospa Živa, mislim, da je prav, da vam neko vprašanje postavi tudi David Kornfeld, učenec 4. razreda. Prosim.
6: Dober dan, koliko učencev je bilo v prvem razredu in ti otroci so bili živahni, kakor smo mi danes?
4: Torej, učencev je bilo 6 in takrat se je to zdelo, da jih je veliko. Bile so 3 deklice, Erika, Sara in Valentina in 3 fantje, Giovanni, Enrico in Mirko. To je bilo to. Živahni pa so bili. Zdaj ne vem, koliko ste živahni vi, ampak vem, da takrat je bilo kar nekaj dela, da smo jih krotili. In učiteljci Mija in Antonella, ki sta učili v tistem prvem razredu, sta res imeli veliko dela.
2: Kako bi pa ocenil vašo živahnost od 1 do 10, David? Koliko ste vi živahni? 8. No, kar je že dobra srednja ocena, ne?
6: Ja.
2: Tako.
3: Ja, najlepša hvala za vprašanje. David, zdaj je čas za glasbeni premor. Otroški zbor pod vodstvom Iris Rizegari bomo slišali. Pripravili so venček in sicer 2 pesmi Nedelja in Ležka polka.
2: Ja, besedilo Nedelje je napisal Marko Črnetič, besedilo Ležke polke pa Aldo Klodič. Zanimivo je, da sta ti dve skladbi uglasbili 2 sestri, ki sta bili slepi in sta obedvi potem poučevali glasbo, to sta bili Anđela Petričić, ki je uglasbila Nedeljo in Valentina Petričić, ki je uglasbila Ležko polko. Zvenita ljudsko, ampak nista.
3: Izvolite.
2: Prisluhnimo.

0: No, to so bili učenci nižje srednje šole, dvojezične, večstopenske šole Pavla Petričica v Špetru.
1: Zdaj sicer ne na glas, ampak vsi vam ploskamo v mislih in tudi predstavljajte si na tisoče poslušalk in poslušalcev, tako Radija Trsta, tudi, kot tudi prvega programa Radija Slovenija, ki vas je zdaj le poslušalo. Lucija, to niso samo umevne reči, da zdaj lahko mi uživamo v tej slovenski pesmi, ne, tukaj
0: resne,
1: v Špetru.
0: Res ne, še to ne povemo, rekla sem, da so to srednje šolce, ampak to po italijanskem učnem sistemu, to bi bili v Sloveniji 6., 7., 8. šolci nekje. Z nami pa je že tudi učenka 5. razreda, to je Tina Laurenčič. Tina, bi nam povedala, kako poteka vaš dan na šoli?
2: Dober dan, ob 8. zjutraj začne naš pouk in imamo pouk v slovenščini za učiteljico slovenščine in učiteljico, ki govori o slovenščini in nas uči zgodovino, matematiko, zemljepis, naravoslovje. Potem imamo povdne in pol kosilo, nato odmor. Popovdan imamo pouk v italijanščini in imamo učiteljice italijanščine in učiteljico, ki govori italijanščini in nas uči matematiko, zgodovino, naravoslovje in zemljepis. To vsak dve dni se zamenja.
0: Mm-hmm, tako je to torej.
1: In kdaj končate potem ponavadi?
2: Končamo ob 4 in gremo domov.
1: Mislim, da je pri vas tako, razloži mi, en človek, en jezik, se pravi, en učitelj govori z enim učiteljem v enem jeziku, z drugim pa v drugem.
2: Ja.
1: Aha, zanimivo. In kaj imaš ti najraje, Tina?
2: Za me so vsi predmeti lepi, ampak najljubši za me je naravoslovje.
1: Naravoslovje, odlično, vidiš, to je pa veliko reči za raziskovati, ne?
2: Ja.
1: Super, najlepša hvala. Noemi Voska, prav tako petošolka, se nam bo zdaj le pridružila, pozdravljena. Mene pa zanima, ali lahko nekaj izvemo o zaključnem projektu 5. razreda, ki vas čaka, in to prav kmalu, to je projekt Posvet. Kaj je to, kaj počnete?
3: Na naši šoli je posvet že dolga tradicija. Prvi posvet je bil leta 2003-2004. Učenci 5. razreda se na posvetu pripravijo na eno določeno tematiko. Na letošnjem posvetu bomo govorili o reklami in promociji Benečije.
1: No, to je pa pomembna reč, kaj ne, Lucija?
0: Res, zelo pomembna je tudi aktualna reč. In ste ob tem pripravili tudi sami kako reklamo, kako promocijo Benečije?
3: Ja, smo pripravili neki video, smo naredili poezije in smo tudi naredili eno radijsko oddajo.
0: Prav celostna promocija je to.
1: Torej, tale mikrofon, to si zdaj ti vajena že, ne? Si naša radijska kolegica. Ja, Noemi, kaj ti je bilo pa mogoče najbolj zanimivo, kar si se naučila pri pripravi tega projekta?
3: Da radio je zelo komplicirana stvar in da...
1: Lahko vi veliko naredite za promocijo teh krajev, ki jih najboljše poznate, ker tukaj živite najbrž, ne?
3: Ja.
1: Ja, čudovito.
0: Ampak ne gre tako hitro, ne? Ste kar delali verjetno za to.
3: Ja.
0: Kar nekaj mesecev, če ne celo šolsko leto. Hvala lepa, Noemi.
1: Ja, hvala lepa in da si nam predstavila ta projekt, pa dobro ga zaključite. Prav? Projektov ne manjka tukaj, Lucija.
0: Res ne manjka, to znajo povedati vsi učitelji in tudi tehnično osebje. No, pri tehničnem osebju smo in nepogrešljiva pri pripravi današnjega gostovanja je bila tudi Cecilija Blazutič. Cecilija, dober dan.
4: Dober dan, lepo pozdravljeni.
0: Torej, o vas večkrat slišimo tudi v povezavi z Beneškim gledališčem, namreč ste tudi večkrat nagrajena ljubiteljska gledališka ustvarjavka. Beneško gledališče je nastalo prav 50 let od tega, se pravi 1976 je letnica rojstva Beneškega gledališča. Nam lahko kaj poveste več o tem?
4: Beneško gledališče se je rodil januar 1976, se pravi, ja, praznujemo obletnico letos in smo začeli praznovanje že 6. januarja za dan emigranta, kadar je največji kulturni praznik tukaj pri nas za Slovenci Videnske pokrajine in so se slišali veliki sunki očitno tiste leta tukaj pri nas v naše doline. Ne samo od potresa, saj je kultura razcvetela in zacvetela tiste leta. Beneško gledališče je amatersko gledališče, se je rodil v sklopu kulturnega društva Rečan in po želji duhovnike, ki smo beneške, in potem po času po leti in leti so prišli iz stalnega slovenskega gledališča, potem so prišli razni režiseri, ki so prinesli znanje, kakor Marjan Bevk in drugi, in zdaj pride ta nova generacija po času na poti.
1: Ko že govorimo o novih generacijah, poslušalke in poslušalci nas sicer ne vidijo, tukaj smo obkroženi s knjigami, vse je zelo lepo urejeno, pisano, seveda nas je kar nekaj v tem našem radijskem studiu, čisto tihceno pa so mimo prišli tudi najmlajši, kdo so bili tole?
4: Otroci vrtca, ki imajo kosilo.
1: No, kosilo je pomembna reč, kaj ne?
4: Zelo, ne moramo biti lačni, ja.
1: Gospa Cecilija, tudi s šolo delate kakšen projekt, ne, pri Beneškem gledališču?
4: Ja, smo letos za 8. marec povabili 4 naše dijakinje drugega razreda nižje
0: srednje šole. Čičice jim rečete.
4: Čičice, naše čičice, ki so tudi pele v telen zboru, kajšne. In smo ustavili en projekt, ki se je klical prav za 8. marec Mikene rože velike žene, kjer smo spoznali določene ženske, ki so delali zgodovino, za katero je posvečeno vsaki eni roži, kakor je Frida Kahlo, Ilaria Alpi, pa kakre druge, kakor partizanke in tako naprej. In so ustvarili, so se učile, kdo so bile in kater je bil pomen in kako učilo nam prinesejo.
1: Kaj so povedali učenci oziroma učenke ob tem sodelovanju?
4: So bile, mislim, upam, vesele. Čaki, da je gledam.
0: Pokažite.
4: Ali so? Ena, dva, tri, ja, kimajo, ja. Redno sem vprašala, kera te je dala največ navdih, katera se bolj približuje tebi. Tako da smo kar ustvarjali nekaj mesecev, moram reči.
1: Morda pa še kdaj?
4: Morda še pa kdaj. Če bojo tele, smo tukaj na volji.
0: Vsekakor pa se za Beneško gledališče pripravlja neko veliko praznovanje, ki bo jeseni, če se ne motim.
4: Ja, naj bi bilo, to že spoileriraš naprej, me veseli. Se pravi, da smo dobro.
0: To je
4: dobro,
0: naša naloga.
4: Seveda, znaš, ja. Bomo oktobra nekje pred Burnjakom, tako da je pravo...
0: Kaj je Burnjak?
4: Burnjak je praznik kostanja tukaj pri nas. Prelep praznik v vasici Horenterbi, kjer smo vse kulturne društva in ustanove vključene, zelo lepo. In par tednu prej bomo pa mi praznovali našo obletnico. Sicer praznujemo celo leto, ampak zaključimo leto tako z veseljem.
1: Če mene vprašate, je razlogov za praznovanje res ogromno in upam, da tudi tam dobro uspe. Najlepša hvala, gospa Cecilija Blazutič. Gospa Živa Gruden, čisto za konec. Lepo se imamo tukaj v tem radijskem studiju, v tej šoli. Jaz vem, da imate vi cel kup zgodb, tudi kakšno anekdoto iz tega svojega dela, ampak če se zdaj ozreva malo naprej v naslednjih 50 let, glede na to, da skozi ves dan vrtimo čas precej nazaj, kaj bi zaželeli večstopenski šoli za naslednjih 50 leti? Imate kakšno misel?
5: Ja, bi si samo želela, da bi še naprej delala, vzgajala nove generacije. Želim si tudi, da bi počasi začeli prihajati učenci z večjim poznavanjem slovenskega jezika in slovenskega narečja od doma, da bi se naša beneščija nekako dvignila iz te stagnacije, ki je v tem trenutku, žal, prej je Jole Namor ugotavljala, da smo padli že pod 5000 prebivalcev, se pravi, da je potreben nek priliv, neko vračanje morda ljudi, ki so se izselili oziroma zaustaviti izseljevanje, ki je še vedno žal v teku. Tako da mislim, da je bodočnost šole povezana z bodočnostjo Nadiških dolin in Benečije nasploh.
6: In lahko zaželimo, da bi čim več učencev učenk nadaljevalo potem šolanje tudi v slovenskem jeziku?
5: Seveda, nekaj učencev, bivših učencev se že usmerja na slovenske srednje šole v Gorico. Imamo tudi primere univerzitetnega študija v Ljubljani in mislim, da so vse to dragoceni ljudje, ki se bodo, upam, počasi vrnili v Benečijo in pripomogli k našemu razvoju, naši rasti.
0: Ja, tako, no, in v bistvu to, kar je moto današnjega dne, je to, kar želimo s tem našim delom v šoli tudi sporočiti. Tako da predlagam, da povabiva vse te učence, ki so tukaj, da nam pomagajo zaključiti ta sklop.
6: Ja, tako, točno to, kar je z mislijo dokončala pravzaprav gospa Živa Gruden, bodo zdaj še enkrat povzeli tistim, ki to živijo, torej za zaključek tega dela oglašanja. Nadaljujemo po 12. uri. Zdaj le prosim, Združeni zbor, smo pripravljeni na 3, 4?
7: 3. Mi smo tu!
8: Radio Trst A in prvi program Skupaj iz Špetra.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Javna agencija za zdravila je danes znova pozvala vse starše in polnoletne otroke, ki imajo shranjene vzorce človeških tkiv pri podjetju Gajasil, naj se ali dogovorijo za prenos ali nadaljno hrambo z drugo ustanovo ali za uničenje. Direktorica podjetja Gordana Živčec-Skalan je 30. aprila namreč odpovedala pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika Istrabenz Plini. Na lokaciji kriobanke je zdaj še več kot 3000 vzorcev. Brez vzdrževanja primerne temperature pa ostaja veliko tveganje, da bodo tkiva in celice v kratkem, najpoznaje v 14 dneh, uničeni. Bela hiša meni, da se bliža dogovoru z Iranom o enostranskem memorandumu, ki bi končal vojno in postavil okvir za podrobnejša jedrska pogajanja, poroča portal Axios, ki se sklicuje na ameriške uradniške vire. Združene države Amerike naj bi iranski odgovor na več ključnih točk dogovora pričakovale v prihodnjih 48 urah. Med njimi naj bi bili zaveza Teherana, da bo prekinil bogatenje urana in obojestranska sprostitev prometa skozi Hormuško ožino. Nemška gospodarska ministrica Katarina Rajhe je sporočila, da potekajo intenzivni pogovori z Združenimi državami Amerike o zvišanju carin na avtomobile iz Evropske unije z 15% na 25%, kar je za ta teden napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dodala ob robu srečanja trgovinskih ministrov držav skupine G7 v Parizu, je vprašanje proizvajanja in izvoza avtomobilov za Nemčijo ključnega pomena. Ministri bodo po napovedih Francije govorili tudi o stabilnosti dobavnih verig redkih rudnin. Ministri Evropske unije, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so na tokratnem neformalnem srečanju na Cipru pozornost med drugim namenili kriznemu upravljanju v kmetijstvu. Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Maša Žagar je v razpravi poudarila, da mora upravljanje tveganj postati eden od ključnih stebrov prihodnje kmetijske politike Unije. Slovenija po njenih besedah ocenjuje, da so zdajšnji instrumenti skupne kmetijske politike dobra podlaga, vendar jih je treba poenostaviti, izboljšati njihovo dostopnost in okrepiti njihovo učinkovitost. Na vzhodu Poljske je včeraj izbruhnil obsežen požar, ki je zajel več kot 200 hektarjev zaščitenega gozda. Poljsko notranje ministrstvo je sporočilo, da je pri posredovanju umrl pilot, ki je strmoglavil z letalom za gašenje. Po prvih informacijah požar ni bil podtaknjen, temveč gre za posledico dolgotrajne suše na območju. Gasilci se še vedno bojujejo z več izbruhi na težko dostopnih predelih. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Prometne informacije. Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na glavni cesti Laško-Celje.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura bo 12 in 5 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v sredo, 6. maja.
5: na današnji dan.
0: Ustvarjalnost koroškega bukovnika. Zdravnik, organizator prve kostne banke pri nas. Potres rušil tudi na Gorenjskem in vse do Ljubljane. Na Drabosnjah nad Vrbskim jezerom na Koroškem se je leta 1768 rodil koroški ljudski pesnik in pisatelj Andrej Šoster Drabosnjak. Bil je vaški posebnež, samosvojil se vednež in samouk. Omislil si je svojo lastno, preprosto tiskarno, zaradi katere je celo zanemaril kmetijo. Pesnil naj bi celo med oranjem. Na vsakem koncu njive je imel stolček s papirjem in svinčnikom, da si je zapisal tisto, česar se je domislil med delom na polju. Ljudem se je najbolj prikupil s prevodi oziroma priredbami verskih iger kot izrazitimi primeri ljudske dramatike. Nekatere izmed teh iger je uprizoril kar sam, sicer pa so jih več kot 100 let igrali po koroških slovenskih krajih.
5: Na današnji dan.
0: Zdravnik Bogdan Brecel se je ob specialističnem izpitu iz kirurgije v Berlinu, na Dunaju, v Pragi, Bologni in Padovi specializiral še v ortopediji. Leta 1937 je prevzel vodstvo ortopedskega odseka kirurškega oddelka v Ljubljani. Od leta 1944 je bil glavni kirurg sanitetnega oddelka glavnega štaba Slovenije, avgusta leta 1945 pa je bil imenovan za rednega profesorja medicinske fakultete v Ljubljani.
6: Z ustanovitvijo popolne medicinske fakultete leta 1945 sta bili ustanovljeni tudi ortopedska klinika in katedra za ortopedijo, sam pa sem postal njen prvi predstojnik. Pričetek dela na popolni medicinski fakulteti pa je bil za mnoge stroke resnično rojstvo, ne samo v okviru fakultete, marveč tudi v našem zdravstvu nasploh. Med te stroke je štela tudi ortopedija. Saj je 4-letna doba okupacije izbrisala zadnje sledove njenih skromnih predvojnih začetkov. Pričeti je bilo torej treba znova, kajti tedanjega ortopedskega odseka ni bilo več, prav tako ne osebja in ne inventarja. To je na prvi pogled izgledalo prav malo vzpodbudno. Pozneje pa se je izkazalo, da ima poleg negativnih tudi svojo pozitivno stran. Lažje je, namreč pravijo, zidati novo, kot pa dopolnjevati in popravljati staro.
0: Tako se je Bogdan Brecel spominjal leta 1971 v oddaji Naši znanstveniki pred mikrofonom. Kmalo po osvoboditvi je organiziral ortopedske bolnišnice v Valdoltri, Rovinju in Šempetru pri Gorici ter ustanove za rehabilitacijo v Kamniku, Ljubljani in Laškem. Na kliniki za ortopedijo je uvedel nove metode zdravljenja ter organiziral kostno banko za Slovenijo, prvo v Jugoslaviji. 20 let je vodil gorsko reševalno službo, vrsto let pa je bil tudi vodja zdravniškega konzilija predsednika Jugoslavije Josipa Broza. Zdravnik Bogdan Brecel se je rodil na današnji dan leta 1906 v Gorici.
3: Na današnji dan.
0: V potresu 6. maja 1976, ki je dosegel moč med 8. in 9. stopnjo po Merkaljevi lestvici, je bilo predvsem v Posočju uničenih več kot 5600 stanovanjskih in gospodarskih objektov, prizadetih pa je bilo približno 10.000 Slovencev. Na slovenski strani je brez domov ostalo več kot 2.000 ljudi. Potres, ki je zaradi svojih uničujočih posledic uvrščen med hujše naravne nesreče prejšnjega stoletja v Evropi, je rušil tudi na Gorenjskem in vse do Ljubljane. Škoda je presegala 6% narodnega dohodka vsega slovenskega gospodarstva v letu 1975. V Furlaniji je okoli žarišča umrlo 1000 ljudi, v Sloveniji pa ni bilo smrtnih žrtev. V sodnemu potresnemu sunku je do meseca septembra sledilo še 8 rušilnih in več kot 700 blažjih sunkov.
5: Na današnji dan.
7: Triku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.

0: 90 let po rušilnem potresu, ki je spodbudil premike.
1: Mi smo tu!
0: Radio Trst A in prvi program Skupaj iz Špetra.
2: Znova lep pozdrav iz dvojezične šole v Špetru, kjer nas ob vstopovanju pričaka, kot smo že dejali, lepa zbirka knjig, pa tudi časopisov, prav ko človek vstopi v te prostore, kar ni presenetljivo, saj prav mediji, o katerih bomo govorili v nadaljevanju, igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju slovenskega jezika.

0: jezika, pa tudi dialektov tega prostora.
1: Tako je, v naslednjih minutah namenjamo pozornost prav temu. Pridružila sta se nam Ecio Gošnjak, urednik kulturno-virskega lista, časopisa za Benečijo, Rezijo in Kanalsko dolino Dom, ter Miha Obit, glavni urednik dvojezičnega časopisa Novi Matajur. Lepo pozdravljena.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan vsem.
0: Dobar dan, oba sta izredno aktivna, ne samo v medijskem svetu, ampak tudi na različnih drugih kulturnih področjih. Gospod Miha Obit, prele smo slišali skladbo, ki govori o rokih, ki potečejo, no tudi pri časopisih se morate držati rokov za oddajo prispevko, da lahko takole izide Novi Matajur, danes sveža številka.
3: Ja, mi izidemo vsako sredo in torej zaključimo našo številko ob torkih zvečer. Ta številka je malo posebna, prav zato, ker smo namenili 4 strani potresu oziroma obletnici potresa. In imamo nekatere prispevke zelo zanimive, kot je tista od arhitekta Renca Ruklja in kot je pogovor z tistim, ki je bil takrat župan občine Grmek, Fabio Bonini, ki nam je tudi v lepem nareču povedal malo, kako je bilo takrat, takoj po potresu, kako so tudi občine delovale v tistem času. To je samo prvi del tega, ker v prihodnji številki bomo še imeli druge materiale, druge prispevke in mislim, da tako bomo prav se lepo spomnili na tisti dogodek, ki je bil vključen tudi za naš teritorij.
0: Ja, zdaj le kar listam, tukaj vidim tudi naslovnico Novega Matajurja tistega maja leta 76, katastrofalen potres v Furlaniji in Beneški Sloveniji, na 1000 mrtvih, več tisoč ranjenih, 200 tisoč brez strehe, piše, in na delo za obnovo.
3: Ja, to je bilo zdaj v teh dneh, ki se govori dosti o tem, vsi pravijo, da tisto, ki je zaznamovalo tisto obdobje, takoj po potresoma po celi Furlaniji, je bilo, da ljudje se niso ustavili v bistvu. Ne? So začeli takoj delati, zabijajo obnovili stavbe in vse tisto, kar je bilo treba.
0: Ampak tudi mediji so bili pomembni, ne? Ki so o tem obveščali.
3: Ja, seveda, ker recimo veliko ljudi po Italiji niso znali, tudi morda kje je Furlanija Julijska krajina in kjer so tisti prostori, ki so imeli več škode. Ne? In tako so bili, mislim, tudi mi kot Novi Matajur, takrat meni ni bilo še, ampak seveda smo bili prisotni in smo poročali o tem.
1: No, glavni urednik 15-dnevnika Dom, Ecio Gošnjak, tudi v aktualni številki Doma, ki je izšla 30. aprila, že na naslovnici beremo spomin in hvaležnost, kar seveda nakazuje na potres 6. maja leta 1976. No, v uvodniku ste zapisali, da ste takrat v Beneški Sloveniji zaradi solidarnosti, ki je prišla iz Slovenije, Benečani zastopili, da nimajo zidu za hrbtam in da so na ta drugi strani konfina dobri ljudje. Namreč, recimo predvsem v srednji Sloveniji si verjetno ljudje težko predstavljajo, kakšna so bila tista mračna leta Benečije.
2: Bila so mračna leta, ki so nastala po drugi svetovni vojni, ne, ko recimo meja, ki smo jo imeli tukaj, je ločevala dva politična sistema. Ne. Mi smo bili na zahodu, ne, Slovenija je bila takrat na vzhodu, ne, sta bila prav ločena sistema in prav v tistem letu, ne, ko je bil potres, so bili podpisani ozemski sporazumi. Ne, in ne, ki so dokončno določili mejo, ne, ker prej je bila meja med Italijo in takratno Jugoslavijo, ne, oziroma Slovenijo, šele pod vprašanjem. Ne. In ne, tudi v tej popotresni obnovi, ne, ko so, recimo, je Slovenija oziroma Jugoslavija stopila v pomoč, ne, nam Slovencem v zamejstvu in tudi Furlanom, ne, ker niso razlikovali, ne, če je šlo za Slovence, če je bila prava solidarnost, ne. Takrat, prav, ker so bili Ja, so se normalizirali odnosi med državama, ne, prav s tem sporazumom se je tudi lahko tole zgodilo. Ne, ne smemo niti pozabiti, da potres je prizadel tisti del Benečije, ker tudi to je Beneška Slovenija, ne, na slovenski strani meje, oziroma takrat, takrat smo, sve, smo spoznali prvič, da meja praktično ne ločuje v teh primerih, kot je potres, ne, je samo ena politična je ena črta na papirju, ampak potem v katastrofah in tako ne ločuje ljudi, ne ločuje solidarnosti, ampak kakor sem napisal, takrat res smo res spoznali, da lahko računamo na rojake na drugi strani meje, ne, in to je bilo tudi spoznanje za marsikaterega, ne.
1: Ja, čeprav tisto mračna leta Benečije, zakaj pravim to, to je naslov neke knjige, ki sta jo izdala Božo Zvanella in Marino Kvalica. Marino Kvalica, ki je bil tudi urednik 15-dnevnika Dom. Oba dva sta preminula prav v maju leta 2025. To sta bila Čedrmaca, duhovnika.
2: Danes je prav obletnica smrti gospoda Božo Zvanella.
1: In je dobro, da se ga spomnimo. Namreč, on je izdal to knjigo, ki je razkrivala zelo hude stvari. Kdo bi mogoče, Miha Obit,
3: ja,
1: potem...
3: Bom samo spomenul na to, da ko je nastal Novi Matajur leta 1950, redakcija je bila v Vidmu, ni bila v Špetru ali v Čedadu, zato ker tukaj ni bi bilo mogoče misliti, da delujejo nekatere ljudi, ki se, so zavedni Slovenci in ki delajo za časopiski, kjer se piše v slovenščini. Ne? Potem je trajalo malo, da bi se stvari spremenile, je trajalo tudi dosti in ljudje so tudi trpeli tukaj ob meji. Ne? Vemo vsi, da je sta bila te organizacije kot
1: tajne organizacije
3: kot Gladio in druge, ki so tako v navednicah poskrbele, da ne bi ne, prišli iz izhoda, ampak mislim, so bila prav mračna leta, ki na srečo zdaj jih več ali manj so šle mimo.
2: Ja, te recimo, tajne organizacije so bile recimo, uradno, ne, ker so bile tudi uradne, ne, so bile pod okriljem države, pod okriljem Zveze NATO, ne, so nastale te organizacije z namenom, da recimo, če bi se prišel napad z vzhoda, ne, da bi, recimo, če mogoče v Sloveniji to bi ne primerjali, je bilo tako zamišljeno, kakor neka teritorijalna obramba, ne. Ampak v naših krajih so to uporabljali proti Slovencem, ne, ker so naredili enačico, če si Slovenec, si komunist, si iz Jugoslavije ali pa se imali celo Sovjetsko zvezo. Ne? To je veljalo. Ne? In recimo uradna politika Italije je to vedela.
1: Odpirala,
2: in ampak je tudi dopustila, ne? Ker praktično to protislovensko delovanje je bilo proti zakonom in bilo proti ustavi. Ne?
1: In to je šlo naprej v bistvu do let 2000. Ja, ni bilo lahko. O tem tudi Giorgio Bankič v nekem radijskem dokumentarcu, ki ga zdaj le pripravljamo. Razumljivo je, da vsaka država nekako hoče ščititi samo sebe, ni pa bilo logično in to prav ta knjiga nekako dokazuje, da se je to potem spreobrnilo v očitno protislovensko držo in to so bili sovaščani, trgovci, karabinjeri, duhovniki, ki so zelo nekorektno ravnali do slovensko govorečih ljudi. Zato tudi ni čuda, da marsikdo svojih otrok potem ni naučil slovenskega narečja.
0: Ja, mogoče kaj o tem omenimo še ob koncu. Ne nazadnje smo pred dnevi obeleževali Svetovni dan svobode medijev in zdaj govorimo o medijih. Tukaj je gospod Miha Obit, Novi Matajur, tednik Slovencev Videnske pokrajine, izhaja v približno 5000 izvodih, imam informativno, kulturno, povezovalno funkcijo, je dvojezičen, Lucija je že omenila pomen jezika, vi ohranjate tudi dialekte in nekoč ste dejali, da se slovensko narečje ohranja samo, če je zapisano.
3: Ja, prav tako. Saj mi mislimo, da smo bolj kot dvojezični časopis, večjezični časopis, ker objavimo članke v italijanščini, v knjižnem slovenščini in v raznih variantah dialekta, slovenskega dialekta, od nediškega do terskega, rezijanskega. To, kar ni lahko, ker na žalost ljudje vedno manj, predvsem mladi, vedno manj govorijo v narečju, vedno manj berejo. Imamo tudi včasih težave najti ljudi, ki pišejo, ne, v teh narečjih. Ampak jaz mislim, da vsaka beseda, ki ostane na papirju, vsaka stvar, ki se piše, ki se objavlja, je en prispevek za to, da bi se ta narečja ohranila.
0: Pomembna je ta povezovalna vloga, no vi ste tudi povezujete onkraj meje Soško dolino, imate tudi sodelavca od tam.
3: Ja, nekoč ta povezovalna vloga je bila drugačna, ne, ko je začel izhajati Matajur in potem Novi Matajur. Mi smo povezovali ljudje, ki so šli kot migranti, kot izseljenci v tujino, jih je bilo dosti, na žalost, in ki so želeli s tem časopisu imeti eno povezavo prav z matično domovino, s to zemljo. Zdaj skoraj jih ni več, ker so vsi umarli, čas je še naprej. Mi smo malo mislili spremeniti to vlogo v smislu prav tako, da bi se bolj povezovali z Soško dolino, zato ker mislimo, da je po eni strani je zgled za nas, za kar se tiče turizma, za kar se tiče ekonomije, po drugi strani na kulturni ravni je zelo močna že desetletja ta povezava med nami in Soško dolino. Tako da mislimo, da bomo tudi nadaljevali tako.
1: No, če smo že pri povezovalni vlogi, da bi povezoval in ohranjal stike z izseljenci, je nastal tudi dom, ki letos praznuje 60 let od svoje ustanovitve. Ecio Gošnjak, pravzaprav ste z domom od nekdaj sledili vlogi čedrmacev v teh krajev, se pravi duhovnikov, ki smo jih tudi že omenjali danes.
2: Ja, čedrmaci so ustanovili dom. So ustanovili dom, recimo čedrmaci so imajo zaslugo, da se je pri nas ohranila slovenska beseda, ne? Ker slovenska beseda je bila se povsod prepovedana, zelo, ali je vsa izločena, ne iz javnega življenja, ampak v cerkvi je bilo vse v slovenščini. Asimilacija, ne, načrt asimilacije Slovencev v Videnski pokrajini, ker smo bili tudi prvi Slovenci, ki smo prišli pod Italijo, 1866, tudi je druga obletnica, ne okrogla leto. Takrat, ko je to območje prišlo pod Italijo, ne, med tem, ko Goriški in Tržaški del je prišel šele po prvi svetovni vojni. In takrat, par tednov po priključenju v Italiji, ne, so na časopisu, ker smo prišli Giornale di Udine, v Vidnu, ki je bil takrat glavni časopis, glavni naslov, eni številki, 15 dni potem je bilo to, te Slovane moramo istrebiti. Ne, questi slavi, tako so govorili o Slovanih, ne, niso razlikovali med Slovenci. Ne. In od takrat se je začelo in so bili do druge svetovne vojne, so bili duhovniki, ki poznamo kot čedrmaci, edini, ki so tako močni, a tudi vsa ta raznarodovalna politika. Ne, to je, se je začelo dosti let pred fašizmom, ne, ni se ni začelo s fašizmom, ne, je bila ta nacionalistična politika Italije. In vsekakor po vseh teh naporih so ustanovili šole vseh vaseh, seveda šole izključno iz italijanskem jeziku, in niso vsekakor ljudje so ustrajali in so govorili slovensko. Tako da je sam Benito Mussolini 33. leta odločil, da prepove slovenščino v cerkvi. On, ki je bil v teh krajih, Mussolini je bil vojak med prvo svetovno vojno, ne? In je celo v svoj dnevnik napisal, ko je prišel tukaj v sosednjo vas Barnas, je rekel, on sam v svojem dnevniku piše, sem prišel v vas Barnas, prva vas, kjer se govori slovensko. Ni takrat govoril, da se govori neka slovanščina, neko nareče. Napisal prav samo, ne, tukaj se govori slovensko in tukaj nas nimajo še radi. To je bilo 1915. leta. Ne? Vsekakor potem duhovniki so to ohranjali, ne? So imeli, recimo, ljudje so jih podpirali, ne? Ampak po drugi svetovni vojni se je zasev tale proces močnega izseljevanja. Ne? Pri popisu iz leta 1951, to je bil prvi popis po drugi svetovni vojni, so Nediške doline, to pravi je 7 občin, so štele 18 tisoč prebivalcev. Ne? Ob potresu, to se pravi, so štele še 9 tisoč prebivalcev.
1: Polovica, ja.
2: Dan danes se je spet razpolovilo. Smo tam nekje, ne vem, če smo do 5 tisoč prebivalcev. Vsekakor, takrat so duhovniki, niso imeli, so prav videli, da v cerkvah nimajo pred sabo več ljudi, da se cerkva... In ti ljudje so bili v Belgiji, so bili drugod po svetu.
1: Zato je toliko važneje bilo, ja, da ste
2: in tako so, in so se odločili, da ustanovijo ta časopis, da ohranijo stik s svojimi ljudmi. Ne?
0: Mm-hmm. Mogoče, ker imamo samo še toliko minut in smo zdaj se znova spomnili, da vendar gostujemo na šoli, ne, kjer je živahno, si želite, da bi tile mladi otroci, ki so zdaj prišli mimo, tudi ko bodo odrasli, še brali Dom in Novi Matajur, je to še realno pričakovanje, gospod Obit?
3: Ja, želja je, ampak realnost je na žalost malo drugačna. Zdaj ne vem, kako bo v prihodnost, seveda zdaj vse se spreminja tako hitro, da je težko tudi razumeti. Ne? Zdaj vsi imajo te aparate, imajo internet, imajo druge stvari, ki jih novice prihajajo tako hitro, da mislim, je zelo težko razumeti, kako bo v prihodnost. Seveda, mi si želimo, da bo Novi Matajur še ostal, kot je zdaj tisti časopis, ki prinaša v hiše Benečanov v slovensko besedo.
2: Ja, isto velja za Dom. Mogoče sem malček bolj optimističen, ne, kot kolega Miha, ker jaz imam tudi majhne otroke, najmanjši ima 6 let, in ker v časopisu objavimo stripe Morena Tomazetića, vidim, da sežejo tudi po tiskanem časopisu. Ne? In tako mislim, da nekaterimi pobudami lahko še pridržimo tudi in imamo upanje, da bodo tudi mladi še naprej brali. Drugače, seveda, mi smo prisotni tudi na spletu, na socialnih omrežjih, ker tako je treba delati, ne, na vseh teh.
1: Ja, bodočnost tiskanih medijev se nedvomno zelo hitro spreminja, bomo videli, kam bo to še šlo. Gotovo ni lahko tudi za manjše časopise ustrajati v tem, ampak pogumno naprej, kaj ne?
0: Ja, tako, držimo pestim. Torej, danes nova številka Novega Matajurja, naslednja nova številka Doma.
2: Naslednji teden.
0: Upam, da bodo tudi poslušalke in poslušalci pozorni na tom, kaj prebrali, poskusili prebrati tudi kaj o dialektu. Takole, drage poslušalke in poslušalci, 12:39 minut je ura. Vsem še enkrat združen pozdrav na prvi na Radio Trsta. Znova se je Špetra, naša terenska ekipa, oglasi po 14. uri, ko bo ste lahko prisluhnili pričevanju o potresu in obnovi po njem.
1: Ob tem pa povabilo za vse, ki ste blizu Špetra, pridružite se nam v slovenskem multimedialnem oknu muzeju SMO, kjer bo po 16. uri tudi kulturni program s kolektivom pesnic Pivra Maura in glasbeno zasedbo Ostajki.
4: Radio Trst A in prvi program skupaj iz Špetra.
5: Danes na prvem programu.
6: V Novi Gori V Novi Gorici občinski svet znova izrazil nestrinjanje s spremembami zakona o lokalnih volitvah. Letošnji Cankarjevi dnevi na Vrhniki še posebej raznovrstni. Društvo bibliotekarjev Celje, ki skrbi tudi za promocijo branja, praznuje 50-letnico v oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
4: Vandramo na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. V letu 2026, ko nam tehnologija lajša življenje praktično na vsakem koraku, tudi pri zdravniški obravnavi, številni v Cerknem danes že več ur stojijo v vrsti za vpis pri novi družinski zdravnici. Njen upokojeni predhodnik je imel 1500 pacijentov in vseh ne bo mogla sprejeti, kar poleg dežja stopnjuje nejevoljo čakajočih.
2: Zdravnikov je premalo, kaj jih ni, jih ni.
3: Pač se prilagodimo, kaj čma. Mi ne preostane druge.
1: V oddaji tudi o tem.
4: Bela hiša meni, da je blizu dogovor med ZDA in Iranom o enostranskem memorandumu za končanje vojne. Pri potniku z ladje za križarjenja potrdili sev hantavirusa, ki se lahko prenaša med ljudmi. Ob vse pogostejših nesrečah na avtocestah številna vprašanja povezana z ukrepanjem. Oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Svit Dečman-Stisovič. V zdravstveni postaji v Cerknem danes, kot rečeno, vpisujejo paciente nove družinske zdravnice. Za zdaj bo delala v omejenem obsegu le dvakrat na teden, zato je naval za vpis pričakovano velik, saj ne bo mogla prevzeti vseh pacijentov svojega upokojenega predhodnika. Čeprav naj bi se vpis začel ob 15, so se občani začeli zbirati pred zdravstveno postajo že zjutraj, nekateri ob 6. V Cerknem je tudi Nina Brus, pozdravljena. Se že drugje videni prizori dolgih vrst čakajočih za vpis pri zdravniku zdaj dogajajo v Cerknem?
5: Pozdravljeni, ja, upam si reči, da bi bila vrsta čakajočih zagotovo še daljša, če ne bi bilo dežja, tako pa so občani čakali pod napuščem in streho dveh šotorov, ki ju je postavila civilna zaščita posebej za ta namen. No, večina čakajočih je domačinov, ki so po nedavni upokojitvi prejšnjega zdravnika zdaj ostali brez izbranega zdravnika. Njihove komentarje bi lahko povzela z besedami jeza, žalost, razočaranje, a tudi kanček humorja se je našel med njih. Njihovimi komentarji. Pa prisluhnimo krajši anketi.
6: Tu ni za nikomer.
2: Zdravnikov je premalo, če jih ni, jih ni. Zdaj ima čakali to, če boš prišel na ostro, špršel. Če ne, boš mu pa nikam dala mehariti.
3: Pač se prilagodimo, kaj čma. Mi ne preostane druge.
5: No, zaposleni v zdravstvenem domu Idrija so ob 11.30 začeli deliti številke z vrstnim redom za vpis, takrat se je nejevolja med čakajočimi polegla. Tudi pri občanki, ki je čakala od 6. zjutraj.
7: Od 6. zjutraj, tako da sem tukaj zadovoljna.
8: In zdaj ste dobili, da pridete nazaj?
7: Tukaj piše od 4 do 5. Zdaj ta zadnji bo je še pa bil kasneje dobila. Ja, no. V redu.
5: Seveda pa razočaranje nad sistemom ostaja, sploh ob dejstvu, da tudi danes vsi neopredeljeni še ne bodo prišli do izbranega zdravnika. Tudi v zdravstvenem domu Idrija priznavajo, da bi ta trenutek potrebovali vsaj še 3 družinske zdravnike in prav toliko specialistov urgentne medicine. Toliko za zdaj iz Cerknega.
1: Nina Brus, hvala.
4: Javna agencija za zdravila je danes znova pozvala vse starše in polnoletne otroke, ki imajo shranjene vzorce svojih tkiv pri podjetju Gajasil, naj se bodi si dogovorijo za prenos in nadaljno hrambo z drugo ustanovo, bodi si za uničenje. Direktorica podjetja Gordana Živčec-Skalan je 30. aprila namreč odpovedala pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika Istrabenz Plini. Na lokaciji kriobanke je še več kot 3000 vzorcev. Brez vzdrževanja primerne temperature pa bodo tkiva in celice v kratkem, najpozneje v 14 dneh, najverjetneje uničeni.
1: Vrhovno sodišče je sprejelo pomembno odločitev v zadevi s posojili v švicarskih frankih, ki obravnava pravice strank in vprašanje zastaranja njihovih zahtevkov do bank. Odločilo je, da mora banka dokazati, da je stranka vedela za nepoštenost pogodbenih pogojev še pred izdajo pravnomočne sodbe o ničnosti pogodbe. Sicer se domneva, da se je šele takrat seznanila s svojimi pravicami.
4: Vrhovno sodišče je pritrdilo sodbam nižjih sodišč, da zastaranje strankam ne sme preprečiti učinkovitega uveljavljanja pravic in da mora stranka imeti realno možnost seznanitve s tem, da je bila pogodba nepoštena ter s posledicami.
0: Danes do 13.
1: Na tuje. Le dan po začetku operacije, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino, je ameriški predsednik Donald Trump napovedal njeno prekinitev. Kot razlog je navedel prošnjo Pakistana in drugih držav, s prekinitvijo pa naj bi pridobili čas za sklenitev mirovnega sporazuma z Iranom. Blaž Ermenc.
9: Še včeraj je ameriški obrambni minister Pete Hegseth naznanil, da so Združene države Amerike uspešno zagotovile prehod skozi Hormuško ožino in da se več sto tovornih ladij pripravlja na plovbo skoznjo. Danes nov dan, popolnoma nove informacije iz Washingtona. Trump je prekinitev operacije v Hormuški ožini naznanil na družbenih omrežjih. Kot je še zapisal, so dosegli velik napredek pri sklepanju končnega sporazuma z Iranom. Ameriška zapora iranskih pristanišč pa da ostaja v veljavi.
10: We have total control. As you know, the blockade's been amazing. It's like a piece of steel.
9: Imamo popoln nadzor nad razmerami. Kot veste, blokada čudovito deluje. Trdna je kot jeklo, nihče je ne more izvati. Lahko rečem le, da si Iran želi skleniti dogovor, je včeraj dejal novinarjem v Beli hiši. A še vedno ni jasno, ali se sovražni strani sploh pogajata in v kakšni fazi so pogajanja. Po besedah iranskega predsednika Masuda Pezeškijana skuša Washington izvajati politiko maksimalnega pritiska, hkrati pa pričakuje od Irana, da se bo uklonil enostranskim zahtevam. A to se ne bo zgodilo, je še zatrdil. Iranska vojska medtem še naprej opozarja trgovske ladje, da brez njihovega dovoljenja in plačila iranski strani tvegajo lastno varnost. Strateško pomembna Hormuška ožina je tako še naprej po večini zaprta za ladijski promet. Cene nafte na svetovnih trgih ostajajo visoke. Tudi v Združenih državah Amerike so cene bencina presegle 4 dolarje za galono oziroma za 3,8 litra. Pred vojno z Iranom je bil bencin povprečno cenejši od 3 dolarjev za galono.
4: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je ruska vojska premirje, ki ga je Kijev razglasil o polnoči, kršila skoraj 2000-krat, zato bodo premislili o nadaljnih ukrepih. Predtem je ukrajinski zunani minister Andrii Sibiga izrazil prepričanje, da kršitve premirja kažejo na to, da Moskva zavrača mir in da njeni lažni pozivi k premirju 9. maja nimajo ničesar opraviti z diplomacijo. Napadi ruskih sil so se po začetku premirja zvrstili v več ukrajinskih regijah. Iz regije Sumi poročajo o eni smrtni žrtvi, iz Harkova o dveh ranjenih, v regiji Zaporožje je bil po navedbah oblasti tarča napada industrijski obrat, iz mesta Krivi Rok pa poročajo o poškodovani infrastrukturi.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je do danes zaznala 8 primerov hantavirusa, 3 so potrdili tudi z laboratorijskim testiranjem. Tveganje kljub temu ocenjujejo kot majhno. Južnoafriško zdravstveno ministrstvo navaja, da so pri enem od potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil virus, zaznali andski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. V Južni Afriki so sprejeli enega okuženega in poskrbeli za prevoz trupla enega od 3 umrlih z ladje, na kateri je bilo 150 potnikov. Zato so v visoki pripravljenosti, je dejal zdravstveni minister Aaron Motsoaledi.
11: Razmere obravnavamo zelo skrbno in sledimo stikom z bolniki z virusom. Zaradi velikega števila vpletenih držav smo Svetovno zdravstveno organizacijo zaprosili za pomoč, saj Južna Afrika nima dovolj zmogljivosti.
1: Z ladje so danes evakuirali 3 potnike, in sicer državljane Nizozemske, Velike Britanije in Nemčije, od teh 2 bolna. Nemškega državljana bodo zdravili v Düsseldorfu. Okužbo so potrdili tudi v primoškem v Švici, ki je nedavno potoval z isto ladjo. Ladja, zasidrana pri Zelenortskih otokih, je po prošnji Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije dobila dovoljenje španske vlade za pristanek na Kanarskih otokih, čemur tamkajšnje oblasti nasprotujejo. Do otočja naj bi priplula v nekaj dneh. Nazaj domov. Ob vse pogostejših prometnih nesrečah na avtocesti, v teh dneh zlasti na Primorski pri delovni zapori med Uncem in Razdrtim, se porajajo številna vprašanja, med drugimi, kako so urejeni intervencijski uvozi in izvozi, kakšni so protokoli ob nesrečah, zakaj so bili potniki v nedavnem zastoju na avtocesti ujeti kar 11 ur in zakaj je bila postojnska veterinarska inšpekcija, ki so jo čakali zaradi ukrepanja, ker se je prevrnil tovornjak s svinskimi polovicami, neodziv na kar 4 ure. Veliko vprašanj torej, a malo odgovorov. Iskala jih je Sabrina Mulec.
12: Za posredovanje na trenutno najbolj obremenjenem delu avtoceste zaradi delovne zapore je zadolženo prostovoljno gasilsko društvo Postojna. Poveljnik Rok Muhič pravi, da so intervencijske dostope pregledali pred 10 dnevi. Eni so bolje, drugi slabše urejeni, nekateri neuporabni.
13: Mislim, da bi bilo prav, da v 21. stoletju lahko damo malo več poudarka na samo ureditev teh intervencijskih dostopov. Tudi sam intervencijski dostop se lahko kot za naše posredovanje uporabi tudi za nek pomožni, če lahko tam je tako rečemo, izvoz oziroma pot, katera omogoča, da spravimo ves ta promet na stare ceste in da ne čakajo v sami koloni.
12: Na vprašanje, kdo mora skrbeti za urejenost teh dostopov pa?
13: Žal ne vem, če poznamo, kdo je odgovoren. Sigurno so nekje neke pogodbe in sigurno je nekje nekaj opredeljeno, ampak jaz ne znam odgovoriti na to vprašanje.
12: Od Unca do razcepa Nanos je 6 intervencijskih dostopov. Predstave o tem, kaj je urejenost, pa so zelo različne. Nekateri menijo, da je dovolj že, če z njih odstranijo grmovje.
13: Jaz si predstavljam, da je pa urejen dostop v tem smislu, da ima mogoče celo asfalt, da je dovolj širok.
12: Vsem, ki se odpravljajo na pot, pa svetuje, naj se na to pripravijo.
13: Pogleda, da je povan tam goriva, da imamo zrak v pneumatikah, da imamo morda kakšno vado sabo.
12: Čakamo pa tudi še na odgovore Darsa v zvezi s protokoli o reševanju in odgovornosti za vzdrževanje intervencijskih dostopov na avtocesto.
1: Iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so sporočili, da vzroke za neodzivnost veterinarske inšpekcijske službe v Postojni še preverjajo, da pa se lahko v tovrstnih nujnih primerih kontaktira tudi druge telefonske številke uprave, na primer njihov glavni urad v Ljubljani. Dodajajo pa, da bi v delovnem času nekdo moral dvigovati telefon tudi v Postojni. Več kot 100 predstavnikov ambasade Rok se je zgodaj zjutraj zbralo na protestnem shodu pred azilnim domom Vič v Ljubljani. Opozorili so na napačno in nehumano migracijsko politiko, zaprli vhod doma in med drugim vzklikali ustavite deportacijo. Predstavnik Roga Miha Blažič je povedal, da so se za protest odločili zaradi organiziranega izgona 3 mladih prosilcev za azil. Opozoril je, da notranje ministrstvo prosilcem ustrajno izdaja odločbe o deportacijah in jih poskuša vrniti v države brez urejenega azilnega sistema, kjer bodo tarče zlorab in prisiljeni živeti na ulici.
14: Pri teh deportacijah vztraja tudi potem, ko so se prosilci že zaposlili in se več kot očitno vključili v družbo. Ne upošteva niti okoliščin ranljivih oseb, kot so družine, invalidi, traumatizirane osebe. Tako tudi ne moremo govoriti, da gre za zagotavljanje varnosti, saj ne gre za kakršno deportacijo kriminalcev, pač pa za izgone ljudi, ki so postali vzorni del naše družbe in so ključni akteri pri vključevanju novih priseljencev.
1: Ministrstvo je predajo 3 prosilcev za azil po navedbah članov ambasade Rok na to preložilo. Gimnazija Franca Miklošiča v Ljutomeru je ena od 4 pri nas, ki dijakom ponujajo umetniški program Gledališče in film. Danes se je tam začel 12. mednarodni filmski festival Student Cuts, na katerega je letos prispelo več kot 2300 kratkih filmov iz 90 držav. Iz Ljutomera Lidija Kosi.
15: S filmskim festivalom, ki so ga pred leti v Ljutomer preselili iz Maribora, se na gimnaziji Franca Miklošiča, v katero zahaja 622 dijakov, začenja kulturni maraton, ki bo do konca šolskega leta zlasti mladim ponujal zelo pester program. Kot rečeno, ga začenjajo filmski oziroma medijski ustvarjalci, med katerimi za izvedbo festivala skrbi tudi Timi Farkaš.
16: In na vsakem festivalu v bistvu sodelujemo vsi, kateri imamo neko željo po sodelovanju glede smeri medijskega tehnika, se pri tem odeležimo in imamo več kot dovolj priložnosti, da v 4 letih dobimo marsikaj in ne samo mi medijski tehnik, seveda tudi umetniška gimnazija, splošna gimnazija, sicer oni malo manj, pa predšolska vzgoja tudi z kakšnim nastopanjem.
15: Tako profesori, mentori kot dijaki pa so imeli veliko dela z 12. student Katsom že pred samim začetkom, je opozorila Mija Kranjc.
17: Letos je na festival prispelo več kot 2300 filmov z vsega sveta, kar potrjuje njegov mednarodni pomen in prepoznavnost.
15: Koordinator festivala, profesor Ludvik Rogan, pa je dodal.
18: Naši dijaki so na nek način kot neki selektori, oni pregledajo večino, torej tehnično ustrezen del. Letos je to bilo, mislim, okrog 47-48 ur materiala.
15: Vodja festivala Student Cuts Jaka Polutnik izpostavlja, da prireditev vsekakor sodi v mesto prvega slovenskega filma.
19: Že v osnovi na Univerzi v Mariboru je deloval v približno podobnem okolju, pa vendar tu v Ljutomeru mislim, da je res zacvetel, da lepo raste, da lepo razvija.
15: Letos ga je poleg drugih donatorjev prvič podprl tudi Slovenski filmski center.
1: Še več domačega dogajanja sledi v oddaji Po Sloveniji čez nekaj minut. Med drugim boste slišali, da Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto že 33 let pomaga prebežnikom. Interpretacijski center o Prešernovi rojstni hiši v Vrbi ostaja zaprt zaradi zapletov s financiranjem. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Naredite si prijetno popoldne.
4: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutra.

0: prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na glavni cesti Laško-Celje. Štajerska avtocesta proti Ljubljani bo zaradi del zaprta od 21. do 1. zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter od 21. do 4:30 med Šentrupertom in Vranskim.
1: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni naročite na audiobm.si. Audiobm.
0: Ura je 13:17.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dobar dan. Mariborsko podjetje Energetika je s 1. majem spremenilo cene oskrbe s toploto. V Novi Gorici pa se občinski svetniki ne strinjajo s spremembami zakona o lokalnih volitvah. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto že 33 let na različne načine pomaga prebežnikom. Zadnja 4 leta pomagajo tudi tistim iz Ukrajine. Zaradi zapletov s financiranjem že 3 mesece ostaja zaprt interpretacijski center ob Prešernovi rojstni hiši v Vrbi. Vse kaže, da bo dodatna sredstva za delovanje morala priskrbeti občina. Na Vrhniki maja že tradicionalno pripravljajo Cankarjeve dneve, ki so letos še posebej bogati. Člani Društva bibliotekarjev Celje, ki praznujejo 50-letnico delovanja, zadnja leta skrbijo tudi za promocijo branja. V Novi Gorici pa iščejo novega najemnika za kavarno Epik. Vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabriela Milošič. Energetika Maribor je s 1. majem spremenila cene oskrbe s toploto. Medtem, ko se je fiksni del zneska podražil, se je variabilni del pocenil. Več Aljaš Mejav.
2: V Energetiki Maribor so fiksni del ogrevanja podražili za 7,5%. O razlogih direktor Jože Hebar.
3: Zaradi dviga stroškov dela, amortizacije in podobnega.
2: A ker so za skoraj 1,5% znižali ceno variabilnega dela toplote, Hebar pravi, da se dejanski strošek ogrevanja ne bo bistveno spremenil.
3: Tisti, ki so imeli zelo nizko porabo oziroma nič, bojo plačevali nekaj malega več, tisti, ki pa porabijo bistveno več, bojo pa plačevali manj.
2: Na letni ravni bi po novih cenah poprečno gospodinstvo za toploto odštelo od 10 do 13 evrov več, ocenjuje Hebar in spomni na nedavno analizo slovenskih sistemov daljinskega ogrevanja, ki jo je pripravil inštitut Jožef Štefan.
3: Ker je lepo razvidno struktura cene tako variabilnega kot fiksnega dela Energetike Maribor, kot umeščenost nekje v cenovno sredino.
2: Ob tem poudarja, da v Energetiki Maribor, ki s toploto oskrbuje okoli 14 tisoč odjemalcev, kljub trenutni naftni krizi zaradi vojnih razmer na Bližnjem vzhodu, večjih cenovnih pretresov za njihove odjemalce ne pričakujejo, saj so že zakupili plin za naslednjo kurilno sezono. Hkrati pa bodo nadaljevali diverzifikacijo proizvodnih virov.
3: Tako da je pred nami nov projekt kotla lesna biomasa in seveda nekaj dalj časa vnaprej z pogledom na energijsko izrabo odpadkov, ki bi zagotovila elektriko in toploto za mesto iz naših smeti.
2: Še napoveduje Hebar.
1: Novogoriški mestni svetniki so že drugič zavrnili sprejetje sprememb občinskega statuta in poslovnika. Spremembe so se nanašale na uskladitev z novelo zakona o lokalnih volitvah, ki posega tudi v zakon o lokalni samoupravi. Tudi tokrat na glasovanju v mestnem svetu ni bila dosežena potrebna dvotretjinska večina, poroča Katja Munih.
4: Glavne spremembe občinskega statuta in poslovnika so se nanašale na usklajevanje z zakonom o lokalnih volitvah in sicer na način ugotavljanja mandatov novo izvoljenega mestnega sveta in na način izvedbe konstitutivne seje. Na sestanku z vodi svetniških skupin posebnih nasprotovanj glede obeh predlogov ni bilo, je povedal župan Samo Turel, zato je računal na sprejetje obeh dokumentov, a sta bila na mestnem svetu oba zavrnjena. Iz svetniških vrst je sicer med razpravo prišla pripomba glede možnosti zastopanja posameznih naselij v posameznih krajevnih skupnostih. Oton Mozetič, Zveza za Primorsko.
5: Vprašanje je, zakaj statut tega ne nadomesti v redu. Mislim, zakon rekel ne bo ena, ampak statut bi lahko vnesel varovalko, ki bi omogočala enakomerno zastopanost naselij v okviru neke krajevne skupnosti.
4: Da je dosedani sistem dajal možnost enakomerne zastopanosti predvsem tistih krajevnih skupnosti, ki dosegajo področje več naselij, se sicer strinja tudi župan Turel.
6: Državna zakonodaja je pač tako spremenjena, da je ena volilna enota lahko ena krajevna skupnost. Ta novela zakona prinaša zdaj to možnost, da so lahko v svetu krajevne skupnosti večinsko zastopani samo člani enega izmed naselij. Vendar državna zakonodaja je pač taka in tudi mi na občinskem nivoju pri občinskih volitvah jo moramo upoštevati.
4: Predloga sprememb statuta in poslovnika torej nista bila sprejeta. Župan ocenjuje, da izvedba lokalnih volitev ni vprašljiva, saj je državni zakon po veljavi nad občinskim statutom, vendar pa občina sedaj ostaja z državno zakonodajo neusklajenim statutom.
0: Po Sloveniji.
1: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je bilo ustanovljeno pred 33 leti, ko so zaradi vojne na Balkanu k nam prišli prvi begunci. Na to so sledili novi, za katere so poskrbeli s psihosocialnimi oblikami pomoči in učenjem slovenskega jezika. Zadnja 4 leta pa pomagajo tudi prebežnikom iz Ukrajine. Ti se vključujejo v različne dejavnosti. Nekateri želijo tukaj ostati za stalno. Z nekaterimi se je v Novem mestu družil kolega Jože Žura.
0: V zadnjih 4 letih od začetka vojne v Ukrajini so v različnih programih Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto imeli 400 Ukrajincev, odraslih in otrok, trenutno jih je 200. Društvo ima 2 namestitvena centra, nekaj pa jih biva v zasebnih namestitvah. Predsednica društva Branka Bukovec.
7: Zdaj trenutno od teh 200 jih je že 70 zaposlenih, 70-80 sigurno.
0: Lani so v Novo mesto prišli 3 člani glasbene družine Muštaju. V društvo DRPD so se hitro naučili slovenskega jezika, si našli zasebno namestitev in se vključili v novomeško družabno dogajanje, pove Maksim Muštajev.
8: Ja, jaz igram v pihalnem orkestru Kirka že od septembra. Moj oče ima delavnico pri DRPD in moja žena, tudi ona po poklicu zborovodja, poje v zboru Revoza.
0: Vsi tudi iščejo zaposlitev, saj ne želijo biti v breme drugih in se obenem zahvaliti državi gostiteljici, dodaja Maksim.
8: Spoštovanje za slovensko državo, za občino, da imamo tukaj hišo, stanovanje, denarno pomoč zdaj. Zdaj nimamo službe in želimo imeti službo.
0: 26-letni Maksim Muštajev načrtuje ostati v dolenski prestolnici.
8: Jaz in moja žena. Želimo narediti novo življenje tukaj in integrirali se.
0: In podobno razmišlja še več njegovih sonarodnjakov, ki so tudi dejavni pri prostovoljnem delu in nudenju pomoči novim skupinam prebežnikov z vojnih območij.
1: In kaj sledi v nadaljevanju? Maja že tradicionalno na Vrhniki potekajo Cankarjevi dnevi, ki so letos ob 150. obletnici njegovega rojstva še posebej bogati. Društvo bibliotekarjev Celje, ki skrbi tudi za promocijo branja, pa praznuje 50. letnico delovanja. Novogoriška kavarna Epik je zaprta, občina zdaj išče novega najemnika. Najprej pa v Vrbo, tam interpretacijski center ob Prešernovi rojstni hiši zaradi zapletov s financiranjem ostaje zaprt. Ostanite z nami. V Vrbi je prenovljena Prešernova rojstna hiša že vse od kulturnega praznika znova odprta. Nov interpretacijski center, ki ga je država uredila v nekdanjem skednju, na Ribčevi domačiji pa je 9. februarja znova zaprl vrata in zdaj že 3 mesece čaka na ureditev upravljavskih razmerij. Občina Žirovnica in njen zavod, ki upravlja Prešernovo hišo, sta pričakovala, da bo država za povečan obseg dela in stroškov prispevala vsaj del sredstev, a z državo doslej niso našli skupnega jezika. Dodatna sredstva za obratovanje bo zato morala zagotoviti občina. Iz Vrbe Romana Erjavec.
9: Glede na to, da država, kadar so spomeniki v upravljanju občin in lokalnih zavodov, praviloma zagotavlja le sredstva za investicije in nujne posege, ne pa tudi za obratovanje, je bilo tudi v tem primeru to izhodišče pogajanj. A ker gre v tem primeru za spremembo v času veljavnosti pogodbe, so od pogajanj, pravi direktor Zavoda za kulturo in turizem Žirovnica, ki upravlja s Prešernovo rojstno hišo, Matjaž Koman, pričakovali več.
10: Ker gre za bistveno več obseg upravljanja in po vseh izračunih, ki se jih tudi ministrstvo pripravlja, in tako kot tudi mi, se pač izkaže, da so potrebna dodatna sredstva za upravljanje. Tukaj smo pričakovali malo več, no sicer, ampak zdaj v bistvu vas finančni rizik nosi proračun občine.
9: In kot dodaja župan Leopold Pogačar, ga bo občina, ki si želi, da Vrba čim prej zaživi, zdaj tudi prevzela.
11: No in v nekaj dneh računam, da bo ta otvoritev po primopredaji tudi stekla, ampak ni bilo pa na naši strani, bi rekel, vzrok, da je bilo zdaj 3 mesece zaprto. Mi smo v bistvu ponudili roko, da najdemo neko pravno začasno rešitev, no, in to bo to pooblastilo, da lahko s tem upravljamo naprej. In tudi za to obdobje bomo seveda zagotovili sredstva iz proračuna, ki jih bomo s prvim rebalansom umestili v proračun.
9: Strošek ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov letno, a kot dodaja Pogačar, ob tem seveda tudi od zavoda pričakujejo,
11: da bo del teh sredstev uspel na trgu pridobiti s prodajo produktov, zavodeni.
9: To pravi Matjaž Koman, bo zagotovo pomembna naloga in kot pravi je, zanimanje na srečo veliko.
10: Predvsem tudi v smislu, kako je bilo možnost torej, koristiti prostor za razne dogodke ali pa za kakšne delavnice ali kaj takega. Tako da vidimo kar velik potencial v tem. No.
9: In medtem, ko so mleli birokratski mlini za odprtje prenovljenega skednja, na Ribčevi domačiji pa je Prešernova hiša zdaj torej že 3 mesece znova odprta.
10: Hiša pa je odprta, ja, že sprejemamo obiskovalce, tako da smo veseli, da se kar veliko obiskovalcev vrača, predvsem pa opažamo tudi, da so ljudje zelo res pogrešali, ker še posebej individualni obiskovalci prihajajo na veliko ob vikendih.
9: V kratkem bodo torej obiskovalci Vrbe, med njimi je v zadnjem času seveda veliko tudi šolskih otrok, končno lahko vstopili tudi v novi interpretacijski center. Tudi sicer pa je Vrba ta trenutek kot eno veliko gradbišče. Tik ob centru država gradi še en objekt, ki bo zaokrožil podobo Vrbe kot kulturnega središča, občina pa v neposredni bližini obvoznico, ki naj bi promet z praga Prešernove hiše speljala še pred koncem tega leta.
12: Na Vrhniki maja tradicionalno pripravljajo Cankarjeve dneve v spomin na velikega literata Ivana Cankarja, ki se je rodil in odraščal v tem mestu. Letos, ko mineva 150 let od njegovega rojstva, občini Vrhnika in Ilirska Bistrica pa sta leto razglasili za Ketejevo in Cankarjevo leto, je program Cankarjevih dnevov še bogatejši kot sicer. Prinaša kar 35 dogodkov, prvič tudi festival Modern Fest, s katerim se bodo poklonili vsem 4 predstavnikom slovenske moderne. Več pa Nina Brus.
13: 10. maja na rojstni dan Ivana Cankarja na Vrhniki zaznamujajo tudi občinski praznik. Celoten mesec pa tradicionalno namenjajo nizu dogodkov povezanih z velikim literatom. Tatjana Oblak-Milčinski iz zavoda Ivana Cankarja Vrhnika.
14: Ja, Cankarjevi dnevi so pač že 36. letos poimenovan majski festival v občini Vrhnika. Letos smo združili skupaj z Ilirsko Bistrico praznovanje 150-letnice rojstva in Cankarja in Keteja. Konec koncev tudi Kete je izhaja rodom iz Vrhnike.
13: Ob tej priložnosti so izdali novo knjigo izbranih Cankarjevih črtic, predstavili jo bodo jutri zvečer.
14: Ta izid smo vrhniški ustvarjalci pripravljali nekaj let. Izbor 33 črtic so ilustrirali 3 vrhniški likovniki, to so Klara Jager, Mateja Pivk in Blaž Tomšič.
13: Odprtje razstave teh ilustracij bo sočasno s predstavitvijo knjige. V petek sledi slavnostna akademija, v soboto pa na Stari cesti na Vrhniki pripravljajo ulični festival literature, umetnosti in okusov, ki so ga poimenovali Modern Fest. Lina Celarc.
15: Ja, na Vrhniki pripravljamo letos čisto nov dogodek, ki bo združeval res kulturo, druženje, postavili bomo ogromno stojnic. Literatura bo na dogodku v vseh oblikah, lahko boste kupili knjige, lahko boste sodelovali v literarnih delavnicah, lahko si boste šli pogledati Cankarjevo hišo ali pa se boste celo lahko slikali v fotokotičku s Ketejem ali pa s Cankarjem.
13: Raznoliko dogajanje bo tudi v nedeljo, vključno s spominsko slovesnostjo in svetomašo, dnevom odprtih vrat Cankarjeve spominske hiše in glasbeno gledališko premiero Fuga za narod. Sicer pa sta župana Vrhnike in Ilirske Bistrice, Danijel Cukjati in Gregor Kovačič, v razglasu Ketejevega in Cankarjevega leta med drugim pozvala vse Slovenke in Slovence, naj v tem letu preberejo vsaj po eno delo obeh velikih avtorjev.
12: No, nadaljujemo s knjigo in tistih, ki skrbijo, da pride v roke bralcev. V Celju so namreč zaznamovali 50 let Društva bibliotekarjev Celje. Ta združuje knjižničarje splošnih, šolskih in specialnih knjižnic z širšega celjskega območja. Poudarili so, da se vloga knjižničarja spreminja. Poleg izposoje knjig danes namreč vključuje tudi promocijo branja in organizacijo dogodkov. Eden od glavnih izzivov je branje približati mladim. Iz Celja Matija Mastnik.
16: Tako kot pravi refren te zimzelene pesmi iz filma Ne čakaj na maj, s katero so odprli slavnostni dogodek ob 50. jubileju Društva bibliotekarjev Celje, ni treba čakati, da se knjiga vzame v roke. Predsednica društva Brina Zabukovnik Jerič.
17: Vsekakor imam rada knjigo v roki, sploh takšno novo, ne, ko še diši v tisku, ima poseben čar, če ni pretežka, seveda, ne, jo vse posod vzameš s sabo.
16: A mladi po knjigi vse manj posegajo, opozarja knjižničarka osnovne šole Polzela Alja Bratuša.
18: Predvsem v višjih razredih osnovne šole branje zelo upada, ga seveda nadomeščajo drugi mediji. Pri mlajših učencih pa je ravno obratno, ti so še zelo navdušeni za branje.
16: Zato poleg bralne značke knjižničarji prirejajo vedno več dodatnih dogodkov, s katerimi želijo branje približati mladim. Odrasli bi morali biti za vzgled, a pogosto temu ni tako, predsednica slovenskih bibliotekarskih društev Damjana Vovk.
19: Spodbujanje branja se ne konča z šolskim procesom. Branje je nenehna zadeva, ki dan danes tekmuje s časom, z drugimi mediji, bolj kot kadarkoli v preteklosti.
16: A kljub velikim izzivom so prepričani, da bo knjiga preživela. Igralec in stand-up komik Tadej Toš.
3: Brat za to, da se nam pogled umiri, duša stabilizira in domišljija razširi.

0: Javni zavod GO 2025 od sredine aprila ne skrbi več za gostinsko ponudbo kavarne Epik. Na novogoriški občini, na kateri enako kot na zavodu poudarjajo, da je šlo pri tem za izjemo in ne pravilo, bodo začeli iskati novega gostinskega ponudnika. Kavarna bodo takrat odprta samo še ob prireditvah. Iz Nove Gorice, Eva Furlan.
1: Z obiskom kavarne Epik so bili zadovoljni, je povedala direktorica javnega zavoda GO 2025 Mija Lorbek. V upravljanje so jo prevzeli, ker je podpirala pestro programsko dogajanje v Epik centru, ki se je lani postopoma odpiral.
2: Tržna dejavnost same kavarne pa se seveda financirala samostojno s tržnimi prihodki. Ta se od odprtja, ki je bil 28. avgusta, torej v 4 mesecih, znašali skoraj 47 tisoč evrov.
1: Od januarja je bilo obiska manj, zdaj pa je zavod, ki se počasi zapira in ima omejena programska sredstva, občino pozval naj poišče novega gostinca. V istem objektu se nahajajo še dvorana, galerija in seveda stalna razstava Mesto na meji.
2: Letos v skladu s sredstvi izvajamo seveda promocijo v veliko manjšem obsegu kot v preteklih letih. Veliko je bilo pa zanimanja strani tujih novinarjev, tako da je bilo predvsem ogromno storjenega na PR-ju in tudi na strokovnih povabilih.
1: Je pa Lorbek še poudarila, da sama kavarna predstavlja tudi pomembno vstopno točko. Mestna občina Nova Gorica bo najemnika, ki bo zanjo mesečno moral odšteti okoli 2800 evrov, iskala v kratkem. Kot je dodal župan Samo Turel, razmišljajo tudi že o planu B.
3: Torej, oddaje v začasno uporabo, v smislu, da bi nek zunanji uporabnik pa vsaj za vikende pa kako drugače zagotavljal, da je odprt.
1: Občina je namreč težko dobila že najemnika za sosednjo super osmico, katere prvo nadstropje je še vedno brez vsebine. Trenutna ideja je, da bi tam nastal co-working prostor.
3: Bo najprej potekal še en pogovor z direktorico Primorskega tehnološkega parka, ki vidimo, da so oni tisti, ki bi bili usposobljeni, kako storitev vzpostaviti.
1: Občina si še naprej tudi prizadeva, da bi Univerza v Novi Gorici rektorat dobila v prostorih bližnje železniške postaje.
0: Pa smo pri koncu potepanja po Sloveniji. Upam, da ste se imeli lepo z nami. Oddaja se seli v arhiv in med podcaste, kjer vam je vedno na voljo. Pa srečno!
4: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Jovica Novković.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

o smrtnici. Umrla je Diana Prelovšek z Vira pri Domžalah. Pogreb bo jutri ob 11:00 na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba od 8:00 naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Diana Prelovšek z Vira pri Domžalah. Pogreb bo jutri ob 11:00 na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba od 8:00 naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. Pogreb bo jutri ob 16:00 na pokopališču v Cerkljah. Na dan pogreba od 9:00 naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. Pogreb bo jutri ob 16:00 na pokopališču v Cerkljah. Na dan pogreba od 9:00 naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. To sta bili osmrtnici. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta krvodajalski akciji jutri od 7:00 do 13:00 v Galaksiji v Trebnjem ter od 7:00 do 10:00 v kulturnem domu v Gorici pri Slivnici. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Kandidatka za novo generalno sekretarko državnega zbora je pravnica Špela Ocvirk, zdaj direktorica Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, poroča STA. Predlog njene kandidature na spletni strani parlamenta še ni viden, toda predsednik državnega zbora Zoran Stevanović naj bi ga že poslal vodjem poslanskih skupin. Generalnega sekretarja državnega zbora morajo poslanci in poslanke imenovati v 30 dneh po konstituiranju parlamenta, vendar jim to do nedeljskega izteka roka ne bo uspelo. Sklep o imenovanju je namreč v predlogu dnevnega reda ponedeljkove izredne seje. Brezposelnost še naprej upada. Aprila se je zmanjšala tretji mesec zapored. Kot je sporočil Zavod za zaposlovanje, je bilo registriranih 44.175 brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca ter 0,4% manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število na novo prijavljenih, teh je nekaj več kot 4.000, manj pa je bilo tudi zaposlovanja. Kitajski zunani minister Wang Yi je po današnjem srečanju z iranskim kolegom Abbasom Arakčijem v Pekingu pozval k končanju vojne na Bližnjem vzhodu in čimprejšnjemu odprtju Hormuške ožine. Pozdravil je zavezo Irana, da se ne bo prizadeval za razvoj jedrskega orožja, hkrati pa poudaril, da ima država legitimno pravico do miroljubne rabe jedrske energije. Kitajska je ključna gospodarska partnerica Irana, saj kupi večino njegove nafte. Hrvaška policija še vedno išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil ob poskusu tihotapljenja migrantov v občini Neretič ob meji s Slovenijo. Tam so pozno zvečer našli 13 tujih državljanov ter 4 mrtve, ki so najverjetneje umrli zaradi zadušitve v tovornem vozilu in 2 huje poškodovana. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih vrnili na Hrvaško. Policija je sporočila, da pozna identiteto voznika. V Šiški v Ljubljani ob Celovški cesti v bližini stare cerkve naj bi po zdaj znanih informacijah 50-letni moški zabodel 42-letno žensko, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Poškodovano so odpeljali z reševalnim vozilom, njeno življenje po navedbah policije naj ne bi bilo ogroženo. Na podlagi opisa osumljenca in zbranih informacij so policisti moškega kmalu po dogodku izsledili in zanj odredili pridržanje. Preiskava se nadaljuje. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Na vzhodu bodo še sončna obdobja. Temperature bodo od 14 do 23 stopinj, jutri čez dan se bo jasnilo, še bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 17 do 23. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo mogoča kakšna ploha. V soboto bo sončno, plohe bodo mogoče v gorah, toplo bo. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Laško-Celje v obe smeri. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na uvozu Ljubljana-Jug proti Dolenski. To so bila poročila 14 in 4 minute.
1: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
2: Trajnost in dostopnost za vse sta pomembni vrednoti tudi v turizmu, povedo mladi z Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem Bled. Ti dve temi so med drugim osvetlili tudi na 23. mentorskem posvetu, dogodku, ki je kot številne druge priložnosti znova dokazal, da znanje zaživi, ko ga povežemo s prakso. Kar ne vidimo, a ovira mnoge jih je zanimalo. O tem se bomo spraševali tudi v tokratnem gimnazijumu. Zraven tega bomo govorili tudi o pomenu povezovanja lokalne skupnosti, mednarodnih povezavah in še čem. Vabljeni k poslušanju.
3: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
4: Tež Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
8: Vse pa domače, brzane plače, mače karaže pa hlače. Se lažen nisem kapač, se lažen drži prištače. Hodih telmače, če ne zastojo pa srta besedko zikvačkam kaj. Še, češ nam prevod, ali da ta bod grem več počasi. Dej na Google Translate, vidimo, če zdaj se kaj pokaže. Vr, maše prašte vaše starše,

Jožef je šibal on iz štalce, kar je čul gorit čudno dojenčka. Precej šel tankat novo gorico in z Ibice šel Palestino. Ni je bilo več sajta za branit družino, heroj je šel v boj za branit narod svoj! Kar

0: Ian od Kima, Tiziano i sniman obednega
1: sina.
0: Drug dan, ko mi pride v pisarno, tja uviden. Tam ga čaka jedno pismo sežigan. Tata, zdravo. Kva gre

časa, da zapusti me, pucješ ti. Ne bom več se plezel po tvoji poti, če grih imamo le isto kri. Ist sam ti, an ti si jo ist. Podpisano tvoj sin.

0: 50 let po rušilnem potresu, ki je spodbudil premike.
1: Mi smo tu!
0: Radio Trst A in prvi program Skupaj iz Špetra.
2: Še enkrat lep pozdrav. Vse do 17. se bomo oglašali iz našega terenskega studija tu v Smoju v Špetru. Po 16. boste lahko prisluhnili beneškim pesnicam združenim v Pjura Maura kolektiv in rock skupini Ostajki. Predtem bomo obudili še nekaj spominov na sam potres in njegovo obnovo, no najprej pa pozdravljam tu v našem studiju senatorko Tatjano Rojc, ki se je pri nas ustavila na poti v Gumin, kjer bo popoldne potekala seja deželnega sveta ob navzočnosti italijanskega predsednika Sergia Mattarelle in predsednice vlade Giorgia Meloni. No, v našem studiu je zdaj tudi tržaški kolega Igor Gregori in dijaki dvojezične šole iz Špetra. Lep pozdrav vsem.
3: Gospa senatorka, dobrodošli. Glejte, pred 25 leti je rimski parlament izglasoval zakon številka 38.

0: magna carta, kar pomeni, da združuje vse tiste potrebe, zahteve in bi rekla to, kar smo imeli potrebo, da je urejeno znotraj nekega zakona. Posebej pa je dragocen ta zakon prav za slovenske na Videnskem, ker končno je tudi Videnska pokrajina dobila status zaščite tak, kakršen ga smo ga imeli dotlej in ga še implementirali z zaščitnim zakonom v letu 2001. Kar pomeni, da mi smo bili kot Tržačani in Goričani nekako privilegirani, če pomislimo na Vidensko pokrajino in na naše Slovence v naših dolinah in v Benečiji, ampak zaščitni zakon je končno postavil stvari na pravo mesto, kar pomeni, da so lahko naši Benečani, naši Rezijani, Slovenci v Terski dolini, v Kanalski dolini, nadoknadili in to dokazujejo iz dneva v dan, ves tisti čas, ki ga ni bilo prej. Oni so imeli zelo težke razmere, tudi v 70-ih letih vemo, kaj vse se je dogajalo. Znamenita knjiga Mračna leta Benečije pove marsikaj, veliko zahvalo moramo do naših čedarmacov, do slovenskih duhovnikov, do vseh tistih, ki so začeli v tistih letih zares ta preporod in ki danes, vedno to povem, cvete, kulturno središče smo. Vsa dogajanja, vse, kar se dogaja, kolektiv Robida, prej postaje Topolovega, pesnice, ustvarjavci, to je lahko dobilo tisti pravi zagon prav zaradi zaščitnega zakona.
1: No, minilo je 25 let, kot rečeno, v čem je zaščitni zakon še aktualen in katere postavke bi bilo potrebno po vašem mnenju posodobiti, izboljšati?
0: Zakon je absolutno aktualen, brez zakona bi bili v hudih težavah zaradi kaosa, ki bi nastajal vsakič, ko bi bilo, recimo, bi prišlo do kakšnih težav. Seveda bi bilo treba najprej posodobiti financiranje zakona, ker je ustavljeno že 25 let, razen tistih 500 tisoč evrov, ki smo jih dobili v prejšnjem finančnem zakonu, in to se mi zdi, da je bistveno zaradi vseh dejavnosti, ki jih imamo na našem teritoriju, od Trsta do Trbiža, je tistih 10,5 milijona zdaj odločno premalo. To je prvo. Druga postavka je, da ni še udejanjen 26. člen, ki pravi, da mora država zagotoviti olajšano zastopstvo v parlamentu, celo v obeh zbornicah parlamenta. Seveda imamo še veliko odprtih vprašanj na šolskem področju, recimo. Avtonomija na šolskem področju še ni udejanjena. In ko si zamišljamo avtonomijo, ne pomeni, da bi mi želeli kakšno anarhijo, ampak nasprotno, da bi imeli naš deželni šolski urad, ki skrbi za slovenske šole v Italiji, oziroma za državne šole s slovenskim učnim jezikom, da bi imel direktni stik z ministrstvom, ker so naše, recimo, potrebe različne od potreb večinskih šol z jezikom večinskega naroda. So na glasbenem področju imamo, recimo, še vedno odprto vprašanje glasbene šole, ki bi naj imela status, recimo, konservatorija, ampak med tem so se zgodile velike spremembe tudi na področju italijanskega šolskega sistema, prišlo je do reforme konservatorijev, tako da tisti člen 15. bi ga bilo treba nekako predelati, ampak očitno čas še ni ta pravi za vse to. Mislim pa, da je kljub temu zelo potrebno, da ga imamo, in zelo prav, da ga imamo.
2: No, omenili ste,

0: Senatorka Rojc, olajšano zastopstvo. Danes govorimo o premikih, potresnih premikih, a se morda tu vendarle obetajo kakšni premiki?
1: Prav bi bilo, da bi se obetali. Namreč, če pogledamo, kako ima, je Slovenija poskrbela za obe priznani manjšini, vemo, da je to zgledno poskrbljeno, ker je pač zajamčeno mesto v poustavnih zakonih. Pri nas to ni mogoče. Čeprav sem jaz v prejšnji zakonodajni dobi predstavila neko ustavno reformo, ki bi nam dajala recimo status dodatnega sedeža v parlamentu. Je pa res, da se zdaj piše nov volilni zakon, ki je še zelo v povojih in za katerega še ni jasno, kaj bo z njim. Delamo pa na tem, da bomo absolutno predstavili amandma. Jaz imam naslednji ponedeljek sestanek s pravniki, s katerimi bomo predebatirali na podlagi tistega, kar se danes ve o novem volilnem zakonu, ki se šele piše, kako bomo lahko recimo predložili svoj popravek za to, da bi dobili nekako možnost, da bi izvolili Slovenca v parlament, kar se dogaja od leta 1963, samo po zaslugi levosredinskih strank, ki nekako zajamčeno zagotavljajo od tedaj dalje mesto za Slovenca. Tako sem bila tudi jaz izvoljena na listi demokratske stranke. Danes se je število parlamentarcev skrčilo od prejšnje zakonodaje in to seveda pomeni, da moramo biti zelo pazljivi na tem področju.
0: Dela vam torej ne bo zmanjkalo. Senatorka Tatjana Rojc, hvala za pogovor in srečno pot v Gumin.
1: Hvala lepa vam za povabilo.
0: Mi pa zdaj prisluhnimo gojencu glasbene matice iz Špetra, Martinu Balusu na diatonični harmoniki, in sicer iz razreda znanega in uglednega Zorana Lupinca. Izvoli.

0: Ja, to je bil gojenec glasbene matice iz Petra, Martino Balus, z diatonično harmoniko nam je zaigral pesem Veseli kosci. Mi pa zdaj
1: nadaljujemo in v tem nisva sami. Mateja, namreč z nami so ne le pričevalci, to so Luisa Kerr, Luigi Negro, Giordano Zdravlič in Andrea Vizentini. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobrodošli.
1: Ampak tudi Hvala. Strokovnjak seizmolog Peter Suhadolc.
4: Dobar dan.
1: In pa seveda tretji razred nižje srednje šole, torej to so osmošolci večstopenske šole z dvojezičnim poukom, Pavle Petričič iz Špetra. Lepo pozdravljeni. Tako, Luisa Kerr, jaz bi rekla, da začnemo pri vas. Vi ste tudi predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev na Videmskem.
2: Ja.
1: William Černo, ugleden in vsestransko dejaven beneški Slovenec, je ob potresu, ki je še posebno hudo prizadel občino Bardo, zapisal takole. Najprej smo slišali močan pok, nato pa se je razširilo žvenketanje stekla. V Bardu so se domačini zbrali na veliki njivi in nato iskali pogrešance. Izkopavanje izpod ruševin se ni v vseh primerih srečno zaključilo. Zdaj imamo nove hiše, a ni življenja in ni dela. Kako se vi spominjate potresa?
2: Se spominjam prav tako na velik zvok, da velik hrup in smo se srečali vsi na veliki njivi in tam smo se šteli. In tiste osebe, ki so manjkale, je nekako William Černo pomagal pri iskanju oseb in so šli od hiše do hiše za starejše osebe in so jih pripeljali na tisti, na veliko njivo. In celo noč seveda je bilo tako ropotanje in tak gost dim, ker so bile ruševine hiš, so bili skale, ki so pokale in so se celo noč je bil potres in sunki in vse naenkrat smo videli, da je svetela ena velika luna in na to zjutraj, kadar je prišla zora, smo videli, da uničevanje vasi.
0: Kako ste pa potem naprej preživljali te dni, ko se je začela obnova? A je dolgo trajalo, da so prišli prvi stroji?
2: Takoj po potresu naslednje smo bili nekako izolirani in smo mislili, kakor bedno, da si bomo sami pomagali in tako so začeli od hiše do hiše prinesti na tisto veliko njivo, kaj je bilo potrebno. In zjutraj so tudi pomozli krave in so nam prinesli mleko in tam smo prižgali en velik ogenj in tisto mleko je vrelo na tistem ognju in so nam dali za piti mleko. Obnova v naši Trski dolini je trajala, lahko rečemo, za nas je trajala nekaj eno leto sigurno, ne, ker prej smo bili v šotorah, potem smo mislili, da bomo šli takoj, ker potres je bil maja, takoj so takali čistiti, obnavljati tiste strehe in vsak se spominjam prav, da na naši hiši, kadar je prišel drugi potres, septembra, brat in oče so bili prav na tisti strehi, ne? In so se hitro vrgli dol, da ne bi padli, so se držali in tisto je bil kako preživljanje, da se gre naprej, ne? In smo mislili, da bomo takoj pred zimo, ne rečem, vsaka hiša je bila ena garaža, ena baraka, ki smo si sami pripravili. Ne. Potem nekako smo mislili, da bomo imeli našo spet nazaj hiše, ampak tisto upanje je izginilo septembra. Tako da so odpeljali starejše ljudi v Gradež, v Linjano. Moja stara baba je šla v Vičenco Ne vemo zakaj, se ne spomnim zakaj. In potem počasi se stavbe Trske doline, hiša Trske doline, 90% so bile poškodovane. In torej moramo pomisliti, da tisto bardo ali tista Trska dolina ne obstaja več, da je popolnoma, so popolnoma nove zgradbe in seveda tisto življenje, ki smo imeli prej, živinoreja in ne obstaja več. Takoj po potresu so zgradili seveda hiše, niso zgradili hlevov in torej tisto je popolnoma izginilo.
3: Kmetijstvo se je takrat, v bistvu živinoreja se je opustila potem, ne, če se ne motim?
2: Ja, tako.
1: Je pa recimo prav Renzo Rukli zjutraj imenoval bardo tudi kot primer obnove, kjer niso upoštevali tradicionalne arhitekture, ampak so dejansko zgradili vas čisto na novo in ni ohranila nobene povezave s preteklostjo. Tudi to je verjetno bilo boleče.
2: Absolutno ni bilo tako. Ker so zgradili, urbanizacija je popolnoma nova.
1: Drugačna,
2: ja. Če upoštevamo tista urbanizacija, stare kamnite hiše, ki so bili enkrat, jo vidimo samo v muzeju v Bardu.
3: Še dobro, da imate muzej.
2: Ja.
3: Profesor Peter Suhadolc, vi ste geofizik in seizmolog, strokovnjak na tem področju. A se je ta potres napovedoval? Vemo, da je težko, mislim, da potresa ne moramo napovedati vnaprej, ampak vendarle.
4: Ja, bi začel tako, da je konec 50-ih let je v Briški jami profesor Antonio Marussi, originalno Marussig, se pravi Marušič po naše, profesor je ustanovil geodetski in geofizični inštitut na Tržaški univerzi, je inštaliral dve veliki, dolgi, horizontalna nihala. To sta bili dve 100 metrov visoki žici. Spodaj imate neko maso, ki se je počasi nihala, ampak nihalni čas je bil 6 minut. Se pravi, da se je premaknil z ene na drugo stran, je to trajalo 6 minut. In ta inštrument je zaznaval zelo počasne premike v skori. Kakšen teden ali dva, zdaj se ne spomnim točno prej, pred potresom, je ta inštrument zaznal en počasen odstop, tako da bi ga zaneslo iz ravne premočrtne linije, ki je pomenila, da je bilo vse pri miru, ga je zanesla precej v eno smer in sledilo je neko zelo počasno nihanje. To pomeni, da se je v globinah zemlje ena masa se je premaknila. Ampak tedaj niso vedeli, kako bi si to razlagali. Ne? In nedvomno je šlo za predhodni signal blizajočega se potresa. Vsekakor, če gremo na seizmološko področje, lokalni seizmografi mesece oziroma leta niso zaznavali posebne aktivnosti in to je precej normalno pred velikim potresom, da tla pač in območje vse miruje.
1: Kaj pa se je dejansko zgodilo 6. maja 1976?
4: Ja, 6. maja se so pač tla premaknila in prelom je zdrsel, se pravi, kako se zgodi potres, se zgodi vzdolž nekega preloma, ki je v začetku zlepljen in potem se počasi napetosti, ker se pač kontinenti se premikajo, pri nas imamo jadransko mikroploščo in evropsko stabilno, bom rekli, ploščo in se ta jadranska plošča spodriva pod evropsko. To je zelo počasen proces, traja lahko 100 let, 200 let in ko napetosti presegajo vzdržljivost kamenin, se pač pride do zdrsa in ta zdrs pomeni povzroči potresne valovanja, ki se širijo na okoli. Tedaj moram reči, da smo imeli v okviru med Ljubljano in Trstom tako rekoč samo 3 opazovalnice potresne. Ena je bila v Briški jami in to je bila del, bomo rekli, leta 1963 so jo ustanovili na podlagi velike ameriške mreže, ki je nadzorovala eksplozije, jedrske eksplozije po svetu. In hvala Bogu, da se jo takrat postavili. Samo to je bila pač inštrument, ki je beležil zelo oddaljene potrese. 71. leta, se pravi samo 5 let pred velikim furlanskim potresom, so, hvala Bogu, postavili tudi potres, ki je služil za beleženje magnitude, za računanje magnitude po Richterju. In ta potres Wood Anderson se imenoval, je bil zelo, kako bi rekel, malo občutljiv. Se pravi, ko je nihal, se je glavnem nihanje bilo majhno, zabeleženo na recimo papirju, oziroma papir je bil takrat fotografski. In smo morali vedno to razvijati, fotografski papir, da bi lahko prišli do seizmograma in ga razbrali. In teda je bilo ta potres je bil tako močan, da je tudi na tem inštrumentu povzročil amplitude, ki so presegale zmogljivosti inštrumenta. Tako da je bilo zelo težko določiti seveda vhodni čas, na podlagi katerega potem z različnimi drugimi postajami na Golovcu v Ljubljani, in ena je bila v Cerknici tudi, ki jo je postavil na svojem domu profesor Ribarič, takrat je bil direktor seizmološke službe v Sloveniji. Na podlagi teh smo lahko približno določili, kje je potres, ampak zelo približno. Tako da takrat smo ga postavili pod goro svetega Simeona, San Simeone, ne, po italijansko, zahodno od Humina. In to je bilo dosti let, pač je veljalo, da je potres zgodil tam.
1: Kje pa se je potem konec koncev po modernejših podatkih?
4: Ja, po modernejših podatkih, to sem obravnaval s svojimi doktoranti konec 90-ih let, v začetku 2000, smo ga postavili z mnogo modernejšimi prijemi lokacije potresov. Smo ga postavili tako rekoč epicenter, bi rekel, da je bil na Njivici pri Bardu. Se pravi Vedronca, kako se reče?
2: Vedronca v italijanščini.
4: Ja, v italijanščini. In od tam smo gotovili, da se je širil proti zahodu. In ko se prelomna ravnina, se pravi, vse se je širilo, ta prelom proti zahodu, se pravi, v tisti smeri je bilo največ škode.
1: Škode.
4: Če bi se širil v nasprotni smeri, bi seveda Slovenija bila mnogo bolj prizadeta.
3: Je pa bila prizadeta tudi Rezija, takrat Luigi Negro. Se še spomnite najbrž, kje ste bili?
5: Ja,
3: takrat,
5: seveda.
3: V času potresa.
5: Ja, seveda. Kje? 11 let sem bila stara takrat, torej jaz sem iz Solbice in nismo imeli toliko škod kot ostale vasi v Rezi. Tisto noč sem bila že v postelji, tako da sem že 11 let, ob 9 uri sem bili že v postelji, jaz in sestra, moja mlajša sestra. In nismo spale še, ker se spomni lepo, kako je to začelo, to šum in tresenje. Jaz nisem znala, zakaj gre. Sem šla k vrati in sem klicala mamo, ker imamo hiše po starem še, ne? Torej spodaj kuhinja, zgoraj spalnice in zunaj stopnice. In sem, mama je začela klicati, pridite dol, in jaz sem klicala, pridi gor, in ona pridite dol, in jaz pridi gor, ker smo se bale.
3: Kaj
5: ne?
3: Se dogaja, niste vedele. Ja.
5: Potem na koncu ne vem, če ona je prišla ali mi, dve smo šle dol in potem smo se ostavili malo daleč od hiše, kjer je bilo bolj na varnem. In teta je poskrbela za vse, ker smo bile skoraj nage, ker takrat nismo imeli niti pižama, ne? Tako da je bilo treba iti po neko obleko, da smo bile oblečene in obute. In potem smo šli, ker smo slišali ostali vaščani, da so se zbirali nekaj spodaj od naših vase blizu spomenika, tam na odprtem. In smo šli dol in prvo reč, ki so naredili moži, da so spravili drva in so naredili oganj. In okoli ognja so pa postavili deske, da lahko smo sedeli okoli ognja. in bolj prijetni ljudje so jih dali v avtih in mi pa smo celo noč bili okoli ognja, malo molili, malo se prašili, kaj je to, in se spomnim, prva pomoč okoli 5 ure je prišel župan s karabinjeri in prvi pomoč ena velika steklenica žganja. To se spomnim, ne bom pozabila. Potem,
3: ki ga niste probali, seveda.
5: Seveda ne. Ne, ne.
1: Luigia, takrat so bili to v rezi časi, ko ni bilo velike bogatije, kakor rečete vi, ne? Tam ni bilo velikega bogatstva. Kako je bilo za vas iz vaših domov iti živeti v te montažne hišice? In lahko en delček poveš tudi v rezijanščini, da slišimo, kako zveni rezijanska beseda.
5: Ja, te prve dni smo bili ta potetindo, soldadje so par naslotinde, ano smo mole spet ta potetinde. Ano pa za jost so bili soldadje, ki so kujali kafe, kavo po jutru, te bili kafe, opolne pa, ano pa za večerjo so kujali soldadje. Ja, tako da celo poletje smo imeli mi šotor, ampak to je bilo tudi lepo, vsej smo bili otroci in to za nas je bilo tudi neka novost. Seveda za preletne ljudje to ni bilo prav lepo, pa moramo to povedati, da niso nikoli nas strašili ali ojmekali, ali pa so rekli, da to ni slabo, oziroma vojna je slaba. Vojna je slaba, ker prinaša
1: smrt,
5: strah, lakato, ne? Pa so smo dobili že drug dan pomoči, tako da to je bilo tudi... Potem mi montažno hišo smo jo dobili leta 77, ker so celo zimo smo bili v gradežu, ne? In potem smo dobili, saj kot sem rekla, Solbica ni imela toliko škod kot ostale vasi. Medtem, ko v ostalih vase so imeli že barake že istega leta. Ja.
1: Montažne hižice pa so imele bojler, kar je bil luksus.
5: To je bilo zelo luksus. Ja, samo to, da si lahko spal v miru. To je bilo že ena velika reč. Potem, da si imel vse na enem
1: kraju.
5: In je bila kopalnica. Kdo je imel prej kopalnico? Samo bogati tisti mali, ne? Tako da je bilo res en korak naprej, tako rečemo. Tako.
1: No, iz Rezije se bomo počasi preselili v Benečijo in sicer iz Klenja, blizu Špetra oziroma iz Zažle, prihajata Giordano Zdravlič in Andreja Vizentini. No, dober dan, ja. Giordano Zdravlič, vi ste ravno pred potresom zgradili hišo, ki pa je zdržala vse potresne sunke. A je bil to vsekakor zelo traumatičen dogodek, potres?
6: Je bil zelo traumatičen, ja, za strani, ki sem bil na del, ne. Kar se je tole zgodilo, sem vso mislil, kar se je, nisem vedel, kaj je potres. Sem prvi krat to doživel to moj življenj. In sem bil v tovarni, ne, je bilo puno, puno toplot tiste dni, tisti dan, in vse vrata te velike so bile odprte in smo naglo vtekli v onzah, sem čutili šum, ne, velik. In kar smo bili že temu, ne, ali men, jaz sem se spomnil, da to je potres. Ne. In tem je velik strah. Notar v tovarni, prvo delo se je šla luč, je šla proč, ne? Vse mašine, ki smo delali, se je ustavilo. Ne? Ta, ja, normalno se pogledaš oku, sem pisal, kaj ratalo doma, gremo gledati. Ne? In, na cesti, ki sem se vračil domu, sem videl od korca, ki so padale na tla, kamen jeho popot, ja, velik strah je bil. Ne? Ja, sem prišel domu, nisem šel nobenega doma. So bili vsi za v vasi.
1: So zbežali.
6: So držali, ja. Sem bil dva otroka, čečata je imela 9 let, in pobič pa 6. Ja, in tam potem sem šel v vas, sem videl tudi, od ne hiše, vsa jedna stijena je padla.
1: Padla dol.
6: Ja. Tako je bilo velik strah.
1: Andreja Vizentini, Kako se pa vi spomnite tega potresa, ki je vsekakor v Ažli zaznamoval tudi podobo Ažle, kaj ne?
7: Ja, Ažla je bila najbolj poškodena vas od cele Benečije. Smo imeli veliko srečo, ki ni bilo mrtvih. Je padlo, prvo noč je padlo puhno hiš dol, no. In pol, jaz sem bil zuna, no, sem šli, so je hučalo in pol je začelo tresni, je telo henjat. Kad je vse končalo, smo šli domu gledat, jazak so bili ti stari, no, pogledali, ki je. In pol smo imeli še puhno hljevu, je bila živina not, no. In smo tole začeli rešiti. Smo parpel živinu okole vasi, po drevjah, tako, no. In pole smo se znajdli ta za vas in tu tad so zakurili veliko ohinje, smo bili celo nočat, no. Te stare pa v avto, tako, vsak se je pomal.
1: Po tistem dogodku so tudi nastale prvi bloki, ne, prve večstanovanske hiše, tudi v Ažli.
7: Ja, ja. Puhno, sem rekel, že prej puhno je šlo dol, pole smo začeli strojiti, ma je šlo i traj, ne tisto leto, ma 70, no.
1: Let.
7: Letnik in tam smo začeli, ma problem je bila tist zakon 17, no. Ma kajšan je začel strojiti, tudi ma nije bilo veliko dnara, no. In pole je prišel pole zakon 30 s tem zakona, smo prav ponovili vas in zazidali na novo. Vse.
3: Pa ste obnovili vas po tistih starih načrtih ali?
7: Ma, nekaj hiš je ostalo, tako so bile. No. Stare so ostale, smo držali arhitekturo, vse kar je bilo.
1: Kar se je dalo.
7: Kar se je dalo, pa puhno so ponovili, puhno novih, no.
3: Hvala lepa, dragi gostje, za vse te spomine, ki verjamem, da niso prijetni. Vam je danes najbrž tudi težko govoriti o tem, si predstavljam, ne, Luidža?
5: Tako, kot sem rekla, jaz sem bila otrok takrat in sreča je bila tada na Solbici in nismo imeli toliko škod kot naprimo v Sojana, ki je bila vse porušena, ne, tako da taki slabi spomini osebno ne morem reči, ker kot otrok se kakre je bilo nekaj novega, nekaj, šole so zaprli, so bili tako tudi zato, ne, bolj veseli in ja.
1: Ja, na Urezi je nedvomno Solbica, tista vas, ki je ohranila staro podobo, druge so res podobno kot v Bardu bile zgrajene prav celotne vasi, ne da bi upoštevali tudi bolj kot, več kot toliko staro arhitekturo. V Benečiji, ja, Ažla, pač te vasi v dolini so bile najbolj prizadete, ja, pri vas pa itak, ne, Luiza, ker mogoče za zaključek še pozdrav v vašem narečju, da slišimo še vaš glas.
2: Lijep dan vsijen, ano, nas to je 50 let, ki se nardujamo od resa in je bila res ena velika poškodba za našo dolino. Upam, da ne bo prišlo več.
3: Ja, vsi mi upamo tudi to. Hvala lepa, ampak zdaj morda pa prisluhnemo še enkrat našemu mlademu harmonikarju Martinu Balusu, ki bo zaigral pesem Dišali so tvoji lasje. Izvoli.

0: Bravo.
1: Tako, to je bil Martino Balus, gojenec glasbene matice iz Špetra, in s tem zaključujemo naš del pričevalcev, se pravi oseb, ki so osebno doživele potres leta 76 iz Rezije, Terskih dolin in iz Benečije. Iz muzeja smo, iz našega terenskega studia Radija prvega programa RTV Slovenija in Radija Trsta, vas lepo pozdravljamo in vas kličemo še k poslušanju ob 16. uri, ko bo na vrsti naš zadnji program.
2: Radio Trst A in prvi program skupaj iz Špetra. Danes v dogodkih in odmevih. Civilna zaščita v Cerknem stotine čakajočih za obis k osebni zdravnici poskušala zavarovati pred dežjem. Washington in Islamabad znova obujata upanje na premirje z Iranom. Tehran molči. Brusel predstavlja skupno evropsko strategijo za boj proti revščini in stanovanski stiski. Furlanija v znamenju 50. obletnice rušilnega potresa, ki je delno prizadel tudi Slovenijo.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Čeprav naj bi bilo delo v 21. stoletju varnejše kot kadarkoli prej, podatki kažejo drugačno sliko. Število delovnih nesreč in smrtnih žrtev se strmo povečuje. Samo v prvih treh mesecih je bilo smrtnih nezgod trikrat več kot v istem obdobju v preteklih letih. V ospredje vse bolj stopajo tudi psihosocialna tveganja, stres, preobremenjenost in slabi odnosi, ki vplivajo tako na zdravje kot na varnost zaposlenih. Dodatno tveganje predstavlja tuja delovna sila, ki zaradi jezikovnih ovir ne razume varnostnih navodil. Kje so ključne vrzeli sistema in zakaj se razmere kljub napredku znova zaostrujejo? O vsem tem v današnjem studiu ob 17. Val 202. Zakon o interventnih ukrepih dejansko pomeni davčno reformo in glede na izračune fiskalnega sveta slabša položaj javnih financ. So razmere res tako kritične, da je nujno na vrat na nos sprejemati ta zakon, še preden je sploh oblikovana vlada? Kateri od ukrepov bo najbolj poglobil proračunsko luknjo? Gost četrtkovega vročega mikrofona bo predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun. Jutri točno opoldne. Ars. Letos mineva 70 let od smrti angleškega skladatelja Geralda Finzija, ki je z izjemno natančnostjo znal glasbeno počrtati vsak vers in ritem izbrane poezije. Iz globoke naklonjenosti besedilom Thomasa Hardija in Williama Shakespearea pa je ustvaril cikle, v katerih se prepletajo intimna človeška ranljivost in večna vprašanja o minljivosti. Nekatera Finzijeva dela bodo zazvenela v oddaji Mojstri samospevov ob 16.30.

v tej deževni noči, ko v duši so neurja. Vračam se v leta radostna, poslušam Aznavourja. Budijo se spomini, mlada kri je vrela. Vračam se v leta radostna in spet poslušam

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: AudioBM.
1: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audio.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Znova smo priče prizorom dolgih vrst čakajočih pred zdravstveno ustanovo. Tokrat je stotine pacijentov čakalo na vpis k novi družinski zdravnici v Cerknem. Nekaterim se je dolgo čakanje izplačalo.
2: Včeraj zjutraj, tako da sem tukaj zadovoljna. Ja, v redu.
1: Drugi so v dežju čakali za manj.
3: Pa kan že? Ja, to ni prav.
1: Drugi krok iskanja novega premijeja ne bo le v znamenju kritik koalicije, temveč tudi dopolnjevanje predloga interventnega zakona. Nakazujejo se še spori povezani z dopolnjevanjem parlamentarnih teles zaradi dvoumne vloge stranke Resnica v opoziciji. Kakovostna delovna mesta in dostopna stanovanja. S tema ključnima smernicama želi Evropska komisija omejiti revščino v Uniji. V Bruslju v prvi strategiji te vrste na ravni stare celine opozarjajo še na dostopnost kritičnih storitev za revne otroke. Lani je na slovenskih cestah umrlo 30 motoristov, zato se ob začetku nove sezone znova vrstijo pozivi, naj se vozniki postopno privajajo na motor. Inštruktor Borut Drevenšek poziva,
4: da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma opravijo trening. In še enkrat trening, trening, trening.
1: Danes bo še deževno, jutri se bo jasnilo. Z vami sem Rasto Pahor. Zaradi pomankanja zdravnikov po vsej državi se ob začetku dela nove ambulante vijajo dolge vrste čakajočih, ki bi se želeli vpisati. Najnovejši primer je današnji iz Cerknega, kjer po nedavni upokojitvi zdravnika, ki je imel skoraj 1400 pacijentov, začenja delo njegova naslednica, ki pa bo zaradi skrajšenega obsega dela delala, bo dvakrat na teden, sprejela le 490 pacijentov. Čeprav je bil začetek vpisa ob 15, so se občani začeli zbirati pred zdravstveno postajo že ob 6 zjutraj. Dogajanje je spremljala Nina Brus, lepo pozdravljena. Kako je pravzaprav potekal vpis?
5: Dobar dan. Res je, ljudje so se začeli zbirati že zjutraj, da bi prišli na vrsto za vpis pri novi zdravnici. Zaradi čakanja in dežja je bilo precej nejevolje, razočaranja in jeze. Te izjave sem posnela pred 11. uro.
6: Tu ni zankomer.
7: Zdravnikov bi premalo, če jih ni, jih ni. Zdaj ima čakali točno špršno na ostro špršu, če ne, bošmo pa nikam do namahariti.
8: Če namer je tu organizirati modr hač, novi mest, novim v kakšni držav živimo.
9: Svidete katastrofe, ki drugega kot katastrofa, a ne? Tole šotre diva, pa ne, norce sedile iz ljudi, a ne?
10: Zastojni taborej.
9: Ja.
5: Ob 11:30 so zaposleni začeli deliti številke, ki so pomenile vrstni red za vpis, tako da čakajočim, po večini je šlo za starejše, ni bilo več treba stati pred zdravstveno postajo. 490 številk so razdelili v uri in pol, vpis pa se je potem začel ob 15, kot napovedano. Številke pa so na eni strani prinesle veselje.
2: Tako da sem tukaj zadovoljna. Ja, no. V redu.
5: Na drugi strani pa tudi razočaranje.
3: Sva prišla, daj pa en ur dal, pa kanc že. Ja, to ni prav.
5: V zdravstveni postaji imajo sicer 3 vpisna mesta in naj bi opredelili po 60 pacijentov na uro, tako da bodo večino vpisali že danes, nekatere pa še jutri dopoldne.
1: Nina, dogajanje danes v Cerknem ni edini primer dolgih vrst čakajočih za vpis pri zdravniku. Prejšnji mesec je bilo podobno v borovnici.
5: Res je, ampak v zdravstvenem domu Idrija so se po besedah vršilke dolžnosti direktorice Branke Florjančič pripravili, kolikor se je dalo optimalno. Na enak način so lani poleti izvedli vpis pri novi zdravnici v Idriji.
11: Se pravi, smo sledili vsem pravilom ZZZS-ja, da je potrebno izvesti izbiro pri osebnem zdravniku osebno in po vrsti, ker kdo smo mi, da bi lahko rekli, kdo ima prednost in kdo je nima. Mi pač moramo slediti pravilom, da pridejo po vrsti.
5: Tudi samodejen prenos pacijentov od prejšnjega zdravnika k novemu po pravilih ZZZS ni mogoč, je dodala Florjančič in ob tej priložnosti znova opozorila na potrebo po spremembi pravil za opredeljevanje.
11: To je stres za paciente, je pa stres tudi za zdravstvene ustanove in je treba na državni ravni sistemsko določene stvari spremeniti, kar pa mi tudi smo že v lanskem letu opozarjali. Na naš predlog je bila podana tudi poslanska pobuda, pobuda v državnem zboru, prav glede opredeljevanja, ker kako nepokretni, težko bolni, pa osebna opredelitev in stati v vrsti.
5: Skratka, zdravstveni zavodi čakajo na odgovore višjih inštanc oziroma na spremembe pravil, saj se ta ob pomankanju zdravnikov izkazujejo za neživljenska.
1: Nina Brus, hvala in lep pozdrav v Cerkno. Na tamkajšnje dogajanje se je odzval tudi predsednik Zveze organizacij pacijentov Franci Gerbec. Meni, da je to odgovornost vodstev zdravstvenih domov, da po podatkih ZZZS nimajo vsi družinski zdravniki izpolnjenih glavarinskih količnikov, zato bi morala vodstva paciente porazdeliti med vse zdravnike.
10: Mi menimo, da je to popolnoma stvar. Vodstvo zdravstvenih domov, sistem Zavoda zdravstveno zavarovanje, pa zdaj vsebuje dodatne mehanizme za dodatno nagrajevanje tistih zdravnikov, ki sprejmejo več pacijentov kot teh glavarinskih količnikov. Prav, da če koristimo obstoječi sistem, je to absolutno možno rešiti in je to izrazito stvar vodstva zdravstvenih domov, pa tudi svetov zdravstvenih domov.
1: Da ni mogoče samodejno prerazporejati paciente brez njihovega soglasja, je po njegovem le izgovor, saj bodo pacienti veseli, če sploh dobijo zdravnika. Javna agencija za zdravila je danes znova pozvala vse starše in polnoletne otroke, ki imajo shranjene vzorce tkiv pri podjetju Gaia Cell, naj se dogovorijo za prenos in nadaljno hrambo z drugo ustanovo ali za uničenje. Direktorica podjetja Gordana Živčec-Kalan je namreč v četrtek odpovedala pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika, čež da nima zagotovljenih virov prihodkov za nadaljne financiranje ohranjanja vitalnosti vzorcev. Teh je na lokaciji kriobanke še več kot 3000. Brez vzdrževanja primerne temperature obstaja veliko tveganje, da bodo tkiva in celice uničeni najpozneje v 14 dneh. Začel se je drugi krog iskanja predsednika 16. slovenske vlade. Nastajajoča koalicija SDS, trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati bo v 14 dneh poskrbel za vse formalnosti, uskladitev koalicijske pogodbe in kadrovski razrez ter vložitev kandidatur. Janez Janša sicer še vedno poudarja, da ne namerava sestaviti vlade za vsako ceno. Na samo sestavljanje bo vplivalo tudi dogajanje v prihodnjih 2 tednih, zlasti v državnem zboru. Prvi korak bo jutrišnja druga obravnava predloga interventnega zakona na pristojnem odboru. Tomaž Celestina.
12: Interventni zakon se na svoji poti srečuje z nemalo kritikami, celo napovedmi o posvetovalnem referendumu in o ustavni presoji, ne da bi bilo sploh jasno, v kakšni dokončni obliki bo zaživel. Tudi ocene, kolikšno dodatno luknjo bi zvrtal načete javne finance, nihajo od milijarde do slabih 400 milijonov evrov. Če gre verjeti namigom, naj bi se člani prihodnje koalicije v vrsti srečanji z ekonomisti odločili, kolikšno breme si res lahko privoščijo, zato lahko na jutrišnji obravnavi predloga interventnega zakona zagotovo pričakujemo zajetno kopico dopolnil. Sicer pa je Svoboda že vložila zahtevo za predstavitev javnih mnen o predlogu zakona, vrsti teh, ki mu nasprotujejo, pa se je pridružil še sindikat upokojencev. Interventni zakon so sicer v parlamentu vložile stranke tako imenovanega tretjega bloka, Janša pa je že pred dnevi napovedal, da so popravki nujni, sicer pa bo v naslednjih 2 tednih zanimivo opozovati, ali bo Janez Janša trdnost volje koalicijskih partnerjev preveril še s kakšnim poslanskim zakonom. Tudi sicer bo državnozborske dinamike v izobilju, zagotovo bo burno že v četrtek na posvetu pri predsedniku državnega zbora in na to ponedeljek na izredni seji, ko bo na vrsto prišla delitev mesta v odborih in komisijah državnega zbora. Stranke še aktualne vladne koalicije namreč opozarjajo, da resnica sedi na 2 stolih. V stranki zatrjujejo, da bodo formalna opozicija, a da bodo pri določenih projektih zagotavljali glasove tudi za koalicijo, to pa bi se moralo po mnenju nekaterih odraziti zlasti pri delitvi mest v obeh nadzornih komisijah, kjer bi čista opozicija morala imeti večino. Sicer pa se v državnem zboru napoveduje še ena sprememba. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je poslanske skupine obvestil, da bo Uršo Tavčar Zore na mesto generalne sekretarke državnega zbora zamenjala Špela Ocvirk.
1: Brezposelnost se je zmanjšala 3. mesec zapored. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo aprila prijavljenih skoraj 44.200 ljudi, kar je 3,5% manj kot mesec prej ter skoraj 0,5% manj kot pred enim letom. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi se je zmanjšalo število na novo prijavljenih. Teh je bilo nekaj več kot 4.000, manj je bilo tudi zaposlovanja. Zdaj pa na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil Iranu z veliko hujšimi napadi kot doslej, če ne bo privolil v mirovni dogovor. Le nekaj ur pred tem je Trump prekinil operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino, saj naj bi dosegli velik napredek z iransko stranjo glede mirovnega sporazuma. Blaž Ermenc.
13: Precej kontroverzne informacije v zvezi z iranskim konfliktom prihaja v zadnjem času iz Washingtona. Še včeraj so v Pentagonu zatrdili, da so Združene države uspešno začele operacijo, v kateri naj bi zagotovile nemoten prehod skozi Hormuško ožino in da se več sto tovornih ladij pripravlja na plovbo skoznjo. Še isti dan je ameriški predsednik Trump na to na družbenih omrežjih naznanil prekinitev te operacije. Kot je zapisal, je to storil na prošnjo Pakistana in drugih držav, ter ob dejstvu, da so dosegli velik napredek glede končne in popolnega sporazuma z Iranom. Danes so spet sledile Trumpove grožnje z uničenjem Islamske republike, če ta ne bo pristala na dogovor. Pri vsem tem ostaja nejasno, ali se strani sploh pogajata in v kakšni fazi so pogajanja. Trumpove grožnje so izraz njegove šibkosti, ker je zašel v slepo ulico, misli, da lahko z grožnjami izsili koncesije z naše strani, a se moti, je dogajanje komentiral prebivalec Teherana. Da se ne bodo uklonili, zagotavlja tudi iranski predsednik Masud Pezeškian. Promet skozi Hormuško ožino medtem ostaja na minimalni ravni. Iranska vojska pa še naprej opozarja trgovske ladje, da brez dovoljenja in plačila iranski strani tvegajo lastno varnost. Na dogajanje se je odzvala tudi Kitajska, sicer ključna gospodarska partnerica Irana. Kitajski zunani minister Wang Yi je po današnjem srečanju z iranskim kolegom Abbasom Araghchijem v Pekingu pozval k končanju konflikta in k čimprejšnjemu odprtju Hormuške ožine. Pozdravil je zavezo Irana, da si ne bo prizadeval za razvoj jedrskega orožja in poudaril, da ima pravico do miroljubne rabe jedrske energije.
1: Ruska vojska je včeraj z vodenimi raketami in brezpilotniki napadla različne dele Ukrajine in po poročanju tamkajšnjih virov ubila skupno najmanj 27 ljudi. Če so ti podatki verodostojni, je bil to najbolj smrtonosen napad letos in to le nekaj ur pred začetkom veljavnosti premirja, ki ga je enostransko razglasila Ukrajina. Rusija je premirje napovedala za petek in soboto, torej dneva praznovanja obletnice konca druge svetovne vojne, vendar napadi z obeh strani vzbujajo dvom o smiselnosti takšnih enostranskih potez. Več Matej Hrastar.
14: Rusija je včeraj z obsežnimi napadi v več ukrajinskih regijah med drugim zadela civilno infrastrukturo. Največ mrtvih, 12, je bilo v Zaporožju, kjer so rakete zadele poslovno cono in uničile avtomobilsko delavnico, poleg tega pa tudi stanovanske bloke.
15: No to toliko remont zdelal.
14: Živim v sedmem nadstropju in k sreči mene in sosedov ni bilo doma, je povedal prebivalec bloka. Pravkar smo prenovili stanovanje, še vselili se nismo, zdaj pa bo treba vse opraviti na novo, je povedal s kislim nasmeškom.
16: Cinični udar po objektom v mestu Zaporižje, 4.
14: Predstavnica Zaporoške mestne oblasti Regina Harčenko pa je dejala, da je bil to ciničen napad s štirimi vodenimi raketami na mesto Zaporožje in da so Rusi po napadu načrtno isto območje napadli z droni, zaradi česar gasilci in reševalci niso mogli do poškodovanih objektov in ljudi. O napadih poročajo tudi iz Harkova, Krivega roga, Sumija, Dnipra in Poltave. Ukrajina zaradi tega Rusijo obtožuje kršitve premirja, ki pa je bilo razglašeno enostransko. Predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da so od začetka premirja v polnoči zabeležili več kot 1800 kršitev, večinoma ob frontni črti. O naslednjih korakih se bodo še odločili. Rusija je premirje napovedala za petek 8. in soboto 9. maja, ko bo na Rdečem trgu v Moskvi parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni. Ta bo tokrat nekoliko manj pompozna. Vendar pa je upravičeno dvomiti, ali bo Ukrajina to premirje spoštovala, saj je Zelenski že v preteklih dneh napovedal, da bodo na kršitve odgovarjali sorazmerno. Podobno je rusko obrambno ministrstvo zagrozilo, da bodo na ogrožanje parade odgovorili z obsežnimi napadi na Kijev. Zato še bolj nesmiselno zvenijo besede Stefana Dižarika, tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov Antonija Gutereša, ki je pozdravil razglasitev enostranskih premirij.
1: Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, so danes evakuirali tri potnike, pri katerih sumijo na okužbo. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije so na poti na zdravljenje na Nizozemsko. Ladja zasidrana pri Zelenortskih otokih je medtem dobila dovoljenje španske vlade za pristanek na Kanarskih otokih, kamor naj bi priplula v treh dneh. Po nasprotovanju otoških oblasti je španska ministrica za zdravje Monika Garcia sporočila, da so vsi preostali potniki na ladji brez simptomov. Pojasnila je še, da tujim državljanom ne bo treba v karanteno v Španiji, temveč se bodo vrnili v svoje države. 54 špancev pa bodo z letalom prepeljali v bolnišnico v Madridu. Najnovejši statistični podatki kažejo, da se petina Evropejcev spopada s tveganjem revščine in socialne izključenosti, med otroki pa je ta delež celo 25-odstoten. Evropska komisija je zato danes predstavila prvo evropsko strategijo za preprečevanje revščine. Strateški cilj Evropske unije je namreč izkoreninjenje revščine do leta 2050. Trenutno unija ni na najboljši poti, saj se je iz revščine od začetka desetletja izkopalo le 3,7 milijona ljudi, kar je daleč od cilja 15 milijonov do leta 2030. Iz Bruslja Igor Jurič.
17: Trenutno je tveganju revščine in socialne izključenosti v Evropski uniji izpostavljeno 93 milijonov ljudi. Razmere pa se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in naraščanju cen hrane in energije lahko še zaostrijo. Zato je Evropska komisija pripravila politične smernice, ki naj bi državam članicam pomagale pri oblikovanju ukrepov za boj proti revščini. Glavni trije stebri so boj proti revščini otrok, zagotavljanje dobrih delovnih mest in dostopna stanovanja za vse. Izvršna podpredsednica Evropske komisije Roxana Minzatu je poudarila, da bodo morali z vlaganjem v ukrepe, ki bi zmanjšali revščino, sodelovati vsi, od evropskih institucij, držav članic do zasebnega kapitala. 18,5 milijona ljudi bi se lahko po besedah Minzatu izognilo revščini, če bi za boj proti tej zvišali financiranje za zgolj četrtinko odstotne točke evropskega BDP. Ker revščina v otroštvu skoraj da podvoji tveganje za revščino tudi v odrasli dobi, komisija poudarja pomen zmanjševanja revščine otrok. K temu lahko veliko prispeva zaposlenost staršev, ti pa potrebujejo dobra delovna mesta. Vsem ranljivim otrokom je potrebno zagotoviti tudi dostop do storitev, ki jih rabijo. Roxana Minzatu je kot primer navedla dostop do zdravstvenih storitev, do katerih je otrok upravičen. To bi mu moralo biti omogočeno ali s pomočjo evropskih denarnih sredstev ali iz nacionalnih virov. Za zmanjšanje tveganja revščine je pomembno državljanom omogočiti tudi dostopna stanovanja, naprimer socialna, in poiskati zanesljive rešitve za brezdomce. Pomemben del strategije za boj proti revščini predstavljajo tudi pobude za večjo vključenost ljudi z različnimi telesnimi omejitvami.
1: Danes mineva 50 let od rušilnega potresa, ki je z magnitudo 6,5 po Richterjevi lestvici prizadel Benečijo, Mrezjo in Posočje. V Furlaniji, Julijski krajini, je umrlo skoraj 1000 ljudi, 2400 je bilo ranjenih, številne vasi so bile porušene. V prvem sunku so se tla stresla za 14 sekund, nekateri so se pravočasno umaknili na varno. Komaj minuto za prvim sunkom so se tla stresla še enkrat, še huje, še bolj uničevalno. Ob današnji obletnici sta skupaj v Špetru prvi program našega radija in radio Trst A, deželnega sedeža Raj za Furlanijo, Julijsko krajino. Iz Špetra je zdaj z nami Mateja Železnikar. Pozdravljena.
18: Ja, lep pozdrav iz Petra, odkoder se vas dan oglašamo na prvi program in radio Trst A. Gre za skupni, lahko bi rekli, čezmejni projekt dveh javnih radijskih postaj. Z njim skušamo predstaviti vsaj delček življenja Slovencev tu v Benečiji in Reziji, hudo prizadetih v potresu pred 50 leti. To je nekaj spominov na tiste čase.
19: Se spominjam na velik zvok in smo se srečali vsi na veliki njivi in tam smo se šteli.
20: Celo poletje smo imeli mi šotor, ampak to je bilo tudi lepo. Saj smo bili otroci in to za nas je bilo tudi neka novost.
21: In smo narav tekli v onzah, sem čutili šum, ne? Velik, ja, velik strah.
22: Smo imeli veliko srečo, ki ni bilo mrtvih. Je parlo, prvo noč je parlo puhno hiš dol, no. Je je hučalo in pol je začelo tresniti, lohenjati.
18: Ja, to je nekaj spominov na dogajanje pred pol stoletja, ki pa je Slovence v Benečiji in Reziji spodbudil, da so se še bolj povezali in tudi formalno organizirali. In vse to živi še danes tudi skozi njihovo kulturno delovanje, skozi dvojezično šolo tu v Špetru, skozi medije. Izzivov, ki jih imajo, ni malo, eden največjih pa je izseljevanje, ki se še kar nadaljuje. No, vsem tem lahko več slišite v naših oglašanjih, ki jih že najdete na spletni strani prvega. V nadaljevanju pa se bomo posvetili še beneški narečni poeziji, Skupaj z rock skupino Ostajki pa bomo poslušalke in poslušalce povabili tudi na festival oziroma Senjam beneške pesmi, ki bo potekal med 15. in 17. majem. Več o tem po 16. na prvem programu, za zdaj pa iz Špetra lep pozdrav.
1: Za tisi iz Špetra se nam je torej javila Mateja Železnikar, hvala in lep pozdrav.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na Beneškem bienalu sodobne umetnosti so pravkar odprli slovenski paviljon Zvočna sled nevidne hiše. Namenjajo ga zgodbi džamije v Logu pod Mangartom iz Prve svetovne vojne. Projekt je zasnovala skupina Nonument iz Benetk, Iza Pevec.
4: Tako v Beneškem arzenalu zveni zvočna sled nevidne hiše oziroma džamije, ki je v času Prve svetovne vojne kratek čas stala za potrebe bošnjaških vojakov na soški fronti. Danes na travniku ni vidnih sledi, a to ne pomeni, da tam ni ničesar.
6: Praznina ne obstaja. Povem samo, da ničesar ne vidimo, da moramo razumeti večplastno, da razumemo, da stojimo na ruševinah preteklosti in da je to zelo pomemben za današnji trenutek, ne za preteklost, ne za zgodovino, ampak za to, kdo smo, kako bi lahko bili drugačni.
4: Tako Miloš Kosec o prostoru, ki še danes govori o opetosti religije in interese imperija, ter ponuja novo razumevanje preteklosti in sedanjosti. Projekt se tudi lepo uklaplja v letošnjo temo In Minor Keys v Molu, kuratorke Kojo Kuo, ki poudarja pomen subtilnih manjših zgodb. In če se zdi, da so te v zadnjih dneh preglasili politični pretresi bienala?
23: Te male, tihe zgodbe, ki nam odpirajo prostor za razmislek, pravzaprav tudi pol dajo moč za to, da lahko delujemo, ampak delujemo v političnem smislu.
4: Optimistično zaključi Nika Grabar, podobno kot so lahko ostanki preteklega bienala, ki jih vidimo v slovenskem paviljonu, hkrati ruševine in gradbišče nečesa novega.
1: Ob začetku motoristične sezone strokovnjaki za varno vožnjo, policisti in reševalci opozarjajo, da so prvi spomladanski tedni med najbolj nevarnimi. Po zimskem premoru so namreč motoristi pogosto slabše pripravljeni, vozniki avtomobilov pa še niso dovolj pozorni nanje. Alex Horvat.
24: Lanska prometna statistika je bila za motoriste zelo slaba. Leta 2025 je na slovenskih cestah umrlo 30 voznikov enoslednih vozil, največ nesreč pa so povzročili neprilagojena hitrost, alkohol in precenjevanje lastnih sposobnosti. Policist motorist inštruktor Boro Drevenšek.
25: Vse motoristke in motoriste pozivamo, da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma opravijo trening. In še enkrat trening, trening, trening.
24: Strokovnjaki ob začetku sezone zato priporočajo postopno privajanje na motor, preverjene pneumatik, zavor in zaščitne opreme, predvsem pa veliko miro previdnosti.
25: Seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo mišice, tako roke, kar pomeni, da še enkrat trenirajmo in tako bomo preprečili tisto najhujše.
24: Policisti in reševalci opozarjajo, da se največ prometnih nesreč motoristov zgodi ob lepem vremenu in koncih tedna, poškodbe pa so pogosto zelo hude. Reševalec na motorju zdravstvenega doma Maribor, Boštjan Polenčič.
26: Če imaš srečo, da boš drsel po asfaltu, brez da bi nekaj zadev, morda ne boš niti poškodovan, bo bolela samo duša, mi temu pravimo motoristično. Ne? Če pa se zadeva ob objekte, pa z neko hitrostjo pa prihaja do precej hudih poškodb, doskrat z zlomi, notranjimi krvavitvami, tako da zadeve na motorju so bistveno bolj tragične, pa tudi hitreje pride do smrtnih žrtev med motoristi kot pa med avtomobilisti.
24: Motoristi bodo lahko svoje znanje in pripravljenost preverili tudi to soboto na Mariborskem Teznem, kjer bo potekal preventivni dogodek oziroma trening varne vožnje za motoriste.
1: Ljubljanski policisti so prijeli 50-letnika, ki je osumljen, da je v Šiški ob Celovški cesti blizu stare cerkve zabodel 42-letnico. Odpeljali so jo z reševalnim vozilom, njeno življenje po navedbah policije naj ne bi bilo ogroženo. Osumljenca so izsledili kmalu po dogodku in zanj odredili pridržanje, preiskavo nadaljujejo. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Še enkrat povejmo, da se kljub dolgotrajnemu čakanju številni pacienti pred zdravstveno postajo v Cerknem niso uspeli vpisati k novi osebni zdravnici. Zveza organizacij pacientov ob tem opozarja na ustrezno prerazporejanje dela med vse zdravnike. Razmere v zdravstvu bodo najverjetneje izziv tudi za prihodnjo koalicijo, ki se počasi, a zanesljivo oblikuje v parlamentu. V prihodnjih dveh tednih bo najverjetneje bolj jasna tako vloga stranke Resnica, kot tudi usoda interventnega zakona. Sledi še pregled športa, z vami bo Klemen Verlič. Ostanite v naši družbi še naprej in lep pozdrav.
0: Prvi finalist nogometne lige prvakov je Arsenal, ki je sinoči z golom Bukaja Sake izločil madridski Atletico. Drevi bosta povratno tekmo polfinala v Minhnu odigrala Bayern in Paris Saint-Germain. V Parizu je bilo na prvi tekmi 5-4, komentar in napoved Boštjana Janežiča.
2: V Londonu si je Arsenal, ki je na poti do angleškega naslova finale lige prvakov, priigral spet po 20 letih. Tokrat konec maja si v Budimpešti želi lovorike. Proti Parizu ali Bayernu bo v finalu sila težko prišel do največjega uspeha v klubski zgodovini, ampak nogomet takšne stvari dopušča. Sinoči je bil v prvem polčasu Atletico preveč spoštljiv, čakal je le na hitre tranzicije v napad, tik pred odmorom pa je po ubranjeno odbiti žogi, po tekmi prav tako razočaranega Oblaka v kani vsaka. Mikel Arteta je po odmoru postavil nizak blok, Jekeres je zapravil vsaj dve priložnosti, Španci pa so bili precej nemočni. Diego Simeone je morda celo prekmalu zamenjal kakovostne igralce. Za navdušence nad angleškim nogometom je pomemben podatek, da je Atletico v tej sezoni na otoku izgubil z Liverpoolom, Tottenhamom in dvakrat z Arsenalom. Četrtič je že izpadel v polfinalu. Po pričakovanjih naj bi bile drevi akcije na tekmi v Minhnu ob gostovanju Parižanu, po hitrih prehodih v napad boljše, natančnejše in bolj učinkovite, kot so bile sinočne v Londonu.
0: Na svetovnem ekipnem prvenstvu v namiznem tenisu smo že dobili prve reprezentance, ki so se prebile med osmerico najboljših. Svoje nastope v Londonu pa je sinoči zaključila tudi slovenska moška vrsta, ki je za konec 3-0 izgubila proti Nemčiji. Po slovenskem nastopu Dare Rupar.
3: Čeprav je bila slovenska vrsta vsaj na videz močnejša kot pred dvema letoma v Koreji, je dosegla manj kot tedaj. Osnovni cilj je bil preboj med 16 najboljših, vse pa se je začelo podirati že po porazu v uvodni tekmi s Španijo. Slovenija, posledično obojih na izpadanje, ni bila med nosilci. Za nameček, ki ni bil naklonjen niti žreb, in sinoči so se na nasprotni strani mize znašli Nemci, ki so člani najboljše osmerice sveta. Odpor je bil sicer močnejši, kot kaže končni izid 3-0. O tem je po uvodu v začetni dvoboj Kožul Duda spregovorila tudi selektorica Slovenije Andreja Ojsteršek-Urh.
7: Lahko bi bilo 2-0. Vem, da sigurno Nemcem ni prijetno, ko morajo igrati z nami, čeprav pa rezultate kaže drugače.
3: Tudi slovenski prvi loparček v Londonu ni bil v najboljši formi. Že pred prvenstvom je Darko Jorgič omenil, da se pač igra na podlagi, ki njemu ne ustreza. Slovenke so dobile naknadno povabilo in ta poziv v celoti upravičile. Tudi uvod osmine finala pa za zdaj ni prinesel nobenega odmevnega presenečenja.
0: V Celju in Ljubljani se začenjata polfinalni seriji državnega rokometnega prvenstva. Celje in Slovan bosta imela proti Slovenj Gradcu oziroma Trimu prednost morebitne tretje tekme v domačih dvoranah. Več Uroš Volk.
8: Boj za naslov prvaka prehaja v sklepno dejanje. Branilec naslova Slovan vstopa v končnico iz najboljšega položaja in vloge favorita. V celotni sezoni je izgubil le eno prvenstveno tekmo v Velenju, a svojega polfinalnega tekmeca iz Trebnjega v 120 minutah vseeno ni premagal. Obe tekmi sta se končali z remijem. Trener Slovana Uroš Zorman.
9: To smo vsi čakali, garali za ta del, in ampak ja, mislim, da smo pripravljeni. Če se celotno sezono smo delali za to in jaz verjamem v ekipo, tako da verjamem, da je ekipa pripravljena, na koncu pa pravim zmeri, no, ne zmaga rokomet.
8: Gotovo bo veliko dolenskih navijačev tudi na Kodeljevem. Prednost domače dvorane za morebitno tretjo tekmo pa se ne zdi tako izrazita. Čeprav je izkupiček Celjanov v tej sezoni državnega prvenstva bistveno boljši od Slovenj Gradca, ki je doživel več porazov kot vodilna trojica skupaj, pa nas tudi v tem polfinalu čaka na 5 boj. Slovenj Gradčani doma težko izgubljajo, s Celjani so igrali neodločeno, v Celju pa je bila razlika minimalna. Ob tem Celjani polfinale začenjajo le nekaj dni po nesrečnem evropskem izpadu.
0: Slovenska hokejska reprezentanca naslednji teden v Švici začenja svetovnim prvenstvom elitne divizije, na katerem bo lahko računala tudi na vratarja Lukaša Horaka, ki je zaključek sezone pri Olimpiji spustil zaradi poškodbe. Zaradi poškodbe pa je prvo tekmo drugega kroga končnice lige NBA za Los Angeles Lakers izpustil Luka Dončić. Njegovo ekipo je doma 108-90 premagala Oklahoma. Na vzhodu je prvo tekmo serije proti Clevelandu 111-101 dobil Detroit. V ligi NHL je na edini današnji tekmi Colorado za vodstvo z 2-0 v zmagah doma s 5-2 premagal Minnesota.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Jovica Novković. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Agencije za okolje. Večinoma oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Prometne informacije. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred razcepom Kozarje proti Primorski. Nastal je krajši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri ter na južni obvoznici proti Dolenski. Zaradi del so krajši zastoji na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Laško-Celje v obe smeri. Na Podravski avtocesti je med priključkoma Marjeta in Zlatoličje promet proti Hrvaški oviran zaradi pokvarjenega vozila. Štajerska avtocesta proti Ljubljani bo zaradi del zaprta od 21. do 1. zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter od 21. do 4:30 med Šentrupertom in Vranskim.
10: Najti veliki nakupi prinašajo samo
11: male skrbi.
10: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Ura bo 16:03.
12: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
13: Trajnost in dostopnost za vse sta pomembni vrednoti tudi v turizmu, povedo mladi z Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem Bled. Ti dve temi so med drugim osvetlili tudi na 23. mentorskem posvetu, dogodku, ki je kot številne druge priložnosti znova dokazal, da znanje zaživi, ko ga povežemo s prakso. Kar ne vidimo, a ovira mnoge jih je zanimalo. O tem se bomo spraševali tudi v tokratnem gimnazijumu. Zraven tega bomo govorili tudi o pomenu povezovanja lokalne skupnosti, mednarodnih povezavah in še čem. Vabljeni k poslušanju.
15: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
16: Dragi, kaj to piješ?
27: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
16: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
27: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
28: V vseh lekarnah in na valens.si.
29: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 50 let po rušilnem potresu, ki je spodbudil premike. Radio Trst A in prvi program Skupaj iz Špetra.
1: No in res smo skupaj iz Špetra, tokrat bo to naše zadnje današnje javljanje, a z vami bomo skoraj do 17. in do takrat se bo zgodilo še marsikaj lepega.
2: Ja, res je, Lucija, pridružilo se nam bo cel kup zanimivih sogovornic, slišali bomo tudi glasbo. Mi smo tu, zdaj smo se preselili še v studio številka 3 v dvorano Slovenskega kulturnega doma v Špetru. Lepo pozdravljam tudi vse navzoče, ki so prišli poslušati v živo in seveda vse poslušalke in poslušalce prvega programa in Radija Trsta, ki z vami delita zgodbe iz Petra skozi ves dan. Z nami bodo tudi pesnice kolektiva Mavričnega, tudi tako so opremljene danes, oblečene s takšnimi pisanimi šali in ogrlicami Pjura Mavra, ki so letošnje prejemnice srebrnega priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti, saj z umetniško močjo ohranjajo narečja in dvigujejo slovensko kulturo v Benečiji. Seveda vas prav lepo pozdravljam.
1: Z nami bo tudi Sara Simončič, predstavnica mlajše generacije oseb, ki tudi pišejo v slovenščini. Lepo pozdravljena. Pa seveda skupina Ostajki, o kateri kaj več povemo po njihovi prvi skladbi, to bo Križuc.

0: Ulala, tole je nekaj glasbe, da vse napolni z energijo, takole v sredinem popodnevu, če ste na poti domov, če ste še v službi, kjerkoli nas želovite. To je bila tole skladba Križuc v izvedbi skupine Ostajki, to so Jani Skočir kitara, David Omazetič na klavijaturah, Andreja Trušnjak na basu in Danijele Čičigoj na bobnih. Hvala lepa, Ostajki, da ste si vzeli čas danes in prišli sem in igrate takole v živo za nas. David Omazetič, veliko izrazov smo se danes že naučili tisti, ki ne prihajamo iz teh krajev, ampak Ostajki, kaj pa to pomeni in zakaj ste si nadeli takšno ime?
1: V slovenščini Ostajki so pač ostanki, to, kar ostane notu krožniku in noben noče. Ne? In mi smo tisto, ki ostaja. Ne? Ker smo o Ostajki raznih bendov, raznih projektov, smo mi ostali in ja, pač smo Ostajki.
0: Ampak tisto, kar ostane na koncu, je pa navadi najboljše še s kruhom za pomazati.
1: Ne za vse, ne, samo ja, je pa res, da tekma dober gušt, bi rekli mi, ne, lahko ne, lahko mislene, da smo dobri kot ostanki. Ne. Mi smo v resnici mislili v negativnem smislu, da smo tiste, ki ne, smeti skor, ne. To kar noben noče.
2: Da, vas ravno nihče noče, priča tudi dejstvo, da ste, smo vas tudi mi zamenjali za zmagovalno skupino, se ima Beneške pesmi leta 2024, ker večkrat spremljate tiste, ki so zmagovalci, tako ste se pošalili tudi na vaših družbenih omrežjih, ko ste razkrinkali našo fake news, da pa vaša glasba nekako še ni zmagala se ima. Več o Sejmu še slišimo danes, ampak kaj je za vas osebno Senjam? Kaj pomeni Senjam Beneške pesmi?
1: Za me, že kot otrok, Senjam je bilo, ne vem, cilj. Ne, kjer sem hotel odr, kjer sem hotel igrati. Pole, kadar smo po veliki pauzi, kadar leta 2008 se je kulturno društvo Rečanje spet začelo organizirati Senjam Beneške pjesmi, pač od takrat smo vedno bili pri sotni. Ne, in ja, je nek dogotem, kde ko kateremu nočemo manjkati, ne, hočemo biti prisotni in pač z našo glasbo, pa tudi s tem, da pomagamo pevkam ali pevcem, ki nimajo benda.
2: Tako da vam v teh tednih vaj res ne manjka, namreč Senjam Beneške pesmi se na Ljesah začenja že čez 2 tedna, med 15. in 17. majem. Ja. Je to že naslednji teden? Ja. Ojoj, sem
0: tako
2: jaz zgubila kak teden,
0: ne? Mes,
1: ja, ja, ja,
2: tako da ni več toliko časa za vaj, le še
1: sem
2: generalke.
1: Sem si upavljen, jaz da je še en teden, ma hani.
2: Hani, ne? Hani.
0: David, najlepša hvala, vas pošljemo nazaj za klavijature. Lepo smo že uvedli vse skupaj v Senjam Beneških pesmi, ki se bo torej odvijal na Ljesah v občini Grmek. Besedilo pesmi mora še danes biti obvezno v slovenskem narečju, kar se tiče glasbe, pa ni posebnih določil. Prvič se je festival odvijal leta 1971 in v zborniku Pustita nam rože po našim sadit. Aldo Klodič, Duša Sejma, piše, da so mladi takrat razumeli, da za ohraniti majhen rod je potrebna kultura.
2: Margarita Trušnjak, predsednica društva Rečan, 36. Senjam Beneške pjesmi je torej pred vrati. Če se ozremo nazaj, lahko trdimo, da je poslanstvo Sejma obrodilo velike sadove, kakšna pa je tudi njegova vloga danes?
3: Ja, mislim, da Senjam Beneške pjesmi je zelo pomemben za celo Benečijo, ne samo za Rečansko dolino, ker tam združuje tista rdeča nit, ki veže vse mlade iz naših krajev in tudi iz Posoča, tako smo videli in poslušali tudi ta bend Ostaj, ki je mešano, ne, mislim, so tudi iz Posoča, tako da že ta je en velik cilj za Senjam Beneške pesmi. Ne? Tako da naslednji teden bomo poslušali 18 novih pjesmi, novi po besedilu in tudi po glasbi. Napravili smo kot ponavadi CD, bo pesmi bojo tudi na Spotify. Mislim, da smo veliko pot prehodili od prvega sejma, ki je bil pred 55 leti, to je leto 71, Jaz se ga lepo spomnim, če tu sem bila majhna, začela sem peti usenjam kakšno leto kasneje, ko sem bila še otrok in so bile take pjesmi, ki so nastorili čut en del slovenskega naroda. Ne? Senjam se je rodil prav s tem namenom, takrat v tistih Senjam se je rodil prav s tem namenom, takrat v tistih letah pri nas je

0: Nekaj, ki par kliče ljudi, da bi začeli pisati v slovenskem nareču, ker takrat nismo znali pisati in nucati stresice in tiste slovenske, recimo, črke. Tako da je bila ena šola in od tistega vidika je bilo narejeno dost poti, ker danes imamo dvojezično šolo, same društva so delale skozi leta tečaje slovenskega jezika, tako da do nas vsak lahko napiše v slovenskem nareču, ni treba tako se potruditi. Pa bila tudi največ, najbolj dolgo pot, največ velik korak je bil napravljen na glasbenu področju, kjer tudi glasbena šola, tle v Špetru je dosti par pomala, do nas bila, da vsak mlad zna igrati saj instrument in tako sanjam je tudi na par ložnost za, da se bojo rodile bende in to vidimo tudi na sejmu. Bi rada dodala tudi, da prijatelj Davide Tomazetić je v Dioniso staj, ki spremljajo, ne samo on, Davide Tomazetić je zelo pomemben za sanjam beneške pjesmi, ker on sledi vse, kar se tiče glasbe in par pomaga, pripravlja tudi harmonizacije, kupa iz bende, v katerih igra, tako da je vedno prisoten na odr, ker dela tudi dosti za najboljši rezultat in ko boste poslušali v živo ali pa na CD-ju te pesmi, boste tudi videli kakovost in kako dosti truda je za vsako pesem.
1: Najboljši kosi so ostajki.
2: Ja, tako lahko rečemo. Gospa Margarita Trušnjak, uvedli smo vas kot predsednico društva Rečan, ste tudi ena izmed petih narečnih pesnic kolektiva, ki ste mu dali ime po Maurici. Pjura Maura je namreč narečni izraz za Maurico in čas bo, da vas poznamo s poezijo. Doma ste iz Sevc, prav tako v občini Grmek pišete v narečju iz Rečanske doline in leta 2020 je šla vaša pesniška zbirka Same misli s čudovitimi ilustracijami Elene Rukli. Kaj nam boste danes prebrali?
0: Danes, že ki govorimo o sanjam beneške pjesmi, bi prebrala poezijo, ki je bila napisana Pruderata pjesem, ugrazbil jo je kantautor furlanski Franco Giordani in je bila napravljena za pruza in sanjam beneške pjesmi. Kao stane, nahulni rdeci so ratal suhi, ortensija tupiču tarpi, druga hiša je ugasnila luč, an tam sama stoji. Pajčulne se pledejo oku vrat, zad za hišo pod plehan, tam je zdrvi na sama mačka, kdo vija, ki lovi. Ka bo znam? Jonijavic žive duše v telim koncu vasi, na zapuščajo sada vsi, šla za nemar si tudi ti. Kao stane od pota an suzi, potleki vjetar ih bosca an hladi, od sonca, ki miha, an življenje podari, od noh, ki se objemajo tu sijene. Ka bo znam, ka ostane zad za nam, ka ostane, ka bo znam.
1: V istem narečju, v rečanskem narečju, ustvarja tudi Andrejina Trušnjak, s katero si z Margarito delita tudi priimek. Andrejina je v kolektivu Pjura Maura tista, ki je verjetno najbolj nagrajena, zelo veliko sodeluje pri raznih natečajih za narečno poezijo, predvsem v Italiji. Išli sta dve njeni pesniški zbirki in ena je tik pred izidom, smo slišali, to so Sanje morejo plut vesoko, Pingulavenca, ki jo ni je bilo in zdaj bodo še zvoki izgubljeni. Tudi vi, Andrejina, ko ste začeli pisati, je bilo to vsekakor povezano tudi s sejmom beneške pesmi.
3: Ja, jaz sem imela samo 10 let in čas, kar je bil te prvi sejm beneške pesmi. A moji bratre, moje sestre meni so pejali za sabo, da so se bali, da bojo kake pomote, kjer društvo Rečan je bil slovensko društvo, je bilo nimar kajšan problem, recimo, kar se so kjak pripravili. Pa so naredili no, zares lepo riječ, ki so posneli na magnetofon vse pjesmi. In tu malo dni smo jih vsi pijali hor doma, smo se jih navadili. Za me tole je bilo en svet, ki se mi je

0: pa Ruzak, je bilo vsak dan je govoriti po slovensko, ne? Ma, jaz nisem mislila, nisem vedela, da se mora tudi pisati po slovensko. Antakua, kaj so leto po tle, malo let po tle, sem začela prostolin tle pisati, moram zahvaliti na tečaj moja vas, ki so ga bili pripravili tle studijski center Nedižeš Pietra, ki je spodbujo te mlade in otroke za napisati jak po slovensko, tako, ki smo znali. Tako da smo pisali, kar smo prebrali, nismo vedeli, kar smo bili napisali, tako so nam Marka rekel, ki je ali Margarita Strešice in slovenske čarke, ne. In potle tole tle mi odparlo en svet, in je na rečki nosen naprej, ki držimo notar vse mi tudi od kolektiva Prima Maure zapisati po našem, po slovensko.
1: In še preden slišimo vašo poezijo, ki ste jo izbrali, dodam samo še, da Društvo slovenskih pisateljev pripravlja nekaj res posebnega za vse vas. Pripravlja se namreč antologija beneške narečne poezije, v kateri bo vsaka od vas imela svojo knjigo. Nažalost ne moremo podrobneje zdaj povedati o tem, ampak si predstavljam, gospa Andrijana, da vam to veliko pomeni, ne?
0: Ja, zelo veliko, ki recimo, da iz Ljubljane prav so pomislili na nas, in nam podarijo tolo veliko stvar.
1: Zdaj pa bomo slišali eno pesem, kaj ste izbrali?
0: Pit stop. Moram se ustaviti. Moram prav se ustaviti. Sada. Za pogledat življenje. Prijatku teče previc deleč. An zhine za ovinko. Prijatku ko se spremenil mahlo, a se zgubil velikem niču. Prijat, ko se pošuši potočna, sledijo moji štupjeni v luž. Prijat, ko kadiš od semina, se ponuca, a rata samo nebua.

0: Ki si bila ti, se ima beneške pesmi leta 2022 in spet smo tu v Špetru s kolektivom Piura Maura, ki ga sestavlja 5 narečnih pesnic iz različnih dolin in krajev Benečije. Vse imajo skupno to, da pišejo tudi zato, da rešujejo pozabljene besede njihovih narečij. In že vabimo na oder naslednji 2. Z njima se selimo tudi v druge prostore. Iz Idrske doline prihaja Klaudija Salamand.
1: Ja, tako, gospa Klaudija, vi ste učiteljica na dvojezični šoli, kjer smo bili že dopoldan. Ob tem tudi ustvarjate. Leta 2016 je šla vaša pesniška zbirka Da bi mogle besede. In mogoče kar začnemo s poezijo. Kaj ste izbrali? O čem boste brali? Gremo v pozabljen kotiček sveta.
2: Sem izbrala pesem Tan v pozabljen kotu sveta, ki govori o armariču, ki v sebe ima eno jamo. Tela jama se je rodila med drugo svetovno vojno. Tam na koncu, zapuščeni dolini, kjer ridarja zvestuo teče, tam v stari, umarni hiši, kjer zidovi se potjo, tam v kantonu, kjer v miru pajki pajču ne delajo, tam je stari armarič, v zid zazidan, tam v rata lesene je črna, hlaboka rana, tam v tisti rani živijo žalostni, an strašni spomini na strijanje, če zidarjo. Jame, ki pusti strah, ostanejo. An če so majhane, zgradijo visoke zidove, moč novih, an nadušnih nasmehov, jih lahko zbrišejo tam, an tle.
0: Idrska dolina je tista med dolinami Beneške Slovenije, ki je najbolj zapuščena in to ni na ključe.
2: Ja, Idrska dolina je res najbolj zapuščena, antiha, o dolini celi Beneči, ker je na robu, na kotu med Italijo in Slovenijo in ker na žalost je imela v zgodovino prunesrečno vlogo. 600 let, reka Idarja, je bila meja in je še danes. Ampak v starih cajtih, tudi če bila meja, vasi na obe strani so bile žive, njive so bile obdelane, je bilo veliko mlino, ki so mleli koruzo, pšenico. To do druge svetovne vojne. Med hladno vojno reka Idra je bila strogo zavarovana in telepolitične, ekonomske, zgodovinske spremembe so prinesle do izseljovanje in dolina se je spraznila. Sada v 6-7 vasi živi 30 ljudi. Ni otrok, je zelo malo mladih, ampak tisti, ki smo gledamo biti kupaj, se združiti moči, zajti naprej.
1: Da bi na vdih še tako živel, da bi tudi s pesmijo tako uporno in z močjo šli naprej, vam želimo. Seveda, gospa Klaudija, in tudi vam, gospa Luiza Batistič, predlagam, da tudi vi začnete kar s poezijo. Leta 2024 je šla vaša pesniška zbirka Ti si, ampak za današnji posebni dogodek ste pa izbrali eno novo, kaj ne?
3: Ja, jo ni v knjigi. Moj cajt. Tist hor na planine je bil moj cajt. Pastirjan krave po stazeh, poljete, kazoni, naše hišce, rosce ubrane za se zdravit, mlijeko an mast za preživjet. Sada je cajt od druzih, se prave, da nama tajure, kazoni so bajte za vikend, travnik, park za se igrat, staze so za turistam pise, rosce an trave prez moči. Vse, kar je, gre na Facebook, za se pokazat, preznat, ki je si. Tudi jaz grem, hodim prot, moji boginji, mat zemlja.
0: in smo se s to poezijo že preselili na drug konec Benečije, na Matajur, oziroma kako pravite tu Matajuru, Luiza?
3: Aj, ko sem bila majha na dolu Marsini, smo govorili, gremo oh kalon, gremo gor na planino, kar sem začela z mojim možem se smučati, smo govorili, vsi gremo se smučati na Matajur, za me Matajur je bila vas, tako da mislim, da je več imenu, ki nam spominja, koliko let ima naša gora.
0: Izdali ste tudi vi že več knjig, mnoge od teh beležijo izredno dragoceno ljudsko izročilo teh krajev. Zaslužni ste tudi za etnografski muzej Varha Matajura, za katerega ste tudi prejeli priznanje Naša Slovenija. Ste pa, Luiza Batistič, tudi predsednica planinske družine Benečije. No, društvo se je rodilo leta 1992, zelo pomemben dosežek tega društva pa je bilo postavitev doma na Matajure leta 2000, je tako?
3: Ja, ima 25 let naš dom na Matajure in mislim vedno tako, nimar pravim vsem, da je tist most, ki povezuje našo majhno realnost, ki je Benečija, vse kar je zunaj, mislim na Furlanijo, na celo Italijo, ma tudi na Šoško dolino, na celo Slovenijo. Kaj pridijo planinci ali pa turisti, večkrat ne znajo, kam so prišli in nam vprašajo, zakaj je vse po slovensko. Tako da mi kažemo, da smo kva trdua, kva močnua ljubimo našo goro, našo kulturo, naš jezik in tako dom se upam, da bo, ker imamo že mlade, ki držijo za tel dom, nimar odpart. E, je odpart vsako nedeljo, skozi celo leto, v soboto tudi polijete, če se da našim članom, tako da se enkrat povabim vse, vse planince, vsi tisti, ki nas imajo radin, ki nas čejo poznat, pridit v domu na Matajure, ker je prav lepo.
4: Kakšno lepo povabilo za takšen aktivno preživet dan, še s kakšno poezijo Pjura Maure v roki, ki jo lahko kdo prebere tam na vrhu ob domu, pa bo dan popoven, kaj ne?
0: Tako je. No, ampak mi se z ostajki že selimo v Videm, skladbo Videm, moj dom.

0: Dober dan, tukaj Špeter in tukaj za nas igrajo Ostajki. Še zadnje minute oglašanja tega skupnega predvajanja Prvega in Radija Trsta so pred nami o 50-letnici potresa, ko se veliko oziramo in tudi s pomočjo pesnic smo se tudi naprej.
1: Z nami sta zadnji današnji gosti. Izjemoma bo to nekdo, ki ni član kolektiva Piura Maura, in sicer Sara Simončič, profesorica na dvojezični šoli, trenutno na študijskem dopustu, in pa Marina Černečič, to pa je članica kolektiva Piura Maura, kulturna delavka in članica, ja, kot smo že rekli, kolektiva.
0: Tako, gospa Sara Simončič, mogoče jaz najprej stopim do vas, oziroma vi stopite malo bližje meni, takole. Vaše ime zasledimo med tekstopisci, se ima beneške pesmi že v letu 2014. Leta 2016 ste sodelovali skupino Sons of a Gun, se pravi, da ste začeli v narečju pisati še zelo mladi.
2: Ja, res, zdaj v resnici nisem niti se spomnila, koliko časa nazaj. Mislim, da v resnici sem pisala, prej so omenili ta natečaj Moja vas je že od vrtca, ker s tem natečajem so nas nekako dali vedeti, da je naš jezik pomemben.
0: In kakšen odnos imate vi, kot mlad človek, do pisanja v narečju, do ustvarjanja v njem?
2: Mislim, da je to najbolj intimen jezik, ki ga lahko uporabim, in zato je prav jezik srca. Mislim, da zato pa pišem v tem jeziku. Čeprav v resnici mi je všeč se igrati z jeziki, ker sem itak tudi sem se učila jezike in poučujem jezike, zato mi je všeč malo eksperimentirati.
1: Sara Simončič, Senjam beneške pjesmi v organizaciji kulturnega društva Rečan Aldo Klodič se bo zgodil že tako rekoč prihodni vikend med 15. in 17. majem. Boste tudi letos sodelovali s kakim besedilom, preden slišimo kako vašo poezijo?
2: Pravzaprav, ja.
1: Ja?
2: Že dolgo let nisem sodelovala, ampak letos, ne vem, je ratalo nazaj.
1: No, s kom vas bomo slišali, samo še to na kratko?
2: Zdaj neki novi
1: bendu.
2: Ne bendom, ansamblom, recimo tako sodelovanjem. S skupino Gušin Ramfang in pa bo sodeloval tudi Igor Černo, ki sicer ima že svojo skupino in sodeluje z drugimi glasbeniki.
1: No, kaj nam boste pa danes prebrali?
2: Danes bi začela z eno pesem, ki nima naslova. To je, gre tako. Nimam moči za prenoči, da ne vidim praznine, kjer te ni. Kje ostanejo besede, ki jih ne obedam vič iz gori? Ti, ki sme naučile imena rož an cvjeti, se bojim, da če te ni, ne bo pomladi. Če bi šla naprej, mogoče malo bolj romantično, optimistično. Ta je pa pesem, ki sem jo napisala leta nazaj za Senjam. Naslov je Ponoči v tvojih oči. Bluo je okole ponoči, kar sem padla v tvojih oči. Sama tama, sama s tamo, sama tama, sama s tabo. Noč brez lune ne zvezdi je zasijala v toji tami. Horka, brez dna, hlaboka, tako ko ne bua, me je ujela. Tama, ki jo slepi, čudna ali lepa, neulovljiva, me je uvila kukovtra v zimski pastijej. Moje sanje se naboje, teletame tako črne. Moje sanje se naboje, teletame tako mahne. O želodca ljubezen močna, ko sama lakota, se je vlila v me, se me vrti, ampaden, večno, v nočni potok tojih oči.
0: Čudovito je bilo tole, malo sem kukala v vašo črno knjižico, tako lepo lično, s svinčnikom napisano. Najlepša hvala, gospa Sara.
1: Ja, ni se nam bati nekako za bodočnost narečnega pisanja, če slišimo Saro Simončič. Marina Černetič,
3: Najte mlada, sem te stara.
1: Vi danes zaokrožate, vi ste z nami že cel dan, ne vem, če veste, ampak vaše besede so bile vključene v džingl, ki uvaja vsako naše oglašanje, zato ste tudi zadnja iz kolektiva Piura Maura, ki danes zaokrožate ta današnji nastop. Tudi vi ste v narečju začeli pisati po sili, ste nekoč rekli, sicer za gledališče, zdaj ste na Beneško gledališče vezani od samih začetkov in podpisujete izredno veliko število prevodov najrazličnejših dramskih tekstov. A če ostanemo pri poeziji, naj omenimo vašo zbirko Pa nič ni še umarlo iz leta 2007, Pozdrav iz Benečije iz leta 2020 in ne vem, če smo še kaj pozabili.
3: Ne,
1: a danes nam boste prebrali eno izmed najnovejših pesmi, če imamo prave podatke, še neobjavljeno poezijo, ki pa govori o potresu.
3: Ma ja, ker tema je bila potres, sem pomislila, da preberem eno potresu, ker tudi potres je veliko škode naredil tle par nas, posebno v drugih krajih, tle v Špetru, resnimo, ne v drugih vseh, ampak je blizu škode je naredil tudi veliko dobrega. I tiče res. Zemlja je upila, smo jo čul šumijat, hučat, skripat, smo jo videli na teh ovad zidove, mal traturata, igrat se na tanke hlaže, am plesale so lampadine nad mizo. Letijet, zan sam mahnjen, se uhanit korcan dol strijehe, am pozabit na ostale. Vsak za se, ja, masa, an sam mahnjen, am potle, as musi tle, kaj blua, mas mormo varvat od zemlje. Se trestku špica. Pa kudrijav se buj močno ukoreninit. An pohnat, nazaj, an še.
1: Pohnat, nazaj, an še, mislim, da ta poezija zelo lepo zaokrožuje vse današnja javljanja, vse današnje intervjuje iz Benečije. Mislim, da je na mestu, da na odr povabimo vse članice kolektiva Piura Maura. Sara, vas prosim, da se za trenutek ja umaknete, hvala. In sicer ob zaključku bomo začeli z Marino, ampak potem nekaj minut imamo še, da se lahko oglasite, dopolnite še ostale. Potres je bil torej tudi priložnost za Benečijo. Kako si sami predstavljate bodočnost Benečije danes?
3: Ma, potres nam je pokazal, da je ne moč je delati kupe brez se partit, prva stvar. Torej, tudi kar je vse že porušeno, kar misliš, da nimaš več nič, vieš, da če se zavihneš roke, lahko narediš kjek velike. Torej, jaz tole se upam za nas. Vsi teli mladi, ki so veliko upanje, tudi sem rada, da Sara napiše samo za Senjam, recimo, ker Senjam je zelo važen, zelo pomemben za naše kraje, ker je tista moč, ki ti stori pisati po slovensko. In o nas še govori ne ponareče doma, recimo, ki moram reči, hvala dvojezični šolzah se govori še slovensko, ampak nareče se vemo vsi, da se malo zhubja. In za zaključ lepo, pravem saldu norijač, so me spomnilo, ne prijat. Pravem saldu, da kriva petek, so tele pametne žene, ki živijo tle po naših dolinah, ki jih je še, imajo telo posebnost, da imajo noge nazaj obrnjene. Ma ki pomeni, imajo noge nazaj obrnjene, ma grejo napri. Torej, koriti napri, ma spoštovat, kar je zad za nam. Kar so naše korenine, kar je naš jezik, kar smo mi. Pa moramo gledati naprej in gledati sodelovati in graditi naše življenje v bodočnost.
4: Kaj sploh še dodati?
1: Vseeno bi jaz še enkrat vprašala Andrejno Trušnjak, Margarito Trušnjak, Luizo Batistič, Claudio Salamand in seveda Marino Črnetič, če bi želele še kaj posebnega dodati.
4: Oziroma glede na to, da ste takšne mojstrice besed, vsaka v eni besedi eno željo za prihodnost teh krajev za naslednjih 50 let.
5: Ja, jaz mislim, da bodočnost Benečije se jo bo videlo naslednji teden prav na Senjam Beneške pjesmi, kjer se zberejo res veliko mladih in tam se vidi, kako je živa naša skupnost in kako mladi, če jim daš možnost, zmorejo res veliko, a vse ni treba in zaupati in to delamo odvedno kot kulturno društvo Rečan.
4: In še za eno besedo, še za ostale tri, recimo?
2: Benečija bo živjela, če te mladi bojo, če bojo te mladi,
6: in če bojo mogli ostati tle.
4: Mladina naj ostane.
6: Ja, jaz sem optimist, ker vidim tu v planinske družini Beneče, imamo majhno skupino mladih in oni ljubijo, kot jo ljubim jaz našo zemljo in vsa ta velika ljubezen do naše kraje, naše zemlje, ti pomaga delati prostovoljno.
7: Tudi jaz sem optimistična, ker tudi če nas ni dost le v Beneči, ma tudi danes mislim, da smo pokazali, da ljubimo našo zemljo in smo zelo vezani na naše besede, na naš jezik in da kadar se združijo moči, ko mi drus, babi se pira maure, energija pride bom sama par sebe, anče v, so trenutku življenji, ki so težki, ma kupe se lahko se lahko gre naprej.
4: Torej, spoštovanjem do preteklosti, gremo naprej, mi pa zaključujemo, mogoče povabim še Saro Simončič, da se pridruži, tako da bomo vsi družno na odru pozdravili publiko tukaj v dvorani in pa seveda vse vas, drage poslušalke in poslušalci, ki ste bili z nami od 9. ure in 35 minut.
1: Z vami in z nami je bila tudi Mateja Železnikar, ki se nam je pridružila na odru in mogoče prav tebi predajo mikrofon, da začnemo z zahvalami in pozdravi.
8: Ja, bil je kar kompleksen projekt, sodelovalo je veliko ljudi, zato se ne čudite, če se bomo zdaj še nekaj časa zahvaljevali. Če gremo najprej v Ljubljano. Torej, v Ljubljani so pri tem projektu danes pomagali Andreja Čokl, Jovica Novković, Bernard Stramič, tu v Špetru pa smo bili Vladimir Jovanović, Damjan Rostan, Vjekoslav Mikes, Gašpar Vodlan, Žan Markič, Mojca Delač in jaz.
1: V Trstu je bil zadnji za mešalno mizo Samuel Montalto, popovdne v asistenci Jari Jarc, asistenco v Špetru je koordinirala Alenka Florenin, za družbena omrežja je mojstrsko skrbela Antje Gruden, za ozvočenje je sta dodatno še poskrbela Juri Laurenčič in Jan Kosič. Zdaj pa še zahvala gostiteljem, kaj ne, Mateja?
4: Ja, tako je. Jaz imam mikrofon, tako da jaz začnem. Zahvala muzeju Smojn in Inštitutu za slovensko kulturo, kjer so nas tako lepo sprejeli. Lepa zahvala Dori, Lari in Vidi za vse.
1: Tako, zdaj pa še zaključna skladba skupine Ostajki, ki že napoveduje njihov novi album. To bo Kresna noč.
4: Mahamo iz Petra.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventi.
1: Ura je 17.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Finančni minister Klemen Boštjančič zavrača očitke o katastrofalnem javnofinančnem stanju. Dodal je, da živimo v času izjemnih pritiskov na javne finance, na katere se mora odgovorna politika odzvati pravočasno. Znova je pozval vse proračunske uporabnike naj poiščejo rezerve. Opozoril je še na posledice interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bo državni zbor odločal v ponedeljek, čež da prinaša pomembna fiskalna tveganja brez jasnih rešitev za nadomeščanje izpada prihodkov. Španija je pozvala Evropsko komisijo, naj za zaščito neodvisnosti Mednarodnega kazenskega sodišča in Združenih narodov ter njunih prizadevanj za zaustavitev genocida v Gazi sproži evropski akt o blokiranju. K temu je pozvala že Slovenija, potem ko so Združene države Amerike lani uvedle sankcije proti več sodnikom in tožilcem sodišča, med njimi Slovenki Beti Hohler. Španski premier Pedro Sanchez je danes opozoril, da Unija ob omenjenem preganjanju ne sme ostati nedejavna. Dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem so po upokojitvi sodnika Franca Bošica s tem mesecem ostala brez sodnikov z znanjem obeh jezikov. Za dvojezične sodne obravnave bodo po besedah avstrijske pravosodne ministrice Anne Sporer uredili kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. V manjšinskih organizacijah opozarjajo, da ta predlog ni bil usklajen z njimi. Slovenski turizem je imel v prvih 4 mesecih 5-odstotno rast prihodkov in 6-odstotno rast prenočitev. Kot je ob odprtju panožne borze v Portorožu še povedala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj, pa so v dneh prvomajskih praznikov zaznali 4-odstotni upad prenočitev v primerjavi z lani. Tuji agenti našo državo vidijo kot varno in dostopno destinacijo z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo storitev, opozarjajo pa na slabe letalske povezave. Ljubljanski policisti so prijeli 52-letnika, ki je osumljen, da je na območju Šiške z ostrim predmetom poškodoval 31-letnico. Kot so še sporočili, živita na istem naslovu in nista v partnerskem razmerju. Proti osumljencu so odredili pridržanje, oškodovanka je na zdravljenju in je v smrtni nevarnosti. Motiv še ugotavljajo. Po podatkih Agencije za okolje bodo zvečer in po noči še plohe, več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Jutranje temperature bodo od 10 do 15. Jutri čez dan se bo jasnilo, predvsem v vzhodni polovici države bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva dokaj jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še jasno, čez dan pa se bo povečevala koprenasta oblačnost. Suho bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je krajši zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti je med priključkoma Marjeta in Zlatoličje promet proti Hrvaški oviran zaradi pokvarjenega vozila. Štajerska avtocesta proti Ljubljani bo zaradi del zaprta od 21. do 1. zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter od 21. do 4:30 zjutraj med Šentrupertom in Vranskim. To so bila poročila, ura je 17 in 4 minute.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji se bomo pogovarjali o tragičnih delovnih nesrečah. Naj povzamem le nekaj medijskih objav letošnjega leta. Na enem od delovišč na Jesenicah se je zjutraj zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl 36-letni moški. Po doslej znanih podatkih ga je med izvajanjem del povozil delovni stroj. V Žalcu je v delovni nesreči umrla 62-letna ženska. Po prvih podatkih je na njo med čiščenjem prostora upadlo kovinsko okno. V občini Velenje se je zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl kmetovalec. Pod seboj ga je pokopal viličar, ki se je prevrnil. Prihodnji teden bodo minila 4 leta od nesreče v Kočevskem Melaninu, kjer je življenje izgubilo 7 ljudi. Namen današnje oddaje je poiskati razloge za vedno večje število teh tragičnih dogodkov. Z gosti bomo v vodu pregledali stanje na področju varnosti in zdravja pri delu, v nadaljevanju pa iskali rešitve, ki bi preprečile nepotrebne izgube življenj. V studiu ob 17, ki ga povezuje Murška Valjavec, danes sodelujejo. Direktor inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, Goran Brkić, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Predstavnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, doktorica Andreja Margan, pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
0: Z nami sta tudi predstavnika delodajalcev ter delojemalcev, to sta direktor informacijskih tehnologij in trajnostnega razvoja podjetju Hidrija Boštjan Tušar ter pa izvršna sekretarka sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Mateja Grečnik. Lepo pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Živjo.
0: Podatki kažejo, da se število smrtnih nesreč v primerjavi s preteklimi leti povečuje. Do sredine aprila je bilo zabeleženih 11 nesreč s smrtnim izidom. Prazniki so prinesli še 2 novi smrtni žrtvi. Inšpektor Goran Brkić, še preden se pogovorimo o vzrokih, nam lahko poleg te statistike predstavite ozadje tragičnih primerov, ne zgolj nesreč s smrtnim izidom, ampak recimo delovnih nesreč na splošno. Kdo so običajno osebe, ki umrejo v nesreči oziroma se poškodujejo, so to v večini moški, mogoče ženske, je kakšna panoga, ki še posebej izstopa, so mogoče nezgode pogostejše pri manjših, pri večjih delodajalcih in seveda, kaj se zgodi največkrat, kaj nam lahko poveste?
1: Kot ste že omenila, v letošnjem letu beležimo res velik porast smrtnih nezgod. Do konca aprila se je vse skupaj smrtno poškodovalo 12 delavcev, od tega je bila ena delavka. Zadnja nezgoda, ki se je zgodila 2. maja, ki ste jo omenila v uvodniku, je šlo v bistvu za nezgodo občana na kmetiji, tako da ni šteti za nezgodo pri delu, v smislu zakona o varnosti in zdravju pri delu. Skupni imenovalec letošnjih nezgod pri delu je mogoče ta, da se večina teh nezgod zgodila na zunanjih deloviščih, se pravi izven prostorov delodajalca. Prevladuje starostno, so zastopane vse starosti od mlajših delavcev pa tudi do starejših. Beležimo pa tudi vsaj 2 primera, ko je šlo za zaposlovanje na črno oziroma delo na črno. Razlogi za nezgode so bili različni. V 5 primerih je šlo za palec elementa konstrukcije ali debla na delavca, v 3 primerih je delavca povozil oziroma stisnil delovni stroj ali tovorno vozilo, enega izmed teh ste omenila v uvodniku. Imeli smo pa še po en primer padca z višine, padca delov stene na delavca med njenim podiranjem. Imeli smo en padec delavca z komunalnega vozila pri počasni vožnji vozila in pa eno prevrnitev delovnega stroja.
0: Panoge, gradbeništvo, kmetijstvo?
1: Panoge so različne, je komunalna dejavnost, gradbeništvo, gozdarstvo,
0: manjši, večji delodajalci.
1: Različno. V 3 primerih je šlo za delodajalca z večjim številom delavcev, se pravi več kot 250, so pa tudi primeri, ko je šlo za smrt delavca v primeru enoosebne gospodarske družbe oziroma samozaposlenega delavca. Pri ostalih je pa tudi razlika, velikost delodajalca različna od velikostnega razreda, od nič do 10 delavcev, pa tudi več od 11 do 50.
0: Zdaj, ko se pogovarjamo o pregledu stanja doktorica Andreja Margan, številke so res alarmantne, lahko rečemo, ne? In zdaj v javnosti je slišati, na področju varnosti zdravja in zdravja pri delu smo stopili korak nazaj, zdaj rešujemo, kar se rešiti da. Vi sodelujete v projektu Celosten pristop k varnosti in zdravju pri delu, kjer ste že opravili veliko intervjujev, fokusnih skupin. Kaj ste ugotovili, se strinjate s tem, s to ugotovitvijo, da torej stanje zagotovo ni prav nič dobro oziroma je res alarmantno?
2: Drži, da smo znotraj tega projekta se pogovarjali z različnimi deležniki in da izpostavljajo, da se v zadnjih 20 letih z področja varnosti in zdravja pri delu poslabšalo. Razlogov je več. Nekateri razlogi so tudi zaradi tega, ker smo želeli olajšati podjetništvo v Sloveniji in zaradi tega smo tudi zmanjšali nekoliko standarde varnosti in zdravja pri delu, zaradi tega, ker so nekateri to področje videli dojemali kot oviro pri prostem podjetništvu. Nadalje, kar ugotavljamo, da tudi nasplošno imamo v Sloveniji problem glede dojemanja varnosti in zdravja pri delu. Prej ste omenili, da bo kmalo obletnica hude delovne nesreče in mi se takrat ukvarjamo s to problematiko. Potem pa nekako izveni iz medijev, izveni tudi iz našega spomina. V Sloveniji mislim, da moramo, in to so vsi deležniki teh naših fokusnih skupin in intervjuvanci, ugotavljali, da v Sloveniji moramo narediti veliko tudi, kar se tiče ozaveščanja z področja varnosti in zdravja pri delu in da nam tudi manjka institucija, ki bi povezovala področje varnosti in zdravja pri delu, ki bi dala strokovne usmeritve tako strokovnim delavcem kot tudi specialistom medicine dela na eni strani, kot tudi tistim, ki so na uporabniki naših storitev, delavci in delodajalci.
0: Sindikalistka Mateja Gerečnik iz KEJ-a, tudi vi pravite, varnost in zdravje na delovnem mestu je zanemarjeno področje, to je področje, kjer se varčuje, številni delodajalci pa da zamahnejo z roko, ko se jih opozorijo na stanje v njihovem podjetju. Kljub dobro zapisani zakonodaji in opozorilom se število najtežjih nesreč torej ne zmanjšuje. Nam lahko predstavite nekaj najhujših primerov slabih praks, s katerimi ste se srečali na terenu?
3: Lahko. Ne bom rekla, da z veseljem, ker z žalostjo spremljamo v bistvu vsa dogajanja, pa to, da so nesreče, o katerih zdaj govorimo, najhujše in smrtne žrtve, je seveda najslabše, kar se lahko zgodi. Mi pa na terenu v bistvu ugotavljamo, da ja, delodajalci so nekako se postavili v fazo, da zaradi neke produktivnosti zelo malo sredstev ali pa nasploh dajejo v varnost in zdravje pri delu in da jim je to področje predvsem ali pa precej nepomembno. Ne? Ne bom zdaj posploševala, ni povsod tako. Največji problem so manjši delodajalci, tudi tisti, ki nimajo znotraj delovskih predstavništev. Poznamo podjetja, če te spustijo na dvorišče, se ti zdi, da se je tam čas ustavil, da ljudje še vedno hodijo v strganih haljah, nimajo osnovne zaščitne opreme, tudi njihovi stroji so stari 20, 30, 40 let brez nekih atestov in tako naprej. Mi beležimo kar nekaj teh nesreč ali pa dogodkov, ki jih delavci pač prijavijo tudi pri nas. Mi jim nudimo tudi kdaj kakšno pravno pomoč. Ne? In ja, žal ugotavljamo to, da se odzovejo takrat, ko se nekaj zgodi. A ne? Še celo več, ko delavec opozori na neko nepravilnost, a ne? Ga veliko delodajalcev pač tretira kot nekoga, ki zahteva nekaj preveč. Ja, rekla sem, da imamo zakonodajo kar precej dobro napisano, ne, pri izvajanju nas pa ponavadi se malo trudimo, no, oziroma se jo ne držimo. Poznamo primere, ko so delavci delali na neki mašini, ki ni imela zaščitne zaščite, primerne zaščite, Delavec je opozarjal ves čas, da z tisto strojem nekaj ni v redu, dokler mu ni utrgalo roke. Najprej delodajalec ves čas zatrjeval, da je vse v redu, da je delavec sam kriv, celo to, da je sam odstranil zaščito in tako naprej, no, ko pa se je zgodilo to, da mu je trgalo roko, pa so seveda lahko v dveh dneh uredili vse, kar se prej
0: ne dalo. Mimo grede, a drži to, da lahko delavec zavrne delo, če ugotovi, da ni?
3: Res je, da v zakonodaji imamo napisano to, da lahko delavec v primeru, da ugotovi, da delo ni varno, a ne, zavrne delo. V realnosti se pač to ne dogaja. Ne. Mi tudi poskušamo osveščati jih seznanjati z njihovimi pravicami, ampak strah pred tem, da se mu bo nekaj zgodilo, je pač premočan in delavci, če že potožijo predstavniku zaposlenih, a ne, in pač od nas zahtevajo ali pa pričakujejo neke ukrepe, sami se pa ne izpostavljajo, ne, ker smo pa potem na drugem področju, področju šikaniranja, psihosocialnih tveganj, ki nastanejo tudi iz tega. Ne.
0: Dejali ste, da največji problem oziroma največ teh nesreč, da je pri manjših delodajalcih, najbrž tudi pri podizvajalcih, pri SP-jih, kako je s tem?
3: Ja, prej je bilo že omenjeno, ne, nekaj dela na črno in tako naprej. Zdaj naše večja podjetja, pač tist, kar mi pokrivamo, imajo, zaposlujejo ali pa najemajo kup nekih takih enoosebnih DO-jev, SP-jev, ne, ki pač v njihovih prostorih izvajajo neke storitve in v bistvu niso zares zaposleni pri njih, a ne, in nad njimi v bistvu nihče ne bdi. Ne, oni so prepuščeni sami sebi, temu delodajalcu ali pa podjetju pač izdajo nek račun za storitev, ne, in te ljudje zagotovo nimajo na področju varnosti in zdravja pri delu nobenih ukrepov, nimajo ocen tveganj, sami so krivi, če se jim nekaj zgodi. Poznam primer podjetja iz Štajerskega konca, ki ima eno ogromno halo razdeljeno na mikroenote. V teh mikroenotah delajo delavci SP-ji in enoosebni DOO-ji, ki so v bistvu delajo za tega delodajalca, ampak so sami pravna oseba. Ne? In če bi šel nekdo pogledati, a imajo te ljudje za svoje delo ceno tvegane zdravniške preglede in tako naprej, jih zagotovo nimajo. So pa to po večini tujci.
0: Ampak to ni v resnici pravzaprav nič nezakonitega, ne?
3: V resnici ni. A ne? Ker delodajalci v resnici ni. A ne? Ker delodajalci najdejo tisti

0: imeli bi tuk in tuk ur, pa tuk in tuk zaslužka, ne, in tudi te delovne nesreče so v veliki miri, no, se dogajajo točno njim, a ne, točno njim, ne poznajo zakonodaje. Oni se niti ne vključujejo v sindikate, a ne, nimajo nikogar, ko bi jih res dejansko kot kolektiv zastopal, ne, in to so ljudje praktično brez pravic in potencialne žrtve točno teh pogojev, slabih delovnih pogojev, a ne.
1: Z nami je tudi predstavnik podjetja Hidria, Boštjan Tušar. Pri vas je zaposlenih 1800 ljudi, delujete na 8 lokacijah, med njimi so 3 v tujini, izvajate več različnih programov od proizvodnje, štancanja pločevine, imate robotizirano linijo, montažo, skoraj polovico zaposlenih predstavljajo režijski delavci, to so tisti, ki delajo v pisarni. Kako pri vas skrbite za varnost in zdravje pri delu? Različno področje najbrž potrebujejo različne pristope, ampak mogoče za začetek nekaj statistike, kako pogoste so pri vas delovne nesreče?
2: Trend se izboljšuje. Torej, imeli smo negativni trend, v porastu so bile v zadnjih 2 letih poškodbe pri delu, zato smo lansko leto, kot primer dobre prakse, navajam, ne, upeljali veliko aktivnosti dodatnih, ne, ki smo jih poimenovali misli na varnost. Ne. Torej, upeljali smo kampanjo in rezultati so tukaj. Kampanja je bila obsežna, ne samo z, bom rekel, internimi marketinškimi prijemi, ampak tudi z intenziviteto pregledov v sami proizvodnji, to pri nas rečemo gemba vok, ne, s strani vodstva in tudi najvišjega vodstva direktno v proizvodnji. Ne, se pravi, pokažeš prisotnost vodstva v proizvodnji, pokažeš, da je vodstvo na vseh nivojih mar za zdravje in varnost delavcev, ogromno teh aktivnosti bilo in v številki nezgod oziroma poškod pri delu v predpreteklem letu je bilo 38 v naši korporaciji na vseh lokacijah, govorimo o poškodbah, ki imajo vsaj en dan bolniške odsotnosti. Letos smo na, in upamo, da veliko od tega ne gremo naprej, na 4 poškodbah pri delu, smo v maju. Ne. Se pravi, trend oziroma sadovi tega dodatnega vložka so, jaz mislim, da vidni, ne samo, bom rekel, pristop do zaposlenih, tudi tehnični vidiki so pomembni, ne, to pomeni, vložili smo dodatna sredstva v skladnost strojev, ne, tehnična varnost. Veliko delavnic smo imeli z ljudmi, poudarjali to vrednoto, mi rečemo vrednoto, del kulture, ne, da moraš poskrbeti zase in pa tudi za svojega sodelavca, ko vidiš, opaziš neke nepravilnosti, tako kot bi to moralo biti tudi doma pri svojih rednih opravilih, kjer se tudi dogajajo poškodbe, ne, nezgode, ker smo nepazljivi in ker tega te vrednote ne postavimo dovolj visoko in si ne vzamemo tistega dodatnega časa, na primer, da se ustrezno zaščitimo in pripravimo. Tudi pri zaščiti, prej ste omenili, ja, opažate slabe prakse, ne, pri zaščitni opremi, pri nas je to niti približno temu ni tako, ne, recimo res vlagamo veliko sproti, 4000 artiklov pri 1800 zaposlenih nabavimo letno, ne, pomeni od škornjev do menjav vseh, tudi čelad, hlač in zaščitne opreme, ne, očala in čepki za ušesa, spet sluh je, ugotavljamo tudi pri nas medicine dela, velik izziv, ne, in zato smo zelo pozorni tudi na zaščito sluha, oči, glave in vseh, res spremljamo zelo močno statistično vse skupaj in tudi imamo ekipo dovolj, precej močno, no, 5 zaposlenih, 5 varnostnih inženirjev imamo pri 1800 zaposlenih na 5 lokacijah v Sloveniji, praktično vsako lokacija ima svojega varnostnega inženirja, ki živi na tej lokaciji, ki usposablja in sodeluje tudi z vodji proizvodnje in se je praktično dnevno na terenu in deluje na tem. Ne.
1: Od katere, recimo, teh programov pa je največja nevarnost oziroma kje je delovnih nesreč največ, no?
2: Kot ste prej uvodoma omenila, imamo različne proizvodne programe, ne, nekateri so dejansko zelo robotizirani oziroma avtomatizirani in tam je dejansko, to je logično, nesreč oziroma nezgod, zelo malo. Zelo malo. Poznajo se, ja, nezgode so tam, kjer je veliko ročnega dela pri montaži, imamo montažo sestavljanje elektromotorjev, ventilatorjev, tam pride do poškodb rok največkrat, ne. Potem pa je tudi, ja, področje livarne, je problematično. Ne?

0: tam so tudi sicer drugi negativni vplivi, ki ne rečemo nezgode, ampak zahtevne delovne razmere, ki tudi vplivajo na zdravje zaposlenih in odsotnost posledično. Tako da ja, bomo rekli, ne, umazana industrija ima svoje minuse in je umazana. Imamo del te industrije tudi, ne, ki pač se trudimo z vsemi ukrepi, kako omiliti, tudi z ergonomskimi ukrepi, kako omiliti te nevarnosti na določenih delovnih mestih.
1: A sem vas prav razumela, da v takrat, zdaj, ko imate novega lastnika od lanskega leta, prihaja iz Španije, da so takrat pravila še bolj ostra oziroma ne ostra, ampak da posveča ta novi lastnik veliko več časa za področje varnosti in zdravja pri delu?
0: Drži, absolutno. Imamo, bom rekel, srečo, da je lastnik podobna družba iz Španije, ne, ki ima podoben posel in razume posel in razume tudi tveganje. Ima, ko sem prej rekel, vrednoto, ima dejansko vrednoto varno in zdravo delo. In jo živijo z oblačili, ki jih nosijo, z, bom rekel, obvestili, ki jih pošiljajo ljudem, se vidi, da velik odstotek, bom rekel, minutaže v internem marketingu, ne, je namenjen tej promociji varnega dela. Je to podjetje oziroma korporacija v zasebnem lastništvu, tudi to je, mislim, da pripomoglo k temu, ne, da se, bom rekel, lastnik oziroma dva lastnika odločata osebno, po svoje osebni vesti, kaj je prioriteta. Ne. Je to rezultat njunih osebnih preferenc in pa tudi, ja, imela je korporacijo v preteklosti pred leti, ja, tudi nezgodo za smrtnim izidom žal in sicer se strani zunanjega izvajalca, ampak takrat je, mislim, da tudi to pripomoglo k temu pušu, k temu dvigu te kulture v celi, vsej korporaciji, ki ima preko 50 lokacij.
1: A mimo grede, gospa Gerečnik, so tujci, tuji lastniki bolj zavedajo pomena varnosti in zdravje pri delu?
2: Zagotovo. Iz naših izkušenj poznamo kup podobnih primerov, ko je bilo podjetje, ne vem, v lasti Slovencev, ko se je prodalo in so ga kupili tujci, je bila prva naloga menedžmenta, če tudi menedžment ostal enak, urejanje področja varnosti in zdravja pri delu. Zdaj, po eni strani mogoče temu botruje tudi to, da se iz tujine pozna več primerov sodišč pa visokih odškodnin. Jaz upam, da ni tako, no, da so zade res neke vrednote. Ampak zagotovo so tujci na tem področju pripravljeni dati več sredstev, a ne? In tudi od menedžmenta zahteva, da je to področje zgledno urejeno. A ne? Tako da ja. V tist, kar imamo mi izkušen slovenskih lastnikov danes, so delovni pogoji bistveno slabši. Bistveno slabši in ja, strošek varnosti in zdravja pri delu v bilancah mora biti čim nižji. Mogoče bi spomnila še na to, da me veseli, da imate zaposlene ljudi, a ne? Da je služba iz varnosti in zdravja pri delu v veliko podjetjih prva, ki jo outsourcajo, ne, ker je pač to predrago in ocene tveganja pišejo neke najete inštitucije, ko časih niti v podjetje ne pridejo pogledati, kaj se dela in s čim se dela. Ne. Žal.
1: In to je tudi najbrž eden od razlogov za tako stanje kot je. Ne?
2: Zagotovo.
1: Zdaj, po tem uvodnem delu, po dobrih 20 minutah, ko smo skušali orisati stanje na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji, lahko ugotovimo, da je stanje milo rečeno slabo, da so podatki alarmantni. Letos, kot smo rekli, pa še nismo na sredini leta, je umrlo že 13 ljudi. Slovenija pa je na vrhu tudi, ko govorimo po bolniških odsotnostih. Lani je bilo zaradi absentizma izgubljenih več kot 17 milijonov delovnih dni. Skupni delež bolniških je zrastel na skoraj 7%. V zdravstveni blagajni je bilo za nadomestila plač zaradi bolniške namenjenih 6% več kot leta 2024 in sicer 677 milijonov evrov. Poleg tega imajo približno toliko izdatkov zaradi bolniških odsotnosti tudi delodajalci, kar pomeni, da strošek družbe za pojav absentizma krepko presega milijardo evrov. Pogovorimo se zdaj še o ključnih razlogih, o vzrokih za nesreče in številne bolniške odsotnosti. Doktorica Margan. Če recimo tako na grobo ločimo dejavnosti, recimo na delavce, ki delajo v pisarni na eni strani in pa na delavce, ki delajo v industriji. Zdaj rekla bi, da recimo pri pisarniških delavcih so razlogi drugačni za varnost oziroma za večje število bolniških in delovnih nesreč, kot recimo pri delavcih, ki so v proizvodnji. Kaj nam lahko poveste?
2: Pri delavcih v proizvodnih je še vedno najbolj pogosti vzrok bolniške odsotnosti so mišično-skeletne bolezni, potem pa tudi naraščajo duševne motnje. Te naraščajo ne samo pri tako imenovanih pisarniških, belih ovratnikih, mi jih imenujemo, ampak tudi v proizvodnji, pri modrih ovratnikih. Razlogi, zakaj naraščajo te duševne motnje, so različni. Eden izmed razlogov je zagotovo tudi to, da se intenziteta dela povečuje. Govorimo vedno pogosteje o psihosocialnih obremenitvah. Pri tem, ko govorimo o psihosocialnih dejavnikih, tveganjih, pa moramo razumeti, da ni vedno to samo delovno okolje, ampak da se ti dejavniki prepletajo tudi z določenimi dejavniki iz našega zasebnega življenja. Kar se tiče samega delovnega mesta, pa eden od večjih razlogov ta, da je premali nadzor nad opravljanjem dela, da se vedno več pričakuje več opravilnosti, da so pogoste motnje pri delu, ne vem, zaradi različnih elektronske pošte, zaradi mobitela. Vse to nekako vpliva, da narašča tudi, da naraščajo težave v duševnem zdravju.
1: Zdaj, omenjeni so bili že tuji delavci, ne vemo, da na slovenskem trgu dela vedno večje število, mislim, da že okoli 16% delovne sile predstavljajo, najmanj 16% delovne sile predstavljajo tujci, so eni najbolj ranljivih skupin. Kaj nam lahko poveste o tem? V pripravah na oddajo ste omenili, da pri tujih delavcih ni zdravstvenih pregledov. Kaj to pomeni, recimo?
2: Ne bi rekla, da ni zdravstvenih pregledov, ker ti zdravstveni pregledi so obvezni, zdaj odvisno od delodajalca, ali ga napoti ali ne na zdravstveni pregled. Tisto, kar nam manjka, da mi nimamo dovolj medicinskih podatkov o teh osebah. Potem je tudi komunikacija. Te osebe zelo slabo govorijo slovensko. Včasih se pogovarjamo v različnih jezikih, tudi v neki polomljeni angleščini. In seveda, eden problem je ta, da mi nimamo podatkov o zdravstvenem stanju. Potem pa tudi zamučijo kakšne težave. Znotraj enega preventivnega pregleda ni mogoče vsega odkriti. Seveda oni so motivirani tudi, če imajo težave, da jih zamučijo. Tisto, kar pa je problem, da ker ne razumejo, je naš naslednji pomislek, kako razumejo navodila za varno delo. In je verjetno tudi to eden od razlogov, zakaj so pogosteje, ne samo, da ne poznajo svojih pravic z področja varnosti in zdravja pri delu, ampak da tudi niso seznanjeni z načinom, kako varno upravljati.
1: Prihajajo najbrž tudi iz drugačnih delovnih okolij, drugačna kultura, ne, in podobno.
2: Ja, verjetno je tudi to razlog, da vedno pogosteje prihajajo iz okolij, ker je varnost razumljena popolnoma drugače in ker se tudi odnos do delodajalce je drugačen. Torej, če se pogovarjamo o osebah, ki prihajajo iz Azije, je tam odnos do delodajalca še vedno kot do lastnika. In seveda, če s tako miselnostjo prihajaš v Slovenijo, si tudi pripravljen, da boš marsikatero stvar toleriral, ker ti bo še vedno boljše, kot je pa tisto iz tvojega domačega okolja. In zato nas tudi ne smejo presenečati te zgodbe žalostne, katere slišimo, da se dogajajo na terenu.
1: Inšpektor Brkič, torej razlogov za številne nesreče je več, so med seboj povezani, prepleteni. Kaj recimo vi opažate na terenu pri konkretnih nadzorih? Zdaj, omenjeni so bili že tujci, omenjeni so bili zunanji izvajalci varnosti in zdravja pri delu. Kaj nam lahko poveste?
3: No, če bi se mogoče za začetek samo še dotaknil tujcev, glede na to, da so bili omenjeni in izpostavljeni poleg zdravstvenih pregledov, kot je omenila sogovornica, so tudi problem usposabljanje za varno delo oziroma usposobljenost delavcev za varno delo, pa bodi si gre za tujce ali za slovenske državljane. Vse prepogosto so ta usposabljanja, ukolikor so izvedena presplošno, ne vsebujejo nekih konkretnih podrobnosti z delovnim procesom, delovno opremo. Predvsem pa opažamo, da izostaja praktičen del usposabljanja, izostajajo praktični preizkusi usposobljenosti in predvsem ta zadnji inštrument, ki sem ga navedel, preizkus praktične usposobljenosti za varno delo, je lahko, bi rekel, je orodje delodajalca, s katerim preveri, ali je delavec dejansko res razumel vsa navodila, ali delavec zna delati, zna upoštevati pravila za varno delo, ali je med usposabljanjem, kolikor je bilo zagotovljeno prevajanje samo zaradi takšnih in drugačnih razlogov, mogoče tudi, da je predhodno sogovornica omenila, samo prikimaval. Predvsem zapažamo izostanek teh preizkusov praktične usposobljenosti za varno delo. To se pravi, usposabljanje za varno delo je eden izmed razlogov, potem so, kot je bilo že omenjeno, nespoštovanje predpisov z področja varnosti in zdravja pri delu, bodi se zakona oziroma podzakonskih aktov, naprimer pregradbeništvo, uredbe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ne vem, konkretno naprimer par primerov delo v izkopu, izkopi niso zavarovani pred porušitvami brežine, zato beležimo zasutja delovcu, bodi se dela ali pa v celoti, delovna mesta na višini, naprimer niso ustrezno predpisano zavarovana, izvajajo se naprimer kolektivni ukrepi, zagotavljanje in pa uporaba osebne varovalne opreme, bodi si neustrezna ali pomankljiva. Potem so še tudi, bi rekel, razni takšni drugačni, nastopajo tudi takšni drugačni dejavniki iz sklopa psihosocialnih dejavnikov tveganja, bodi si na strani delodajalca ali pa tudi na strani delavca, tudi le treba biti objektiven, izostanki so pozornosti, koncentracije, mogoče raztreseno zaradi takšnih in drugačnih razlogov, omenjena je bila predhodno že tudi telefonija, uporaba telefonov, tudi bi rekel, ta uporaba teh digitalnih pripomočkov vpliva na zbranost, koncentracijo delavcev, tako in pa seveda ne velja pozabiti tudi na košno-mišično obolenja in pa na ukrepe ročnega premeščanja bremena. Vse preveč, kar se kljub novemu pravilniku, kljub za novim zahtevam pravilnika še vedno ne spoštujejo oziroma ne izvajajo ukrepi, ne zagotavljajo pripomočki, kar posledično vodi v kostno-mišične težave, obolenja oziroma poškodbe, velika verjetnost tudi v nadaljevanju na poklicne bolezni. Mogoče lahko tudi sogovornica potrdi, da vzanem, če govorimo o poklicni bolezni, da vzanem času beležimo, se mi zdi, največje število ravno sindromov karpalnega kanala med priznanimi.
1: Imamo največ vlog za sindrom karpalnega kanala, vendar gre večinoma za takšna delovna mesta, kjer ni tipičnih obremenitev, ki bi prevzročile. Tako da jih ni največ priznanih z področja karpalnega kanala, so pa vsekakor največ priznanih bolezni, poklicnih bolezni, pa so mišično-kostne bolezni. To drži pri tistih, ki so zaposleni v industriji. Uh-huh.
3: Predvsem pa želel še izpostaviti to, kar je sogovornik kot na primeru njihovega podjetja prikazal oziroma razložil kot primer dobre prakse oziroma bi izpostavil odnos delodajalca, pripravljenost delodajalca, zavedenost, zavest delodajalca, da je to dolžnost, korist, dožnost do delavcev. Delodajalci se prepogosto žal ne razmišljajo tako. Razmišljajo v drugi smeri, kot je bilo mogoče uvodoma pojasneno. VZD oziroma ukrepe varnosti in zdravja pri delu vidijo kot neke stroške, kjer se da prihraniti, delavce jemljajo kot samo neke številke, še posebej tujce. Če pa govorimo tudi o tujih delodajalcih oziroma tujih lastnikih, bi pa mogoče samo še to izpostavil, da je treba biti vsejen tudi objektiven in povedati, da so tuji lastniki tudi lastniki manjših tudi mikropodjetij in da, so njihovi tam odnosi tam, tam čist drugačni, kot je bilo potem izpostavljeno. Tako da ni vedno, ni nujno, da tuj delodajalec, da je, bi rekel, vzoren delodajalec, bi pa mogoče samo še, če lahko navedem par številk za prikaz nekega stanja po občutka v državi, da je delovno aktivnega prebivalstva v mesecu februarja 2026 bilo skoraj 940 tisoč, da je število poslovnih subjektov konec lanskega leta znašalo 248 tisoč, 160, konec aprila dobri 250 tisoč in da prevladujejo med subjekti, poslovnimi subjekti dejansko samozaposlene osebe in pa mikropodjetje oziroma mikrodejavci, delodejavci z velikosti nič do ena ali od dveh do devetih zaposlenih delavcev.
1: Predstavnik podjetja Hidrija, gospod Boštjan Tušar, kako veste, da so vaši delavci usposobljeni? Opravljate te preizkuse usposobljenosti, ki jih je omenil gospod Brkič?
0: Drži, opravljamo dosledno, 100% upeljujemo tako domače kot tuje delavce, o katerih smo govorili, v varno delo. Pomeni najprej je teoretični preizkus, kjer seveda je izziv pri tujih delavcih, je, imamo prevajalce, a ne, konkretno povedano v tistih sejnih sobah, ko uvajamo v teoretični del se strani varnostnih inženirjev, so delavce bodoče iz tujine, kadar gre za srbo-hrvaščino, se nekako sporazumemo in tudi pole, se pravi, testna vprašanja so prevedena v ustrezne jezike. Se tudi zgodi, da že na teoretičnem delu ne pridemo skozi, ne, da vidimo, da novo zaposleni potencialno ni razumel vsebine in takrat odslovimo. Odslovimo v tistem trenutku človeka. Ja, je pa izziv, ko pridemo do praktičnega dela, ne praktičnega uvajanja s strani mentorja oziroma nadrejenega na samem proizvodnem mestu. Takrat seveda, moje mnenje osebno je, da neki prevodi navodil v ne vem koliko jezikov nam tukaj ne bodo rešili zadeve, ne, ker imamo res veliko jezikov, tudi video navodila imamo v proizvodni, kar nekaj video navodil že, bi rekel več kot 100 video navodil za delo na liniji, na stroju, ne, ki jih lahko nekdo pogleda, pa spet vemo v praksi, da nekdo ne stoji ravno rad pred nekim zaslonom pa gleda, kako se tisto mašino upravlja, tako da največ stavimo še vedno na ena na ena odnos med nadrejenim in delavcem, ki mu pokaže, mu v nekem skretnjem in jeziku, približno angleškem, lahko tudi polomljenem pokaže in razloži, kaj je za delati, vendar v praksi spet, ne, kadar imamo nerazumevanje, ne, poveš, ne vem, sodelavcu iz Bolgarije, ne, tako pa tako boš to delal, tako boš premikal, tle je gumb za zaustavitev in tako naprej in on kima in on kima, ne. Čisto konkretno in ko ga vprašaš, ali lahko ponoviš, kar so se zdaj pogovarjala, on pokima še enkrat, ne, pomeni, ni razumev do zdaj vseh teh navodil in neke rešitve, da bi zdaj rekel, ne, da smo jo pri nas našli, pa kako to ta praktični del izboljšati, se ne rečem, da je to zdaj povsod, govorimo o primerih, ki so ekstremni, ne, drugače se že sporazumemo, to izvajamo. Je pa res pomembno to, kar mi, ko sem prej rekel, počnemo praktično na dnevnem nivoju, na vseh lokacijah, izvajamo redne preglede varstva in zdravje pri delu. Se pravi, imamo checklisto vprašanj, ki tisti dan, ko je nekdo odgovoren, da gre skozi del proizvodne, pogleda tako stroje in naprave, ne, in kot tudi delo delavcev in ali imajo zaščitno opremo in ali delajo skladno z navodili. Seveda to počne skupaj z njegovim redno nadrejenim direktno in to je ta, mi rečemo še enkrat Gemba Walk, iz katerega potem tudi mi interno, transparentno, peljemo ven neskladnosti in iz teh neskladnosti internih pridejo ven naloge. In letos trenutno imamo, po moje, mislim, da že najdenih preko 200-300 nalog, ki jih moramo ki jih moramo izboljšati, nekaj popraviti. To je ta sistem stalnih izboljšav, ki ga ki ga imamo.
1: Ne? Vas prav razumem, da je torej odgovornost pravzaprav zelo jasna. Ne? Ve se, kdo za kaj skrbi in kdo je za kaj odgovoren.
0: Ja, v tem internem delu je to zelo v redu, je pa res, imamo zunanje izvajalce, ne, skupne delovišča, torej gradbena dela in tudi dela povezana z elektronapeljavami v notranjosti ali pa servisiranje strojev, tam pa so, imamo zunanje izvajalce, kjer pa niso tako, bom rekel, v naši kontroli, ne, nismo mi odgovorni za njihovo usposabljanje in vse skupaj, v kakšnem stanju oni skupaj z varnostno opremo pridejo na našo lokacijo. Tako da tam imamo izzive še oziroma možnosti izboljšav, smo tudi k temu lani pristopili intenzivneje, delamo res sistematično, ko vsak zunanji, ki pride na našo lokacijo, mora biti preverjen, vsi papiri morajo biti predpisani in jih tudi že vedno, vedno bolj redno interno pregledujemo.
1: Mogoče samo imel grede, kakšno odgovornost nosi podjetje, ki najema podizvajalca? Kdo mi lahko na to odgovori?
0: Torej gre za skupno soodgovornost.
1: Skupna soodgovornost. Okay. Gospa Gerečnik, kaj pa delavci, ki pravil ne upoštevajo? Pa jih recimo razumajo, a ne? In delodajalec jih upozori, ne vem, uporabljaj zaščitno opremo, uporabljaj, upoštevaj navodila. Kaj pa v tem primeru?
2: Ja, imajo težavo. Mi poskušamo ljudem povedati oziroma dopovedati, da so se dolžni držati teh pravil, a ne? Tudi ne bi jaz dala zdaj vse neke krivde ali pa tako na delodajalce. Ja, imamo tudi lahko težavo tudi na drugi strani, ne? Da delavcem to ni pomembno, da ne uporabljajo zaščitne opreme, a ne? Da dejansko kakšnega stroja tudi kako zaščito odstranijo za to, da nekaj hitrejš naredijo. Ampak v bistvu je to kršitev delovne obveznosti, a ne? In iz tega ven lahko pridejo ali neke disciplinske postopke, a ne? Tudi mogoče kakšne odškodninske odgovornosti, ne? Če je delavec sam kriv za določeno nesrečo ali pa da je povzročil neko škodo. Tako da vedno je treba gledati obe strani in tudi od obeh strani zahtevati, da se držijo navodil. A ne? So pa podjetja zelo različna. No? Imamo firme, ko vzgajajo ljudi, tudi je to res pomembno, ne, in jim tudi to dokazujejo oziroma nekateri celo nagrajujejo. Ne. Imamo pa podjetja, ker vodstvo temu ni naklonjeno in potem predpišejo neko opremo, ki mogoče dela več škode kot koristi, ne. Potem pa se grajo nek lov na, ne vem, koga bomo sankcionirali. Tako da so situacije zelo različne. Bom pa ponovila, no, če delavec pač krši navodila, jo prekršku. A ne, tukaj ja, tudi če ga sindikat zagovarja na nekem postopku, a ne, je naša naloga, da tudi delavcu povemo, da ni ravnal prav. A ne.
1: Inšpektor Brkič, zdaj za varno in zdravo delovno okolje v prvi vrsti odgovoren, torej delodajalec, ampak tudi inšpektori nosite del te odgovornosti v vaši enoti zaposlenih 37 ljudi, med njimi delo na terenu upravlja 35 inšpektorjev, že prej ste dejali, da je podjetij pa 250 tisoč ne v Sloveniji. Pogosto slišimo, da ste neaktivni, da premalo delate na terenu, da se prikažete le, ko se zgodi nezgoda. Kako odgovarjate na te očitke?
3: V bistvu je inšpektorat za delo en izmed mogoče redkih akterjev, deležnikov sistemov varnosti in zdravja pri delu, ki lahko konkretno pokaže svoje rezultate. Vidni so v letnih poročilih, ki jih objavljamo vsako leto. Enostavno te navedbe pa lahko kategorično zavrnem. Če govorim z področja varnosti in zdravja pri delu, inšpektori so na terenu. Velika večina inšpekcijskih nazorov se opravlja, so nenajavljeni. Izvajamo tako, bi rekel, nazore glede v zvezi z nezgodami pri delu oziroma reagiramo tudi na prijave, na prejete prijave. Velik del nazorov pa je preventivnih, usmerjenih inšpekcijskih nadzorov. V lanskem letu je ta delež znašel že 50%, v letu 2024, ko smo začeli povečevati intenziteto oziroma količino teh usmerjenih nadzorov, je bil procent približno 35,4 vseh upravljenih nadzorov. Tudi v letošnjem letu nadaljujemo z deležem vsaj 50%. 50% vseh nadzorov tipa preventivnih, usmerjenih, Tako da na terenu smo. Naša nekako filozofija ali pa želja je, da pridemo do delodajalca pred nezgodo, ko je nezgodo je že prepozno. Tako da definitivno smo prisotni, ukrepamo, treba je pa vedeti, da so pač postopki takšni, kot so obsežni, veliko je tudi, da ne rečem, raznih administrativnih opravil, tudi v prekrškovnih postopkih so potem zahteve za sodno varstvo, skratka, je veliko teh opravil, ki terajo delo inšpektorja v pisarni. Seveda je pa iluzorno pričakovati, da bo 35 operativcev na terenu vzdrževalo, imelo pod nadzorom približno 940 tisoč delavcev oziroma, kot sem omenil, približno 250 tisoč subjektov v Sloveniji, od tega pretežno mikro oziroma samozaposlenih. Želel bi mogoče tudi to povedati, ne, da je po Sloveniji res izrazito vidna ta prekarnost in da se ob spodbujanju te prekarnosti mogoče nobeno ne vpraša, kako je pa glede v varnosti zdravja pri delu s temi prekarci. Ali je to res možno zagotoviti, ali imamo toliko strokovnih delavcev, toliko strokovnih služb, toliko izvajalcev medicine dela, da lahko, kvalitetno pokrijejo vse te samozaposlene oziroma mikropodjetja.
1: No, pa se vi vsaj vprašate najbrž, ne?
3: Seveda, mi se vprašamo, samo pač, kot sem omenil, mi delamo po svojih najboljših močeh, a ne, je pa stvar mogoče nekoga drugega, da podariš.
1: Gospa Gerečnik, ste vi zadovoljni z delom inšpekcije? Kot sindikalistko seveda vas sprašujemo, ne?
2: Tist, kar smo imeli mi prijav pa izkušen z delom inšpektorata, nimam v bistvu nobene pripombe. Bi pa jaz mogoče malo obrnila tole logiko, no? Okej, ja, rabimo inšpekcije, rabimo nadzor, rabimo kazni, a ne? Ampak po mojem pojmovanju celotne zadeve ali pa področja bi morali pogledati z drugega nivoja. Ne? Tukaj naj bi bila naloga delodajalcev, da to zagotavljajo, ne da čakajo inšpektorja, pa pregled, pa kazen, pa, ne, da bi morali več pozornosti ali pa zahtev dati na GZS, na ZDS, na delodajalce in tudi te mikropodjetja, te samozaposleni v bistvu v veliki večini delajo v naših večjih podjetjih. A ne? In če bi ta naša večja podjetja nadzirala te samozaposlene in od njih zahtevala, da se držijo pravil, bi zgodbo lahko vodili povsem drugače in ne, da se zdaj vsi osredotočamo na to, kako ni dosti inšpektorjev in pregledov in kazni, a ne, preprečevati in drugo logiko dajmo na trg dela, da je to področje pomembno in delodajalci ne sledijo zgledu, a ne, oni ne zahtevajo in povejo, da je to področje pomembno in inšpektori bojo imeli pol manj dela. A ne, ne, pa da čakamo, pa prijavljamo, pa pol čakamo, kdaj pridejo, pa pol povemo, da ga itak ni bilo in da ni nič naredil. A ne, tako da je meni ta logika, no, da mora priditi nekdo pa kaznovati, pač ni všečno.
1: Zdaj bližamo se zaključku današnjega studija ob 17. Pogovorimo se o tem, kako nevarnost in zdravje na delovnem mestu postaneta vrednota. Predstavnica Kliničnega inštituta za medicino dela, doktorica Andreja Margan, kako poskrbeti, da varnost in zdravje na delovnem mestu ne bosta več tako zanemarjena in da recimo čez leto dni ne bomo več govorili o tako velikem številu delovnih nesreč s smrtnim izidom?
4: Ne vem, če lahko že v enem letu pričakujemo neke velike rezultate, vendar tisto, kar mislim, da moramo in kar je gospa pred menoj povedala, da dvignemo odgovornost delodajalca na eno višjo raven. To, kar je bilo danes že večkrat omenjeno, imamo podjetja, ker je nivo varnosti in zdravja pri delu bistveno višji, kot je ga zahteva slovenska zakonodaja. Ta izhaja zaradi tega, ker gre za prenos korporativnih praks iz tujine v Slovenijo. In tam so pač prakse takšne, da so bili delodajalci kaznovani za tak prakse, ki so bile neustrezne, bodi si z različnimi odškodninami. Mi v Sloveniji takšne prakse nimamo. To je en način, torej ozavešča delodajalce, tudi skozi njihovo izobraževanje, da vodijo za lastnim zgledom. Ko bo delodajalec prisoten v proizvodnji, vodja, ki bo pokazal, da je varnost za njega pomembna, potem bojo to delavci tudi razumeli. To je ena, da pa bi bili ti delodajalci podprti, pa mislim, da moramo imeti poskrbeti v državi, da bomo imeli eno inštitucijo, ki bo nudila strokovno podporo delodajalcem, varnostnim inženirom, medicini dela, ki se bo ukvarjala s to problematiko in seveda, da gremo v nacionalne kampanje, tako kot imamo nacionalno kampanjo, kar se tiče varne vožnje, tako bi morali tudi imeti sistemske kampanje, kar se tiče varnosti in zdravja pri delu. Zdaj se bo začela sezona, mi bomo naredili z našim inštitut vodi kampanjo Varno delo na soncu, ampak to je samo premalo, je treba širše.
1: Gospod Tušar, predstavnik podjetja Hidria, če bi morali izpostaviti samo en ukrep, ki ga izvajate v vašem podjetju, kot primer dobre prakse, kaj bi svetovali vašim kolegom, vašim kolegom delodajalcem in kaj bi to bilo recimo? Ali pa recimo dva, ne?
0: Ja, poskušam zožati vsaj pet na enega, dva. Top-down pristop, torej management je tisti prvi, ki uveljavlja svoje prepričanje, svoje vrednote in kako dosež zdaj z managementom, vsako podjetje zase ve, a ne, v kakšni obliki ima vodstvo, a ne, ker iz tega sledi potem tudi, koliko varnostnih inženirjev boš imel, koliko denarja letno boš vlagal v promocijo zdravja, ki je nekaj drugega kot poškodbe pri delu. Ne? Poškodbe pri delu v tisti absentizmu, ki smo ga prej omenili, so res majhen delež, vsaj pri nas, v procentu, ne? Mi imamo 6% absentizma bolniških odsotnosti zaradi poškodb pri delu, ki je zelo malo. Ne? Večina jih je zaradi infekcijskih bolezni in pa tudi predvsem, ne? 1% vseh odsotnosti je zaradi poškodb izven dela, torej doma. Ne? In tako naprej. Tudi ta del promocije zdravja je zelo pomembno, predvsem pa no, vsi moramo priti na tisti, po mojem mnenju, osebni nivo, ko se zaposleni začne na vseh nivojih zavedati, da mora priti domov z vsemi prsti, rečemo mi, na teh motivacijskih delavnicah, ne, cel, da mora priti domov in da mora opozarjati tudi, to pa jaz pravim, da je največja stopnja kulture, ne, da zaposleni opozarja svojega sodelavca, ne samo za sebe, da poskrbi svojega sodelavca, ko vidi nepravilnosti, ne, pri delu. In pa tudi seveda nadrejenega, ko ste preomenili strojni izpraven in tako naprej, to je absolutno, tudi mi to spodbujamo, te prijave, opažam nepravilnost, ne, rečem, in potem se to prijavlja in potem to mi obdelujemo. Tako da je ogromno enih aktivnosti, ampak vse se začne pri ljudeh oziroma vodstvu in pa potem pri pravih ljudeh, ki živijo za to, da se varno in zdravo tudi dela v organizaciji, ne.
1: Inšpektor Goran Brkić, zaključni stavek je vaš, gospod Tušar pravi voditi zgledom. Kakšen pa je vaš nasvet, da bi se število delovnih nesreč in nezgodb zmanjšalo?
3: Jaz bi rekel tako, da prvo, kar je vsi udeleženci delovnega procesa, predvsem pa seveda delodajalci, se morajo zavedati svoje odgovornosti in se morajo zavedati in postaviti varnost pri delu na prvo mesto. To je prvo, kar je zavest. In iz tega dalje izvajati vse ukrepe, spoštovati predpise in izvajati vse ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, tako svoje kot vseh udeležencev ali pa prisotnih v delovnem procesu. Prej smo govorili o primerih, ko delavci drugih delodajalcev oziroma še drugi delodajalci izvajajo delo v nadelovišču nekega delodajalca. Predvsem je treba tudi dvigant kulturo do varnosti in zdravja pri delu. Nekateri ukrepe že omenila sogovornica, predvsem v smislu v obliki takšnih in drugačnih kampanj, promocij, več se mora govoriti o varnosti in zdravju pri delu. Ta zavest mora, kulture varnosti in zdravja pri delu mora enostavno zlesti ljudem pod kožo. Tudi tujcem, tem ranljivim skupinam, tako tujcem, kot tudi starejšim, mogoče ženskam, tudi ne gre pozabiti le na mlade delavce, neizkušene delavce, je treba da tukaj večjo pozornost. Mi omenili tudi, da treba dati določeno dodatno pozornost, tudi na samo strokovnost opravljanja dela, bi rekel, delavcev, ker tudi na tem področju je zazna, da ta strokovnost, že osnovna strokovnost nekako pada, je slaba in tudi ta osnovna strokovna sposobnost se povezuje z, bi rekel, znanjem varnosti in zdrava pri delu. Predvsem pa na koncu zaključil še mogoče za eno zadevo, glede na to, da se bliža poletje, vročina, da se delodajalci pravočasno pripravijo na to obdobje, da pravočasno sprejmejo ukrepe, pravočasno pregledajo delovno opremo, tako da jih veliko ta vročina ne bo presenetila. Omenil bi še enkrat ponovil, bi rekel, zahtevo pravilnika iz preteklega leta, da morajo pač izvajati ukrepe, predvsem pri delu na prostem vročini, kadar je temperatura presežena več kot 30 stopinj, odmori vsake 2-3 ure in pa ustrezne napitke je potrebno zagotoviti delavcem.
1: S to vašo mislijo zaključujemo današnjo oddajo. Spoštovani gostje, hvala lepa za udeležbo in sodelovanje. Studio ob 17, o katerem smo govorili o varnosti in zdravju na delovnem mestu, bo kmalu na voljo tudi v spletni obliki. Oddajo sem vodila Urška Valjavec, za tehnično izvedbo je poskrbel Miha Klemenčič. Urednica oddaje je Nataša Lang. Jutri pa dan pred dnevom Evrope o tem, v kakšni kondiciji je Evropska unija. Vabljeni k poslušanju, prijeten večer na prvem vam želimo.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Državni proračun aprila s presežkom v višini 320 milijonov evrov, v prvih štirih mesecih pa 423 milijonskim primankljajem. Če Iran ne bo sprejel dogovora o končanju vojne, mu ameriški predsednik Donald Trump grozi še močnejšim bombardiranjem kot doslej. Zaradi ruskega neupoštevanja ukrajinskega premirja bi Kijev utegnil ignorirati ruske pozive k prekinitvi ognja za sobotno vojaško parado v Moskvi. Pridržana moška, ki sta v dveh ločenih napadih v Šiški zabodla ženski, ena od njiju je v smrtni nevarnosti. Zvečer in ponoči bo oblačno z nekaj plohami, večjih bo na zahodu. Zjasnilo se bo jutri čez dan. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Prav tako je zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici promet oviran pred priključkom Ljubljana Moste proti Zadobrovi, je zaprt vozni pas. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred Kranjem, vzhod proti Karavankam, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, od Krtine proti Šentjakobu proti Ljubljani in iz smeri Bizovika proti Domžalam. Na primorski avtocesti pa je promet oviran na odseku Studenec Postojna proti Ljubljani.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol,

0: Hvala lepa.
1: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
2: Trajnost in dostopnost za vse sta pomembni vrednoti tudi v turizmu, povedo mladi z Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem Bled. Ti dve temi so med drugim osvetlili tudi na 23. mentorskem posvetu, dogodku, ki je kot številne druge priložnosti znova dokazal, da znanje zaživi, ko ga povežemo s prakso. Kar ne vidimo, a ovira mnoge jih je zanimalo. O tem se bomo spraševali tudi v tokratnem gimnazijumu. Zraven tega bomo govorili tudi o pomenu povezovanja lokalne skupnosti, mednarodnih povezavah in še čem. Vabljeni k poslušanju.
3: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Svet kulture na prvem.
1: 61. Beneški bienale sodobne umetnosti vabi k umiritvi in poslušanju tišjih, manj razupitih zgodb s svojo osrednjo temo In minor keys v molu. Na to se z zvočno skulpturo prve džamije na Slovenskem odziva tudi slovenski nacionalni paviljon, ki ga odpirajo danes v Arzenalu. A bienale sta še pred odprtjem zaznamovala dva dogodka, nenadna smrt kuratorke Mkojo Kuo in odstop mednarodne žirije zaradi sodelovanja Rusije. O vsem tem zdajle, potem pa gremo še v gotsko cerkev Svete Trojice v Hrastovljah, kjer so sinoči zazvenele stare slovenske ljudske balade. Če so v Benetkah nagrade tradicionalno podeljevali ob začetku umetnostnega bienala, se to ob letošnji izdaji v soboto ne bo zgodilo. S podelitvijo bodo počakali do zaključka, ko bodo izročili jim Zlata leva za najboljšega udeleženca letošnje razstave in za najboljši nacionalni paviljon po izboru občinstva. Komisarka slovenskega paviljona Martina Volk je odstop letošnjih žirantk, ki se je torej zgodil zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino, označila za zgodovinski. Ob tem je poudarila, da je bila ta odločitev znak moralne odgovornosti. Žirija je sicer še pred odstopom sporočila, da ne bo obravnavala držav, katerih voditelji so na mednarodnem kazenskem sodišču obtoženi zločinov proti človeštvu. Letošnji bienale, na katerem je ob osrednji razstavi napovedanih 100 nacionalnih predstavitev in 31 spremljevalnih dogodkov, je torej precej spolitiziran in pod pritiski. In to je kot nalašč v neskladju z osrednjo temo In minor keys v molu, ki v ospredje postavlja bolj subtilne, tišje zgodbe. Pa vendar, vsebina ostaja. In slovenski nacionalni paviljon, ki se odpira danes, prinaša prav tako, subtilno, zabrisano, a polno pomeno. Slovenija se na 61. umetnostnem bienalu v Benetkah predstavlja z zgodbo Mošeje v logu pod Mangartom. Začasna lesena džamija, ki jo je leta 1917 v bližini slovenske severozahodne meje postavila Avstro-Ogrska vojska, je služila bošnjaškim vojakom, ki so se med prvo svetovno vojno borili na soški fronti. Na travniku, kjer je stala, ni danes več skoraj nobene sledi o njej. Projekt Zvočna sled nevidne hiše, ki ga je zasnovala skupina Nonument Group, preoblikuje pozabljeno arhitekturno sled v prostor poslušanja, refleksije in ponovnega premisleka zgodovine. Iza Pevec je danes na bienalu za nekaj misli pred odprtjem našega paviljona ujela soavtorja Miloša Kosca.
2: To, kar deluje kot ruševinsko polje, je seveda lahko tudi gradbišče. Gradbišče in ruševina sta si zelo podobna, samo njuna usmerjenost v času je drugačna. Ruševina je zadnje poglavje razpadajoče hiše, gradbišče pa, ki deluje identično, je pa predpoglavje, je pa rojstvo hiše, ki šele pride. In zares je lahko nekaj, kar deluje kot ruševina, v resnici gradbišče nečesa novega in obratno, nekaj, kar deluje kot gradbišče nečesa novega, je mogoče v sebi vključuje že ustanke nečesa, na kar smo že skoraj pozabili.
1: Sled Mošeje odpira vprašanja spomina ter politične, verske in teritorialne zgodovine. Umetnostni paviljon pa je zasnovan kot zvočna skulptura. Slišna zgodba lebdi nad navidezno praznim prostorom, ki spominja na ruševino sestavljeno iz ostankov paviljonov zadnjega arhitekturnega bienala. Doživeti obiskovalcev seveda ne moremo povsem predvideti, pravi soavtorica Nika Grabar, pa vendar.
3: Predvsem smo si želeli, da bi v tem projektu sami raziskali določene teme, ki sicer jih v resnici v precej medijsko problematični krajini dostkrat nimamo priložnosti raziskati. Hkrati pa se nam zdijo pomembne in hkrati se nam zdi, da se lahko iz teh procesov veliko naučimo. Tako da džamija je resnično stala 2 meseca pred več kot 100 leti in hkrati ima ta džamija v bistvu zelo velik pomen za določeno skupnost v Sloveniji. Hkrati pa seveda za nekoga, ki prihaja, je to prvič izkušnja in bo lahko doživel nekaj povsem drugače. Upamo pa si, da bi bilo to v bistvu neka umirjena izkušnja, neka kontemplativna izkušnja, pa predvsem, da bo imela nek odmev tudi v širšem prostoru.
2: Manjše, tišje molovske zgodbe so moteče, so tiste, ki še vedno nočemo slišati. In zdi se mi, da so to najbolj glasne, vpijoče zgodbe. Ni naključje, po mojem, da je letošnji bienale najbolj političen, zato ker se poskuša izogniti točno tematiki umrle kuratorke. In to je še vedno moteče. Ne moramo jih sprejemati, ne moramo sprejemati zgodb, ki so očitno na prvi pogled manj pomembne, manj pomembne so pa samo zato, ker so odrinjene v pozabo.
1: Pri projektu so med drugimi sodelovali znanstvena svetovalka Anja Zalta, kustosinja Nataša Petrešin-Bašeles, skladatelj Gašper Torkar, vokalna skupina Vokum in Irena Zatomažin. Komisarka pa je, kot omenjeno, Martina Volk, direktorica Moderne galerije. 61. Beneški bienale sodobne umetnosti svoja vrata za javnost odpira v soboto. Odvijal pa se bo do 22. novembra. Gotska cerkev Svete Trojice v Hrastovljah, zgrajena v 15. stoletju, je včeraj zvečer v svoj prostor povabila stare slovenske ljudske balade. Po ljudskih motivih jih je napravil Jani Kovačič, strokovno spremno besedo pa je prispevala profesorica doktorica Marjetka Goleš Kavčič. Prispevek Simone Moličnik.
4: Godec pred peklom je slovenska ljudska balada, ki nadaljuje Orfejevo izročilo, kjer poudari jalove prošnje hudiču, tako kralja kot škofa, ki si želita ljudi za delo in za nebesa, a tudi godcu, ki je z igranjem skušal preprositi hudiča, da mu vrne svojce iz pekla, prošnja ne uspe, saj je smrt dokončna.
5: Balade, preprostni hkrati povede naslov za pomenljivo vsebino, je sinoči povabil med freske v edinstveni ambijent cerkve Svete Trojice v Hrastovljah.

0: temveč vseh evropskih narodov.
1: V svojem raziskovanju sem ugotovila, da imamo izjemno bogato dediščino. Če primerjamo recimo našo tipologijo balad z recimo angleškimi, škotskimi baladami, ameriškimi baladami, je naša številčnost izjemna. 336 tipov balad imamo. Ne? Tako da smo lahko zelo ponosni in tudi to nam priznavajo pravzaprav. Tudi drugi raziskovalci.
2: Jaz bi temu rekel, da imajo ta epski element zgodbe in to pa traja. Ne? Danes pa ni časa, da bi človek poslušal do konca, kaj se je zgodilo, ne? Z junakom ali junakinjo. Tako da to se treba kar malo časa vzeti. Seveda to bolj pri poslušalcu, tistim, ki si vzame često, se tudi obrestuje. Ne?
0: Koncert je nastal v produkciji Radija Koper in Glasbeno-narodopisnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Izvenel je v polnosti nasproti. Ta so ozavestile dejstvo, da ljudstvo ima svojo modrost, ki izveni v večnost in se zopet vrne nazaj, pri čemer ostaja neizprosno dejstvo enakosti pred smrtjo.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Proračun je imel aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa 423 milijonski primankljaj, sporoča Fiskalni svet. Finančni minister Klemen Boštjančič zavrača očitke o katastrofalnem javnofinančnem stanju. Hkrati je posvaril pred posledicami predlaganega interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga bo jutri obravnaval razširjen parlamentarni odbor, čež da bi bil njegov letni učinek na javne finance približno 1,4 odstotka BDP-ja.
2: Se mi zdi izrazito neodgovorno to delati, prej zdaj na drugi strani nek odgovor, kako se bodo ta izpad nadomestil.
1: Podrobno je po nekaj drugih poudarkih.
3: Iran preučuje ameriški predlog za končanje vojne, Trump znova grozi. Naši rojaki na avstrijskem Koroškem ostali brez dvojezičnega sodnika. Turistični obisk pri nas v prvih štirih mesecih za 5% višji kot v enakem obdobju lani. Zvečer in ponoči oblačno z nekaj plohami, jutri čez dan zjasnitev.
1: Z vami sva Renata Horvat in Gregor Budal. Danes je začel teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki bo trajal 14 dni. V tem času lahko mandatarja poleg predsednice republike predlagajo poslanci. Ti bodo jutri na tako imenovanem skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Danes ga je komentiral finančni minister Klemen Boštjančič. Po njegovem bi zakon v predlagani obliki spodkopal prizadevanja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja. Naša država se je na grozečo krizo, po njegovih besedah, odzvala ustrezno, potrebujemo pa fiskalni prostor, da bomo lahko nadaljevali. Fiskalni svet medtem še naprej opozarja na visoko povečanje odhodkov. V proračunu je bilo sicer aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa skupno 423 milijonov primankljaja. Tega je bilo v enakem obdobju lani za 272 milijonov, je še razvidno iz današnje objave. Erna Strniša.
4: Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja zahtevajo javno predstavitev mnenj o predlogu interventnega zakona. Nasprotovanje predlaganim ukrepom je danes izrazil tudi sindikat upokojencev. Da potrebujemo odgovorno politiko, ki je predlog v trenutni obliki ne predstavlja, je danes dejal minister za finance Klemen Boštjančič. Njegov letni učinek na javne finance, da bi znašal okoli 1,4 odstotka BDP-ja, Slovenija pa ga mora z grozečih 3,4 znižati pod 3 odstotke.
2: Se na drugi strani sprejema en zakon, ki bo imel pa posledice skoraj trikratne od tega, kar mi zdaj iščemo. Zato se mi zdi izrazito neodgovorno to delati, prej zdaj na drugi strani nek odgovor, kako se bodo ta izpad nadomestil.
4: Stanje javnih financ ni katastrofalno, so se pa zvišali predvsem stroški za zdravstvo in stroški dela. Svoje je pri tem naredil tako imenovan mehki del plačne reforme, ki je omogočil več fleksibilnosti. Predvsem so to uporabili v zdravstvu in šolstvu.
2: Je pa res, da so nekateri predstojniki organov, lahko rečem, kar izgubili kompas glede ukrepov, ki so bili mišljeni kot možnost, ne pa pravica in seveda je tudi njihova odgovornost in ogledalo.
4: Vlada je ministrstva pozvala k zmanjšanjem izdatkov, a predlogov je bilo doslej premalo.
2: Odzvalo se je 10 ministrstev in en urad, zato bomo ponovno pozvali institucije, da so odgovorne in samokritične in na to bomo predlagali možne ukrepe.
4: Poziv bodo ponovili že na jutrišnji seji vlade. Konkreten predlog za prihranek v višini 85 milijonov evrov je že pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tudi z njim se bo ministrstvom še pogovarjalo.
1: Nov primer dolge kolone čakajočih pred zdravstvenimi ambulantami se je danes zgodil v Cerknem. Nova zdravnica, ki bo tam nasledila upokojenega kolega, ta je imel skoraj 1400 pacijentov, jih bo lahko zaradi zmanjšanega obsega dela sprejela le 490. Čeprav je bil začetek vpisa ob 15, so se občani začeli zbirati pred zdravstveno postajo že ob 6. Začasna direktorica zdravstvenega doma Idrija Branka Florjančič je spomnila, da se je v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje mogoče vpisati le osebno.
5: To je stres za paciente, je pa stres tudi za zdravstvene ustanove in je treba na državni ravni sistemsko določene stvari spremeniti, kar pa mi tudi smo že v lanskem letu opozarjali, Na naš predlog je bila podana tudi poslanska pobuda v državnem zboru, prav glede opredeljevanja, ker kako nepokretni, težko bolni, pa osebna opredelitev in stati v vrsti.
1: Na odziv pristojnih še čakajo. Ameriški predsednik Donald Trump je znova uporabil grožnje za pritisk na Iran. Zažugal mu je še bolj silovitim bombardiranjem, če Teheran ne bo sprejel dokončnega dogovora z Združenimi državami. Iransko zunanje ministrstvo je na omrežju X sporočilo, da morajo pogajanja v dobri veri vključevati iskreno prizadevanje za rešitev spora brez kakršnekoli prevare ali oblike prisile. Sandra Krišelj.
6: Ameriški predsednik Donald Trump je danes znova zagrozil, da bodo Združene države začele bombardirati Iran na precej višji ravni in še bolj intenzivno, če Iran ne bo sprejel dogovora o odprtju Hormuške ožine. Omenjena grožnja je bila izrečena le nekaj ur potem, ko je Trump začasno ustavil operacijo ameriške vojske Projekt Svoboda za odprtje ožine. Trump je namreč pojasnil, da se je tako odločil na prošnjo Pakistana zaradi velikega napredka doseženega pri doseganju dokončnega sporazuma z Iranom. Teheran zdaj pregleduje ameriški predlog za končanje več kot dva meseca trajajoče vojne in bo svoja stališča posredoval posredniku Pakistanu, je povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej. Iran naj bi odgovoril v prihodnjih dneh, o vsebini pogajanj pa skoraj ni informacij, razen ko si strani izmenjujeta sporočila. Po nekaterih virih naj bi vprašanje iranskega jedrskega programa prepustili poznejšim pogajanjem. Glede možnosti, da bi lahko v bližnji prihodnosti prišlo do neposrednih pogajanj med Teheranom in Washingtonom, pa je Trump dejal, da je prezgodaj za razmišljanje o tem. Iz urada francoskega predsednika Emmanuela Macrona so medtem sporočili, da lahko Francija in zaveznice zagotovijo varnost Hormuške ožine. Francija bi želela, da bi bilo vprašanje ožine ločeno od trenutnih pogovorov med ZDA in Iranom. V Perzijskem zalivu še vedno ostaja ujetih na stotine trgovskih ladij.
3: Ob ruskem nadaljevanju napadov na Ukrajino je njen predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Moskva očitno zavrača dvodnevno prekinitev ognja, ki jo je Kijev razglasil z današnjim dnem. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih potem, ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k primirju za sobotno vojaško parado v Moskvi. Znova je poudaril, da je Rusija tista, ki mora končati vojno.
0: Radijski dnevnik.
1: Dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem so ostala brez sodnika z znanjem obeh jezikov. Na Zveznem pravosodnem ministrstvu so za dvojezične sodne obravnave napovedali ureditev tako imenovanih kompetenčnih centrov v Celovcu in Velikovcu. Slovenske narodne skupnosti niso seznanili s tem. Petra Kozgnamuš.
7: Po upokojitvi sodnika Franca Bošica so dvojezična sodišča v Pliberku, Železni Kapli in v Borovljah po novem ostala brez dvojezičnega sodnika. Avstrijska ministrica za pravosodje Anna Sporer pa je zdaj napovedala vzpostavitev dveh kompetenčnih centrov za dvojezične sodne obravnave v Velikovcu in Celovcu. Prepričani smo, da bomo lahko v prihodnih tednih ali mesecih prišli do dogovora. Pogovori so že stekli na Koroškem s predstavnikom Slovenske narodne skupnosti, skupaj smo oblikovali kompromis in upam, da bomo čim prej prišli do rešitve. Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah pa poudarjajo, da predlog z njimi ni bil usklajen. Zahtevajo tri dvojezična sodišča v Celovcu, Velikovcu in Beljaku. Presenečeni so bili tudi nad predlogom, da naj bi bili do dvojezičnega sojenja upravičeni le prebivalci uradno priznanih dvojezičnih občin, kar izključuje denimo koroške Slovence, ki živijo v Celovcu. Oziroma kot pravi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
8: Tam je Narodni svet, tam je ZSO. Tam so naše organizacije, Slovenska gimnazija, približno 70 organizacij v Celovcu in tudi veliko Slovencev že živi v Celovcu. In to mislim, da noben Slovenc se s tem ne more strinjati.
7: Potreben bi bil tudi nov ustavni zakon in dvetretjinska podpora v parlamentu.
1: Danes mineva 50 let od uničujočega potresa v Furlaniji in Posočju. Na italijanski strani je zahteval skoraj 1000 smrtnih žrtev, porušenih je bilo 18 tisoč stavb, 75 tisoč pa poškodovanih. Obnova je trajala več kot 10 let. Vodilu zgraditi, kot je bilo, tam, kjer je bilo, so v celoti sledili v srednjeveškem kraju Vencone, Puši vasi po slovensko. Obiskala jo je Špela Lenardič.
9: Kamnito mestece, obdano z visokim obzidjem, krasijo značilnosti beneške arhitekture.
4: Bogato dediščino je Italija leta 1965 zaščitila kot kulturni spomenik, a so ga potresi 11 let zatem povsem porušili. Spomin na tragično nesrečo, ki je zaznamovala celotno Furlanijo, ohranjajo v tamkajšnjem muzeju Tieremotus. Direktorica Floriana Marino. To je prostor, v katerem lahko osebne spomine prepoznamo kot del kolektivnega spomina. Drugi cilj muzeja pa je sporočilo novim generacijam, da bi spoznali pomembno poglavje zgodovine Furlanije, obdobje obnove. V obnovo, ki so jo vodili župani, so bili z odbori aktivno vključeni tudi prebivalci. V Puši vasi so se s podporo Zavoda za kulturno dediščino odločili za edinstven projekt. Iz ruševin so rešili vse, kar je bilo še moč uporabiti. Obsežen mestni arhiv je omogočil, da so porušeni dediščini vrnili nekdanjo podobo, pravi arhitekt Loris Sormani. Tudi sam sem iz ruševin domače hiše rešil nekaj železnih rešetk. Poseben primer pa je cirkev. Rešili in evidentirali smo vsak kamen, ki smo ga lahko, in tako ustvarili edinstveno delo.
9: Opera di ricomposizione, che è unica.
4: Oštevilčili, izmerili in fotografirali so več kot 9000 kamnitih blokov porušene cirkve in jih, tako kot kipe in stebre, ki krasijo notranjost, vrnili na isto mesto. Nekoč živahno vzdušje trgovskega središča si danes 300 prebivalcev prizadeva obuditi številnimi prireditvami. Obiskovalce pa privabi tudi kot vzorčni primer popotresne obnove.
3: V 88. letu starosti je umrl ustanovitelj ameriške medijske mreže CNN Ted Turner, prvi televizijski kanal, ki je bil namenjen neprekinjenemu oddajanju in je kmalu postal osrednji del medijskega prostora v Združenih državah in svetu, je ustanovil leta 1980. Pred 8 leti je razkril, da trpi za Louisjevo demenco, nevrodegenerativno boleznjo, ki povzroča simptome podobne tistim o Parkinsonovi in Alzheimerjevi.
1: 28. slovensko turistično borzo gosti Portorož. Udeležuje se je več kot 160 domačih ponudnikov in skoraj enako število tujih turističnih agencij iz 35 držav. Največjih je iz Italije in Nemčije. Letos se nadaljuje trend rasti turističnih prihodkov in prenočitev, napovedi za nadaljevanje sezone pa so zelo negotove. Več Jasna Preskar.
10: Turisti zaradi negotovih razmer v svetu pri načrtovanju svojih potovanj preračunavajo stroške in odlašajo z rezervacijami, opozarja odhajajoči resorni minister Matjaž Han.
11: Seveda moramo biti pa pripravljeni tako v Sloveniji kot v Evropi, da bomo znali ta pritisk, ki se je zdaj nasploh na gospodarstvo zaradi vseh vojn, naredil, da bomo znali ga kompenzirati.
10: Med Evropejci je sicer želja po potovanjih še vedno zelo velika, dodaja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
12: Kar 85% Evropejcev želi letos potovati, kar je 10% več kot lani. In 65% jih bo potovalo v Evropo, kar je celo 5% več kot lani.
10: To je priložnost tudi za Slovenijo. V Portorožu in Piranu najbolj računajo prav na turiste iz bližnjih držav, pravi direktorica Portoroškega turističnega združenja Patricija Gržinič.
13: Mi imamo sicer srečo, da se nekako promoviramo in usmerjamo predvsem na nam bližnje trge, seveda v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Mačarskem, pa tudi recimo na Češkem, tako da z teh trgov pričakujemo zmirno rast.
10: Si pa našo državo ogledujejo tudi iz bolj oddaljenih krajev. Denis Martini napoveduje večji obisk tudi iz Brazilije. Slovenija je, kot pravi, edinstvena. Na kratkih razdaljah ponuja gore, jezera, mesta in morje. Vse je hitro dosegljivo in zelo, zelo lepo. Našo državo je sicer v prvih 4 letošnjih mesecih obiskalo za 5% več turistov kot lani, medtem ko je bilo število nočitev više za 6%, in to predvsem na račun tujih gostov.
3: V Šiški v Ljubljani sta se danes zgodila dva nepovezana napada z ostrim predmetom na ženski. Policija je prijela oba osumljenca. Okoli poldneva je 50-letnik zabodel 42-letnico. Prepeljali so jo v zdravstveno ustanovo, njeno življenje ni ogroženo. Je pa v smrtni nevarnosti druga žrtev, 31-letnica, ki jo je popoldne z ostrim predmetom poškodoval 52-letnik. Ta žrtvi jo ni v partnerskem razmerju, prebivata pa na istem naslovu. Po poročanju dnevnika naj bi bila napadena partnerica napadalčevega brata.
1: Vabljeni še k poslušanju prispevka športnega uredništva. V njem med drugim o novi zmagi slovenske reprezentance v curlingu na domačem svetovnem prvenstvu in o ženski kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Luka Skrlovnik. Prijeten večer želim.
14: Belgijka Lotte Kopecky je zmagovalka četrte etape kolesarske dirke po Španiji. V ciljnem sprintu je ugnala ekipno kolegico Nizozemko Ano van der Breggen in prevzela skupno vodstvo. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je bila 60. a je v cilj pripeljala v času zmagovalke. V skupnem seštevku je 23. za Kopecky zaostaja 26 sekund. V ljubljanski dvorani Zalog je slovenska moška curling reprezentanca zmagala še svojo drugo preizkušnjo svetovnega prvenstva skupine C. Po zmagi nad Bosno in Hercegovino je danes 5-0 premagala Ukrajino. Slovenke so zjutraj z 9-4 klonile proti Islandiji, jutri se bodo pomerile z Belgijkami. Ostajamo na ledu. V strokovnem štabu slovenske hokejske reprezentance so potrdili, da bo češki vratar Lukaš Horak, lani je postal slovenski državljan, na svetovnem prvenstvu elitne divizije branil za Slovenijo po uspešnem okrevanju po poškodbi. Prva tekma Slovencev bo 16. maja prav proti Čehom. Sicer bo večer v znamenju nogometa. Za finale Lige prvakov se bosta na drugi tekmi pomerila Bayern in PSG. V München so z boljšim izhodiščem pripotovali Parižani, ki po prvi tekmi vodijo s 5-4. Na Allianz Areni pa se obeta še ena napadalno usmerjena tekma. Zmagovalca pričakuje londonski Arsenal. Finale UEFA in spektakel bo odigran 30. maja v Budimpešti. Za svetovno nogometno zvezo FIFA pa se osrednji dogodek začenja nekaj tednov kasneje z neverjetno visokimi cenami vstopnic za tekme svetovnega prvenstva. Predsednik zveze Gianni Infantino ustraja, da je bila zveza dolžna izkoristiti ameriške zakone, ki dovoljujejo preprodajo vstopnic. FIFA-na spletna stran je oglaševala 4 finalne vstopnice po ceni več kot 2 milijona dolarjev. Zdravstvena slika v judo klubu Bežigrad je poskrbela, da bo tudi na Grand Slamu konec tedna v Astani slovenske barve branila le Nika Koren. Prejšnji teden je v Dušanbeju v kategoriji do 70 kg zasedla 5. mesto, ob ugodnem žrebu pa si želi to ponoviti tudi v Kazahstanu. Mednarodna smučarska zveza FIS je po sestankih v Portorožu za prihodnjo sezono predlagala le eno tekmo poleta v planici za smučarske skakavke.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matija Narobe.
0: Vreme.
3: Zvečer in po noči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe, več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha, toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost, suho bo. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti sta zastoja med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter iz smeri Bizovika proti Domžalam. Ura je 18:49.
15: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.

Zdaj pa na prvem kratek pregled vremenskih podatkov po državi ob 19. Rudno polje 8 stopinj Celzija, Jezersko 12, Ravne na Koroškem 18, Velenje 16, Celje 18, Hrastnik 17, Maribor 18, piha južni veter 11 km na uro, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 20, piha južni veter 13 km na uro, Črnomelj 20, Kočevje 15, Park Škocjanske jame 16. Ljubljana ob 19. zmerno oblačno, 16 stopinj Celzija, piha jugozahodnik 13 km na uro. Rateče manjša ploha 11, Slovengradec pretežno oblačno 15, Murska Sobota jasno 20, piha jugozahodnik 13 km na uro. Novo mesto pretežno jasno 18 stopinj, Kočevje, Rosi 15, Postojna pretežno oblačno 24, piha južni veter 21 km na uro, Ilirska Bistrica 14, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 18, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno, močno dežuje 17 stopinj, piha jugozahodnik 14 km na uro, Koper 20, piha jugo, sunki do 36 km na uro in Kredarica ob 19. v oblakih, dež s snegom, nič stopinj Celzija, piha jugo vzhodnik, sunki do 73 km na uro.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Trajnost in dostopnost za vse sta pomembni vrednoti tudi v turizmu, povedo mladi z Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem Bled. Ti dve temi so med drugim osvetlili tudi na 23. mentorskem posvetu, dogodku, ki je kot številne druge priložnosti znova dokazal, da znanje zaživi, ko ga povežemo s prakso. Kar ne vidimo, a ovira mnoge jih je zanimalo. O tem se bomo spraševali tudi v tokratnem gimnazijumu. Zraven tega bomo govorili tudi o pomenu povezovanja lokalne skupnosti, mednarodnih povezavah in še čem. Vabljeni k poslušanju.
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
3: Zjutraj na prvem.
4: Dobar večer, drage poslušalke in poslušalci. Tale ura in moj nagovor pomenita, da vas že vabimo k poslušanju četrtkovega jutra. Začenjam pa z vprašanjem, ali ste vedeli, da imamo v Sloveniji drugi najvišji kanjon ob mestu v Evropi? Gre za kanjon reke Kokre, ki se nahaja blizu mestnega jedra Kranja. Ta naravna znamenitost ponuja oddih v naravi za vsakogar, spomladi menda še posebej diši po čemažu in cvetočem cvetju, poleti pa najbolj pogumni tam tudi zaplavajo. O vonju kanjona in še čem v lokalnem času povprašamo našo dopisnico Aljano Jocif, ki se nam bo v etru prvega pridružila 15 pred sedmo. Po pol osmi pa se bomo pogovarjali o plačni vrzeli za enako oziroma primerljivo delo med moškimi in ženskami. Praznik dela je za nami, težave povezane z delavskimi pravicami pa ostajajo in ena od teh je tudi že omenjena plačna neenakost. V nekaterih poklicih sega celo do 20%. Več o razlogih in posledicah plačne neenakosti v Sloveniji v tokratni radiosferi s Tito Majer. No, razmerja, malo drugače, pa bodo v ospredju tudi v svetovalnem servisu.
5: Ločitev je močen stresni dogodek, zapleten psihološki in socialni proces za vse člane družine. Ločitve imajo različno dinamiko, pri vseh pa je prisotna izguba. Kdaj razhod ne boli več in kako pomembno je odpuščanje? Kako nadaljevati vlogo starša? V četrtkovem svetovalnem servisu bo svetovala Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka, ki se ukvarja s procesom ločitve. Pokličite ali nam pišite.
4: Lucija Fatur se nam s sogovornico pridruži ob 9:30. Tudi vi boste več kot dobrodošli, kadarkoli med 5 in 9:30, ko bomo torej prebujali četrtkov dan.

Ne samo vi, otroci, tudi medvedki morajo spati. Ampak medvedek izpod peresa pisateljice Irene Androjna ni zaspan, rad bi se še čisto malo igral. V nocojšnjo pravljico nas bodo s svojimi glasovi popeljali igralci Damjan Trbovc, Helena Pršuh in Karel Brišnik.

0: prišel v posteljo, medvedek. Tak pridino. Prepozno je za skrivalnice. Spati je treba.
1: Že grem.
0: Se pokrijeva do smrčka ali do ušes?
1: Samo do pasu, da bom lahko mahal z rokami.
0: Kaj še? Zdaj le boš spal. Si pozabil?
1: Kaj pa, če se bom moral v sanjah otepati čebel, ki me lovijo, ker sem jim ukradel med? Ali plezati po drevesih na begu pred medozaurom?
0: Nič takega ti ne bo treba. Dala ti bom namreč poseben poljubček za mirne sanje. In te pokrila do smrčka.
1: Zdaj pa pravljico.
0: Pravljico sem ti že povedala. Se pozabil?
1: Še eno.
0: Na.
1: Potem pa pesmico. Prosim, mama.
0: Naj ti bo.
1: Jupi! Daj tisto, medvedek ni zaspan.
0: Tako pa že ne gre.
1: Seveda gre. Se ne spomniš? Medvedek ni zaspan.
0: Medvedek ni bolan. Medvedek je zaspan. Tako gre.
1: Moja gre drugače.
0: Potem jo pa zapoj ti.
1: Poslušaj, da se boš naučila.

0: smejal in smejal.
1: A tako?
0: Zdaj pa daj.
1: Kaj?
0: Pesmico mi zapoj. Saj si obljubila.
1: Pesmica je že bila, pravkar si jo zapel. Zdaj pa lahko noč, mali medvedek.
0: O, nič pravljice, nič pesmice. Le kako naj potem zaspim?
1: Očke zapri, pa bo šlo. Nočko.
0: Mama! Mama!
1: Kaj je?
0: Očka mi ni dal poljubčka za lahko noč.
1: Ga bom poklicala. Očka!
0: Očka!
2: Kje si, mali medolin, kam poljubček posadim?
0: Na desno ličice. Ne, na čelo. Ne, na levo ličice.
2: Si se odločil?
0: Sem. Sem le.
2: Takole bo držalo?
0: Bo.
2: Lahko noč, medvedek, in medene sanje ti želim.
0: Hvala, očka. Očka, očka!
2: Njega, kaj je zdaj, medvedek?
0: Eno žličko medu bi še.
2: Saj veš, da ne jemo več, ko si zvečer umijemo zobe.
0: Jo bom pa spil.
2: Nobenega medu v posteli, takšna so pravila.
0: Grlo me boli.
2: Veš kaj, medvedek? Prav nič ti ne verjamem.
1: Kdo kašlja? Medvedek, si to ti?
0: Ja, grlo me boli.
1: O, bošček. Počakaj, prinesem ti žličko medu.
2: Saj veš, da bi naredil vse, da mu ne bi bilo treba spati.
1: Samo žličko medu še, potem pa spat. Obljubiš, medvedek?
2: Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč. Mama! Mama! Mama!
2: Kaj je zdaj, medvedek? Nisi obljubil, da boš spal?
0: Sej bom, očka, takoj. Hotel sem samo mamici nekaj povedati.
2: Mama ne utegne, meni povej pa brž.
0: A veš, da me grlo ne boli več?
2: Se mi je zdelo, da te ne.
0: Boš povedal mamici ali jo jaz pokličem?
2: Bom že jaz. Ti pa pazi na svoje grlo in sladko spi. Pa nobenega klicanja več, razumeš?
0: Zakaj mama ne utegne?
2: Svojo torbico išče.
0: A ja.
2: No, pa lahko noč. In če še enkrat pokličeš mene ali mamico, bom prav zares hud, veš?
0: Nekaj sem se spomnil. Joj! Ne smem več klicati. Kako naima povem? Zvečer sem se igral z mamino torbico. Semle pod posteljo sem jo pospravil. Ampak če jo pokličem, se bosta jezila. Bolje, da ima povem jutri zjutraj. Zdaj sem pa prav zares že zaspan. Lahko no.

rad bi kričal, ne upaš si spregovorit. Dam ti vse, kar misliš, da še imam. Deroča reka odnaša me nekam stran. Kaj ostane, ko človek ne pomeni

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli na Prvem. Poslušate oddajo Gimnazijum, ki je, kot vsak teden ob isti uri na Prvem, namenjena temam, ki zadevajo predvsem vas, mladi poslušalci. In tudi tokrat ne bo nič drugače. Glasbo, ki se bo odvrtela v tej uri, je izbral Andrej Prezelj, pred mikrofonom sem z vami Kaja Čelan. Pred mikrofonom pa so z mano mladi gostje, ker vas gotovo že zanima kdo, predlagam, da se nam predstavijo kar sami.
2: Živjo, mi smo študentje Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem Bled, skupaj z našo mentorico, jaz sem Robert.
3: Jaz sem Erazem.
4: Jaz sem Davud.
5: Jaz sem Aljaš.
6: In jaz sem Darja, mentorica.
1: Tudi mi se z našim mikrofonom oziroma terenskim studijem nahajamo na Bledu, znanem turističnem biseru Slovenije. Je morda ravno to razlog, da tudi tukaj stoji Višja strokovna šola za gostinstvo, wellness in turizem?
6: Absolutno, seveda. Bled ima tradicijo ne samo kot biser, naša najlepša in največja turistična znamenitost, ampak tudi kot najstarejša višja strokovna šola v Sloveniji. In letos ravno praznujemo 30 let obstoja. Tako da ni slučaj, da se je šola ravno na tem mestu razvila.
1: Fantje, ste študenti prvega letnika in v začetku preteklega meseca ste sodelovali tudi pri izvedbi 23. mentorskega posveta z naslovom Kar ne vidimo, a ovira mnoge. Lahko poslušalcem poveste več o tem, za kakšen dogodek pravzaprav gre?
5: Ja, praktično gre za dogodek, kjer v bistvu študenti sestavimo ekipo in se nekako začnemo raziskovati določeno tematiko. Zdaj, letošnja tematika je bil v bistvu turizem za osebe z oviranostmi in smo se z kolegi, katerimi smo tukaj in pa še nekaj jih je v bistvu podali v ta problem, v to problematiko turizma in jo tudi v bistvu podrobno raziskali.
4: Ja, zdaj naloge smo si razdelili posamično, vsak je imel v bistvu nek bistven ključen del, vsak je imel neko nalogo dobro, tako da ja, lahko vam predstavim moj del naloge, se pravi moj del naloge in od kolega Roberta, ki se že prej predstavil, je bil pomen dobrih praks v dostopnem turizmu, za to sva si izbrala 4 dobre primere, ki pa so Nordijski center Planica, Kobilarna Lipica, Narodna galerija v Ljubljani in pa Vojaški muzej v Pivki. Same primere sva raziskala bolj podrobno in stavila tudi PowerPoint predstavitev in vse skupaj sva predstavila na 23. mentorskem posvetu.
1: Kaj pa je namen tega dogodka?
3: V bistvu, da raziščemo neko tekočo, popularno, trenutno problematiko, da jo podrobneje raziščemo in to sami predstavimo potem širši publiki, torej naše rešitve oziroma ideje.
1: Nekaj nalog smo že predstavili, k temu se vrnemo v nadaljevanju. Letos ste naslovili pomembno aktualno problematiko in sicer temo vključujočega in dostopnega turizma za vse. Zakaj ste izbrali ravno to temo in kako ste jo naslovili?
6: Torej, mentorski posveti, ki jih vsako leto organiziramo in izvedemo pod mojim mentorstvom, vsako leto tudi obravnavajo aktualne izzive. Eden od recimo teh in zakaj smo ga letos, kljub temu, da je bilo leto vključujočega ali pa dostopnega turizma že leto, mislim, da 2017, ne, smo zaradi tega, ker smo želeli raziskati, kako dobro je Bled kot destinacija pripravljena na različne vrste oviranosti. Ne? Izhajali smo pa iz etičnega kodeksa, pa ne samo iz etičnega kodeksa, ampak tudi iz, to bo pa zdaj še Robert naprej povedal. Ne?
2: Ja, izhajamo tudi torej iz deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, v katerem je tudi zapisana nekako pravica do turizma oziroma dostopnega turizma.
1: Kdo vse zraven vas pa se še zvrstil na dogodku?
3: Torej, bili smo mi 4 in pa neka ekipa študentov, ki smo skupaj sodelovali. Na čase so se nam pridružili tudi drugi študenti, ki niso bili del projekta, samo zato, da so nam na hitro pomagali, drugače smo bili pa mi, pa naša mentorca.
1: Kateri so bili povabljeni gostje? Ste jih izbrali sami, na podlagi česa ste se odločili za njih?
5: Se pravi, gosti, ki smo jih povabili, so bili tudi mentori naše šole, ki sodelujejo, se pravi, v samem praksi, ki jo mi pač obvezno moramo izvajati v sklopu šolanja. Tako da oni so bili prvotni, ki smo jih povabili. Potem pa še, se pravi, generalni sekretar Skupnosti višjih šol Republike Slovenije, Miha Zrimšek, potem predsednik Društva paraplegikov Slovenije in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v državnem svetu Dane Kastelic, glavni tajnik Zveze slepih in slabovidnih Slovenije Štefan Kušar ter predsednik Društva paraplegikov Gorenjske Aleš Rakovec. In pa seveda se pravi naš direktor magister Peter Mihelčič in pa tudi župan gospod Anton Mežan. Osrednja govorca posveta pa ste bila Pavli Koc, se pravi arhitektka na Ministrstvu za naravne vire in prostor in strokovnjakinja za področje arhitekturne dostopnosti.
6: Dodati je še treba, da smo poleg teh strokovnjakov, ne, s katerimi smo preverili vsa naša anketna vprašanja, sodelovali tudi z URI Soča, sicer se niso oglasili na sam dogodek, ampak smo validirali vsa vprašanja in vse, kar smo počeli z vsemi zvezami in društvi, ki jih je prej Aljaš omenil. Hkrati pa kot časti gosti sta sodelovali tudi dve naši študentki, ker naša šola je inkluzivna za študente s posebnimi potrebami oziroma pač z oviranostmi, se reče, z senzorno oviranostjo, je bila Tinka Tonejc, slepa študentka na wellnessu in pa naša Tabea Dolžan, ki pa paraolimpika.
1: Ali je Bled dostopna destinacija vsem turistom? Do kakšnega zaključka ste prišli?
5: Se pravi, v skopu naših, da smo si ogledali samo problematiko, smo izdelali tudi anketni vprašalnik in smo preko uporabniške izkušnje, se pravi, naše ciljne skupine destinacije Bled, dobili tudi ta odgovor in sicer kar 55% vseh ljudi je odgovorilo, da Bled je dostopna lokacija, so pa seveda še določeni, da nekaj prostora je pa še za v bistvu izboljšave.
1: Kje je ta prostor za izboljšave? Katerim skupinam je Bled najmanj dostopen?
3: No, to smo pa na podlagi praktične raziskave prišli do ugotovitve, da tam, kjer smo predvidevali, da je najmanj dostopen, so zelo dobro prilagojen. Zato smo vzeli primer Pleten, ker smo pač si predstavljali, da z vozički je težko jod na Pletno, ampak to rešijo tako, da jih sami prestavijo gor. Najmanj dostop, največji problem pa predstavlja prostorska infrastruktura, ki je v večini dostopna, ampak smo najdeli pa nekaj težav, predvsem pri visokih robnikih, ki niso ponižani pri recimo prehodih za pešce in podobno, pa neravnih površinah, ki pa lahko povzročajo težave za invalidske vozičke.
1: Kaj ste v bistvu vedeli že prej in kaj ste novega spoznali po tem posvetu?
4: Ja, zdaj, ko smo se v bistvu pri predmetu naše mentorice lotili te tematike, smo najprej pač s celotnim razredom šli na en kratek obhod na Bledu in smo pač skupaj kot celoten razred prišli do zaključkov, zaključkov in pač najdenih problemov na sami pač destinaciji Bled. Izpostavili pa smo pač skupinsko vsi te robnike, kot jih je že prej kolega Erazem omenil.
5: Se pravi, v sklopu samega predmeta smo imeli pa v bistvu tudi izobraževanje, se pravi, da smo lahko videli svet skozi oči nekoga, ki ima oviranost, rečemo slepoto ali pa delno slepoto, prav tako pa v bistvu, da se dotaknem, se pravi, zdi se mi, da jaz in vsi moji kolegi pred temu se nismo zavedali, koliko je v bistvu težko, če imaš neko oviranost, bodi si gibalno, bodi si z vidom ali pa sluhom. In če jaz rečem pa za moje osebno mnenje, nisem opazil vsega tega, vseh te pomankljivosti, ki so. Tako da je bila ta tematika zelo v bistvu dobra zame, da sem tudi videl ta aspekt.
1: Fantje, ste tudi vi opazili kaj novega, na kar morda prej niste bili tako pozorni?
4: Predvsem, kot sem že prej omenil, bi izpostavil te robnike. Zdaj, na sami v bistvu predstavitvi, PowerPoint predstavitvah, finalah tega predmeta, smo imeli tudi možnost v bistvu vožnje, kratke vožnje z invalidnim vozičkom in pač vožnje čez same prepreke In smo tudi pa sami ugotovili, da že majhna prepreka povzroči veliko težav, kaj šele malo više, tako da ja.
1: Vi ste bili aktivno vključeni tudi v organizacijo dogodka, gotovo se ste tudi sami že povedali, so nekateri vaši kolegi prišli kot udeleženci. Ste opazili kakšne spremembe v razmišljanju ali morda motivaciji študentov po dogodku, aktivno vključevanje v dejavnosti tudi izvenrednih študijskih obveznosti gotovo prinaša tudi veliko prednosti?
3: Ja, v bistvu se mi zdi, da smo vsi od tega projekta veliko odnesli. Malo manj nas je mogoče strah sodelovati pri takih projektih, ker je bil to prvi tak velik projekt, da smo se z njemu srečali, tako da je bilo tudi zelo, zelo velik stresa na nas, ampak smo na konc zelo dobro izpeljali, na konc nam je ratali, pa tudi se mi zdi, da v celoti vsi študenti, ki smo bili prisotni, na splošno bolj upažamo, ne vem, take probleme, kakor smo jih kle imeli, pa tudi druge in druge ideje dobivamo.
4: Ja, se strinjam s kolegom Erazmom. Zdaj, ko hodim naokoli, meham več opazim te zadeve in pač je seveda definitivno večji fokus na dostopnem turizmu in pač ideje kar šibajo, kaj bi se dal spremeniti, kako izgrajena infrastruktura in pač seveda, kako se da vse bolj in bolj izboljšati za pač turiste z gibalno oviranostjo.
5: Ja, in pa jaz bi tudi dodal v bistvu nek sam pogled na to, da če bomo nekaj sami odpirali, jaz sam tudi odpiram eno agencijo za butične ture, da je v bistvu sploh to znanje in pa to zavedanje, da je treba prilagoditi, se pravi, za vse. Da ni zdaj to sam nek privilegij, da lahko pridejo, pač da lahko vsak človek se udeleži teh tur ali pa kakršnega kol v bistvu projekta, ki se ga bojo lotili moji kolegi.
2: Zdaj pa poudaril to, da kar se tiče uviranosti pa vsega tega, nikoli ne vemo, kdaj bomo mi tudi padli v to skupino, če tako rečem. Lahko si zlomo nogo ali pa kaj tazga in kar naenkrat robniki in pa take zadeve postanejo ovira, ki je prej nismo videli, pa čeprav je bila vedno tam. Tako da to neko zavedanje, da je treba imeti infrastrukturo pa vse te zadeve urejene, zato ker nikoli ne vemo, kdaj bomo mi v koži.
1: Zakaj menite, da so takšni dogodki pomembni za mlade?
6: Mislite, takšni organizacijsko izvedbeni dogodki, ne?
1: Tako, da se mladi aktivno vključijo.
6: Razumem, ja. Ravno to sem želela prej se navezati na Erazma, ne, ki je lepo odkrito pa iskreno povedal, da je bil tudi v stresu in da so dejansko vsi postavljeni v enem momentu v cono neudobja, se temu tak reče, ne? Ja. Naša šola, torej strokovna višja šola, dejansko temelji na learning by doing. Sploh pa šola kot taka, torej, ki ima tudi svoj šolski hotel. To je res pomembno, da razložim. Vsakodnevno izvaja torej praktična znanja, ki jih je predhodno v istem dnevu celo, a ne, študent slišal pri teoriji. Torej šola pa hotel sta na razen, koliko je, ne 200 metrov, mislim, da je ne 300, ne, ali jaš. No, tako da, to je eno. Drugo je pa zelo pomembno to, da jih mi dejansko soočamo, sploh jaz kot mentorca imam to prakso, da jih soočam stvarno problematiko. Se pravi, delala sem sama v gospodarstvu 20 let in vse, kar počnemo, počnemo v tesni povezavi s gospodarstvom, kar je tudi prav. Temu so namenjene više šole. Zdaj pa še en drug moment se tle pojavlja in to je, da danes govorite s študenti prvega letnika. Ne? Pred, ne vem, 10 leti, če tako rečem nazaj, smo imeli veliko več študentov na turizmu, gostinstvu in v wellnessu tudi in je bil nabor večji in smo dejansko glede na kurikulum v projektno delo vključevali najprej študente drugega letnika, ne, ker so bili že malo bolj zreli. Torej, zdaj so pa študenti z prvega letnika in moram reči, njih še enkrat javno pohvalim, a ne, da so res dosegli krasne, pa smo skupaj dosegli krasne rezultate. da so se res potrudili in tudi tisti, ki so striktno samo gostinci, a veste, ki niso turisti, da so se učili in urili teh veščin nastopanja, ne? Da so se urili v organizaciji dogodka. Konkretno Erazem je bil tudi finančni poverjenik, torej da je tudi ta background stroškovnik in tako dalje moral vse nekako videti, da je recimo Aljaš je moderiral, ne? Torej tudi ta del komunikacijski, ne, je bilo treba, pa potem tule imamo del protokola, pa fotografiranje, pa vse, kar je bilo potrebno v sami izvedbeni fazi. In to so študenti, ki so prišli iz različnih backgroundov, se pravi nekateri 3+2, nekateri gimnazija, nekateri ekonomska, a sem prav razem? Ja, ekonomska gimnazija, tako da timsko delo, združevanje njihovih veščin in urjenje, predvsem jaz kot recimo mentorca opažam, da jih je to zbližalo skozi čas, ne. Tudi malo spravilo v stres, ampak da so videli, kak je to v resničnem življenju, kako to dejansko poteka. Tako da je več momentov in zaradi tega, ker je program naravnan v in kurikulum, v strokovnost, s ponosom lahko rečem in jaz in vsi moji kolegi, da ko pridejo do diplome, da so to že oblikovani delovni ljudje. In tudi to si upam trditi, da študent, ki konča našo šolo, višjo strokovno šolo za gostinstvo, wellness in turizem z Bleda, je ob in pred diplomo že praktično zaposlen, če smem se tako izraziti.
1: Več o povezovanju teorije in prakse, razvoju lokalnega turizma, mednarodnih izkušnjah in še čem pa čez nekaj trenutkov.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Poslušate prvi program Radija Slovenija. Na sporedu je oddaja Gimnazijum, ki je namenjena temu, da v etru našega radija naredimo prostor za mlade ljudi, njihova mnenja in izkušnje. Danes se družimo z Robertom, Erasmom, Davodom, Aljažem in Gospodarjo, študenti in profesorico z Višje šole za gostinstvo, wellness in turizem Bled. Govorili smo o pomembnosti vključujočega turizma in dostopnosti za vse, kar ste naslovili tudi sami na 23. mentorskem posvetu, ki ste ga organizirali. Kaj pa vaši vrstniki? Imajo morda oni kakšno zgodbo vezano na to področje, ki vas je morda navdihnila?
2: Ja, definitivno, sploh vzel v sklopu tega samega mentorskega srečanja smo se srečali z dvema študentkama, in sicer z Tinko Tonejc in pa Tabejo Dovžan. In sicer je zdaj, moram tle, da moje osebno mnenje reči, definitivno se me je dotaknila v bistvu zgodba obeh in pa v bistvu sama volja, ki jo obe imasta, se pravi in Tabeja, da je dosegla vse te cilje, ki si jih je zadala, se pravi v biatlonu in pa v nordijskem smučanju in pa tako tudi v bistvu Tinka Tonejc, kljub svojih, se pravi, oviranostmi, še ker študira wellness, ga v bistvu tudi zaključuje, masira in v bistvu se prilagaja svojim oviranostim in to izvaja, še ker z odliko, bi jaz rekel.
1: Ste študenti različnih smeri, prosila bi vas, da zaupate katerih in da nam poveste, zakaj ste se pa vi odločili ravno za to smer.
2: Jaz, zapravi, prvo leto smo itak vsi združeni, drugače pa mene bolj zanima turizem in sicer jaz sem se odločil za turizem, ker ima moja družina že kar neko zgodovino v turizmu, sicer sem že tretja generacija, se pravi, v moji družini, ki se ukvarja z gostinstvom in turizmom. Odločil sem se pa zaradi tega, ker moja prva ljubezen je sicer zgodovina, na katero sem tudi hodil na fakulteto. Druga je pa v bistvu turizem, zaradi tega, ker zelo rad nastopam, govorim, spoznavam nove ljudi in se mi zdi, da se to super povezuje tudi v temu, kar jaz delam in sicer pač rad vodim ture in zato tudi ustvarjam eno agencijo in pa seveda sem zaljubljen v svoj kraj, ki pa je Bohinj, ki je meni izmed najlepših krajev na svetu, tako da ga z veseljem predstavljam in hočem razvijati turizem v tem kraju.
3: Ja, jaz sem se za višjo šolo odločil tudi zaradi tega, predvsem, ker sem zaključil program gostinstvo in turizem v Radovljici in seveda želim nadgraditi svoje znanje, v bistvu spoznati tudi nove sošolce in pa ja, pač voditi to delo naprej, tudi med samim študijem že delam, tako da ja, vedno so dobrodošli novi izzivi in pa seveda predvsem novo znanje, ki je potrebno za prihodnost.
4: Ja, jaz sem pa domačin, sem Blejc in sem že cel življenj v bistvu okoli turizma, tako da se mi zdel pameten, da grem naprej tudi turizem študirati, ker ga poznam, mi je bliz, znajdem se, ni mi problem delati z ljudmi, rad spoznavam nove ljudi in mi je fajn.
5: Jaz sem pa po končani srednji šoli eno leto v bistvu oddelal v kavarni oziroma lokalu in vzljubo to delo s strankami, z ljudmi, kuhanjem kavice in vsem tem. In sem zato prišel na Bled, da v bistvu dobim neka osnovna znanja, da se potem kasneje v življenju lahko odprem svoj lokal oziroma kavarno in peljem to zgodbo naprej.
1: Gospodarja, kaj Bled ponuja mladim, ki želijo delati v turizmu? Menite, da ponujemo mladim dovolj priložnosti. Vaša šola ponuja ogromno, odpira ogromno vrat. Kaj pa okolje po zaključenem izobraževanju?
6: Mislite, glede zaposlitve?
1: Tako.
6: Ja, seveda, mi še v času samega študija, ne, je naša šola tesno povezana z delodajalci. Jaz sem tudi mentorica za praktično izobraževanje

0: In mi se sistematično prilagajamo potrebam trga, predvsem tudi razvojnim trendom panoge, pri tem pa izhajamo iz potreb delodajalcev, s katerimi iz roko v roki, zdaj bodo študentje vedeli, počasi recimo primer povem, prvi letnik gre zdaj na to veliko prakso, ne, po projektnem delu. In ena prvih zadev, ki se jim bo zgodila, potem, ko se bodo z delodajalcem pobliže spoznali, je obisk predavateljice, nosilke PRI, kjer mi skupaj z mentori, delodajalci, dejansko delamo z roko v roki in točno vemo, kako kdo diha. In dejansko, da se, če se smem tako izraziti, in dejansko potem spremljamo potrebe enih in drugih, kakor tudi širšega regionalnega okolja in trendov, ki se dogajajo. Ne? Mi na šoli s tem, da imamo odprti kurikulum, ki omogoča hitro posodobitev vsebin, a ne, se tudi mi hitro vključimo aktualna znanja. Zato lahko rečem, da naša šola tudi inovativno ponuja, recimo zdaj se pripravljamo, da bomo ponudili izvajanje za gozdnega izvajalca gozdnih terapij. To je nekaj čisto novega, inovativnega, ki je umeščeno, program izobraževalni za izpopolnjevanje, umeščeno v srčje Julijskih Alp. Torej, Bled je pravi naslov ravno za to dopolnilno izobraževanje. Druga stvar so pa potem te Erasmus plus izmenjave. Verjetno ste tudi kaj takega imeli v mislih in tudi tam se študent sreča z delodajalcem. Tako da, kot rečeno že prej, ko naši študenti diplomirajo, imajo ponavadi že več ponudb za službo. Sploh pa glede na situacijo na trgu, ki je pač taka, da gre za deficitarni poklic in mi se globoko zavedamo, da kljub temu, da bo še naraščalo recimo popraševanje po delavcih iz držav tretjega sveta, da vzgajamo oziroma izobražujemo naše študente za vodilna delovna mesta v našem okolju. In si srčno želimo, da gredo tudi v tujino pogledati, zato da s tem znanjem pridejo nazaj in krepijo in razvijajo naše potencijale tu v Sloveniji, konkretno tukaj na Bledu.
1: Fantje, prikimavate mentorici. Omenili smo že veliko priložnosti, ki ste jih tekom študija dobili, ob katerih ste lahko združili teorijo in prakso. Katere praktične izkušnje boste še pridobili med študijem? Se morda kdo od vas namerava odpraviti tudi na Erasmus plus prakso v tujino?
0: Slučajno imamo tu danes zaradi specifike, kot že prej omenjeno, izvajanja GT-Cupa, ne, se pravi štiri fante, ki so pri mentorskem posvetu sodelovali in se niso slučajno odločili zdaj za Erasmus plus izmenjavo s tujino. Drugače pa ja, vsako leto nekje med 7 in 10, pretekla leta pa enkrat več približno študentov, se pravi takrat, ko smo jih imeli še veliko več, recimo, se pa študenti se vedno vsako leto odločajo za tujino. Tukaj konkretno pa res nimamo nikogar. Tujino, kako rečem tujino, imamo ogromno delodajalcev oziroma partnerjev znotraj EU, pa tudi primer konkretno lani, naše pike, danes je pač ne more biti z nami, ker je celo, mislim, da kar generalna direktorca, ne, našega GT-Cupa, ki pa je imela prakso na Filipinih. Ne. Tako da tudi pred leti se spomnim, sem bila na zagovoru diplomskega dela študentke, ki je izvajalo prakso v Yellowstone. Tako da, ampak večina res v okviru EU držav.
1: Tudi trenutno sodelujete pri organizaciji mednarodnega dogodka. Nam lahko poveste kaj več o tem?
2: Ja, seveda, se pravi, v bistvu vse nas tukaj ste potegnili ravno iz dogodka in sicer dogodek je GT-Cup. Gre za barmanski dogodek v, se pravi, mešanju pijač. In sicer to leto imamo kar 34, se pravi, udeležencev iz 9 različnih držav. In jaz sam tukaj med kolegi sodelujem v kuhinji, ostali trije, torej Robi, Razen pa Davud, pa jih, se pravi, so v strežbi in že hitijo, da bojo postregali, se pravi, vse tekmovalce na gala večeri.
1: Kako pa izgleda vaše delo, Davud?
3: Naše delo izgleda tako, da smo si razdelili naloge, se pravi, nekdo je v šanku, streže aperitive, imamo tudi vodjo strežbe, ki sem v tem trenutku jaz, tako da sem bolj sodelujem pri organizaciji same strežbe. Seveda pa to pač traja dva dni in smo mogli priti že na Bled že zjutraj, vse pripraviti, ko pač seveda vse postrežemo, goste, nas pa čaka tudi pospravljene, tako da ja, smo ena fletna ekipca, ki sodelujemo in si pač predvsem pomagamo, da nam čas hitreje in pa lažje mine.
1: Ste tudi prijatelji, kolegi, kar ima zagotovo prednosti, kaj pa kakšne slabosti, a je že prišlo do kakšnega trenja?
4: V bistvu do večjih tren ne pride, seveda kdaj se malo zaletimo pri strinjenju, predvsem pri takih dogodkih, kakor je danes recimo pri postavljanju, en bi rad mizo imel tam, drug tam, drugače pa se zelo dobro razumemo, dobro smo se spoznali in smo v celoti res fajna ekipca.
1: Ste tudi povedali, da ste ponosni na svoje domače okolje, tudi ta dogodek danes poteka tukaj. Kako pa razmišljate o Bledu kot turistični destinaciji kot domačini? Razen bomo začeli kar s tabo. Včasih lahko imajo domačini in turistični delavci različna pričakovanja ali vizije tega, kako bi se moral kraj razvijati.
4: Zdaj, tukaj imam jaz verjetno drugačen pogled, kakor pa recimo starejše generacije. Jaz, tako kot sem že rekel, sem okoli turizma odraščal, meni je to popolnoma navaden, jaz sem tega navajen, nimam nič proti temu. Zdi se mi fajn, da se kraj razvija, ker se s temu tudi razvija, torej izboljšuje se sam življenjski prostor za domačine, medtem kakšne starejše generacije, pa vem iz lastnih izkušenj, da jih pa recimo mod, predvsem zastoji veliki, to je res, kle na Bledu je kar problem, ampak se mi zdi, da nam je tudi glih turizem omogočil, da se lahko razvijamo, tako kot bo je zdaj izgradil še recimo južno obvoznico, ki je v planu. In zato imam jaz verjetno dosti drugačen pogled na turizem na Bledu, kakor pa kakšni drugi.
1: Aljaž, tudi skoraj domačin, je Bled primeren za določeno vrsto turizma, bi moral sprejeti manj ali več obiskovalcev, je bolj dostopen premožnejšim turistom, bi si želeli več dnevnih ali enodnevnih obiskov, glede na to, da tudi sam želiš ustvarjati v tej smeri.
2: Ja, meni se zdi, da definitivno moja vizija, kakšen bi mogel biti turizem za prihodnost, je v bistvu nekaj besed, se pravi butičnost, trajnost in pa se pravi lokalnost. Torej povezovanje z lokalnimi, se pravi ponudniki same storitve, turizma. In zato mi je tudi veliko veselje, tako kot Erazem pa dosi, ker smo v bistvu iz te bližine, ker Slovenija je res mehna država, tako da zdaj za lokalnega, za enega je to lahko sam Bohan ali pa Bled, ampak lokalci smo vsi iz tega okrožja. Sploh naprimer, ne vem, Julijskih Alp naprimer. Tako da mislim, da se moramo mi med sabo povezvati, delati neke dobre produkte, zato da bojo turisti imamo nekaj za ponuditi. In pa butičnost, torej da se malo odmikamo od tega masovnega turizma, da se usmerimo v butično in pa nekaj bolj izvrstenega, zaradi tega, ker kraj, ki smo jih, ki jih imamo mi, jih moramo obvarovati in pa dati jim tudi neko določeno ceno in pa seveda vrednost in pa trajnost, ki je pa pač najbolj pomembna za sam turizem. Zdi se mi pa tudi super, v bistvu pred enim tednom je potekal tudi forum Julijskih Alp in grejo, se mi zdi, vse te turistične občine v ta pravo smer, torej da se povezujemo v neko skupno regijo v turizmu, ki so v bistvu Julijske Alpe, da sodelujemo med sabo na v bistvu z enim glasom, z prijateljstvom in pa se pravi z povezovanjem.
1: Smere več se govori o trajnostnem turizmu, ki zagotavlja ustrezno ravnotežje med vplivi turizma na okolje, zaposlenimi v turizmu, lokalnimi skupnostmi in turističnimi ponudniki. Kako trajnostno naravnan pa je po vašem mnenju turizem na Bledu sedaj?
4: Sem zdi, da predvsem v zadnjih letih, ko se je več začel govoriti o tem o trajnostnem turizmu, se je Bled začel kar hitro pa dobro razvijati. Kot sam opažam, so po celom Bledu zgradili te pitnike in tudi oglašujejo jih s pitno vodo, zato ker si vemo, da v Sloveniji voda pitna povsod, da s tem v bistvu zmanjšamo te nakupe plastičnih pač plastenk z vodo in tudi predvsem v zadnjih letih so se res se pojavilo zelo veliko teh smetnakov, zaločevanje, pa tudi sem že prej v srednji šoli jo sodeloval pa enemu projektu, kjer smo sodelovali z biohotelem v Ribnu, ko smo pa v bistvu tudi zvedeli, da že recimo oni, ki so dober primer dobre prakse, kle okol sodelujejo z lokalnim prebivalstvom, ločujejo in tudi svojim gostom oglašujejo vse te trajnostne vidike.
1: Kakšno vlogo imajo mladi pri razvoju bolj trajnostnega turizma? Kakšno vlogo imate vi?
3: Ja, predvsem, da se držimo tega ločevanja, da spravi te plastenke, ki so danes nek ključen problem, pač plastika je res problem danes, da bi imeli mogoče vsi svojo steklenico sabo, da res ne smetimo okoli in da se pač res držimo tega varstva samega okolja, ker kot je že omenil kolega Aljaž, Slovenija je res en v bistvu butično zelen biser, ki ga moramo v bistvu res čuvati. Mogoče na neki točki tudi ne zavedamo, kaj imamo, dokler pač v bistvu ne greš ven iz Slovenije in vidiš, kaj se res dogaja po svetu, po večjih glavnih mestih, tako da ja, treba se tega držati.
2: Ja, kolega Davot je zelo lepo povedal, jaz bi pa še dodal, da v bistvu mlade generacije, sploh pač turistični delavcev, kot smo, se mi zdi, prinašamo nek drug vidik, nek drug pogled na samo trajnost in se veliko več zavedamo tudi tega novega luksuza, če se lahko tako izražam, se pravi, da ne rabimo nekih ogromnih hotelskih verig, ogromne infrastrukture, vse pozidan, rečemo, okoli Blejskega jezera, ampak rabimo se prav samo hran to, kar imamo, čistočo, naravo in pa v bistvu v največjem smislu se pravi mir in je to ves luksus, ki ga v bistvu rabimo.
0: Ja, glede trajnosti in izobraževanja v smeru trajnosti, jaz bi rekla, da je tudi na višji strokovni šoli za gostinstvo, wellness in turizem na Bledu ta paradigma pravzaprav upeta skozi celoten izobraževalni proces. V Sloveniji mislim, da smo pri vrhu glede ločevanja, ne vem, če smo šesti, nisem čist prepričana, ampak da smo pri vrhu, to pomeni, da smo ozaveščeni že sami po sebi, si želimo ohraniti našo neokrnjeno naravo, pomembno pa je, da tudi Bled kot destinacija, in jaz sem prepričana, če bi vprašala župana Bleda, gospoda Mežana, da bi vam podobno ali pa še bolj podrobno povedal, kako zelo si prizadeva destinacija Bled k vsem štirim stebrom, torej podpiranju vseh štirih stebrov trajnosti, a ne ekonomski steber trajnosti, se pravi, da gledamo, se pravi, družbeno-socialni, okoljski in politični. Se pravi, da imate podporo vodilnih, ni važno, kdo je sicer vodilni, ampak da imate na destinaciji podporo vseh teh segmentov, vključno z lokalno skupnostjo, potem je to prava stvar. In na naši šoli se tega zavedamo in dejansko skozi vse naše, bi rekla, učne procese peljemo vse te elemente trajnosti in se študenti tega tudi zelo dobro zavedajo.
1: Turizem je v svojem bistvu nekako posebej povezan z mednarodnim okoljem. Veliko znanj in izkušenj sploh s področja turizma pa predstavljajo tudi mednarodna sodelovanja in povezovanja. Tudi dolžnost vas zdaj že skoraj kliče, da se vrnete na enega izmed takih dogodkov, pa mi samo še predstavite za konec, odkot vse morda prihajajo danes obiskovalci, pa tudi sodelujete na različnih mednarodnih tekmovanjih, gostite različne mednarodne dogodke. Kakšne ljudi pripeljajo takšni dogodki v kraj in kakšen pomen ima to za razvoj lokalnega turizma?
2: Ja, spravi, kot sem že omenil, imamo tekmovalce iz devet različnih držav, se pravi prva itak Slovenija, potem imamo Avstrijo, Nizozemsko, Češko, Slovaško, Italijo, Hrvaško in pa še dve države, ki se jih trenutno nažalost ne spomnim. Je pa, se mi zdi, to združevanje ključno v bistvu za razvoj, se pravi, naših znanj, zaradi tega, ker vsaka država prinese nekaj novih znanj, ki se jih na takih dogodkih, kot je to danes in pa še mnogi drugi, ki jih gostimo na naši šoli, vse skupaj združijo in tako se vsi naučimo, se pravi, nekih novih veščin in pa nekih novih vedenj v samo turizmu.
3: Ja, danes po zaključenem GT Cupu tudi sledi after party žurka, Tako da, tega se pač mladi predvsem veselimo, tako da, da se bomo imeli fajn in v bistvu, da zaključimo ta GTK po nekem mladinskem stilu.
1: Koliko časa bo vse skupaj trajalo in a boste morda v teh dneh povadili tudi kakšen nov jezik, pridobili kakšno novo znanje, ki ga boste prenesli v svojo prakso?
4: Ja, opcije za to so zmeri odprte, zdaj, če jezik pride, če ne, kakor pač bomo videli sprot. Nova znanja pa nikoli ne veš, kva se boš kaj novega naučil. Če se naučiš, probaš, če to paše v tvoj prostor, super.
1: Če se vrnemo k začetku, se pravi Bledo kot biser v Slovenije, morda bo kdo izmed obiskovalcev, gotovo je kdo izmed obiskovalcev danes tukaj prvič, a mislite, da se bo zaradi vašega dogodka tudi kdaj vrnil v Slovenijo in koristil našo turistično ponudbo?
5: Ja, jaz sem prepričan, da bomo mi prepričali v to, da je Slovenija izjemna in lepa država in prav tako tudi Bled, tako da ja, definitivno.
1: Veliko znanja in izkušenj sploh z področja turizma pa predstavljajo tudi mednarodna sodelovanja in povezovanja. Več o tem pa kmalu.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Gimnazijum, kjer danes z mladimi študenti in njihovo mentorico razpravljamo o vključujočem turizmu, lokalni turistični ponudbi, študijskih priložnosti, sedaj pa se bomo dotaknili še izkušenj izven meja. Tudi vaša šola je vpeta v mrežo Erasmus+, kot smo omenili, sodelujete tudi v projektih, ki jih financira Evropska unija, kot je evropski projekt Living Rikli Lab, dediščina Arnolda Riklija za zdravo, povezano učečo in podjetno skupnost Julijskih Alp, kjer denimo razvijate nove strokovne vsebine na področju zdravja, dolgoživosti, wellnessa in trajnostnega turizma. Sodelujete tudi na mednarodnih tekmovanjih, tudi trenutno se udejstvujete na enem, naprimer Students Creative Food, GT Cup ali Show Me the Concept. Mladim in profesorjem so takšna sodelovanja dobrodošla in zanimiva. Zakaj mislite, da so pomembna za mlade?
2: Torej, že iz tega, če izhajamo, da je turizem sam po sebi izredno, kako bi rekla, vključujoč sam po sebi, tudi interdisciplinaren, če želite, je vsekakor mednarodna dejavnost in zato bo uspešen tudi takrat, če govorimo o izobraževanju mladega kadra, kadar bo ta kader znal učinkovito komunicirati v večjih jezikih, to kot prvo, ne? Razumeti nadalje tudi vse te kulturne, medkulturne razlike in profesionalno reševati na visoki ravni zahtevne situacije z gosti. Torej, sem pa še, se pravi, govorimo o empatiji, o čustveni inteligenci, tudi sposobnosti grajenja o odnosu in pa timskem sodelovanju. Sami ste videli, da so se študenti, kljub temu, da so prvi letnik, torej prvič so se pri nas spoznali, ne, tekom študija in da jih ravno ti projekti tako zbližajo. Oni se strašno veselijo današnjega after partija, ne, ki so mi že prej povedali, ne. Torej, s tem odnosom, enim zelo, bomo rekli, individualnim odnosom do vsakega študenta, ki ga jaz poznam po imenu, pa priimku, jaz točno vem, kak je kdo, kakšne, bomo rekla, potencijale lahko razvije in tako dalje, moramo pa tudi vedeti, da je ta umeščenost šole naše v najlepšo destinacijo, pa najbolj znamenito destinacijo v Sloveniji, torej na Bled, v ta blejski prostor, ki ima ogromno tradicijo že, ena najprepoznavnejših slovenskih turističnih destinacij, tudi ogromno stika z visokimi, bomo rekli, standardi storitev na mednarodni ravni z mednarodnimi gosti. Imamo protokolarne objekte, imamo hotele z dolgo tradicijo in ogromno socialnega kapitala in znanja. Zato bomo rekli, da smo že predisponirani na to mednarodno sodelovanje in da profesori oziroma predavatelji na tej šoli, ki smo tudi vsak na svojem področju izredno poglobljeni v raziskovalnem delu in pa v iskanju nekih novih aktualnih trendov, potem tudi rezultira tak odnos z enimi zanimivimi projekti. Ne? S tem, da se vse to, kar ste prej našteli, ta naravni wellness ali pa pod sloganom, ki poteka pod sloganom, recimo, da je zdravje novo bogatstvo, ima tudi ta vidik, recimo, v okviru Bleda eno tako, bom rekla, že leta 2019 so na CNN v okviru svoje te raziskave ugotovili, da je Bled zibelka naravnega zdravljenja, ne, kajti že od leta 1860, recimo, ko smo imeli Arnolda Riklija s to svojo helioterapijo, v bistvu nekako negujemo tu na teh prostorih ta naravni wellness, ne, med drugim.
1: Zmeraj se je dobro vračati k naravi domov, pa tudi izven meja, kot smo povedali. Kaj pa mobilnost osebja? Ali je tudi mednarodno sodelovanje med profesori pomembno za neko mednarodno perspektivo, ki se potem širi med študente?
2: Seveda, ravno prek Aljaž pozabil na Malto. Ne? Malta je konkretno pri nas zdaj že velikokrat, vsako leto se vrača, dvakrat je že bila absolutni zmagovalec in recimo kolega Ricardo je, bom rekla, vsled svojega zgleda me povabil, da pridem tudi jaz k njim na njihov inštitut za turistične študije in sem šla pred, mislim, da dvema letoma na Malto, od takrat sta prišli že dve kolegici, tako da se res izmenjujemo. Govorim tudi o osebju in tudi nisem jaz edina, tudi kolegi so šli tudi že tja. Ne samo to, tudi kolegi iz Nizozemske vem, da potekajo ravno tako te izmenjave. Prihajajo k nam v naš hotel, recimo na te kratkotrajne mobility izmenjave študentje in srednje šolci na prakse, Francija, mislim res iz različnih držav in pa tudi mi odhajamo recimo zdaj ravno to soboto, odhajava s kolegico iz kabineta komunikacij, kolegico profesorico za angleški jezik, odhajava v Istanbul na eno od delavnic, torej na strokovno usposabljanje. Ne? Včasih gre kdo kdaj na tudi job shadowing ali pa recimo na poučevanje in tako dalje. Ne? Tako da je to mednarodno, bom rekla, vpetost v te tokove in izmenjave v bistvu dokaj pestro. Številke so iz leta v leto, lahko rečem, tudi višje in pa tudi zainteresiran. Tudi programi, ki se ponujajo, so zelo raznoliki, zelo zanimivi, tako da ja, vsako leto nekako se nekje poiščemo. Ne?
1: Torej ni strahu, obzorja se širijo in se bodo širila še naprej.
2: Res je.
1: Hvala, gospa Darja. Hvala tudi Erasmu, Aljažu, Davodu in Robertu, da ste bili moji gostje. Vsi, ki ste se nam morda pridružili pozneje ali bi oddaj želeli prisluhniti znova, jo lahko najdete na podcastu na naši spletni strani. Prijeten večer vam voščim še naprej. Vabljeni, da ostanete v družbi prvega.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Every day
1: and every night. Oddaje iz projekta Dostopnost za prihodnost so nastale s finančno pomočjo Evropske unije. Vsebine, za katere je odgovorno uredništvo, ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V sindikatu upokojencev opozarjajo, da bi predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, če bo sprejet, porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti. Ob tem so izrazili bojazen, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Medtem v sindikalnih centralah pred jutrišnjo obravnavo predloga na razširjenem parlamentarnem odboru, pristojnem parlamentarnem odboru poslance pozivajo k izvedbi posvetovalnega referenduma. Slovenija je izpolnila 12 od 15 priporočil o preprečevanju korupcije v izvršni oblasti, je v najnovejšem poročilu ugotovila skupina držav Sveta Evrope proti korupciji. Preostala tri priporočila, ki se nanašajo na finančno preglednost, pa je našo državo veljavila le delno. Sloveniji so priporočili zakonodajni okvir, po katerem bi Komisija za preprečevanje korupcije preverjala prijavljeno premoženje javnih funkcionarjev. Glavni cilj Izraela in Združenih držav v vojni proti Iranu ostaja uničenje obogatenega urana in zmanjšanje zmogljivosti za njegovo bogatenje, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Po njegovih besedah ameriški predsednik Donald Trump meni, da to lahko doseže. Netanjahu je še dodal, da je Izrael v vojni pripravljen na vsak scenarij, kar je tudi njegovo navodilo vojski. Budimpešta je Ukrajini po navedbah Kijeva vrnila gotovino in zlato, ki so ga zasegli madžarski policisti. Ti so marca pridržali 7 ukrajinskih bančnih uslužbencev, ki so prek Madžarske prevažali gotovino in zlato v vrednosti okoli 70 milijonov evrov. Kot razlog so navajali preiskavo pranja denarja, Ukrajina pa je trdila, da je šlo za rutinski prevoz. Gre za nov napredek v odnosih med Kijevom in Budimpešto po porazu dosedanjega madžarskega premijeja Viktorja Orbana, ki je bil naklonjen Kremlju. Iz skupnosti koroških Slovenk in Slovencev so sporočili, da sta dobitnika letošnje nagrade za državljanski pogum, ki jo podeljuje avstrijska organizacija za človekove pravice SOS Mitmensch, koroški župan Bernard Sadovnik in režiserka Olga Kosanovič. Prvi prejme priznanje za večdesetletna prizadevanja za dialog med slovensko narodno skupnostjo in večinskim prebivalstvom, druga pa za pogumno zavzemanje za pravično zakonodajo na področju državljanstva. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 5, dnevne od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Podatki o prometu. Zaradi del bo do 1 zjutraj zaprta štajerska avtocesta na odseku Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani. Odsek Šentrupert Vransko proti Ljubljani bo zaprt do 16:30, priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pa do 25. maja. Slišali ste poročila, ura je 21:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lutrič. Teči je začel drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki ga v 14 dneh lahko poleg predsednice republike predlagajo poslanci. Ti bodo jutri obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ta bi po mnenju finančnega ministra Klemna Boštjančiča spodkopal prizadevanja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja. Naša država se je na grozečo krizo po njegovih besedah odzvala ustrezno. Fiskalni svet medtem še naprej opozarja na visoko povečanje odhodkov. V proračunu je bilo aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa skupno 423 milijonov primankljaja. Erna Strniša.
2: Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja zahtevajo javno predstavitev mnenj o predlogu interventnega zakona. Nasprotovanje predlaganim ukrepom je danes izrazil tudi sindikat upokojencev. Da potrebujemo odgovorno politiko, ki je predlog v trenutni obliki ne predstavlja, je danes dejal minister za finance Klemen Boštjančič. Njegov letni učinek na javne finance, da bi znašal okoli 1,4 odstotka BDP-ja, Slovenija pa ga mora z grozečih 3,4 znižati pod 3 odstotke.
3: Se na drugi strani sprejema en zakon, ki bo imel pa posledice skoraj trikratne od tega, kar mi zdaj iščemo. Zato se mi zdi izrazito neodgovorno to delati prej zdaj na drugi strani nek odgovor, kako se bodo ta izpad nadomestil.
2: Stanje javnih financ ni katastrofalno, so se pa zvišali predvsem stroški za zdravstvo in stroški dela. Vlada je ministrstva pozvala k zmanjšanjem izdatkov, a predlogu je bilo doslej premalo.
3: Odzvalo se je 10 ministrstev in en urad, zato bomo ponovno pozvali institucije, da so odgovorne in samokritične in na to bomo predlagali možne ukrepe.
2: Poziv bodo ponovili že na jutrišnji seji vlade.
1: Ob splošnem pomankanju zdravnikov se je danes v Cerknem zgodil nov primer dolge kolone čakajočih pred zdravstveno ambulanto. Nova zdravnica, ki bo tam nadomestila upokojenega kolega, ta je imel skoraj 1400 pacientov, jih bo lahko zaradi skrajšanega obsega dela sprejela le 490. Začasna direktorica zdravstvenega doma Idrija Branka Florjančič je spomnila, da se je v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje mogoče vpisati le osebno.
4: To je stres za paciente, je pa stres tudi za zdravstvene ustanove in je treba na državni ravni sistemsko določene stvari spremeniti, kar pa mi tudi smo že v lanskem letu opozarjali. Na naš predlog je bila podana tudi poslanska pobuda v državnem zboru, prav glede opredeljevanja, ker kako nepokretni, težko bolni, pa osebna opredelitev in stati v vrsti.
1: Na odziv pristojnih še čakajo. Ameriški predsednik Donald Trump je začasno ustavil operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Iran medtem sporoča, da še vedno preučuje ameriški predlog za konec vojne. Pakistanski premier Shehbaz Sharif je pozdravil Trumpovo odločitev in izrazil upanje, da bo sedanji zagon vodil do trajnega mirovnega sporazuma. Iz Ukrajine so tudi danes, dan po silovitih ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 28 ljudi, poročali o novem obstreljevanju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem obtožil Rusijo, da očitno zavrača prekinitev ognja, ki jo je razglasil Kijev. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih, potem ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k premirju za sobotno vojaško parado v Moskvi. Mineva 50 let od rušilnega potresa, ki je z magnitudo 6,5 prizadel Benečijo, Rezijo in Posočje. V Furlaniji, Julijski krajini, je umrlo skoraj 1000 ljudi, 2400 je bilo ranjenih, številne vasi so bile porušene. Tudi pri nas je bilo porušenih skoraj 12,000 stavb, žrtev na srečo ni bilo.
5: Se spominjam na velik zvok in smo se srečali vsi na veliki njivi. In tam smo se šteli.
6: Celo poletje smo imeli mi šotor, ampak to je bilo tudi lepo. Saj smo bili otroci in to za nas je bilo tudi neka novost.
7: In smo naravno tekli v onzah, sem čutili šum, ne? Velik strah.
8: Smo imeli veliko srečo, ki ni je bilo mrtvih. je parlo, prvo noč je parlo puhno hiš dol, no. Ja je hučalo in pol je začelo tresniti in lohenjati.
1: Obnove hiš so trajale več kot 10 let. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Matija Narobe. Vreme. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha, v soboto bo sončno, le v goratih predelih bo nastala kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Podatki o prometu. Zaradi del bo do 1 zjutraj zaprta štajerska avtocesta na odseku Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani. Odsek Šentrupert Vransko proti Ljubljani bo zaprt do 4:30, priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pa do 25. maja. Ura je 22 in 6 minut.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ločitev je močen stresni dogodek, zapleten psihološki in socialni proces za vse člane družine. Ločitve imajo različno dinamiko, pri vseh pa je prisotna izguba. Kdaj razhod ne boli več in kako pomembno je odpuščanje? Kako nadaljevati vlogo starša? V četrtkovem svetovalnem servisu bo svetovala Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka, ki se ukvarja s procesom ločitve. Pokličite ali nam pišite.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nastajajoča koalicija poslancev narodnih skupnosti uradno še ni povabila k sodelovanju, je sporočil predstavnik italijanske Felice Žiža. Kot je dodal, vabilo k sodelovanju pričakujeta po oblikovanju vlade. Po njegovih besedah gre za bonton vsakokratne vlade, od nastajajoče pa pričakuje, da bo opredelila bolj konkretne točke sodelovanja. Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Mohammad Bagher Kalpalef Washingtonu očita, da želi Teheran prisiliti k predaji. Združene države si po njegovih besedah prizadevajo enotnost Islamske republike uničiti s pomorsko blokado, gospodarskim pritiskom in medijsko manipulacijo. Poročila ameriškega portala Axios o morebitnem bližnjem soglasju za konec vojne je označil za pretirana. V izraelskem napadu na južno predmestje libanonske prestolnice Bejrut je bil danes ubit visoki poveljnik Hezbolaha. Gre za prvi napad na libanonsko prestolnico od aprilskega začetka krhkega primirja med proiranskim gibanjem in Izraelom. Spopadi se sicer skoraj vsakodnevno nadaljujejo, predvsem na jugu Libanona v bližini meje. Nemška policija je izvedla več racij proti skrajno desnima mladinskima organizacijama, so sporočili tožilci. Preiskave so potekale v 12 zvezdnih deželah proti 36 osumljencem, med njimi so tudi mladoletniki, aretacij ni bilo. Obtožbe proti skupinam vključujejo članstvo v kriminalnih združbah in napade, v katerih so žrtve utrpele tudi hujše poškodbe, izvajali pa naj bi še pozive k nasilju nad političnimi nasprotniki. Skoraj 17% Slovencev je v obdobju enega leta doživelo psihično stisko, ki bi terjala specialistično obravnavo. Kot je na okrogli mizi na to temo še povedal predstojnik Centra za duševno zdravje Matej Vinko, strokovno pomoč poišče približno polovica. Na dogodku pred pričetkom Festivala duševnega zdravja so ob tem posebej izpostavili dolge čakalne vrste in obravnavo otrok, ki je težave običajno težje diagnosticirati. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 5, dnevne od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo nastala kakšna ploha. Toplo bo. Slišali ste poročila, ura je 23:03 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Pesniški opus ameriškega avtorja Roberta Blaja zajema pesmi v vezani obliki in pesmi v prozi, zbrane pa so več kot 20 samostojnih pesniških zbirkah. Avtorjeva poezija temelji na močnih, nazornih podobah naravnega sveta, ki se pomensko dotikajo sodobnega človeka, pogosto njegovega nezavednega, hkrati pa se ves čas vračajo tudi v svet, iz katerega se razraščajo. Robert Bly je svojo poetično govorico bralca želel nagovoriti predvsem na intuitivni ravni, danes pa velja za enega izmed najpomembnejših in najvplivnejših sodobnih ameriških pesnikov. V literarnem nokturnu, ki je zdaj na vrsti, bomo predvajali izbor njegovih pesmi v prozi iz knjige Segati k svetu.

krompir. Krompir te spomni na čuječ puščavski kamen. Pripada rasi, ki piše romane navdihnjenega poraza. Ne premika se sam, a vendar je v njegovi obliki neko gibanje, kot bi zračni vrtinec zastal in se potem, ko bi van pljunil duh, spremenil v krompirjevo meso. Koža se lisa v madežih. Krompirjeva mesta so tu in tam posejana po planetu. Ponekod se dvigujejo papirjasti kosmiči, lahni kot megla, ki se dviguje iz zgodnje jutranjih jezer. Krompir ima številne oči, a vendar skoznje prodre malo svetlobe. Kdorkoli gre v krompir, bo našel težko, mesnato reč, mokro, a radostno hkrati. Obsesivno kot medved, ki ves čas prečka isto reko. Ko čeljust zagrize v surovo meso, tako jezik kot zobje navdušeno obmirujejo, kakor se kolesar ob udarcu vetra skloni naprej. Zobje pravijo, tega si ne bi mogli predstavljati. Jezik pravi, po platnici sem sklepal, da bo tu veliko zgodbe.

pomaranča. Pomaranča je mehka in zrnata. Zobje jo poskušajo zgristi, potem pa pomarančo izročijo 10 prstom. Noht pavca vstopi prvi. In 9 bratov ga obletava in mu ponuja pomoč. Koža pomaranče zdaj razkrije svojo prestrašeno belo spodnjo stran, kot takrat, ko državljani na mejah med približevanjem tankov dvignejo svoj obraz. Kustnicam dvignem velik kosem. Zobje sežejo po njem in ustnice čutijo pik še dolgo potem. Morda se mora tisti, ki nadvlada drugega, sprijazniti z rahlo otrplimi ustnicami. Prsti nadaljujejo svoje delo in na dlani kmalu leži notranja pomaranča, preplašena in gola. Kaj storiti? Hip zatem pomaranča razpade in konice naših prstov čutijo mokroto zmage. Roka, ki drži prvo polovico, čuti nagonsko lakomnost ust. In skromnost predlaga najboljšo rešitev. Pogoltniti golo reč. Ko je izginila prva polovica, roka omahuje. Tudi sama gola, mokra, zasačena v dejanju, negotova, kaj naj stori. Naj moli ali seže h kuhinski mizi po drugo polovico.

Ta bela goba usklije skozi nič vredno kamnino na granitni pečini, v razpoki, ki jo je razširil led. Kar najbolj prefinjena, svetla, rumeno-rjava, s teksturo gumaste žogice, ki je bila predolgo na soncu. Prste rahlo spominja na trdo kožo na podplatih. Ena razpoka je segla globoko vanjo, jo razdelila na dve polobli in skozi vrez lahko pokukaš noter, kjer je meso belo in blago naivno. Goba ima obraz popotnika. Vemo, da so v domovih zaostarele možje in žene, katerih duše se pripravljajo za potovanje, ki bo tudi poroka. Zagotovo so vse povsod popotniki, ki nas podpirajo, mi pa jih ne prepoznamo. Tudi ta granitna pečina potuje. Ali o potovanju svoje žene ali svojega najljubšega prijatelja vemo več kot o potovanju te pečine? Smo lahko prepričani o tem, kateri popotnik bo prispel prvi ali kdaj bo poroka? Vse, razen dan te poroke, mineva.

čebula. Čebulna lupina je blesteča kot krilo zlatooke muhe. Posnema blede krvne vene veke, renesančne kapilare, ki jih pogosto vidimo na človeški koži. Divja, zeleno-rumena svetloba proseva iz globlje čebule. Na površini se tu in tam prikažejo temne packe, oblaki, ki se premikajo zgoraj, temneče se zaplate strnišča. Kaj bi rekli o teh črtah? Prečijo prostrane prostore čebule, a komaj da vidne. Kot tiste krivuljaste risbe na visokih ravninah Peruja. Črte čebule se proti njenemu središču postopno širijo. Tam ujamejo več sončne svetlobe, se lesketajo z nekakšnim surovim, zobatim veseljem. Nato se ukrivijo proti razočaranemu vršičku na dnu. Res da čebulne linije rasejo bolj zgoščeno, ko dosežejo zaskrbljena vlakna pri dnu. So kot preživetveni koren starega človeka, komaj zmožnega dihanja, ki hodi s pomočjo palice, sklonjene glave. Trdoživ star moški je, ki mu ni mar zate.

Vrbin list. Ta vrbin list je dolga mršava reč s temno črto, ki teče po njeni sredini. Iz te sredine se vzpenjajo druge temne črte, kot se ob neurju začnejo dvigati trske sena in vrane odletijo z ograjnih kolov. Konice mojih prstov se spominjajo, kako so božale mehko, drobno ptico, ki se je pritajila v roki in hrepenela po strehi na vrhu strehe, odpuščanju visoko v zraku. Zase lahko rečem, toliko svojega življenja sem daroval za nosu podrobnosti. No, pa kaj? Včasih se v zapravljenih urah v ta svet spusti otrok.

ko sem na sprehodu našel čok lesa. Drgnjenje spalne vreče ob moje uho je povzročilo, da sem sanjal, da me grize klopotača. Bil sem sam. Prvo jutro sem se zbudil na severu. Vstal sem. Nebo se je pooblačilo, tla so bila mrzla. Oblekel sem se in se odpravil proti sosednjemu pašniku. In kako dobro denejo neravna tla pašnika pod teniskami. Zemlja pred nami izroča majhna zibanja in grbine. Zemlja nikdar ne leži plosko, temveč vedno razmišlja. Najde novo občutje in se nad njim grbanči, uspenja, da bi pokopala krastačo ali uglednega moža. Poskrbi za padle meteorje ali kamne, uspenjajoče se s 60 metrov globine, malo poskoči za hudiča in se v bližini zakotrlja za Kalvina. Ko pridem na pašnik, vidim na tleh ležati kos lesa. Je zgolj lesen čok, a v njem so številne odprtine, jame, ki jih je nekaj izžvečilo. Dvignem ga in odnesem domov, pošel prek pol. Osnova je iz 5 centimetrov masivnega lesa, le rahlo razjedenega od kislin, ki se nahajajo v pašnikih. Tudi vrhnjih 10-15 centimetrov je kompaktnih, neke vrste čelo. Med osnovo in čelom je 16 etaž, ki so jih izrezljale mravlje. Etaže so svetlo rjave. Barva delavskih klopi in starih jedilnih miz v norveških kmečkih hišah. Odprti prostori med njimi imajo temačno rjavo hlevskih boksov v novembrskem mraku. No, to je to. Tukaj so se trudile legije mravelj, prebujenje rogatih vojščakov, njihove antene so nisko podrsavale peščeno strešno stropovje in ožarjale z bikovsko vročico njihove ljubezni. Karavane plezajo ven. Mravlje vojaki gredo naprej, prek praga, ki ga je zloščilo na tisoče racastih nog. Elektrika, ki jo imajo za ves dan, je natlačena v njihovih polprevodnih zgibih. Tiste, ki so doma, delajo prav tu. Ustvarjajo prefinjene balkone, kjer njihova jajčica lahko preživijo otroštvo v izvezenih komorah. In mravlje dojenčki se prebujajo v stare dvorane, ki so jih izdelali stari očetje, zidove, ki so jih ljubili strici in še vedno zadržujejo vzdihe pašnika, zvok hrastovega listja v novembru in šelest jate kobilic, ki zgoraj leti mimo. Zdaj, brez mravelj, je videti kot neke vrste dušni dom. To bi bil dober prostor za duše, da sedijo v pol temi. Če ga obdržim, lahko van pridejo duše mrtvih iz naše družine in sedijo tam. Ta prostor bom prihranil zanje. Nekateri pravijo, da duše mrtvih niso večje od zrna moke, kadar pridejo, pa vendar imajo hrbte rade zaščitene pred vetrom ničesar, pred vetrom Descartes in vseh tistih, ki so upadli v prikrajšanju za materinsko skrb. Za vsako od njih bom pripravil kapljo vode. Kar so izdelale mravlje, je prostor za mrtve v naših družinah. Kajti tudi mi se trudimo in nihče ne vidi tega truda. Trud mojega očeta, kdo ga vidi? Nekje na pašniku je. Sprehajalec ga še ni našel.

0: V literarnem nokturnu ste slišali izbor poezije Roberta Blaja v prevodu Tine Kozin in interpretaciji dramskega igralca Mateja Puca. Oddaja je bila posneta leta 2021.
1: Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15.

Lepo zdrav vdaji Godbe zgodbo, ki bo tokrat v znamenju odlične rock glasbe. House of the Rising Sun, ki smo jo ravno kar slišali, je tradicionalna ljudska ameriška skladba, ki so jo posneli mnogi glasbeniki, komercialno najbolj uspešno leta 1964 angleški band The Animals. Skladba je postala prvi tako imenovani ljudski rock hit. Vrstila se je tako na prvo mesto angleške kot ameriške lestvice in postala najbolj prepoznavna skladba skupine Animals ter klasika angleškega roka. Uvrščena je v rock'n'roll dvorano slavnih skladb in spada med najboljše vseh časov. Ostajamo v Angliji, odkuder prihaja najbolj popularna skupina vseh časov, The Beatles. Kar nekaj skladb te skupine spada med najuspešnejše in zgodovinsko pomembne. Mi bomo poslušali Hey Jude. Hey.

Hey Jude je leta 1968 napisal Paul McCartney, sopodpisan pod skladbo pa je seveda tudi John Lennon. Skladba je šla kot samostojni singel in je prva, ki je šla v takrat novi založbi v lasti skupine Apple. Skladba, ki je bila posneta na 8-kanalnem snemalniku, je postala uspešnica in prišla na prva mesta svetovnih lestvic. Na ameriški lestvici vročih 100 skladb je bila kar 9 let, kar je seveda rekord. Prodali so jo nakladi 8 milijonov plošč in kritiki jo še vedno uvrščajo med najboljše vseh časov. Beatli so se razšli leta 1970, še vedno pa so na sceni njihovi rojaki Rolling Stones. To je njihova klasika, ki je preživela tež časa.

Mito o nastanku skladbe Satisfaction gre takole. Leta 1965 je Keith Richards neko noč, verjetno neravno trezen, zaspal ob kasetofonu in akustični kitari. Naslednje jutro, ko se je zbudil, je opazil, da se je kaseta v kasetofonu zavrtela do konca. Prevrtel jo je na začetek in slišal 30 sekund zdaj že kultnega kitarskega rifa in svoj glas, kako poje I can get no satisfaction. Sledila je le tišina in na to njegovo smrčanje. Skladbo sta na to dokončala z Mikom Jaggerjem in nihče od Rolling Stonesov ni pričakoval, da bo postala tako velika uspešnica. Prišla je na prvo mesto ameriške in angleške lestvice in kritiki jo še vedno uvrščajo med najboljše skladbe. Rolling Stones pa jo obvezno zaigrajo na vsaki turneji. 12 let kasneje, leta 1977, je nastala skladba Hotel California, eden izmed največjih hitov skupine Eagles. In tudi pri tej skladbi je pomemben kitarski solo, ki ga nekateri kritiki proglašajo za enega najboljših. Leta 1978 je skupina Eagles za skladbo Hotel California dobila nagrado Grammy.

Hotel California in Eagles. Supertramp je bil angleški rock band, ki je v originalni postavi deloval od 70-ih pa do leta 83, ko je skupino zapustil njen ustanovitelj Rick Davies. Skupina je imela zelo prepoznavni zvok in predvsem prepoznavni vokal. Na začetku glasbene poti so ustvarjali bolj progresivno rock glasbo, sredi 70-ih pa ugotovili, da jih bodo radijske postaje vrtele, če bodo njihove skladbe bolj prijazne do ušes povprečnih poslušalcev. Komercialno so postali zelo uspešni, saj so prodali preko 60 milijonov albumov. Med leti 1970 in 1980 so imeli kar nekaj velikih hitov, med drugim tudi skladbo Dreamer, ki jo najdete na njihovem albumu iz leta 1974, Crime of the Century.

Eden izmed pomembnejših glasbenikov v zgodovini rock'n'rolla je seveda tudi Bob Dylan. Leta 65 je Dylan spremenil tok svoje kariere in iz ljudskega kantavtorja postal rock zvezda. In zato je zaslužna skladba Like a Rolling Stone. Skladba spada med najpomembnejše pesmi popularne glasbe. Z njo je Dylan v svoje ustvarjanje uvedel električno kitaro, kar mnogim sicer ni bilo všeč, a pesem je postala velika uspešnica. Leta 2014 so na primer rokopis besedila prodali za rekordnih $2 milijona.

Čas za nekaj baladnega. Wonderful Tonight je leta 1977 napisal Eric Clapton in je postala del njegovega albuma Slow Hand. Skladba je nastala, ko je Eric čakal na svoje takratne dekle, Patty Boyd, da se uredi in gresta skupaj na zabavo k Polu in Lindi McCartney. Pat je kasneje dejala, da je počaščena, da je bila inspiracija za nastanek tako lepe skladbe in da jo skladba spominja na vse, kar je bilo lepega v njunem odnosu. Leta 1988 je Eric skladbo izvedel na koncertu v čas 70. rojstnega dne Nelsona Mandele, kasneje pa so jo večkrat uporabili v različnih televizijskih serijah in je bila tako na svetovnih lestvicah prisotna vse od nastanka pa do leta 2000.

Če govorimo o pomembnih skladbah pop-rock zgodovine, prav gotovo ne moremo mimo skupine Queen in njihove ikonične Bohemian Rhapsody. To mešanico roka in opere so Queeni posneli leta 1975 in čeprav je založba ni hotela izdati, pa tudi kritiki niso bili prav navdušeni, je Bohemian Rhapsody postala velika uspešnica in še vedno ena izmed najboljših skladb vseh časov, pa tudi najbolje prodajena. No, še veliko je skladb in glasbenikov, ki so pomembno oblikovali glasbeno zgodovino, ampak nam je za nocoj zmanjkalo časa. Anja Rupel in Max Pust se poslavljava s Queeni in njihovo glasbeno umetnino. Do prihodnič, glasbeni pozdrav.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Peter Močnik. Proračun je imel aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa 423 milijonski primankljaj, je sporočil fiskalni svet. Finančni minister Klemen Boštjančič očitke o katastrofalnem javnofinančnem stanju zavrača. Hkrati je posvaril pred posledicami predlaganega interventnega zakona. Začel je teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki bo trajal 14 dni. V tem času lahko mandatarja, poleg predsednice republike, predlagajo poslanci. Ti bodo danes na tako imenovanem skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja o predlogu zakona zahtevajo javno predstavitev mnenj. Ameriški predsednik Donald Trump je znova uporabil grožnje za pritisk na Iran. Zažugal mu je s še bolj silovitim bombardiranjem, če Teheran ne bo sprejel dokončnega dogovora z Združenimi državami. Iransko zunanje ministrstvo je na omrežju X sporočilo, da morajo pogajanja v dobri veri vključevati iskreno prizadevanje za rešitev spora brez kakršnekoli prevare ali oblike prisile. Ob ruskem nadaljevanju napadov na Ukrajino je njen predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Moskva očitno zavrača dvodnevno prekinitev ognja. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih, potem ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k premirju za sobotno vojaško parado v Moskvi. Znova je poudaril, da je Rusija tista, ki mora končati vojno. Ob splošnem pomankanju zdravnikov se je v Cerknem zgodil nov primer dolge kolone čakajočih pred zdravstveno ambulanto. Nova zdravnica, ki bo tam nadomestila upokojenega kolega, ta je imel skoraj 1400 pacijentov, jih bo lahko zaradi skrajšanega obsega dela sprejela le 490. Začasna direktorica zdravstvenega doma Idrija, Branka Florjančič, je spomnila, da se je v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje mogoče vpisati le osebno. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Skrlovnik.
2: PSG je drugi finalist nogometne lige prvakov. Na drugi tekmi polfinala proti Bayernu je bilo 1-1, v skupnem seštevku pa so Parižani slavili 6-5. Gol za PSG je že v tretji minuti dosegel Usman Dembele, za izenačenje je v 94. poskrbel Harry Kane. Aktualni prvaki se bodo 30. maja v finalu pomerili z Arsenalom. Na uvodnih tekmah polfinala državnega rokometnega prvenstva je Celje z 41-36 premagalo Slovenj Gradec, Slovan po spornem zaključku Trimo Trebnje s 37-36, Dolenci napovedujejo pritožbo zaradi oduzema žoge po dosojenih korakih v zadnjih sekundah tekme. Belgika Lotte Kopecky je zmago na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji prevzela skupno vodstvo. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 26 sekund in je 23. V ljubljanski dvorani Zalog je slovenska moška curling reprezentanca na svetovnem prvenstvu skupine C s 5-0 premagala Ukrajino. Slovenke so z 9-4 izgubile proti Islandiji. Naturalizirani hokejski reprezentant Lukaš Horak bo za Slovenijo branil na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Na košarkarskih parketih po Evropi so v teku četrtfinalne serije. V Jadranski ligi sta favorita potrdila svoj status. Dubaj je 102-74 premagal Spartak, Partizan z 81-73 Bosno. V Euroligi je na tretji tekmi Fenerbahče prvič izgubil, na domačem parketu je bil z 81-78 boljši Žalgiris, serijo je podaljšala tudi Valencija, ki je v Atenah z 91-87 premagala Panathinaikos.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

Dobrodošli, spoštovani poslušalci in drage poslušalke v nočnem programu Nacionalnega radija. Prvo uro prisluhnite oddaji Obrazi sosednje ulice, v kateri gostimo smučarko Ilko Štuhec, ki je pred kratkim končala svojo športno pot. Ilka je spregovorila tudi o odrekanju, disciplini in motivaciji za vse treninge, ki jih je morala za svoje dosežke opraviti. V glasbenem radiogramu po eni bomo gostili člane skupine Enjoy Your Privacy. Prevladovala bo mlada energija, iskren pogled v zakulisje in glasba, ki nastaja po svoje. Tudi med drugo in tretjo bomo glasbeni. Oddajo Ritem mesta bomo posvetili Moody Watersu, enemu najvplivnejših ameriških blues glasbenikov. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Matej Štrafela, Gregor Sermecki, Lukas Raka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: in sose.
1: Obrazi, obrazi sosednje ulice.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v družbo obraza sosednje ulice. Tokrat zanimivo gostjo, ki se lahko pohvali z velikimi dosežki v svetovnem merilu, kar se tiče slovenske smučarije, je takoj za Tino Maze in pa zelo blizu, ali pa lahko jo usporejamo z Matejo Svet. Dva kristalna globusa, en je smukaški, en je kombinatorni, ampak včasih se je zdelo, da pravzaprav smo Slovenci po svoje fenomeni, kar se alpskega smučanja tiče, glede na to, da nimamo smukaške proge, pa so največji uspehi prav v hitrih disciplinah v alpskem smučanju. Ilka Štuhec, dobro dan in dobrodošla v naši družbi.
3: Dobar dan, hvala lepa za povabilo in ta izčrpen uvod.
2: Zanimiva je ta zgodba, ne? Pravzaprav Slovenci ne premoremo smučišča, ker bi lahko fantje in dekleta trenirali smuk. Ste pa bi mladinska svetovna prvakinja tudi v svetovnem pokalu z globusom. Kombinacija je znova sestavni del smuk. Zakaj?
3: Ker je fajn. Ne, pravzaprav pač ni uradne homologirane smuk proge za kakšne elemente ali pa krajše dele, krajše mogoče zavoje ali pa karkoli se sicer nekje da dobiti, ampak ni zdaj to tisto, ki bi naredilo največjo razliko, da bi dansko lahko bili zelo, zelo konkurenčni svetovnemu vrhu. Zakaj? Pač preprosto mislim, da imam nek občutek dober za hitrost, kako jo ne sabo, kako v bistvu reagirati in nekako sem pač tekom karijere začelo kazati isto, okay, da se bom bolj ali manj specializirala za hitre discipline, kar seveda ne pomeni, da smo čisto črtali veleslalom, ker je vseeno osnova vsega. Slalom smo mogli prečrtati, no bolj sicer zaradi zdravstvenih razlogov in pa tudi, ker enostavno se časovno več pač ni vse skupaj šlo. Zakaj so še, mislim, zakaj tudi drugi so in še vedno dosegajo vrhunske rezultate v smuku, pravzaprav nimam pametnega odgovora na to, ne. Enostavno, kot se prej mogoče malo v šali rekla, da je fajn, ja, ko se v bistvu navadiš, ko se spoznaš s hitrimi disciplinami, ko imaš že nekaj izkušenj, mogoče ne rabiš več zdaj toliko treninga pa toliko detajlov in vsega seveda je bolj pomembno, da, kot sem rekla, mogoče, ne vem, preko veleslaloma ali pa tudi preko super G-a, kakšne stvari povadiš. In enostavno si v tem smuku pri velikih hitrostih umirjen, razmišljaš srezno glavo, hitro se lahko odločaš in za mene osebno, kot sem že rekla, uživaš zelo.
2: Komentatorji na Eurošportu, pri nekam sem jih preposlušal, so dejali, če kdo zna drseti po podlagi, je to Ilka Štuhec.
3: Ja, res je. To mislim, da je ena izmed stvari, ki se jo težje naučiš, ampak meni je bila očitno dana in vsekakor sem jo tudi jaz mogla vaditi, utrjevati, ponavljati, kakorkoli. Ampak ja, enostavno se zliješ s progo, čutiš pač hitrost vse, neravnine, vso delovanje smuči in vsega in enostavno skoraj da letiš.
2: Tudi slalom ni bil neznanka, ne? Konec koncev.
3: Res je.
2: Mariborska zlata lisica je bila dokaz, da se da med prvih 15 tudi pritna.
3: Pri 10 v bistvu.
2: Tako?
3: Ja, mislim, slalom valjda se ga od začetka nekako vsi vozimo, ne. Moram reči, da do neke mere mi je bil vedno zelo, zelo zanimiv, zabavn. Ma sicer rahlo drugačne, nekatere zakonitosti, ko se ostale discipline, ampak pač lahko ga treniraš in ga tudi natreniraš, ne. Ni zdaj mogoče toliko na feeling, seveda, tudi to nekaj doprinese. Ampak enostavno guslanje do amena. Potem, kot sem rekla, ja, sama sem ga pač mogla črtati zaradi kolen in zaradi tega, ker pač ni šlo več v... Nisem enostavno mogla biti dovolj konkurenčna da bi v vseh disciplinah bila na vrhu.
2: Če se vrneva čisto na začetek, rojena v Slovengradcu, potem preseljena v Maribor, kjer se je končala zgodba z drugo gimnazijo, potem pa ekonomsko-poslovna fakulteta, študi.
3: Boleča tema, ja. Mislim, boleča, rahlo boleča tema. Fakt še stoji, ker nekakrat na teden se pelje mimo, ampak načeloma ni še čisto dokončano, imam še nekaj izpito. Zdaj pa moram nad čas in motivacijo, če hočem to končati, ne. Zdaj mu pa videli, kako in kaj.
2: Glede na vnemo in glede na izkušnje iz smučarije, dvakrat ste se vračali po poškodbi, kjer bi marsikdo rekel, ne bom. Mislim, da bo faks šala mala.
3: Načeloma bi lahko bil, ja, samo so mi pač ostali še tisti skrajno neprijetni, teži predmeti, ki me ne zanimajo tak fejst. Tako da pol pa tudi te neke velike vneme in volje in želje primankuje, ker se verjetno porablja nekje druge.
2: No, ampak rehabilitacija je podobna zadeva, ne? Tam je treba do bolečine, ne?
3: Prek, še zelo, zelo daleč preko bolečine v bistvu, ampak jo definitivno pač moraš narediti, že samo, da se lahko vrneš v normalno življenje, kaj še leve vrhunski šport. In to je bil cilj, to sem res želela, to sem namenila vso željo in čas. Zdaj, brez faksa pa bi se tudi lahko preživim, ne? Tak da bom enkrat mogoče to naredila. Zdaj pa, če lahko kaj drugo vprašaš, prosim.
2: Kdaj se je rodila ljubezen do smučanja?
3: Po moje že bila, ali pa hudo, hudo hitro, ker smučanje je bilo v družini. Doma smo, mislim, imamo še vedno smučarski servis, ki je bil, mislim, da prvi v Mariboru in širši okolici že zelo, zelo veliko let nazaj. Moj dedek je s tem začel. Mama je bila učiteljica smučanja, tudi pri demo timu, potem trenerka, oče je vedno, vedno rad smučal, tako da pač ni bilo glih, da bomo zdaj baletke sestro, ne. Žal. Sma sicer obe tudi plesale svoj čas, ampak niso čisto iste valovne množine to.
2: Ja, to verjamem, ne. Ampak ples po belih strminah pa je odlično uspelo.
3: Ja, ja, ni bilo slabo, ja.
2: Pokal sladkosned je bil prva trofeja, ki je šla na omaro oziroma v vitrino Ilke Štuhec. Kakšni se spomini na tista čase?
3: V bistvu je to prvi pokal, dejansko pokal, ker do takrat smo prejemali na tekmah samo medalje, kar je sicer mene zelo žrlo, zato ker sestra je 4 leta starejša in ko ona tekmovala v nižjih kategorijah, so pa vedno dobivali pokale. Potem ona imela pokal, jaz pa ne. In jaz sem tako fejst hodila pokal. In potem, hvala Boga, točno je prišel tudi ta trenutek, da sem tudi jaz dobila pokal. Ta prvi ever, ki še vedno, mislim, ki tudi zdaj stoji v vitrini z vsemi ostalimi kasnejšimi trofejami. Zdaj, kaj točno je bilo, glih ne vem, ne, ker sem bila stara 8, pa se ne, tako verjo spomnim. Ampak od cele organizacije in vsega bistvu tekmovanja, najboljše to, da vsakič, ko si prišel v cilj, si dobil sladoled. In to je bilo res vrhunsko.
2: Se pravi, bi se splačalo večkrat priti.
3: Ja, pa če enkrat na tekmo, ne, si lahko prišel. Mogoče pa si ki kdaj na fehto še kakaj drugi sladolet.
2: Je bil je v dobri družbi, ne, ta pokal prvi, ki je končal v vitrini, zdaj z obima kristalnima globusoma ob slovesu.
3: Yep.
2: Kako je šla ta pot kot članica branika, je pravzaprav na domačem bregu, kot mu radi rečem, na Pohorju, bilo na nek način enostavno, ampak trenira pa se nekaj dosti tukaj.
3: Zdaj več ne, žal, ampak takrat, ko sem mlajša smala, so bili res čisto, čisto drugi časi. Takratni smučarski klub Branik je bil res, mislim, da najmočnejši klub v Sloveniji, tak ali tak, pa tudi če verjetno dalje malo čez mejo. Otrok nas je bilo ful, zime so bile vrhunske, in enostavno smo nonstop tudi trenirali, celo zimo smo smučali, sicer, ja, začeli zelo, zelo zgodaj, ne vem, tudi ob 6, pol 7, sred zime v mrazu, dobro, te ni deževalo, v mrazu, snegu, lepo, grdo, pač povsod, do 8:15 oziroma do 9, ko se smučišče odprlo, pol samo hitro v bistvu v avto pa se po poti preobleči, neko malce pojest, Doma se niti nismo stavljali, čeprav smo se praktično mimo peljali direktnega v šolo, vele, pouku. In ko je bilo konec šole, domov narediti nalogo na kondicijski trening in je bilo nekako to skoraj. Ne? In tak celo zimo, kar je v bistvu nam res šlo noro na roke, ker smo pač lahko trenirali doma. Ne? In pa hkrati smo hodili v šolo, kar je vsekakor tudi zelo pomembno pri otrocih, se pravi, pri majhnih. Ne? Potem moja pot sicer je bila, mislim, nekakrat sem bila po zimi tudi jaz doma, ne? Kasneje, ravno zaradi rehabilitacije in vračanja po poškodbi. In takrat je čisto vedno bila v bistvu vrhunska zima. Ful je bilo snega, dalo se je smučati, dalo se je trenirati, tako da res sem v bistvu, nemaš smela srečo, ali smo pač tako naročili, ne? Pa imamo veze, pa je vse štimalo, tako kot je v bistvu moglo, no? Tako da se je to res super išlo, ker sem ravno tako lahko tu trenirala, potem še tudi popoldan v bistvu delala fizioterapije pri Piki v Pesnici, vmes treninge in enostavno je bilo res vrhunsko, no. Žal dan danes, koliko sem pač imela možnost videti, nažalost temu ni več tak, je bila sicer je to vrhunska zima, ampak ta posluh za tekmovalni šport, sploh za mlajše kategorije, pa ga žal je, mislim, da premalo, no, glede na to, da je pač hrib pred nosom, glede na to, da je v bistvu vedno težje priti do dobrega treninga, da vse skupaj se draži, tako pač življenje celo, žal. In je ravno to potem, da se skoraj morajo prevečkrat starši, otroci so že vseeno malo mali, odločati za, ali je šola prioriteta, ali je to, ali je pač smučanje, ne. In pač si želim, da je bilo tu več posluha, koliko se le da, da bi imeli v bistvu smučarjev čim več. Pa tudi, če ne, vsi pridejo do vrha svetovnega pokala, do ne vem jaz kakšnih uspehov, ne vem do česa, da pač se ukvarjajo s tem športom, ker je res čudovit, pa si, ne vem, zunaj, pa si s prijatelji, pa v bistvu tudi ni samo smučanje, je enostavno moreš biti gibalno inteligenten, ful, ne, pač moreš biti močen, moreš biti hiter, moreš biti agiln, moreš biti tudi, ne znam, nekaj raztegen, no, pač ne zaglih nekih lotno in je, ti da neko šolo za celo življenje, mogoče tudi neko bazo za kakršnikoli drugi šport, ker vseeno, ni, da bi zdaj bil samo fitnesu ali pa samo na kolesu ali pa pač samo eno stvar delo, res rabiš čisto vse.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Smo z Ilko Štuhec. Veliko prelomnic je bilo v vaši karieri, eno sva omenila tisto iz leta 99, pa Sladkosneda 2007, marec, Lencer Hajde, je pa prelomnica iz anonimnosti v prepoznavnost, bova rekla.
2: Ja, bistvo je bila, ne? Vsak... Vsak pač enkrat začne, ne, v svetovnem pokalu, če prije tak daleč in mislim, je bil 17. marec, tako. Če se ne motim. V Lencer Hajdu sem v bistvu kot mladinska svetovna prvakinja nastopila na tekmi slaloma, na finalu. Kar je bila po moje za mene ena najhujših tekm do takrat sploh, ker valjda prvič priješ na svetovni pokal, prvič so, ne vem, transparenti oprogi, televizije, vse v bistvu tekmovalke, ki jih gledaš na televiziji ne, z onimi velikimi okami, so tam, tudi one tekmujo, tudi one v bistvu delajo isto. In to so stvari, na katere se moraš navaditi, oziroma jih pač sprejeti so tam in dati na stran, ne, ker vseeno si ti tam zato, da smučaš. Ne. In ti si dan je bil res, omaduna, pač hvala tekmovalke manj, ne, kot sicer. Mi so prišli na ogrevanje, nikjer ni bilo nobenega, ne, kar bože me je tako čudno, ono dobro, kite so vsi, pač enostavno drug ritem. So imele punce, ne, grem na ogrevalko, pa pač jaz ne vem, če sem petkrat zahaklala slalomski kol v celi svoji karieri, ne. Grem prva vožnja, zahaklam z eno nogo, ne, druga te gre skozi, tretja zahaklam z drugo nogo, sva tisto, kaj se tu dogaja, kaj je to? Pač... Enostavno tak, ne vem, sem bila nervozna ali to, ki je bilo novega ali karkoli. Te gremo mi na ogled, te stojimo na štartu, tam se pač res strmo začne, ne, in drugega količka se vidi, mogoče vrh 15 cm, ne. In tako je stojim pa se ono, kako te to je, joj, kaj te zaj. Potem sem nekak tam sicer posavljala dolno, rečimo temu je hotla na polno valjda spustiti v ravnino, ne, kjer se še tretjič tisti dan zgodila napaka in sem pač tudi zahaklala, ne, tako da odstopila. Ampak ja, je pač let je bil prebit, se videla, da ni nič tako hudega, konc koncev, ne, da je priprava proge, da pač so zadeve, kar se tiče tekmovanja samega, res na najvišjem možnem nivoju. In ja, tako da je v bistvu bil oder pripravljen za vse, kar je prišlo.
1: Ja, ampak je trajalo pa leto dni do prvih točk, ne? Malo manj kot leto dni, oziroma, če sva natančna, 9 dni manj kot leto dni.
2: A, ok, dobro, to si zdaj ti vedel.

0: Ja, potem sem v bistvu dobro, to je bilo meni sicer tako, ker kot sem rekla, vseeno iz ekipe evropskega pokala, kjer nas je bilo več in naenkrat ni nikjer nobenega in tam sem sama, mi je bilo tisto, okay, kaj se zdaj tu dogaja, pač to je grozno. Tako da potem pred novim letom v bistvu Lienc sem vzela kot neki drugi začetek, ne, v svetovnem pokalu, ker sem pač res bile vse punce tam, pa mislim, da tudi Katja Jazbec je takrat prvič startala svetovni pokal, tako smo potem obe dve v bistvu mogli iti na večerjo v dresu, ne? Kazen skokalo. Tam mislim, da je šlo potem sicer zelo naknapno, da sem bila 32 ali 33 vele slalom po prvem teku, tako da se še ni šlo, pol pa točke v Kranj Montani na tako, tekmah.
1: Ja. 22. mesta.
0: Na smuku, ok.
1: Ja.
0: Ja. Kombinacija slopa je najsta bolj.
1: Drži. In ja, potem pa ne, iz leta v leto ja, sicer prve težave s poškodbami, ne, takrat malce kasneje. Mm-hmm. 7. marec 2015 pa Garmisch-Partenkirchen 5. mesto v smuku. Mm-hmm. Tisto mislim, da je bil en lepših spominov. Ne.
0: Vsekakor. Samo Maja, ful je zanimivo, ker jaz se vidi rezultat, ne, pač tisti pol, ki govori za sebe, ki je konc koncu tudi edini pomemben, ne, kar se tiče športnega udejstvovanja. Je bilo pa ful zanimivo, ker recimo takrat je prišel na tekmo, to je Ata, pa moj fan takratni pa vse in tako on sedi, ne vem, če na ful neprimerno mogoče, celo na WC pa čita oni list, ne, za kaj so nekaj so prišli mimo, pa oni da se jaz smo ni na WC, pa, v sobi, ne, pa čita oni list, pa tako prevrata po fun pogleda, ej, razglasitev je do 6, te moraš biti 3-6. Pa smo ono, ja dobro, kaj te zdaj, ne? Tako da ja, to je res, pa smo rekel nič, pač ne, ne, smučam, pa bože, ne, se sestavilo. Je pa pol, mislim, da tako bilo občasno, recimo enkrat, mogoče dvakrat na sezono, en taki, mogoče v narekovajih, preblisk, ne? Tu je pol recimo v Beaver Creeku, pred svetovnim prvenstvom, ko mislim, da sem bila četrta na Super G-o, ali kjera sem bila?
1: Mislim, da četrta,
0: ja. Ja, je tudi bila v bistvu takšna zgodba, da je takrat je bil Denis Štiharnik, glavni trener pri puncah na tehnični strani in so bile neke mučke, zdaj, kdo bo štartal, kdo ne bo štartal, kakorkoli sem tja gor dol. Uradno nismo imeli kvalifikacij, ne? Da bi rekli, ok, kvali, ona ko smo kvali štarta še vele slalom Beaver Creeku. Pa rekel, glej, Ilka nič, češ me 10 štart, da še tri vele slalom, ne? Mama je valjda se razjezla, ne, napolno, kaj si ti misliš, kak te zdaj to, ne, kaki pritisk, pa vse. Te so bolj četrta, ne, pa se štartala še vele slalom naslednji dan. Tak da, vsak bi so taki neki dobodek, ima celi neki pripetljaj zada in tega je, ha, ogromno.
1: Veliko sva se pogovarjala v preteklosti o, bomo rekla, kar sindromu olimpijskih iger, ne?
0: Ja.
1: 2014 Soči so bile igre, ki so bile zanimive, tudi rezultatsko uspešne, ampak začetek nečesa novega, nekega novega ciklusa, ki pa je potem pomenil eksplozijo Ilke Štuhec, da tako rečem.
0: Ja, v bistvu sem takrat, rečimo temu, slabe 3 tedne prej, ali pa 3 tedne prej, so bili na tekmi v Cauchensee, kjer sem zelo nespretno skočila in pristala v bistvu čist na hrbet. Ne? Ni se to videlo na televiziji, ker bil interval prekratek. Nisem sicer padla, ker sem, ne vem jaz, po kakem čudežu skoraj, pač stala, ampak takrat sem natrgala sprednjo križno ves. Ne? In potem valjda, ne vem svoj, zakaj se nisem stavila, ne, pač po eni nogi pelala do dol, ker me res, res sve izbolelo. In potem smo v bistvu tam direktnega šli samo v Švico, pač do zdravnika, ne. In sem mu tudi sama rekla, glej, ja, pride olimpijada pa vse, ampak pač, če treba, mislim, naredite, kaj je treba, ne. Zdaj vseeno nisem še na takem nivoju, da grem zgolj in samo po medaljo, ne. Ampak verjamem, da je pred mano še relativno dolga športna pot, pa tudi življenje pol. In pač operirajte, kaj treba enostavno, ne, ne, zdaj sem tu pametna, zdaj narej križno, ne, narej križno, pač gor odprej pa te videli, ne, kak pa kaj. In zdaj v tem bistvu, ko sem se zbudila, so mi dali v bistvu v roku samo en list, A4, na katerem je napisan dnevni plan, kdaj se kaj dela, točno specificirano. In 19. dan je bil polet v Soči. Ker sem v bistvu s tem, kot sem rekla, v bistvu sem začela trgati križno ves, ampak se ni v celoti pretrgala, ne. To so počisli, koliko se je pač dalo, vse ostalo je bilo ok. In je potem šlo, kaj je prvi dan je še bil počitek, pol se je pa počasi začelo terapija, pa trening malo tega, drugega, onega, mislim, da 6. dan sem šla prvi smučati, ne. Še enkrat, to je bilo vse v okviru neke zdrave kmečke pameti, rečimo, ne. Ni bilo, zdaj pa gremo pa udrimile po koleno napolno, da bo pač ga razneslo. Moram pa tudi povdariti, da v bistvu zdravnika takrat, jaz mu kar rečem, zdaj moj doktor, ne, profesor Niklas Friedrich in njegov asistent, mislim, da je Patrik Meyer, je tudi, Patrik Meyer je bil pa nekoč smučar, ki je smučal z Ivico Kosteličem. In zato je pač vedel, ne, kako in kaj je, mislim, se tudi nazaj greš, pa se zaženeš dol na polno, ampak stojiš v pancerih, prve dni pač samo se spuščaš nekje po ravnem, popolnoma kontrolirano, pravzaprav, ne, ker večini zdravnikov, ko rečeš, jaz grem smučat, pač sem vse kocine po konci postavijo, ne, vse da, pametno, ampak vse da. Da mogoče ne poskušajte tega doma, je zdaj čas, ne, da rečem. No in pol dejansko sem bil vsaj dan delala od jutra do večera, da smo leteli v Soči na olimpijske igre, kjer sem 2 dni še v bistvu mogla smučati z upornico in potem jo, ja, enostavno pustiti, ker pač mikromišice, mišice in vse enostavno more delovati, ne, more sprejemati mikrotresljaje, more biti na mesto enostavno, no, ne sme imeti neke ekstra zunanje potuhe, bomo temu rekli, ne. In seveda, olimpijada sama, pa tam, ne vem, bob ekipa z Jamajke, pa celi svet, res samo zgolj in samo najboljši športniki, od povsod in res je en nor dogodek, bom temu rekla, no, čist nekaj drugega kot tekme svetovnega pokala, kot tudi svetovno prvenstvo, ki je že to nekaj več, ne, tisto pa je res, ne vem, probaš zeti isto, ampak ni isto, ne, zaradi vsega, kar se dogaja okoli. In ja, sem imela v bistvu toliko dela sama sabo in s tem kolenom in vsem, da sem pač preprosto samo smučala in tisto 10. mesto na smuku je bilo za mene, ko sem zmagala, res, sploh glede na vse, kaj se dogajalo prej. Zdaj, kaj vse je bilo pa pol dalje, ne? Bilo pa nekak vedno, se se prej poškodovala, pa potem, ko sem te končno šla na Kitajsko, ne? 4 leta nazaj, Peking, ko sem imala toliko vrjo, da lahko grem, ne? Da ni bilo, ne vem, koleno ali pono ali drugo ali tretjo, ni hodič tam, ne? 2 dni pred, mislim, da super G-om, ne vem, ena mala napaka, čez neko ledeno plato sem pelala, valjda, mi začne disk ventišat, ne? Hrbtu, pač prvi želeno, da je nekaj s hrbtom narobe in koleno poznam, vem, koliko lahko pač tišiš, ne, hrbet pa ni, pač če te boli, ne moreš, ne, nič. Je bilo pač res, res grozno, ko smo tisto, joj, ne, pa spet, pa tu sem, pa olimpijada je, pa spet, ne, nekaj narobe in vsak misla, ne, sej to je to, ne grem več na olimpijado, vse nam je, grozno je, nočem več, da me silite. Po pa je nekak, ja, sem v bistvu tekom lanske sezone do Salbaha mislila, da je to to. Da bom nehala, da pač ne da se mi ne da, ampak ne preveč vsega in da se ne grem več. Polo pa tako počasi se Salbah se ni šel, ne, tako sem si mislila tudi, mora reči, da neke zadeve v ekipi niso ravno najbolj štimali in smo ti so, vas ne morem tako nehati, ne. To je, mislim, res mi bo žal, če zdaj neham, ne. In sem ostalo rekla, nič. Vse še enkrat menjamo, pa gremo na novo, ne. Ja, je spet olimpijada, ampak je v Cortini, meni zelo, zelo ljubi Cortini, kjer ni hudič, da se pa zdaj ne bo, ne, se stavilo. Ampak lega zlomka, ne. Samo što nije. Ampak ja, ne glede na to, pač sem še vedno v bistvu ne vem, kaj se je dogajalo v tistem tednu tam, ker priznam, da ja v nedeljo, 8. februar je bila tekma, jaz se začela v soboto popoldan jokat, pa se ni snehala jokat do nedelje začer, ne glede na to, da bila tekma mes. Res je bila tako prav grozno, prav sila mi je bila, ful. Ne vem, očesa ali od pritiska same, ali kaj zdaj jaz hočem tu narediti, ali kaj se sploh dogaja, pač res je bilo grozno, no. Ampak je mimo, v enem kosu sem šla dalje in sem v bistvu lahko potem še odsmučila in v bistvu zares uživala do konca sezone in dobila zaključek kariere taki, ko sem odla.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Ne moremo mimo sezone 2016-17. Drugi december je bil Lake Louise iz nič številko 29 in sledila je eksplozija.
2: Ja, ta, kaj smo živeli, zakaj? Kaj je bilo? Kaj se je dogalo? Vse povej. Ja, pravzaprav sem konec ene sezone prej, se pravi 15-16, se odločila za eno drzno potezo, da zamenjam smuči. Ker sem, mislim, dosti let sem bila na Rossignolu, zelo so me podpirali svoj čas, ampak potem seveda, ne, je taka nek začaran krog, zdaj dokler ti, ne vem, imaš dobre rezultate, pa se ful obeta, pa vse, seveda so tudi oni navdušeni, ne, vsi upremljevalci, ne, za samo direktno ta, so večinoma tudi oni super navdušeni, pa vse dobiš, pa vse se da, po pa počasi, ne, ni več takih rezultatov, pa ne laufa več točno tako, bi si človek želel, pa tudi mogoče ta podpora malo pade, ne. Ne posod, še enkrat, ampak večinoma, ne. Je bilo tisto, ok, pač tu res zadeve več ne štimajo, ne začutimo se tako, da bi bilo tisto, ok, pač mi bi te res radi suportirali, da lahko ti dosežeš v to, kaj verjameš, ker to verjamemo tudi mi, ampak pač ti sa verjati v moje smučke, pa znajdite se, ne. Je bilo preprosto ne, probali bomo nekaj drugega in to je v bistvu nastopu Štekli, ne, ki so mi smučke noro odgovarjale takoj že, praktično od prvega metra dalje, ne. Takrat so tudi, mislim, da večina smukačev v slovenski reprezentanci je imela Štekli. Tina je še bila na Štekliju tudi. Je bila ali že menjala takrat? Ne vem, glavnem, Štekli in Slovenija so bili fejs povezani in tudi meni je ta material res, res odgovarjal. Potem pa, ja, v bistvu tekom priprav, spomladanski treningi so super šli, pol, ko smo nehali smučati, kondicija, normalno nisem imela nekih večjih poškodb, nečesa, smo lahko stopnjevali, dodajali, karkoli in v bistvu cel čas se imela občutek, kot da se igram, se malo tak narobe sliši, ampak nič ni bilo težko, vse je v bistvu teklo, ne, mislim, vale, je prišel kakaj težki dan ali pa kdaj ni šlo, ampak generalno gledano pa smo se imeli res fajn, ne. Takrat to je bila v bistvu druga sezona, ko sem imela svojo ekipo, ne, kjer smo bili, mama je delala smuči, pa tudi bila pač trenerka, Grega Koštuma je bil trener, Anja, kinezologina sicer, ampak je delala tudi fizioterapije pa kondicijske treninge, v bistvu izvajala oziroma potem začela dodajati še neke svoje zadeve. In smo, pa jasno, in smo enostavno so se imeli tako fajn, da kar koli je bilo v bistvu res cool, pa ne vem, so bili slavi pogoji na treningu, pa si ravno tako ni bilo problema pač najti nekaj pozitivnega, bo jutri boljše, vredo je bilo to boljše, bilo ono boljše drugo. In enostavno pač sem tudi jaz z materialom pa z vso pripravo pa vsem bila vedno bolj samozavestna, ne, in pol, ne vem, sproščenci, fajn ti je, to so tiste, rečimo, nevarne zadeve, da boš hudo dober, ne, ker pač ne razmišljaš, enostavno samo delaš to, kaj delaš rad, ne, in nič ni težko in, kot sem rekla, stvari pač stečejo, vse se poklopi, ne. Tako je bilo tudi celo poletje, pravzaprav, ko smo bili v Čilu na treningih v La Parvi, tako gledamo, one cajte, Madonna, to pa ni tako slabo, ne? Veš, kaj se gre, kdo bo drugi, ali kaj, ne? Še vedno, to so treningi, ne? To je poletje, ki pač ne pomeni nič, ne? Od tega, malo tako v šali rečemo, se moraš nič kupiti, ne? Je sicer odličen pokazatelj, ampak kot sem rekla prej, tekma je tista, ki šteje, ne? No in potem, dobro, smo rekli, gremo mi na trening na Kisko, ker Copper Mountain si nismo glih mogli privoščiti, ne, smo nekaj dobro bomo našli alternativo, pa tako smo že v Kanadi, ne, relativno blizu, in smo pač tam, torej, se povezali z nekimi manjšimi ekipami, ne, bil je Mitja Zupan, je takrat v bistvu delal z Alexom Kellom in Felixem Monsenom, ne, ki sta imela tudi nekih svojih okvirih, pač sta tekmovala, sta bila že na Kiski in potem sta tudi tam šla kot pretekmovalca v Lake Louise, ker en teden kasneje so bile pa norem tekme. Ne. In smo tam se, v bistvu, ne ma zaregli, jih spoznali, no, ampak več časa preživeli skupaj in kar vse je pač nekak teklo, no, ne glede na to, da nismo zdaj imeli nekih vrhunskih pogojev, ne, seveda med tem si objavljajo, kak je super Copper Mountain, vse, noro, kak je fajn, mi pa se gledamo, ono fajn, to je pa oblačno, pa piha, pa kugle so, ne, več, vse je pa tista, nič za to vredi, je, bomo že, ne, kakorkoli. Potem smo prišli v Lake Louise in enostavno tudi, ne, en trening super, drugi trening, se nekaj bo svoje vozila, sem jo tako ne došlo, tretji trening, ok. To mi so dobro, ne, pač zdaj vse vem, se znam, da se moram samo pelat, ne. Se, mislim, zelo enostavno sliši, ampak se vem, imaš podlago in bazo in vse, ne, da dejansko lahko samo priješ, stojiš na štartu in ne razmišljaš o ničemer, ker veš, da vse štima. Ja, pač se zaženem zono 29, se že spomnim, takrat je, mislim, da je Dinkrat šla proga malo drugače iz vrha. Ono grem, se žene smo priježo, pa smo isto, fuck, kak je mrzlo, mene tako zibe. Tisto, ok, vrjevilka, pač tekma je, ne, stisni zove zdaj. In sem enostavno samo smučala, v bistvu, kar se še enkrat sliši zelo čudno, ne. Ampak niči se ravla ekstra razmišljati, kaj bom, ki bom, pač najboljše v bistvu mislim, da smučeš takrat, ko ne razmišljaš. Ne, ko se stvari dogajajo same, ko se dogajajo podzavestno, ko pač imaš toliko samo zaupanja, toliko, ne vem, vsega, da enostavno svoj ne reš razmišlja, da se kar samo odvija, ne, ker ko razmišljaš, je že prepočasi skoraj, ne, včasih, ko moreš, ne vem, improvizirati ali pa nekaj narediti, pač narediš pa nič iz zihr jasno odkot. In pol prijem in gledam, ono, prva tisto, kaj te to je zdaj, ne, valjda, noro. Po drugi strani pa je bil so to tudi, bil ogromen stres, ne, ker je nekaj novega, ne, in pol ni, da ti ok, vrjo greš tekme, pa lepo normalno slediš svojemu programu, ne, ki ga imaš, ker je naslednji dan spet še ena tekma, ampak moraš vseeno malo prilagoditi, ne. Zdaj je pa res, da v Lake Louise pač, ker je tak daleč, ne, stran od vsega relativno, ni praktično nikogar, ne, in sicer dobro, nekaj potem so včasih bila tiste ok, pa je bilo, ne vem, podpisovanje avtogramov oziroma žrebanje, ampak minimalno in to vse je skupaj, ker smo pač vsi v enem hotelu, ne? Ogromnem, prastarem, čudovitem. In enostavno imaš čas se držati pač svoje rutine priprave na tekmo, ne? Ja, opraviš tiste intervjuje, ono drugo, tretje, kaj je treba, ampak ta čas, da je pač konec tekme pošteno, ne? Pa razglasitev, pa vse, tak več manj že si spijo, ne? Skoraj v Evropi, tam imaš lepo super mir se pripraviti na naslednji dan, ne? Je pa bila v bistvu to taka, kot si rekel, za eksplozijo, mogoče kapla čez rob, ampak v dobro smer, ne? Da bo tisto, ok, res lahko, ne? Pač to, kaj sem skozi verjela, to, kaj mogoče so meni, moji bližnji samo res verjeli, da lahko, zdaj vejo vsi. In zdaj bo, ne vem, samo še lažje očitno, ne? In se bo začelo, ja, isto naslednja, še ena zmaga, isto super, či, mislim, peto mesto ali nekaj takega, v glavnem, te pa tako bilo vseeno, kaj bi šla delati, ker bi tako posod bila dobra, ne, tudi tu, ko si rekel prej Lisica, pa smo, ne vem, mislim, da 20 ali kjera vele slalom, 14 slalom naslednji dan, pa bo tako, dobro, ne, in se pač vse gre, enostavno, dokler, ne, pač potem nisem spet ni prišla neka gruba sprememba, ne.
1: To je res, ampak to sezono je bila boljša samo Mikaela Šifri, ne?
2: Ja, res je.
1: 17-18 pa je sledila znova tista poškodba, ne?
2: Ja.
1: In znova olimpijske igre in znova je šlo vse v maloro.
2: Znova Ilka doma gledala, ja.
1: Ja. Še dobro, da so bile letos, ne? V Cortini. Tako ljubi Cortini. Lepe spomine sta se stavili Cortina in Ilka Štuhec.
2: Ja, zelo. Mogoče ti letošnji bi sicer romali v eno drugo košaro kot tisto z napisom lepo, ampak dobro, še vedno je pač bilo čudovito pritja, res čudovito tam smučati, ker pač enostavno kulisa je noro, noro lepa. Ja, Cortina je super, tako definitivno še grem tja, malo mogoče popravita letošnji priokus skrajno neuspelih olimpijskih iger. Ampak ne glede na to, mislim, da ja, se je dosti več lepega zgodilo tam kot slavega.
1: Zakaj neuspelih olimpijskih iger? Morda vizavi rezultata zagotovo, ampak vse ostalo pa mislim, da je bilo vam pisano na kožu.
2: Neuspelih predvsem zato, ker nisem nastopala tako znam, tako sem pokazala pred tem v sezoni in tudi potem v sezoni. Ne? Zdaj, kaj točno je bilo, kot sem rekla že prej še enkrat, ne vem, ali sem sama sebe v glavi tak zablokirala, ali nimam pojma, kaj se je tudi dogajalo, res.
1: Pregorila v želji mogoče?
2: Ja, pa mogoče to še blagi izraz. Zakaj tega, ne vem, požrla sama v sebe v želji, ali ne vem sploh. Pač enostavno res daleč od tega, da bi bila sproščena, da bi zaupala to, kaj delam, tudi daleč od tega, da bi mi bilo fajn, ne? Je bilo vse skupaj bolj bolj eno mučenje. Čeprav jaz spet najverjetneje v moji glavi še najbolj, ne? Da zaradi tega bolj ni šlo, ker konc konca dobro, vse te bolijo neke stvari, ne? Vedno tudi tisti relativno nedolžen padec na prvem treningu ni bil tako hudo nedolžen, ne? Dobro, kolena sem vrel, ampak sem se res v bistvu udarila v palec, v roko, za pestje. To glih ni bilo najbolj super, ampak še vedno, ne, kolena sem vrel, to je važno, koliko se pač lahko. In take stvari bolj samo še malo spodkopavajo, že tako tak načeto samozavest in vso to, ne vem, pričakovanje, želje v bistvu, ne, da se ne ponovi še enkrat, ne, scenarij, ko, ne vem, recimo iz Kitajske, ko tudi pač ni šlo, ja, vredo, poškodba, recimo, in odprej, kadarkoli, ko pač sem bila doma, ne, da ja ne bi šlo kaj narobe in je toliko nekega negativizma in tisto samo, da ne bi, ne, ne vem, padla pa se poškodovala, samo da ne bi, ne vem, res zasrala vsega na svetu, da pač enostavno ni več nič veselega skoraj, no. Žal.
1: No, ampak veselje vas je bilo vseeno kot ekipo gledati v cilju na teh olimpijskih igrah, ko je padal tisti, ko je padlo breme. Pa zapravo z cele ekipe, tako se je zdelo, no.
2: Ja, zna biti tudi, ampak zdaj, ko si lih umenil ekipo, mogoče se ne bi zdaj skoncentrirati zgor in samo na olimpijado, pač letos je bilo res vrhunsko, kaj se tega tiče, pač podpora je bila iz vseh strani skos, v bistvu jasno je bilo, kaj delamo, zakaj delamo, jasno je bilo, da tudi oni v to nepreklicno verjamejo, ne, in pač ta želja oziroma volja je bila res vidna skos, kar je res vrhunsko, sploh tako smo omenila že prej na začetku, zato res, ker si pač sam in včasih imaš trenutke, ko niso ravno najbolj rožnati, ne, ko ti je težko, ko pač rabiš nekoga, ki je dejansko fizično tam s tabo, da se vsede, pa če treba, ne vem, ti šamar stisne ali pa pač ti reče, glej, vrije, ne, vidim te, trujiš se bo, sam delaj to dalje, da te pač spomni, da lahko, ne, in tudi bistvo to, da je vse skupaj bilo lahko tak, da smo vse toliko razumeli in je štimalo, da nista imela bistvo ne Denis, ne Boštjan s tem problema, in na drugi strani tudi mama sprejela vlogo, ko smo pač rekli, ok, lahko priješ, ampak delaš to, ne, predvsem lahko priješ in lahko uživaš, ne, to je važno, ni zdaj, damo ti neko nalogo, ok, ampak ne rabi zdaj se, ne vem, sekirati in karkoli in mislim, da ta povezava v bistvu vseh, ne, in potem tudi podpora, ki sem čutila, je bila res, ne vem, ne, čakaj, zdaj ne najdem takega superlativa, izjemna.
1: Je bilo kaj pomisleka o koncu, ali ne?
2: Ne. Pravzaprav ne. Kar je čudno, ne? Mogoče malo glede na to, kak je štimalo, kak smo se, še enkrat malo, mogoče narobe sliši, kak smo se imeli fajn, kak smo v bistvu dobro delali, ker kar se tega tiče, sploh ni bilo kakšnekoli pomislega, da bi rekla, zdaj pa tu nekaj ne štima, zdaj pa zaradi tega ne bom nadaljevala. Tudi to, da ne bi bila pripravljena trenirati ali karkoli, konc koncev sem pač tudi na ta pogovor danes prišla iz treninga, ne? Enostavno tako sem pač vedno verjela v nek notranji glas, da lahko, da naj vztrajam, da pač me še čaka ogromno stvari. Tak je za on rekel, dovolj je. Preprosto.
1: 35 let, silka. To so najlepša leta, ne, kot pravijo za ženske.
2: Mlada upokojenka, ne?
1: Premlada. Če sem že pri tem, kaj bo počela 35 let stara upokojenka v bodoče?
2: Ja, vse. Tako pač vsi upokojenci, ne? Vse naenkrat, tako da časa sploh ni. Tako da zdaj, če lahko zaključimo, včas je bilo super. Ne, hecam se. Šalo na stran, v bistvu ja, še vedno bom trenirala, ne? Vsekakor, ker mi je pač jasno, da sem navajena in da to telo želi, da to telo rabi. Po drugi strani pa tudi pač vem, da mi v kratkem ne izbegne neko popravilo, ne, kolena, če se hočem še za, rečimo, 10 let izogniti protezi. Tako da bi pač tudi čim bolj fit šla na to operacijo.
1: Popravilo pomeni, da kolena vseeno niso tako dobro, kot rada rečeš, da so v redu.
2: Ja, so v redu, koliko so lahko, ne, zdaj ta v redu pa ni ravno tako super, ker se pač leta in leta vrhunskega športa fejs poznajo, no, na obrabi, na, v bistvu konc koncev na stvarih, da ne vem, ne morem laufati pošteno, ne morem dol iz hriba hoditi, zdaj gledam to, da sem stara 35, bi mogoče to vseeno še rada počela v življenju, ne. Verjamem, da sicer neke stvari bodo boljše, glede na to, da zdaj obremenitve ne bojo več takšne, kot so bile zadnjih
1: 20
2: let. Sme samo preračuna. Ampak ne glede na to, pač je pred mano še kar nekaj življenja in to je ena izmed stvari, ki jo pač želim čim boljše možno popraviti. Ne? Se mi je bilo vedno jasno, da me to čaka, zdaj pač bo počasi enkrat ta čas, ne vem, bomo se še zmeniti dieti, kako točno in kako in kaj. Poleg tega pa bom v bistvu videla zdaj, kar se tiče neke službe v prihodnosti. Ni čisto vse več odvisno od mene, ne? Kako in kaj, jaz sem v bistvu dala jasno vedeti, kaj si želim, ki si, na kak način v bistvu želim ostati v športu, ker to poznam od spreda, vzadaj, gori, doli, pač od povsod in bi nekak rada narekova jih vnaučila. In pa ja, zdaj imam v bistvu malo več časa za pisanje.
1: Magisterske naloge že?
2: Ne, je pa knjiga prej. Prva diploma, pol mogoče magisterija, ampak pred vsem tem pa knjiga.
1: Pa bova tukaj naredila piko, v naslednjice bova srečala, ko bo knjiga gledala luč sveta, pa bova morda rekla kaj več o njej. Ilka Štuhec, takole bom končal. Bilo je lepih 20 let vas spremljati na vseh belih strminah doma in po svetu. Bilo je zanimivo sestavljati tudi ta mozaik, o katerem sva se danes pogovarjala. Ni nas dosti srečnežev, ki lahko rečemo, da smo spremljali eno kariero od začetka do konca. Tako da hvala za vse lepo. Upam, da bo veliko lepega tudi v svetu izven belih strmin in izven vrhunskega športa. Verjamem, da boste z njim takole drugače še povezani. Vrata našega studija so vam vedno odprta, kadarkoli lahko potrkate in rečete dober dan, pa bo vas spet lahko kakšno rekla pred mikrofonom. Hvala za obisk, hvala za vse lepe čase in pa naj bo vsaj še naslednjih 20 v takšni in drugačni karieri vsaj tako uspešni, kot je bilo na belih strminah.
2: Najlepše hvala. Tako za povabilo, danes za pogovor, kot tudi za vsa leta spremljanja in poročanja in podpore. Obrazi, obrazi, obrazi.
0: sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Začel je teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki bo trajal 14 dni. V tem času lahko mandatarja, poleg predsednice republike, predlagajo poslanci. Ti bodo danes na tako imenovanem skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja o predlogu zakona zahtevajo javno predstavitev mnenj. V izraelskem napadu na južno predmestje libanonske prestolnice Bejrut je bil danes ubit visoki poveljnik šiitskega proiranskega gibanja Hezbolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za prvi napad na libanonsko prestolnico od aprilskega začetka premirja med Hezbolahom in Izraelom. Slovenija načrtuje vzpostavitev evidence potresne odpornosti stavb in sistematične preglede. Ministrstvo za naravne vire in prostor ukrepe predvideva v okviru akcijskega programa za izvajanje resolucije Prehitimo potres, ki sicer še nastaja. Po predstavljenih podatkih je v Sloveniji ogroženih med 10.000 stavb, morebitna ponovitev ljubljanskega potresa iz leta 1895 pa bi po ocenah terjala do 17 milijard evrov škode. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, priigrali še branilci naslova igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Münchnu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi s 5-4. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: V današnjem glasbenem radiogramu odpiramo vrata v svet mlade skupine Enjoy Your Privacy. Torej v studiju so z menoj trije člani, Gašper Cankar, Jure Kavčič ter Florian Meglič. Boste potem v oddaji povedali, na katerih inštrumentih ste se izučili in zaljubili v njih. Fantje, zdravo, pozdravljeni v oddaji glasbeni radiogram.
4: Zdravo, živijo.
5: Zdravo.
3: Vse veste, ne, na začetku se vedno začne na začetku, wow, nekaka pametna misel, ne, ampak ste že nekaj časa skupaj, kar eno desetletje, če se ne motim, ampak takole na sceno pa ste udarili v zadnjih letih sploh, ker ste izdali album. Dajte malo to ozadje na začetku, pa mogoče Florian tebe kot, lahko zaiznava kot vokalista in pesnika v skupini, tebe sprašujem.
4: Bi rekel, da smo že od nekdaj vsi, no, povezani kakorko z glasbo, z inštrumenti, vsaj s poslušanjem glasbe. Tako smo v bistvu poštartali nekje v mladih, ten srednja šola, malo bolj resno, bi rekel, ampak za srednješolska leta malo bolj resno. Mogoče kakšen je to bolj izkoristil za lovljeni punce ali kaj podobnega, tako kot vsak bi to naredil. Ampak pol nekak po nekih 7-8 letih je treba se malo odločiti, zdaj bomo samo popovdne še igrali, pa kakšen ga spil, pa se družili, ali bomo kaj resnega iz tega naredili. Tako da smo pol zadnjih 5 let, no, ko smo se pripravili na album, takrat smo pol to resno bolj zagrabili.
3: Je bilo težko izbrati ta nabor glasbe za album? Ne, verjetno se skriva nekje na diskih veliko sklad, ne? Kako ste naredili to sito, kdo vam je pomagal pri tem? Se je težko odreč skladbi, da je ne daš na album?
5: Ja, se mi zdi, da smo bili kar sami nek ta filter. Ampak ja, verjeten za prvi album je najlažji, ker se toliko časa nabirajo ideje in vse skupi, da smo imeli kar velik stvari in smo si nekako pol sami pofiltrirali to, kar nam je najbolj ustrezalo za na album. No.
3: Se spomnite vaših prvih vaj, se je že čutilo, da bo takrat nekaj zraslo iz te muke oziroma se speklo?
4: Jaz bi rekel, da ne.
5: Jaz bi rekel, da ne.
3: Ni bilo.
4: Ne.
5: Ker niti nismo avtorske igrali, tok takrat ja. Si je bilo bolj poudarek na nekem igranju, samo avtorskom smo pa šele bolj resno začeli delati.
4: To bi jaz svetoval vsem bendom, vsaj, ki začnejo, da preigravajo njihove najljubše komade, coverje,
3: ja.
4: Da se najdejo tako kot energijsko skupaj, da vidijo, sploh lahko energijsko skup dela ali ne, ker s tem se pol tudi začnejo ti prvi pogovori, zapleti, ker to je biznis, mislim, to je neko podjetje, bend, no, zdaj treba rešiti probleme.
3: Družinsko podjetje.
4: Družinsko podjetje,
3: podaljša na družina in ja. Spravijo, to bar si kdo, ja.
4: Tako. Ja. Tako da to je tista glavna poglavitna stvar, pol pa tist avtorstvo pa pride polno.
3: Jure, ampak ti si akademik, edini se mi zdi, ne, v bendu, tako da si prav šel na akademijo za glasbo. Nič ne de, ampak ti pa verjetno si vplive imel verjetno tudi iz nekega klasičnega sveta glasbe, ne? In dodal to v skupino.
6: Ja, začetki so itak zmer klasika, oziroma
3: strogo
6: je
3: klasika.
6: Fajn, ja, je dober, da je klasika, da se spoznaš dober z inštrumentom, da razviješ neko tehniko.
3: Uh-huh.
6: Ja, ne vem, če je pa kaj prav veliko klasike, mogoče kakšni te, ja, arpeđi ali pa tako? Kaj tazga, ja, mogoče to res prav pride, mogoče tega ne bi uporabljal, če ne bi bil prej seznanjen s tem, ja.
3: S to snovjo, ne?
6: Ja, razmeni. Tako je.
3: In to bomo sedaj slišali. Bili ste odlični v naši glasbeni sredi, torej v daji jutra ob kavi in kitari. In otvorili ste z eno meni, je tako lepo zazvenela, no, za skladbo Izgubljena igralka. Pa mogoče vedno tako prosim, da band napove to skladbo, oziroma kako je nastala ta skladba? V parih stavkih.
4: Zelo v času korone, no, je to nastalo.
3: Osamljenosti?
4: Pa ne. V bistvu je Siddharta, če gremo čist detaljno, Siddharta je takrat imela ta online koncert. Mislim, da so bili tam temu vesolskemu se nam spomnil. In smo skupaj z basistom smo gledali ta koncert, pa še dve punce, no. In iz tizga je v bistvu malo izhala ta izgubljena igravka, no. V bistvu, kaj se je dogajalo v samem koncertu, po koncertu in pol naslednji dan.
3: Okay.
4: To sem pa zdaj zelo direkt povedal.
3: Si se zelo odkril, bomo rekli temu, ampak tudi to je potrebno včasih. Ok, in bomo sedaj slišali v tej, jaz rečem, akustični izvedbi to skladbo. Verjetno je tako tudi bila nekako napisana, ne?
5: Ja, je bila, ja.
4: V štartu je bila, bi rekel, ne taka ta bossa nova vibe.
5: Ja.
4: Nekak ta bossa nova vibe je dobila pol. Kasneje, ko smo rabili ta nek vibe ali pa občutek dobiti, da je ta malo bolj nek ne seks tak, ampak bolj ta
5: latino
4: nek,
5: moment.
4: Latino moment, ja, tak okay. Čustven, tak močen. No.
3: Bomo slišali, super, odlično.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, odlična skupina Enjoy Your Privacy, z menoj v studiju Gašper, Jure ter Florian tvorijo to oddajo in so oblikujejo. Vam je kdo rekel, ne, da ste subtilni, ne? Zelo ste subtilni, se zavedate tega, da je to nek tak spontan predznak vaše skupine? Niste agresivni, ampak subtilni, kar je dobro, ne mislim slaboto. Zelo subtilno zvenite in močno hrati.
1: Ja, verjetno taki smo, ne vem. Nismo to planirali.
0: Florian, ti, ki pišeš tekste, se ti zdi tudi v tekstih, se mi zdi zelo lepo opisuješ, ni vse na prvo žogo, čuti se ne ta globina in širina.
2: Bi rekel, če bi pogledal tekst, ni tako se teksti spotoma spreminjajo, no, besedila, ampak tisto poglavitno je, ker v štartu pišem zelo tako pripovedno.
0: Ja.
2: Vsi teksti so zelo pripovedni, ampak to je, pripoved je zelo težko pol uglasbiti ali pa neko melodijo dodati.
0: Metrom, ne, ker je metrom problem, verjetno.
2: Ker je vse je malo čuden.
0: Ja, ja.
2: In pol v bistvu se veliko teksta ali shran za druge, ali se spremeni, pa da je na konc bistvo, ker doskrat so me to tudi upozorili drugi, ki so poslušali, da smo ta album, so upozorili, doskrat se mehen zgubi, saj tako ima občutek, da se zgubi kakšen pomen v besedilu. Glih zaradi tega, ker mogoče kakšna kitica ni več notka, je prej bila. Ampak dobro, se to smo vse preverili, pogledaj, se je vse smiselno. Samo mogoče kakšen začut, da je tle bila neka kitica, nek vers, ampak se je spremenil ali pa ga zdaj ni, zaradi glih tega ritma. No.
0: Se ti zdi, da ko pišeš, izhajaš popolnoma iz sebe ali si, veš kaj misli, ali si izmišljuješ v bistvu, ali potrebuješ neke situacije, da te navdihne, da vas navdihne, mogoče se to vprašanje za vse.
2: Definitivno jaz rabim nek navdih, ker če ni navdiha, ne bo besedila. Enostavno nočem...
0: Nek trigger, kot
2: ja,
0: rečemo, ne?
2: Enostavno nočem se izmišljavati, ker mi pol tudi, ker sam špilam komač zaradi sebe, ne čutim povezave z njim. In je smešen. In mi je res smešen, ker recimo, da bi mi kdo napisal komad, pa ne bi razumel njegove zgodbe.
0: Ne bi
2: rekel, super tekst, ampak ne moram.
0: Okay. Mogoče, da vas še malce spoznamo, kako resni ste v samem procesu dela. Jure Vajek, kdo je na vajah najbolj tisti, kot rečemo, tisti, ki je šef na vajah, no? Da reče, tako more biti.
3: Jaz bi rekel, da Gašper.
2: Gašper, ja.
0: Aha. Okay. Pa tako tiha da voda, poglej.
3: Da boss, ja.
2: V bistvu, ja, v našemu Messenger, mislim, v naših, na Instagramu, ko se pogovarjamo za vaje, ima v bistvu spremenjen naslov v direktorja.
0: A res?
2: To vse poveda.
0: Ampak nisi se samo klical, drugi so te,
3: ne,
0: kar je.
3: Ne, drugi, ja.
1: Ma kaj pa vem, mogoče...
0: No pa ste pridni, to dom, res ja, zanima, ja, ste ja. Pridni. Mate, veš, kar najhujše na vajah se zgodi tisto, ko se začne povezovati to za zabava, pa malce se pljucka, mi rečemo tukaj na Štajerskem in na koncu, se nič kaj ne
1: radi, ne. Meni se zdi, da vedno mora eden stopati v sprezej in mogoče se ne postaviš samo tako vlogo, ampak... ker si postavljen.
0: Življenje te prene...
1: Nekak, ja, noben drug ni to mogoče bil, takrat še, ker ni bilo Jureta. Tako da, ja, mogoče sem bil kar nekak postavljen v to in se mi zdi, da smo kar pedantni pa natančni, kar se tiče vaj, pa hočemo naštudirati prav neke pauze, vse tiste malenkosti, ki naredijo pol, pač da vse skupaj zveni... pač skupaj z Limano.
0: Imate zelo skonstruiran oziroma naštudiran program glasbeni ali si dovolite tudi na koncertih, vse veste, malo improvizacije ali imate določene dele v skladba, ker se rečete, ok, tu pa lahko Jure mogoče na klavirju malce doda ali pa ti
1: ja,
0: na kitari.
1: Imamo to svobodo, ja, zaenkrat ne igramo na matrice ali pa kar kol.
0: Ne, se izogibate.
1: Tako da se kar
0: to je dobro povedati, ne, slovenski publiki, ja, da večina bendov se daj uporablja že matrice in da pol izved ne zveni več, ni več uživo, ne, mislim, pol inštrumentov.
1: Mislim, pa se ni nič narobe s tem, ampak ja, izgubiš pa to svobodo, ne, ker tam si res pol...
0: Na klik.
1: Ja, moraš biti tam, kjer moraš biti, ne. In ja, igramo na klik, skoraj vse, ampak ja, izogibamo se pa matricam za enkrat.
0: Sledi skladba Midva, to je en tak lep slovenski naslov, pa zopet tebe, Florian, gledam, ker vem, da si napisal besedilo treh stavkih, mogoče v skladbi. Nekdo je bil zraven, ne?
2: Spet smo pri ljubezni.
0: Ja, je sestavina, veš, ki povezuje to. Je res,
2: mogoče probam, mogoče bi teko malo midva ne samo ljubezensko razmišljati, kaj ga poslušate, ampak razmišljate tudi kot o prijateljstvu.
0: Ja.
2: Kot v neki...
0: Okay.
2: Bistu, namen tega besedila je bil, da če prije do konca sveta ali pa do njega konca, da v bistvu nekoga imaš ob sebi, ki ga lahko daš roko čez rame pa rečeš, to je to, dobro sem se imel.
0: Popiješ zadnjo pijačo,
2: tako.
0: Pokadiš, če kadiš,
2: tako.
0: Zadnji dim in...
2: Počakaš tisto ognjeno kuglo,
0: ja.
2: Ki prhaja.
0: Živimo v takih časih, da razmišljamo o tem, a ni čudno, ne? Da nas tako strašijo, je vas tudi strah.
2: Ne bi rekel.
0: Ne.
2: Mislim,
0: samo pišete o tem.
2: Po mojo vsako življenjsko, vsak srednj vek, ali gremo nazaj, zmer je bilo isto.
1: Vedno bo nekaj, ja.
2: Vedno je bilo nekaj, kaj človek tako razmišljamo.
0: Ja.
2: Nek trigger.
0: Ok. Midva in enjoy your privacy.

0: Ja, tako lepo akustično zveni skupina Enjoy Your Privacy, malce ste se nasmejali, ne, ampak v živo pa drugače nastopate, fantje, z elektriko, ne, mislim, to je vaš glavni glasbeni podpis, če se ne motim, ne?
1: Ja, večinoma, čeprav kakšni komadi ostanejo še zmer akustični, kot recimo Mali kabinet.
0: Naslovna skladba albuma.
1: Ja, tako.
0: Bomo slišali potem v nadaljevanju. Torej, izhajate iz Gorenjske, ne, če se ne motim, ne, vas to okolje tudi nekako oblikuje glasbeno. Se mi zdi, da tam se zelo lepo poje, ne, tam je veliko teh spontanih, ne, kako ne rečem, pevskih skupin, ne, in tudi petja. Ste izvirali iz takih družin, da se je doma veliko prepevalo, poslušalo glasbe?
2: Po moje skor vsi je. Bi rekel.
0: Se mi zdi značilno za to okolje pri vas, ne?
2: Ja, sploh če ne toliko rockersko ali pa pop, bolj domača glasba, no?
0: Ja, ja.
2: Je bila tista, ki je tudi lepa po svoje.
0: Zelo harmonsko dodelana, ne?
2: Res. Ja, sploh res več glasno. Fantje spraprotna so ene takih, no? Če zdaj.
0: Ja, ja.
2: Ki so men tudi dal malo inspiracije, no? Kdaj.
0: Lepo.
2: Tako take globoke, stare, ki je bilo v bistvu, ki so ljudje še znali na vasi živeti.
0: Ja.
2: Kdo smo se gli zadnjič pogovarjali, da na vasi ni več ljudi, ki bi popoldne ob treh, štirih šli ven peš, pa iskali soseda, kdaj bo ven prišel na eno hitro kavo, ker je vse telefon, vse hitro, vse ni časa to. In tista vaški vibe se je kar malo zgubano.
0: Vas, ja, mogoče res na mesto vprašanje, ker ste se mi zdi taki fantje retro, vas popelje v te retro vode, vas skrbi ta svet, oziroma vam je težko ravno zaradi tega, ker se tako hiti, tudi vi kot band, verjetno morate zelo nase opozarjati preko vseh teh omrežij, ni tako lahko, ne, pricurljati ven in pokazati ljudem dobro glasbo, tudi če jo imaš, ne, je težko upozoriti nase v teh poplavah ekranov.
2: Po mojem ti mora biti vse izziv. Se pravi, biti na socialnih omrežjih ta glaven, biti ta glaven na slovenski sceni.
0: Vse. Pa se želite to? Mislim, je to vaš...
2: Definitivno.
0: Super.
2: Definitivno biti, mogoče enkrat zamenjati ta naš poklic za neki bolj glasbeno smen, razen Jureta, ki je že predvsej v glasbi po svoji profesiji.
0: Ja, zelo imate zanimivo Jure, ne, da poslušalcem povemo, ne, Jure oglašuje klavire, tako da če ni to reklama, ampak zanimiv poklic, ne. Če kdo rabi, če ima kdo razglašen klavir, jaz ga imam, Jure, uf, joj, moj Petrov doma je grozen, ampak okej. Mogoče še to, preden gremo na naslovno skladbo vašega albuma. Zanimiv zvok imate, se mi zdi. Prav tak in tak podpis lastni imate že, kar je super, ne, že pri prvi plošči. Ste ta zvok skupaj z producentom ustvarili v studiju. Kako ste prišli do tega? Ste se sploh ukvarjali s tem ali ste spontano prišli do vašega sounda skupine? Gašpar, tebe gledam.
1: Meni se zdi, da nismo tega nekaj planirali. Tudi nismo po mojem ful nekega časa porabili za to, da smo iskali zvok. Po mojem se je to bolj ko ne zgodil. Zdaj, ja, produkcija je bila v bistvu...
0: Primorska, ne?
1: Je bila Primorska, ja. Jan Baruca, naš producent na tem albumu, je pa v bistvu dobro povzel oziroma videl, kjer smer gremo in je pač to znal še malo poudariti. Ampak se mi zdi, da smo že prej na vajah, prej kadar smo igrali, smo imeli ta nek zvok že. Aha. Vsak posameznik je mogoče malo prispel in je pač to nekako bilo. Ni bilo to nek namensko naštudirano.
0: Ste bili strogi v studiju do same vaše glasbe, da je bilo res tako izvedeno kot treba, da ste res tako zaigrali kot treba?
1: Ja, smo bili kar strogi, ampak določene stvari so bile mogoče

0: dosti spontane, oziroma dostkrat se je zgodil tudi nek first take, the best take.
1: Kar pravijo, super, to je in, super, najlepša energija. Ne?
0: Ja, tako smo pol videli, da brez veze, če gremo naprej, ker je tisto super. Pri kakšnih smo sploh nismo nadaljevali, ker je bilo že v prvo mogoče to. Ampak ja, načeloma pa itak smo bili strogi, smo hoteli, da izveni tako, kot hočemo, kot smo si zamislili.
1: Odlično. Slišali bomo naslovno skladbo vašega prvenca, Mali kabinet, odličen naslov tudi za album. Ne?
2: Uh-huh. Nek, mislim, predstavlja nek prostor, katerem smo tudi mi delali.
1: Tako okay. Da, v redu.
2: Kaj je res, studio ni zdaj majhen, no, ampak ni pa tudi velik, tako da res smo, da je mali. Okay. Ni majhen, ampak je mali.
1: Mali kabinet.

0: Ja, to je bila naslovna skladba Mali kabinet skupine Enjoy Your Privacy, Gašper Jure ter Florian so z menoj v studiju. Pa mogoče še, Florian, za tebe vprašanje, ker ja, skupina rabi frontmana, ti ta vloga godi, ti to odgovarja ali te kdaj v breme?
1: Nikoli, po moje, da dorko me pozna, reče, to je...
0: Kako prepričljivo.
1: To je za te.
0: Ampak veš, kaj me zanima, v bistvu še doda pod vprašanje, ker vse vemo, kako je s petjem, vsak poje, ne, pod tušem, vsak poje doma v avtu. Kdaj si ti pa ugotovil, da tvoj vokal pa nosi nekaj več, kar dejansko nosi, imaš čudovit vokal, ki v bistvu se oblikuje skupino, kdaj je bila tista, kdo ti je prvi mogoče rekel, a pa opozoril, rekel, lej, to pa ni, fant, delaj na tem, malce treniraj.
1: Mogoče samo učiteljca petja, no, tle moram podariti, Mateja Cvitr je ena res takih, ki je moj vokal v bistvu pripravila do tega, da je danes tle, kaj je. Mm-hmm. Tako da, če ne bi bilo nje, ne bi bilo po moje tega vokala. V smislu, ne bi ga najdel. Ne bi znala me ne zajebičati, ampak
0: ja, ja.
1: Prisil to, da potreniram, da najdem, da to pazem, tret pazem, nekak skupaj. Ona je zmer rekla, vsak vokal je skor diamant, sam kdor ga pa spil, so pa redki. Vsak ve, da ima posluh, pa da lahko dobro poje. Ampak tiste šel začetek.
0: Jure, kako je sklaviren tudi, verjetno. Tako vsak nekako pride do neke stopne, ne? Potem pa tisto korak naprej, ne? Pa je...
2: Ja, doskrat je tista prvi zagon, mogoče sploh tudi pri otrocih, a ne, kaj itak se ponavadi ne odločijo sami, a ne, jih starši. Pa je začeten zagon ponavadi je, to se doskrat zgovarjam s kakšnimi, recimo, strankami, a ne, kaj jih malo vprašam, kako jim je všeč klavir, kako, a če je otrok vat. In je nek tak, kar tam nekje od 3. do 5. razreda včasih malo pade tista motivacija, zato ko se začnejo stvari malo komplicirati, malo teži. Če pa greš čez to, se pa že v bistvu kar dost naučiš, pa pa spet rata zanimiv, spet so teže stvari.
0: Ja. Literatura se ti razširi, ne, glasbena.
2: Ja, veliko več si sposoben odigrati, ni več samo tist en zvezek, ki ga moš predelati. Uh-huh. Tako da je nek uložek, pri kjer mu se izplača, če ustrajaš.
0: Gašper isto pri kitari, verjetno, ne? Vaditi, ne?
3: Ja, se mi zdi, da je kar povsod isto. Po moje največ odvisen sicer tudi od posluha, pa od tega, koliko si pripravljen biti natančen, pa koliko si hitro zadovoljen. Ne? Če si bolj perfekcionist, hočeš res, nekdo je ful hitro zadovoljen, aha, sej, to sem pa že odigral dobro, pa v bistvu ne zveni tako, kot bi mogel. In pa če to po moje pomembno, koliko imaš neke volje, pa koliko si natančen, no, se mi zdi.
0: Natančen so glasbi, ja. Ne bi si mislili, ne, ampak zelo pomembna, ne. Ja. Sledi skladba, pesem za 2,5, tretji je odveč, kako nekako, ne, tretji je, kako
2: se
0: že
2: reči, število 3 se ne zgodi.
1: Število 3 se ne zgodi, ja.
0: Če je 3, potem niti 2 ni več, ne, ali kako, ne.
1: To lahko mi tako rekel, ja.
0: Ok, še ena taka izpovedna, ne, tvoja osebno izpovedna, kako narečemo.
1: Ja, res je, ja. V bistvu je dosti povezave z Mariborom, no, tam spet punce, ne, sej, daj niso bile. Tako da je kar taka, no, zanimiva. Bi rekel, da glede na to, kako se je končalo je ta pesem, v bistvu dosti dobro izpadlo, v smislu, da ni toliko spet žalostno. No.
0: Tako.
1: Da je v bistvu spet nekak... tako.
0: Ok, ta moment, ja.
1: Ta moment, ja.
0: Dobro, pesem za 2,5 in Enjoy Your Privacy.

0: Ja, to je odlična skupina Enjoy Your Privacy in to je oddaja Glasbeni radiogram. Ja, smo v zadnjem delu naše oddaje. Fantje, z izidom albuma se zgodba, seveda skupina verjetno šele odpira, ne? 2025, ne, ste izdali album. Kaj se trenutno dogaja, kaj nastaja, v bistvu, kaj je vaš nekako taki dolgoročni načrt za skupino? So to malo večji odri, so manjši odri, obiskati celotno Slovenijo, vsako vas?
1: Ja, se mi zdi, da zdaj je plan, mogoče zdaj smo lih po tem releasu albuma in bi radi to nekako promovirali po Sloveniji, tudi po različnih koncih, ja, ker nas ljudje še ne poznajo. Mhm. Tako da to bi rekel, da je nekako trenutno naš izziv. Ampak ja, s časoma pa tudi sproti delamo nove stvari. Tako da imamo v planu tudi še kaj izdat čez leto.
0: Aha.
1: Kakšen singel.
0: No, posem nov.
1: Ja, tako. Mm,
0: Florent, tebe gledam so očito na stare nove zgodbe.
2: Ja. In težko je danes najdati inspiracijo, ker včasih je veliko več dogajal, pa ne, da zdaj je bedno, ampak je super. Samo najdati inspiracijo skozi teže in mi spet predstavlja to izziv, da ne zaspimo na teh, bi rekel, zadnjih nekih komadih, pa na preteklosti, ampak da gremo naprej, mogoče iskati inspiracijo v drugih ljudeh, drugje, tako da jaz bi rekel, da dolgoročni cilj je narediti čim več hudih komadov, hitov, če se bo leda.
0: Ja, se mi zdi, da to vsak band si želi, Jure, še tebe, tebe gledam, mogoče ob koncu, ja, ne, tvoje želje verjetno zelo podobne in čim več razglašenih klavirjev, ne?
3: Tako je, čim več dela.
0: Fantje, ko boste imeli zopet nove stvari, ne, boste vljudno vabljeni zopet v našo oddajo, oziroma na naš ljubi radio Maribor. Sledita še dve odlični vaši skladbi, Sedem in Enga mi na like, pa vaš zadnji, povsem zadnji singel, ne? Sem prav povedal.
2: Tako.
0: Ok, vse dobro in veliko stvarjalnosti še naprej, fantje.
3: Hvala.
2: Hvala lepa, srečno.
0: Čin.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V sindikalnih centralah pred četrtkovo obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na pristojnem odboru državnega zbora znova opozarjajo na škodljive posledice predlaganih rešitev, ki po njihovi oceni prinašajo velika tveganja za stabilnost družbenih podsistemov. V luči tega poslance pozivajo k izvedbi posvetovalnega referenduma. Ameriški predsednik Donald Trump je začasno ustavil operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Iran medtem sporoča, da še vedno preučuje ameriški predlog za konec vojne. Pakistanski premier Shehbaz Sharif je pozdravil Trumpovo odločitev in izrazil upanje, da bo sedanji zagon vodil do trajnega mirovnega sporazuma. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek se je zavzela za ureditev področja homeopatije pri nas. Dejala je, da bi moralo biti izvajanje dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblik zdravljenja zakonsko že urejeno, zato to pričakuje od prihodnje vlade. Kot sta poudarili predstavnici Slovenskega homeopatskega društva, ima v Sloveniji dovoljenje za promet več kot 370 homeopatskih zdravil, ki se izdajajo izključno na recept, a jih zdravniki ne morejo predpisati. Rokometaš Nejc Cehte si je z moštvom Fuchse Berlin priigral zaključni turnir in polfinale Lige prvakov, ki ga bo 13. in 14. junija gostil Keln. Na povratni tekmi četrtfinala so Berlinčani šele po izvajanju 7 metrovk strli madžarski Vesprem, za katerega Gašper Marguč ni zaigral, s 35-33. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevno